0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Da, mă aud îngrozitorus.
3: Da.
2: E o setare foarte ciudatus.
3: Eu te aud bine, dar cred că tu te auzi în căști foarte.
2: Eu mă aud ciudat așa, am un metal. Îmi place, mai macio așa un pic, dar mă aud cu ecou. Deci nu știu ce se întâmplă, dar mă aud cu ecou. E interesant.
3: Știi că ți-am zis și ieri, Petrișor, aceeași chestie.
2: Deci e, deci
3: cu sunetul metalic.
2: Macho, macho man, da. Bine, domnul Nazare. Domnul Nazare, ce mai faci, domnule?
3: Ce să fac, domnule, cu fotbalul ăsta românesc?
2: Du-te, domnule, și pleacă de aici și
3: cu
2: întoarce.
3: Fotbalul românesc, cu Dunărea, am secat Dunărea.
2: Întoarce-te și tu cu spatele la fotbalul românesc, cum s-a întors Argentina la premierea Spaniei la Cupa Mondială.
3: Am băut din Dunăre, știi, și s-a secat.
2: Incredibil.
3: Și acum punem o bombă la o stâncă să dea drumul la Dunăre.
2: Da. Bă.
3: Am citit un reportaj ieri despre stânca asta, știi, care tot pune ăștia bombe. Da. Cică aia din 53.
2: Trebuia bombardat.
3: Nu, cică a fost, dar tot nu au reușit să o dizloce de acolo.
2: Reușesc,
3: și acum, în 2026, au zis ăștia, bă, să curgă apa mai bine spre Cernavodă încolo, trebuie să... Și tot n-au reușit, dar cică iară reiau tirii bombele sau cum se numește.
2: Trebuie să mă obișnuiesc cu sunetul ăsta. Mi-e ciudățel rău de tot. Aseară aveam o altă angoasă, nu de sunetul ăsta. Am avut am zburat de două ori ieri, știi? Și odată la primul mi s-au fundat urechile groaznic. După aia cât am stat pe aeroport s-au mai desfundat, iar la al doilea mi-au pus capac ăștia cu avioanele și am zis, nu mă aud pe domnul Nazare. Dar uite că eu te aud astăzi, dar am aud pe mine, iure, știi? Adică e ciudat. Păi, spuneam lui Daniel, în lift, ca să știți, să nu credeți altceva.
3: Să nu ne aud de conspirație.
2: Așa, îi spuneam în lift, bă, noi doi de câte ori plecăm prin vacanță, nu prea povestim, că e unii care interpretează în mod greșit povestirile astea. Data asta, nu știu cât o să povestesc cu ecou, trebuie să mă apropiu mai mult de microfon, nu-mi dau seama, dar senzație mai nasoală la revenire, ca acum n-am avut niciodată.
3: Povestește.
2: Suntem copți. Și știi cine mi-a dat cel mai tare senzația asta? Senzația a început în drumul spre aeroport de ieri cu un Uber, un șofer din Bangladesh, stabilit în Spania din 2000. Bine, n-a venit de la început în Bilbao, a venit mai târziu. Și a început, e omul foarte așa, o mașină electrică, mare, frumoasă. A început să... Și dar de unde sunteți? Păi suntem de acolo. Și cum e viața acolo? Păi zic, și vin și pe la noi Bangladesh, și în pakistanezi.
3: Sri Lankezi.
2: Zice, da, dar știți că vin ca să plece de acolo. Păi, domnule, eu sunt convins de chestia asta. Dar unde lucrează? A început. Dar cât se câștigă acolo? Și am zis, domnule, concluzia știi care a fost? Singurul lucru mai scump acolo, bă, că la noi, este în imobiliare. Pentru că Airbnb-ul a ridicat foarte tare prețul și sunt chirii foarte mari și prețurile apartamentelor foarte mari în general. Bă, până și la pui mă nebat, la kilogramul la pui. Înțelegi? În povestea ăla. Eu nu mi-am dat seama, dar el în povestea, înțelegi? Și era înstărit omul, adică cetățean spaniol și așa mai... Bă, dacă nici la pui stă mai bine decât spaniol.
3: Eu am făcut comparația la ouă și la chefir, vorbesc serios. Pe cuvânt, da. Fără să-mi iau ouă, că n-am avut nevoie să-mi iau, da. Mă uitam la un carton din ăla de... Eu mi se pare cu 12 ouă. Era vreo 2 euro și ceva. Da? Adică nu e nicio diferență.
2: Da.
3: Aproape. Nu la toate produsele, că mai sunt și produse mai scumpe, e adevărat. Dar eu cred că jumătate din produse erau mai ieftine ca aici. Eu așa am văzut.
2: Asta a fost discuția...
3: În Catalunia, atenție.
2: În Catalunia, da. Asta a fost discuția de care, cum să spun, parcă anunța și o să întâlnesc când ajung. Dai că povestesc imediat. Și eu nu fac comparație între cele două, că țara aia cu țara aia. În primul rând, țara bașilor e cea mai curată, cea mai civilizată, cea mai vrei tu din toată Spania. Nu se pune problema asta. Verde, spațiu, îngrijit. Nu, mie jenă să vorbesc în comparație cu noi. Dar fii atent la aeroport. Și știi că se face metrou. Băi, și alții au mai construit stații de metrou. Bă, aseară, n-a venit cineva să mă ia aseară. De obicei, comandul, de unde să-l mai iei? Că nu mai puteai sus acolo.
3: La haosul care e acolo.
2: Dar nu mai e, că nu mai, l-au desfințat. Da. Merge spre punctul ăla. Băi, și pe unde am luat-o? Erau niște bagaje mai grele, că am stat mai mult. Eram cu mai mulți. Păi pe undeva, pe niște construcții, pe niște scări, să te chinui, să nebunești.
3: Și să ieși în strada principală, nu?
2: Și să ieși... Până la urmă am venit cu 100 aseară. Am venit cu 100. E prima dată. Ce am descoperit în 100? Că se face... se atenționează populația pentru criza de COVID din 2020.
3: A rămas aceeași placă.
2: Pe cuvântul meu, de onoare. Deci, vă dați seama, te întorci de la civilizație la chestia asta, poarta principală a României. Și cineva zice, păi ești nemulțumit. Păi da, spuneți-mi, nu mai vorbesc despre situația economică a României, ce ne paște și toate chestiile astea. Pe cuvântul meu, doamne, deci este...
3: La aeroport este un haos acolo, am dus pe cineva zilele trecute.
2: Da, da.
3: Mă, după ce că n-ai unde, deci oprești acolo, se construiește și vin unii, deci tu dai bagajul jos la omul care pleacă. Haide, domne, plecați, haideți mai repede, ce mai stați atât? Suntem puțin să-i dau bagajul omului. Ce vrei, să plec cu bagajul?
2: Oh, doamne,
3: știi, adică foarte greu de înțeles și oamenii. Și sunt unii acolo care ia trebuie să asigure fluiditatea circulației, dar nu ai cum pentru că...
2: Bă, da, viseara a avut și... Am venit de la Istanbul și am, noroc,
3: să știi că ai luat bine 100. Vorbesc serios.
2: Da, da.
3: A avut
2: întârziere o oră avion. Nu știu ce au făcut. E avion de la mare, știi? Și dacă se defectează un avion de la mare de 400 ceva de locuri, e greu să înlocuiești cu unul mic, știi? Nu știu, au făcut niște chestii de dimineață, mă anunțaseră că o jumătate de oră, după aia oră, am ajuns. Da, când ajungi în haosul ăla, seara în București, eu îmi planificasem să ajung pe la 9 acasă, seara am ajuns la 11, mă rog, și cu ora aia de întârziere și cu ce am mai fost pe acolo, dar am stat în 100. Hai să-ți povestesc ceva și despre 100. O mașină impecabilă din punctul ăsta de vedere, dar lasă aia cu COVID-ul, ai o chestie, n-a umblat ăla, n-are cine să umble acolo la programele alea. Bă, da, dacă faci avion de la aeroport, Vicu, de la... fă și tu niște... Ai văzut cum există rastel în autobuzele astea de avion? Că în momentul în care vii cu bagajele, nu poate să stea fiecare lângă bagaj. Și lumea punea bagajele într-un loc și când făgea la curba, toate bagajele cădeau pe acolo.
3: Mai ales că face curba prima oară aici, la DN1, că trebuie să o ia pe DN1 și vine perpendicular.
2: Deci era mortală faza, să vezi cum cădeau alea ca piesele de domino. Nimănui de la STB nu i-a dat prin cap să spună, băi, mașinile astea pe 100, hai să le ducem într-o fabrică undeva și să le pună un rastel în cele două locuri. Pentru că nu poți altfel, nu poți să iei bagajul ca să stai jos. Trebuie să stai lângă bagaj. Dacă stai lângă bagaj, nu mai are loc lumea. E, băi, ți-am spus, ăștia suntem. Nu, e imposibil, e imposibil.
3: Într-o zi când am venit cu 100, știi că sunt din astea care mai plătești cu telefonul. Niște POS-uri din alea lipite. Nu mergea niciunul. Înțelegi? N-am plătit nicio. Dacă venea, asta e, știi? Cred că nu mergea instalația electrică, ceva, că erau toate stinse.
2: Da.
3: Bă, dacă le-ai pus, hai să le și verifice cineva, că nu toți au bilet cumpărat sau cartelă sau nu știu ce. Să plătească cu... Asta e ideea. Vii de la aeroport, te duci în altă parte și să plătești cu telefonul, ca să nu ai probleme.
2: Da, așa e, așa e. Mă rog, asta e. Acum, dacă vreți să vă simțiți un pic mai bine, să știți că în momentul în care în Țara Baștilor treci din Spania în Franța, deja se simte în rău. Adică, uite, poftim, ca să nu zicem doar de lucruri bune pe alea, zicem și lucrurile. Dar Franța știm care are problemele ei. În primul rând, când intri în Franța, vezi mașinile parcate la suprafață și e deja haos. În Spania știi unde sunt, nu?
3: Parcările
2: toate sunt under, frate, toate sunt under. Străzi largi, nu respiră lumea și așa mai departe. Și cea de lume acum, că a început vacanța la ei.
3: Blocurile astea care se fac sau ansamble rezidențiale cu parcare subterană, depinde când s-a dat legea. Să știi că în Franța s-a dat destul de târziu. Eu am văzut multe blocuri din astea vechi cu parcare la nivelul normal. După aceea, și la noi, cred că de vreo 10 ani. Până acum n-a fost, da? Când s-au făcut alea în Popejle Ordeni, se pare că nu era legea, pe vorbesc serios.
2: Pentru că nu au
3: multe parcări. Acum te obligă, vrei să faci bloc, trebuie să faci un număr de parcări, nu știu câte sunt, la numărul de apartamente, un anumit procent.
2: Mă rog, e clar că Franța are probleme mari, noi știm chestia asta. E un fel de Românie la un alt nivel, așa, sigur? Adică vorbim de deficit și alte chestii de genul ăsta și se simte. Da, sigur, șosele au, că le-au mai de mult. Dar aici, în Țara Baștilor, am fost impresionat de sistemul, de infrastructura șoselelor. ceva impecabil, ceva incredibil. Ei au avut probleme cu trenul pe acolo, că mai muntos, mai greu, știi, cu trenul față de restul Spaniei. Dar în rest, ia, încă o dată, civilizația, curățenia. Băi, fie ce orășel mic, spațiile verzi, tunse, băi, lucrează acolo, că se cheamă peisagiști. Asta lucrează la aia. Nu pun trei panseluțe. Totul frumos îngrijit, pentru că se reprezintă și între ei și pentru exterior și așa mai departe. Și gândește că țara asta până în 2011 a fost blocată, țara bacilor. Că abia atunci s-a liniștit. Deci turismul cu adevărat la ei a înflorit în ultimii 15 ani. Că înainte ți-era frică să te duci pe acolo. Mai dădea eta câte o bombă, nici nu știai ce se întâmplă și așa mai departe.
3: Asta plus că viața. Sistemul ăsta de autostrăzi la ei se taxează, adică nu e nicio problemă. Vrei să ajungi dintr-o parte în alta, nu știu, am dat eu exemplu Malaga-Sevilla, intri pe două autostrăzi, ai plătit și ai ajuns unde trebuie.
2: Zice cineva, în țara bașilor, în primăvară m-a stresat restricția de viteză de 30 de km pe ori din oraș. Dar de ce te-a stresat, dragul meu? Se circulă impecabil. Respiri, simți că ești în siguranță, nu vezi trotinetele de la noi. În San Sebastian am văzut o trotinetă. Prin Bilbao am văzut. Dar au și piste de biciclete, la greu. N-am văzut, bicicletele nu se pot lăsa, astea pe care le închiriezi. Se lasă în rastelul ăla, iar alealte electrice nu le-am văzut de închiriat și așa mai departe. Adică, băi, se pot face chestii. E adevărat că noi avem în București și spațiu puțin. Nu știu unde am putea să facem noi pistă de bicicletă. În San Sebastian au 33 de kilometri. Și orașul e mic, să știi. 33 de kilometri de pistă de
3: bicicletă. Am mai văzut undeva prin Pajura pe aici, vreo 7 trotinete de electrice. Bă, dar nu erau puse normal așa, aruncate în niște boschiți.
2: Da.
3: Asta este ce să facem.
2: Comparativ cu Turcia, mă întreabă cineva, nu pot să compar, mă, țara bașilor.
3: Sculturi diferite.
2: Dar aici N-am cum și nu pot să compar țara bașilor nici cu restul Spaniei, nu vreau să o compar, pentru că e mai curat decât peste tot, adică e cu totul altceva. Da. A fost și bine ca vreme, știi? Mă uitam, Spania ardea și la propriu și la figurat, și aici am avut maxim 26-27 într-o zi sau 28 într-o zi, restul am avut și 20-22, știi? Dar mă rog, nu de vreme e vorba, că iarna au o problemă, bate un vânt acolo de te zăpăcește, plouă, nu știu, am înțeles că au o ploaie numită piripiri, ciri-ciri, una de asta care nici nu o vezi, înțelegi, nu o vezi, dar te face, dacă mergi prin ea, mică de tot. Astea sunt altfel de povești. E vorba de românica noastră. Da. Știi cum suntem noi? Noi suntem cum este FCSB în momentul de față. Praf.
3: Păi da, mă, dar vezi că FCSB e lider. Da, nu e bine, noi nu suntem lider.
2: De asta am spus. FCSB, faima României, liderul campionatului, e praf. Cum ai vrea să fie restul? Dacă echipa numărul 1 e praf. Zi-mi și mie. E praf. Eu n-am văzut meciurile, dar scuză-mă, când se dă 7 fece auditiva...
3: Fece auditu.
2: Da, sau auditu, cum vrei tu să-i zici, da? Am auzit că Mihai Stoica spunea, domne, că 4 penalti, mă, 440, mă, bă, ți-a dat 7, mă.
3: Și dacă îți dădea penaltiul ăla, tot pierdeau.
2: Și mă, luat 7 goluri, mă, de la UDA.
3: Uite, eu tare sunt curios, am o chestie așa și voi urmări, să văd eu ce vor face Auda și Kulevski. Că m-au nebunit și Kulevski. Că fotbalul bulgar au investit.
2: Bine, dar... erau numai brazilieni pe acolo.
3: Da,
2: ce mai erau.
3: Care erau bine plătiți, dar nu e bine. Doi bulgari au avut în primul
2: rând. Doi bulgari.
3: Dar vreau să spun, adică iară ne iluzionăm așa cum ne-am iluzionat și cu fotbalul maghiar, știi? Așa și cu bulgarii. Eu vreau...
2: Da, bulgarii n-au avansat, mă, nu mai străinci.
3: Ludogoreț a avut o perioadă lungă când a fost în cuplul european.
2: Avea banul gros.
3: Nu, dar era o chestie totuși care a durat o perioadă, înțeleg? Adică nu a fost. Dar eu spun că la Levski poate să meargă bine anul ăsta. La anul nu va mai merge bine.
2: Da, pentru că nu este o chestie, cum să spun...
3: De durată, știi? Acolo de durat, vezi dacă
2: da,
3: e
2: nu e o chestie
3: serios.
2: De esență. E, aducem străini, cum facem și în handbalul românesc, nu? Ce la Dinamo, de exemplu, campionatul nostru e praf. Da, Dinamo

0: a investit la băieți multă vreme și a stat bine prin Europa. Asta nu înseamnă că noi avem handbal masculin.
1: Eu vreau să văd că Levski sau oricare altă echipă, UDA sau FCSB sau Craiova, băi, vreo 5 ani intră în grupe, de exemplu. Da. Nu o să câștige trofee, da. Că nu. Dar să intre în grup. Mă, Ludogoreț a făcut chestia asta.
0: Uite, în continuarea celor spuse de dumneavoastră, iau-o pe Pafos. Nu mai în Champions League.
1: Exact, da.
0: A fost în Champions League și ziceai, mamă, Pafos, de acum programele aduse de oligarhii ruși acolo vor face furori și uite că sunt prin Europa League, se chinuie prin Europa League.
1: Shakhtyor a fost un exemplu și de bani, dar și de continuitate. Până să vină războiul și așa mai departe, da? Dar au avut an la rând în care au câștigat trofeul, au luat Cupa UEFA, da? Au fost prin grupe, an de an, au jucat, adică asta vrei să vezi la o echipă. Că are, nu știu, 4, 5, 7 ani, se mențin la un anumit nivel.
0: Da,
1: uite,
0: da,
1: FCSB, da. Acum de ani a jucat extraordinar. Dar urmat 2 ani, catastrofali. Da?
0: Mă, la FCSB poți să spui totuși că n-a noi...
1: Mai fost eu, ceva înainte.
0: Eu tot vorbesc despre tradiția europeană acestui club.
1: Nu
0: fie
1: mai
0: că...
1: exist.
0: Da, bine, încă mai smulg din ea ceva, pentru că, uite, suporterii la un meci european important, când o mai fie ăla, vin 50.000,
1: știu,
0: înțelegi?
1: Dar da. Tu gândește-te că se putea întâmpla anul trecut. Băi, au avut un an mai prost și au pierdut și nu știu ce.
0: Da.
1: Dar deja e al doilea an.
0: Da, da, da. Da.
1: Adică nu e o întâmplare. Devine deja o confirmare a faptului că lucrurile nu merg bine.
0: Nu merg, tată. Da. Nu merg.
1: Despre asta este vorba. Iar ziceai, bă, numai e FCSB, e Craiova. Bă, te-a bătut Levski Sofia. Deci nu te-a bătut. Eu n-am pretenția să batem echipe din Olanda, Portugalia, Spania,
0: nu.
1: Italia.
0: Că atunci nu poți. Ar fi o chestie senzațională. Senzațională.
1: Nu poți,
0: da,
1: nici
0: da,
1: financiar.
0: Da, da.
1: Sunt ăia buni. Poate că îi bați odată de 10 ori, te bati. Bă, dar eu nu concep să te bate echipe din Letonia, Bulgaria, Serbia și așa mai departe. Țările astea care nu contează în fotbal. Letonia n-a fost nicăieri. Absolut nicăieri, la niciun moment.
0: Nu, final, stai că nu te mai aud, te aud îngrozitor. Nu știu ce se întâmplă, frate. Îmi vine să dau cu toporul ăsta.
1: Deci, aici e lupta. Pe echipe din Ucraina asta, care, în afară de Dinamo Kiev și Shakhtyor, care să fie la noi. Ori eu văd că acum ne bat toate. Bă, toate te bat. Da?
0: Da.
1: Te-a bătut și Norvegia, te bate și Letonia. Stai să vedem acum că avem cu Finlandia. Tare sunt curios. Să-i văd și pe Craioveni cu finlandezi.
0: Da. Ia mai vorbești un pic.
1: 1-2, 1-2, 1-2, 3-4, acum e bine.
0: Acum e mai bine, da. Am umblat un pic la microfon, să știi.
1: Da.
0: Da.
1: Dar
0: uite,
1: spun,
0: acum
1: adică
0: e mai bine, da.
1: Competiția noastră e cu echipele de nivelul nostru.
0: Da, da.
1: Și
0: da.
1: Astea le-am pierdut, da. Ce să mai, nu mai... Deci nu mai contează ce se întâmplă. O să bată Craiova pe cupio ăștia din Finlanda, o să mai joace un meci, nu știu ce, intră în grupe. Păi în grupe intrat anul trecut și o echipă din Malta, domnul Marici. Da? Dacă avem și noi una și Malta are una, înseamnă că acolo suntem.
0: Se mai aude cu eco acum? Că spunea un ascultător că se aude cu eco. Acum se mai aude cu eco?
1: Am nu mai avem eco.
0: Acum e mai bine?
1: S-a dus ecou.
0: Da, ci că mai povestește de Țara Bașilor. Ce să vă povestesc? Că nu are sens să vă amărăsc. Nu are niciun sens. Nu are niciun sens. Nu are niciun sens. Chiar pe bun. Acum ci că e bine. Trebuie să vină Mandea ca să pună mâna pe un microfon. Pe
1: nu, dar a fost după ce a căzut curentul, cred că duminică noapte sau ceva.
0: Da, am venit. Degetele astea fac minuni. Da. Am apăsat pe un buton și uite că ne putem auzi.
1: Da. Degetele tale...
0: Trebuie să plec și eu prin concediu.
1: Distrug
0: n-am ce să
1: metalismul sunetului.
0: Da, n-am ce să vă fac. Mai plec și eu prin concediu. Asta e. Da. ce să povestesc? N-am ce să povestesc. Așa, nu, că nu despre eu, da, v-am zis, da, n-aș fi povestit, da, atât de tare a fost impactul nasol de aseară. Cineva zice, știi, avem un ascultător care întotdeauna nu vede bârna din ochi, știi? Și zice, dom'le, eu am venit cu taxiul de la aeroport. Bă, frate, toate mijloacele de transport în comun trebuie, că până la urmă și taxi e un transport în comun, da? Trebuie aranjate ca lumea. Tu ai desfințat sus acolo. Era drumul la stație de tren. Am uitat să spun de chestia asta.
1: Da.
0: Da.
1: Te duceai până la gară.
0: Da.
1: Și după aia luai de acolo un taxi. Păi da, era singura variantă în care să nu te complici la aeroport, nu? Că la gară bănuiesc că ajungeai repede.
0: Da.
1: Nu era problemă.
0: E, ăștia suntem. Ce să mai... Despre vorba Trump, cum ai trăit cu el?
1: Nu.
0: Știi, un singur lucru nu înțeleg, cum se lasă păcălită bursa asta pe

0: acolo în fiecare zi, când face el câte o declarație. Uite, acum, de exemplu, doar 80, nici 85 nu e petrolul.
1: Eu număr lunile care mai sunt până plec.
0: Aoleo!
1: Păi ce vrei să spun
0: altceva? Păi e greu, mă, Daniele.
1: Păi știu că e greu, că mai durează mult, știi?
0: Aoleo, ai de capuși de zilele noastre.
1: Ți-am zis, subiectele au fost cu Dunărea, cu petrolul, da, cu chestiile astea în ultima perioadă.
0: Da.
1: Acum am văzut o știre, hai să dăm și o știre pozitivă, din societatea românească, mă refer, că ai dat câteva din societatea țării Bașor. Se testează funcționalitatea noii cărți de identitate, care va deveni și card de sănătate. Adică în momentul în care te duci să-ți iei rețeta, nu te mai duci cu buletinul și cu cardul de sănătate, ci te vei duce cu noul buletin ăsta, ultimul, care, noua carte electronică, de fapt, care va fi pe post și de... știi că mai veneau bătrânii pe la farmacie. Stai,
0: am senzația când te miști, că eu nu te văd.
1: Da, nu.
0: Tu te miști?
1: Uite, mă mișc acum postin.
0: Acum nu mai e nimic.
1: Da.
0: Da.
1: Am văzut multe situații când la farmacie tine, când vin bătrânii și spun, maică, nu, aveți card. Da, și ei dau buletinul, știi? Ce nu buletinul, cardul, pe cardul de sănătate nu-l avem la noi, știi? Așa o să fie mai simplu pentru cei mai în vârstă. Dacă se va face și când se va face.
0: Da. Gabi, un pic, Daniel, mai încet, please.
1: Bine, da, eu sunt prea tare.
0: Dar să știi că microfonul e coborât destul de jos. Adică, hai să ți-l mai cobor un pic.
1: Mai coboră.
0: Da, vreau să te și auzi.
1: Lasă-mă, că sunt și eu cu FCSB-ul pe primul loc, acum vrei să mă cobori.
0: Și eu cu Rapidul Spădoi sau ce?
1: La egalitate de puncte.
0: Apropo de Rapid, am auzit și pe asta. Echipa joacă prost în reprizele secunde pentru că, vezi, clubul nu are mentalitate. Mă, tu ai mai auzit-o pe asta?
1: Mă, dacă zicea că fotbaliștii n-au mentalitate, înțelegeam.
0: Aia înțelegeam.
1: Dar clubul nu...
0: Da, n-am mai auzit-o pe asta.
1: Adică Moruțan vrea să dea gol și se uită la club așa și zice, bă, nu avem mentalitate și dă pe lângă poartă.
0: Sau se uită la Angelescu în tribune, nu? Sau ce?
1: Nu, dar...
0: Știu cum a fost la meci?
1: Mi se pare că la ultima acum nu a fost.
0: N-a fost, nu? Mi se pare și mie. Da. Atunci se uită la Angelescu și ce? Clubul ăsta n-are mentalitate, ne apărăm în repriza a doua sau nu știu ce face.
1: Nu știu, nu înțeleg.
0: Hai că astea sunt...
1: Pancu are niște situații când se enervează și când e foarte bucuros, are talentul de a spune prostii.
0: Da, e clar. Exagerează într-un fel sau altul. Da,
1: ori e supărat și spune o prostie de Bergodi sau de cineva, ori e bucuros și vrea să pară precum Edi Iordănescu, știi, să pară deștept, deși ei sunt deștepți, adică nu e vorba că nu au minte sau ceva, dar ei încearcă să mai spună ceva. Bă, dacă spune, dom'le, fotbaliștii noștri nu au experiență, nu au mentalitatea asta, poate că de-aia n-au câștigat. Era perfect.
0: Cineva îmi zice, bine ați venit, despre povestea cu imigranții marocani, ce ne spuneți? Păi a fost haos în presa spaniolă, evident. Dar pe mine m-a distrat foarte mult reacția marocanilor. Marocanii, guvernul Marocului, care a spus, zice, domne, aici e mafias. Păi da, eu o fi mafias, am înțeles, dar sunt ai voștri, adică mafias. Deci că tot mafia și în Mexic, să știi, tot mafia îi duce pe aia când îi duce peste graniță sau pe sub pământ, că mai au și... cât un tunel, două pe acolo.
1: Înțeleg, știi? Că era o zonă din Maroc pe unde au pătruns
0: aia ca să intre în mare. Se uita.
1: Nu, când au plecat de la ei din Maroc ca să traverseze apa respectivă.
0: I-au luat-o prin apă.
1: Da, acolo de unde ei au luat-o prin apă, ci că era o zonă militarizată care nu puteai să ajungi acolo.
0: Și nu era Spania aia militarizată, era a lor.
1: Și marocanii au spus, domne, e o breșă de securitate, e o problemă.
0: Breșă de securitate.
1: Rezolvă, problema ta.
0: Îmi zice, e mafia. Păi da, am înțeles că e mafia, că să vină 50.000 deodată. Eu mi-am pus problema și au pus și...
1: Au zis vreo 60.000 la un moment dat.
0: Da, mă rog, și 50 tot erau mulți.
1: Da.
0: Dom'le, erau doar două variante prin care puteau ăștia să comunice. De fapt, una singură în ziua de azi. Prin rețele de socializare, ca să înțeleagă 50.000 între ei, plecăm toți odată că poate ne primesc. Și aici putem spune și de serviciile de informații marocane, dar și de la spaniole, iartă-mă. Adică s-a dormit în post și într-o parte în altă.
1: I-a lăsat, dacă mă întrebe mie.
0: Și eu sunt convins de chestia asta.
1: Nu pot să demonstrez că nu am.
0: Bine, i-a trimis înapoi când am plecat eu ieri, nu știu, cred că
1: a pus pe vapor? Pe vapor, nu, pe feribot.
0: Păi nu mă i-a dus. Stai mă, Daniel, se uita în continentul african.
1: Știu, dar i-a dus prin altă parte, nu pe acolo pe unde au venit ei, nu?
0: I-a dus pe pământ.
1: Pe pământ,
0: i-a trecut pe graniță. Pe graniță, i-a trecut cu armata așa și au trecut. Într-o zi dăduseră 48.000 afară. Într-o zi. Adică, acum te întreb și eu pe tine, ce spera?

0: ăia, că ăia pupau pământul, înțelegi, când ajungeau acolo. Mamă, păi tu crezi că te păstrează ăia acolo?
1: Păi ei credeau că poate unii scapă, știi că...
0: Păi cum să scape când sunt pe continentul african, nu erau pe continentul european?
1: Știu, da, eu știu, da, ce era în capul lor.
0: Nu știu nici eu ce.
1: Pe mine m-a surprins că au ieșit din apă de acolo și nu vorbea la telefon. Cred că o fi avut husă din aia, ai văzut că mai e husă din aia care bași telefonul,
0: da,
1: legi de un lanț

0: și în nuți. Dar era foarte amuzant, că la cred că vorbea acasă. Gata, bă, am trecut, am ajuns.
1: Da.
2: Mă rog. Asta e, dau în orice caz, 50, știi, și mă, parcă a fost și concerta, că erau concentrați pe incendii.
0: Dar cum s-au strâns aia?
2: Dar fii atent, toată armata, toți erau băgați acolo pe incendii, că erau cele mai mari incendii din istoria Spaniei, și odată apar și ăștia aici, știi? Adică, uite, e o chestie foarte interesantă. Dacă am făcut așa, la distanță, îmi scade volumul, că știe ceva ce... Uite, până las, acum și revine. Da, n-am înțeles, parcă suntem în filme SF porno. Da, nu știu dacă există așa ceva, mi-a venit și mie o comparație de asta. Domnul Nazare, altceva, nu știu, eu ți-am spus, m-ați întrebat de imigranți, v-am zis, incendii, nu mai spun, era acolo un haos. N-avem guvern,
0: domnul Maricescu. Au trecut 70 de zile sau nu știu cât.
2: Eu nu mai citesc oricum știrile politice din România.
0: Și mai e o știre importantă, domnul Bolojan a îndemnat să folosim mai puțină energie electrică, să ajutăm situația, iar azi noapte am înțeles că Palatul Victoria nu a mai fost iluminat.
2: Acum vreau să o fiu, știu că, vreau să fiu bineînțeles că nu țin partea nimănui, dar după ce am auzit de la noi că oprim reactoarele, același lucru am auzit și de la unguri.
0: Păi nu, și sârbii tot la fel, sunt vreo patru țări.
2: Adică vreau să spun că, indiferent de incompetența sau competența unor politicieni, în cazurile astea n-ai ce să faci. Pentru că sunt niște temperaturi, erau la Frankfurt, ieri am văzut 36 de grade. Da? Să nu uităm că, bine, nu de la Frankfurt, din munții Pădurea Neagră izvorește
0: Dunărea,
2: domnul Nazare.
0: Da, am învățat la clasa a doua. Știi care e ideea? Marii consumatori nu sunt caznici. Problema e că dacă oprești activitatea marilor companii, da, ca să reduci, da, trebuie să reduci, nu știu, 20%, afectezi economia.
2: Da, știu.
0: Adică oricum ai da-o, tot nu este bine, știi? Da. Pentru că nu ai cum. Ideea e să plouă, da? Au explicat oamenii ăștia ce s-a întâmplat. Fiind foarte cald în Europa, s-a evaporat mai repede apa respectivă. A nins foarte mult în Alpi, apa care s-a scurs mai repede.
2: Ia uite, acum da? Se duce... Te auzi? Nu știu ce se întâmplă.
0: E o problemă tehnică pe care nu cred că trebuie să o rezolvăm noi.
2: Da, nu, știu, dar da, ca să putem să vorbim coerent, trebuie să ne auzim și noi în căști.
0: Nu știu dacă Sile s-a auzit ieri.
2: Nu știu.
0: A fost aseară, nu?
2: Da. Și apropo de apă, știri la televiziunea spaniolă, în anumite zone, în care venea cisterna cu apă. Da. Înțelegi? Apropo de căldurile astea. Adică știu că suntem tare nemulțumiți și avem toate motivele să fim nemulțumiți de ce se întâmplă în țara asta, dar când vine vorba de căldurile, că noi n-am avut călduri, dar vezi că Dunărea nu vine de la noi.
0: Păi nu, dacă plouă aici, apa se duce în Dunăre și s-a terminat. E vorba de unde
2: plouă în partea în sus.
0: Exact. Așa. Noi suntem la, explicat cineva foarte bine, suntem la capătul țevii, știi?
2: Da. Da, corect, așa da, este.
0: Adică plouă aici în România, dacă a plouat lunile trecute, da? Apa intră imediat pe afluent, se duce în Dunăre și s-a terminat. Dar noi așteptăm apa aia care vine din Germania.
2: De la exact. Budapestani.
0: Că da. Vezi cele afectate care sunt? Ungaria, Serbia, România.
2: Da, pe cursul, cum se zice, inferior sau da. Cum e? Asta e inferior, superior, e ăla
0: de unde pleacă.
2: Nu? Da. Așa cred că se zice, adică, să nu spun vreo prostie.
0: Nu, dar am auzit, nu, doar noi oprim, numai la noi apă mult. Băi, stai puțin că ăia ungurii opresc de tot. Și că nu s-a întâmplat niciodată de când au ei centrala asta.
2: Da,
0: nu s-a oprit niciodată.
2: Diferența dintre noi și ei e că au avut alegeri și atunci nu mai poți să-l critici pe ăla. La noi e situația... Da, asta da. Politică și atunci ce criticăm.
0: Ai văzut
2: da,
0: unde e centrala nucleară? La ei, la PAC și aia care i-a bătut Corvin.
2: Ah, deci e pe sistem, ca să zic așa.
0: La noi s-a oprit un reactor, merge celălalt, nu știu cum, adică funcționează. La ea nu mai funcționează, a oprit-o. Da, nu știu pentru cât timp, îți dai seama. Și au și ea nevoie de energie electrică, nu-i țară corect. Mare, țara Ungaria, dar are nevoie, ca au și
2: bineînțeles că...
0: Și ce fac? Importă.
2: Da. Fii atent ce ne zice cineva din Germania. Cică în Köln, iacturile stau pe pământ da, și nămol, fără apă.
0: Mi-a scris și mie cineva.
2: Ia uzi.
0: De Rin mi-a scris că nu se poate circula pe Rin.
2: Da.
0: Eu zic că are legătură cu căldura aia care a fost acum primul val ăla atunci.
2: Da, clar. Mulțumim lui Dumnezeu, în Italia deocamdată nu sunt probleme cu așa ceva. Da, da. Păi,

0: Da. Da, da, Franța și Spania au fost cele mai
1: acolo afectate. Și incendiile cele mai tari. Bine, Grecia n-are treabă cu noi, că ea e mai jos. În orice caz, în Grecia, apropo de ciocnirea celor două elicoptere care participau la stingerea incendiilor. E ceva...
0: Prima oară au zis că e unul românesc, după aia au dezmințit. Nu erau din România.
1: În Germania plouă des, dar acum nu știu de când a mai plouat, e iarba uscată. Păi, să știi că ăștia din Țara Baștilor, când am ajuns eu acolo, dom'le, zice, de două săptămâni n-a plouat și noi tot așteptăm să plouă. Adică acolo nu plouă foarte mult, înțelegi? Dau episoade de astea, știi? Nici măcar acolo, nu era cald, dar nici acolo n-a plouat. A plouat o singură zi, o singură zi. Și nu toată ziua, să te gândești la... câteva ore, știi?
0: Ploaia va fi ceva așa, care ne vom ruga să vină ploaia. Vorbesc serios. Mai ales în Europa, care înțeleg că este cea mai afectată de încălzirea asta globală față de celelalte continente.
1: Da. Mă întreabă cineva dacă am ajuns, hai să dau mai pe românește, la Dragonstone. Cum să n-ajung la Dragonstone să văd și unde s-a filmat Game of Thrones? Bineînțeles că am ajuns. A fost exact în ziua ploioasă. Am avut o pelerină, dar nu ploua foarte tare, dar... am urcat și am coborât, de-am înnebunit, dar le-am făcut, le-am făcut. Vreau să fie Sile cu mine acolo, la urcare și la coborâre acolo.
0: Am spus de Ungaria, Serbia și România și Bulgaria afectată, să știți.
1: Și Bulgaria?
0: Păi da, are și ea, n-are centrala aia de la Kozlodui.
1: Kozlodui? Da, da. Aia făcută de ruși.
0: Da,
1: că a noastră nu era făcută de canadieni.
0: Da. Centrala de la Kozlodui nu se confruntă în prezent cu vreun risc, pentru că dispune încă de rezerve suficiente de apă de răcire. Deci e probabil că au niște bazine pe care le țin și le folosesc.
1: Sau ori avea și din altă parte vine apa aia. Nu știu, mă gândesc și eu.
0: Nu cred că poate să vină din altă parte la ei.
1: Cineva mai spune, nici în Olanda n-a plouat de ceva vreme și acolo vorba aia.
0: Da, Europa bate vântul. Da, toată Europa e afectată.
1: Da, așa este, așa
0: mai
1: este.
0: Mai mult sau mai puțin, depinde de zonă.
1: Da, da, da, da, da. În UK nu a plouat de două luni. Hai mă, chiar de două luni?
0: În UK, stai puțin, te referi.
1: El a zis UK, că de, nu, omul e de acolo.
0: Poate
1: dar...
0: zi provincia de unde e sau zona de unde ești, că nu cred că în toată...
1: Da.
0: Și totuși Anglia, adică Marea Britanie, este o zonă ploioasă.
1: Ascultătorul din Olanda spune că aseară a fost un duș cu tunete.
0: Da, dar a fost duș lung sau duș scurt?
1: Păi dacă e duș, e scurt.
0: E scurt,
1: e scurt dușul, e scurt, nu? Adică așa mă gândesc.
0: A fost duș scoțian sau
1: de genul ăsta. Da.
0: Duș irlandez.
1: Doamne Dumnezeule, da, ce să facem? Noi înțeleg că eu am venit cu căldura, nu? Adică eu n-am venit cu căldură, dar...
0: Da, de vreo două zile.
1: Două zile, dar stai puțin. Pe prognoză zice așa domnul Nazare. Zice 36, 36, 37, 36...
0: Săptămâna trecută a fost chiar bine.
1: 34, 32, 32, 34... Mă rog, 32 de grade nu e, dar 35, 36 deja e... Da.
0: Săptămâna trecută a fost chiar bine, pentru că în weekendul precedent... au mutat meciurile mai înspre jos, știi? Adică în loc de 18:30 și 21:30, sâmbătă duminică a fost 17:30 și 20:30. Da. Pentru că nu a fost foarte cald.
1: Mm-hmm. Da, da.
0: Domnul Justin Ștefan. Vezi că n-am mai citit nimic de Justin Ștefan, dacă vrei să...
1: Nu?
0: Să ne...
1: Ia stai un pic.
0: Dacă vrei să ne zguduie existența...
1: Stai un pic. Vai de mine. Și v-am rugat să fiți cu ochii pe Daniel, apropo de buletinul informativ.
0: La ce s-a întâmplat în fotbal românesc, numai pe Justin Ștefan nu trebuie să-l ascult.
1: Cum e? Stai puțin. Pe 31 a 7-a. Două etape, un lider, multe speranțe.
0: Deci asta înainte de eșecul din cupele europene, nu?
1: Păi...
0: Sau a fost după eșec?
1: Păi nu, două etape au fost înainte de eșec. Nu era lider cu 4-0 la golaveraj FCSB?
0: Nu, mă refer la cupele europene.
1: Nu, el n-a fost cu, n-a prins cupele europene.
0: N-a prins.
1: Ba nu, ar trebui să le prindă, mă, de ce? Că e 31.
0: Păi da, dacă l-a scris pe 29, că s-a putea să-l scris și la începutul lunii. Ce a scris el?
1: Ah, fii atent, că ăsta le-a scris înainte.
0: Vai, ce zi la
1: asta? Deci fii atent, dacă e scris săptămâna trecută pe 31, el ar fi trebuit să prindă eșecele, nu? Eșecele. Să prindă. Și n-a scris nimic despre ele. Unde? În Mauritiu?
0: Justin e genul de om care atunci când apare o problemă, un rezultat prost, nu mai amintește de el, știi? Adică să-l discuți, am pierdut, de ce nu? Este exact cum sunt unii șefi de federații din România, sportive, care îți dau telefon când au un rezultat foarte bun, dar atunci când e un rezultat prost, da, se vaite, doamne, n-ați mediatizat, nu știu ce, victoria României cu nu știu cine, știi? Mm-hmm. Dar când pierzi cu Kosovo, dau un exemplu, nu mai spun nimic, știi? Adică ar fi bine să nu scrii de chestie.
1: Da. Fii atent, aici așteptam o întrebare.

0: pare de genul ăsta și chiar mă bucur. Zice, bună dimineața, și totuși nu vă miră faptul că noi aplicăm Green Deal-ul sălbatic și tot ne lovește schimbarea climatică? Green Deal-ul sălbatic este doar o propagandă, din punctul meu de vedere. Că, știi, mă, hai să o luăm așa, Daniel, tot e, sunt vacanțe, oamenii discută despre verde, despre soare, despre mare, despre... Bă, nene, în istoria omenirii există schimbări climatice. Diferența la schimbarea asta climatică față de altele petrecute cu mulți ani în urmă, mulți, nici nu putem să-i numărăm, e că a intervenit un factor. Știi cum e, știi cum spune ea, specialiștii în incendii? Dom'le, e un accelerator. Omul, dezvoltarea umanității, a fost un accelerator în schimbarea asta climatică. Dacă schimbarea asta climatică venea când eram în chiloți toți și n-aveam nici mașini, n-aveam nimic, eram ca înainte, înțelegi? Era o schimbare climatică normală. Acum totul este accelerat. Asta este, de fapt, problema.
1: Este accelerat de la zona economică, pentru că s-a dezvoltat industria.
0: Asta e. Nimeni nu spune că n-au mai fost schimbări climatice în istoria omenirii. Doar că acum, omulețul, foarte inteligent, care a inventat o grămadă de chestii, a fost, prin inteligența și inventivitatea lui, un accelerator pentru situația asta. Da. Așa că schimbarea climatică tot vine. Da, dacă tu chiar nu faci nimic să o mai îndulcești un pic, asta este situația, ce să faci? Da, da, mă rog, mai departe.
1: Eu știi cum calculez schimbarea climatică? Aici, în România, în București, unde trăim, nu calculez vara, că și atunci era cald vara, nu-ți dădeai seama, poate că erai mai tânăr, o calculez iarna. Adică mie mi se pare că iernile de când eram eu copil nu mai sunt astăzi.
0: Păi face parte din schimbarea climatică, da, da. Nu? Adică
1: mi se
0: pare asta e vorba.
1: Niște ierni foarte lungi, așa mi-aduc eu aminte, poate cu mintea de copil de atunci, știi? Pentru că îmi doream să joc fotbal, de exemplu, ianuarie, februarie, și nu puteai că era zăpadă.
0: Da,
1: sau era
0: da, corect.
1: Mizeria aia cu noroi, cu nu știu ce. Și așteptai să vină martie. Ori acum au fost ierni în care puteai să joci fotbal și în decembrie și în ianuarie și februarie.
0: Așa e.
1: Fără
0: așa
1: probleme.
0: Da, dacă nu discutam noi să schimbăm sistemul competițional, să-l facem primăvară, toamnă și toate chestiile alea, că aveam discuția asta și am avut-o mulți ani de zile. Da, by the way, că tot cu schimbare climatică, dar și cu modul în care tratăm noi mediul înconjurător. În Țara Bașilor, într-o anumită zonă, au vrut la un moment dat, bine, i-au declarat zone naturale, a fost o chestie, nu se construiește înalt, să facă un muzeu, fii atent, într-o zonă de asta, un muzeu. Mai, sincer să fiu, n-am reținut cel fel de muzeu. Și au stat și au dezbătut dacă să facă muzeul acolo și până la urmă nu l-au mai făcut, pentru că au zis așa, dom'le, dacă îl facem, se vor face după aia și rute de hiking speciale și așa mai departe, vor veni turiști prea mulți și distrugem zona. Mă, și asta face parte dintr-o măsură de protejare a mediului înconjurător. De-aia acolo aerul e curat, de-aia acolo poți să respiri și de-aia în alte zone îți blestem zilele că trăiești, știi? Adică depinde și cum tratăm, că în alte zone din Spania au construit îngrozitor. Îngrozitor, da? Îngrozitor, o spun. Adică e diferență ca de la cer la pământ. Chiar dacă Bilbao e industrializat și are și el multe clădiri, bă, da, arată altfel, mă, decât în restul Spaniei. Sunt locuri în Spania unde mi-aduc aminte de construcțiile comuniste. Pe cuvântul meu, donare. Le-ai văzut și tu, că nu trebuie să...
1: Spania a avut grijă de parcurile astea care există în fiecare oraș și de care se ocupă.
0: Da.
1: Nu știu, mi se pare așa, dacă faci comparație cu alte țări, nu știu, la parcuri sunt number one.
0: Da, are sigur, sunt multe chestii care contrazic politicile astea, adică declarative. Că sunt multe zboruri private și zborurile astea private consumă foarte mult. Eu vă dau alt exemplu. Am văzut în Bilbao, mă rog, într-o zonă mai departe, spre o plajă, erau trei nave de alea gigante de croazieră. Nu știu pe ce parte fac din Bilbao, știi că nu-i pe partea pe Mediterană, nu știu care e ruta. Erau trei. Tu știi cât poluează alea? În general, vasele, da? Acum, și cu vasele astea, n-ai ce să faci, că trebuie să transporti marfă, petrol și gaze și alte chestii. Da, poate lumea nu știe, se transportă gaz cu...
1: cisternă.
0: Nu, da, cu vaporul.
1: Da, da, cu cisterne uriașe.
0: Așa, deci așa se ai nevoie de astea, dar de croazierele alea n-ai nevoie. Adică ai putea să zici la un moment dat, gata, frate, cu hotelurile alea de 5.000 de oameni pe mări.
1: Și din alea se fac bani.
0: Se fac bani, bineînțeles, da, da. Ci că sunteți suporter Barça, faceți prea multă reclamă Cataluniei.
1: Nu, eu nu sunt...
0: Am fost în țara Bașilor. Am vorbit de țara Bașilor. În Franța sunteți praf, înțeleg, nu înțelegeți.
1: Deci iar am dat de ultraj din ăștia, adică nu ai voie să povestezi despre ceva pentru că ăia țin cu Real Madrid, nu avem voie. Păi nu, dar iar e logica asta de stadion care mie nu-mi place deloc.
0: Există o statistică ceva mai veche care spune că într-o zi toate vasele de croazieră poluează că toate autoturismele de pe glob în aceea zi. Bă, nu știu, adică mi-e greu să cred asta. Sună prea apocaliptic așa, zău. Da. Altcineva zice, stai puțin, nu, a mai fost una, zice cu turismul în România, spunem că nu ne promovăm turismul când de fapt noi vrem să protejăm natura, să nu vină mulți turiști. Nu, că la mare am văzut că în weekendul ăsta te sufocai dacă mergeai. Era ca în Spania și în...
1: Mi-a zis Petrișor, cred, Grecia. Ieri, că a făcut nu știu câte ore de la mare până acasă.
0: Da?
1: Da, a făcut vreo 5 ore, nu știu.
0: Vorbesc serios?
1: Da, da, uite... Ieri mi-a zis că...
0: Bine,
1: că
0: lumea duminică multă. Seară, da. Duminică seară, da, da, da.
1: Duminică seară, probabil că s-au întors foarte mulți, se blochează intrările astea în București. Eu de câteva ori am venit din partea aia și o iau pe lângă autostradă, pe drumul vechi, ca să pot să...
0: Am înțeles. Cineva zice, suntem prea mulți pe planetă pentru actualul model economic și stil de viață.
1: O să fim și mai mulți.
0: Măi...
1: Am o veste prostă.
0: Teoria asta că e prea multă omenire e avansată destul de des. Problema e că omenirea asta este concentrată în anumite zone. Că așa există pe planetă. Uite, am urmărit mai multe documentare despre Africa. Și acolo sunt zone unde se strâng, mă, în Kenya, în Ghana, se strâng lângă orașe, dar în rest... verde tot și așa mai departe, nu se duce nimeni. Da, ăsta e modelul economic. Ce să facem? Africa e nedezvoltată și se înghesuie tot în sărăcie în orașele alea mari. Problema este cu ce se întâmplă în zonele dezvoltate, unde este într-adevăr înghesuială. Mare de tot. Mare de tot. Mare de tot. Și by the way, multe mașini electrice.
1: Da, tot mai multe.
0: Tot mai multe mașini electrice.
1: Să știi că are legătură nu neapărat cu consumul redus financiar, ci cu faptul că petrolul se scumpește.
0: Da.
1: Uită-te și tu cât ce prețuri sunt. Îmi spunea Mihai Rusu ieri, 2,5 € în Germania.
0: Da, în Spania e mai ieftină benzina.
1: Da, dar vreau să spun, 2,5 € în Germania, care erau și ei până în 2 €, da? Adică afectează pe toată lumea.
0: Da.
1: Adică numai pe noi. Știi că sunt unii, domne, doar la noi. Nu, e peste tot, în toată Europa. Problema asta cu petrolul și chiar dacă se va rezolva, să spunem într-un timp, nu știu, săptămâna viitoare, nu va reveni totul la normal într-un timp record. Da?
0: Uite, nu e vorba de sar de la una la alta, da? Ieri în avion, în primul zbor la mai lung de la Bilbao la Istanbul, la Turkey știi că au bagă filme, tot felul, ți alegi pe plăcuța aia din față, pe... Și am revăzut Napoleon ăsta, ultimul, cu Joaquin Phoenix. Nu e un film grozav, l-am văzut și la cinema. Dar mi-am reamintit de perioadele alea cu Revoluția franceză, știi, când se tăiau capete și așa mai departe. Ăia au făcut lucrul ăsta pentru că opulența aristocrației ajunsese la un nivel imposibil. Mie mi se pare că în momentul de față opulența miliardarilor și ce... e la același nivel sau mai mare ca atunci. Diferența e că oamenii de rând nu mor de foame. În Franța regalistă 1780, oamenii mureau de foame. Dar știi ce am vrut să spun prin chestia asta? Că actuala organizare, că iar să pierde sunetul, la nivel mondial, nu se poate schimba decât printr-o revoluție franceză, ceea ce nu cred că mai e posibil.
1: Nici eu nu cred.
0: Bine, lasă ghilotina, că nu vorbesc de ghilotină. Vorbesc de lumea care să se revolte. Că același lucru, atunci, de aia s-au revoltat. Și de asta rămân revoltați de o viață francezii, că sunt aproape, nu știu, nici nu vreau să folosesc cuvinte, dar da, da. Bun. În Vietnam sunt peste 80% mașini electrice. Fii atent ce s-a întâmplat.
2: Fac puțin așa, poate.
0: Păi nu, e ceva.

0: incredibil. Nu știu, trăim...
1: Vremuri măreți.
0: E zona erogenă aici. După cum ne... Da.
1: Știu, dar am impresia că ascultătorii nu percep chestia asta, doar noi o percepem. Pentru că nu ne-a zis nimeni. Măcar,
0: voi simțiți ceva așa în schimbarea sunetului? Când spun eu sau Daniel, atragem atenția? Simțiți, ba da, ci că simt.
1: Da.
0: Da, simt și ei. Da, suntem într-un film SF. Da. Apropo de filme. Băi, ai văzut, mă, 900 și ceva de milioane într-un weekend Spider-Man. Da.
1: E bine.
0: Da. Am văzut și filmul Trecătoarea când eram copil, din anii 70, cu Anthony Quinn. Știu, păi erau niște filme pe la cinema. Și cu un pic de eco avem, da, simțim. Da. Tu, Gabi, te auzi ca și când ai fi într-o aulă. Exact, într-o aulă, magna. Într-o magna, e magna. Aula.
1: Aula. Auzi, știi ce a mai fost cât ai fost tu plecat?
0: A, zi. Zi.
1: Spiritul anti-infantino. A izbucnit în Europa.
0: Băi, extraordinar. Nu mi-a venit să cred. Pe
1: știi
0: cuvântul
1: că am
0: discutat
1: noi la un moment dat că UEFA ar putea profita de chestia asta să ia atitudine. Și să știi că există unitate. Mă surprinde.
0: Și pe
1: eu
0: mine
1: că sunt unele țări. Uite, de exemplu, Răzvan Burleanu acum este într-o situație.
0: Da, eu am crezut că va fi... Bine, el ar fi vrut să știi chestia asta.
1: Păi ar fi vrut, dar știi că în ultimul comitet executiv, săptămâna trecută, a fost subiect de dezbatere. Ce face România în chestia asta?
0: Și au zis să fie de partea UEFA.
1: Toți cei din comitetul executiv au fost împotriva lui Infantino. Și atunci nu ai cum să faci chestia.
0: El n-ar fi fost împotriva lui Infantino.
1: N-ar fi fost,
0: ar fi zis
1: fi fost
0: cât?
1: El.
0: 40 de milioane? Dă-i încoa.
1: Da. dar pe de altă parte nu poți să te pui nici curentul european și nici curentul din România. Bă, unul de la fotbal în sală, de la feminin, n-a fost pentru Infantino, știi?
0: Da, e de noaptea minții ce se întâmplă aici.
1: Asta spun și sunt 55 de federații care au votat în bloc chestia asta, iar Țara Galilor este prima țară sau primul stat care anunță că nu-l va mai susține pe Infantil. Indiferent cu cine candidează.
0: UK a anunțat chestia asta. FA.
1: Eu știu că Țara Galilor am văzut.
0: Păi Țara Galilor, la fotbal e separat.
1: Da, sunt
0: da,
1: separat,
0: la fotbal da. E separat. Da. Ai dreptate. Da, măi...
1: Problema este cine îl înfruntă pe Infantino. Că eu nu identific persoana.
0: Am constatat cu toții că cei mai corupți din fotbalul mondial sunt cei din organizațiile sud-americane și africane. Chiar dacă...
1: Și asiatici, nu?
0: Mai fii atent. Sud-americanii au dat-o și i-au zis, dom'le, am cerut, fii atent, ăștia deja se pronunțaseră CONCACAF-ul și cu Europa și sud-americanii au zis, am cerut niște lămuriri suplimentare ca să înțelegem despre ce e vorba, dar știi că în Argentina are niște probleme prin Statele Unite, așa? Iar africanii au zis, noi pe la mijlocul lui august ne pronunțăm.
1: Da, să mai analizăm puțin situația.
0: Mă, ca fac șochi, dar nu vă e rușine, mă? E, ce scrie însă New York Post ieri, e că e cam la revedere cu Infantino, pentru că există dovezi clare că el în proiectul ăla avea 26 de milioane de euro salariu.
1: Da. Și de la 5 milioane cât avea acum.
0: Cu tot cu bonusuri.
1: Da.
0: Că era 2,6 plus bonusuri. El avea acolo 26 plus bonusuri sau 24 plus bonusuri.
1: Da, știi că la asta, cum să spunem, privatizarea FIFA, da, deci de a crea o altă societate care să administreze, știi cine vrea să se bage acolo?
0: Așa.
1: Generalul Trump. Deci era o afacere în familie cu Trump. Deci despre asta era vorba, știi? Ori ei au pierdut chestia asta, dar acum stau să mă gândesc.
0: Da, zi.
1: Bă, dacă nu era chestia aia cu cartonașul roșu, și la Ronaldo și la nu știu ce.
0: Da.
1: Dacă el avea o altă poziție, mai nu știu ce. Bă, cred că ar fi mers la un moment dat. Că ăștia ar fi luat bani. Dar s-a exagerat. Chestia cu cartonajul roșu, după părerea mea, a pus capac.
0: A, și ultima chestie pe care a scris-o New York Post este așa. El l-a sunat de mai multe ori. L-a sunat pe secretarul de stat, pe Marco Rubio, ca să îi ceară să-l pună, că nu-i răspunde Trump la telefon. Deci el ce vrea? El credea că dacă intervine pe lângă Trump, Trump o să-l ajute în toată schema asta. Trump n-are cum să-l ajute în schema asta. Nu mai are cum. Trump s-a văzut cu saci în căruță, cu turneul final, cu bani încasați mulți și așa mai departe. Ce-l interesează pe Trump mai departe de Infantino?

0: campionatul mondial nu se va mai organiza în Statele Unite. Trump e omul interesului. Și-a făcut banul acolo cu el, da? La revedere. Și ăsta l-a sunat, a vorbit de mai multe ori cu Marco Rubio în tentativa de a vorbi cu Trump. Pentru că Trump, care răspunde la... Fii atent, este o poveste adevărată. Trump răspunde la telefon aproape oricui. Și din presă. El dacă se înjură, îi înjură pe aia de la CNN sau de la MS Now sau de la New York Times, când e sunat de ziaristul respectiv, răspunde. E foarte interesantă. Nu i-a mai răspuns, fiate, nu i-a răspuns lui Infantino, mă, prietenul lui.
1: Să-l sune Radu Naum atunci dacă răspunde la toată lumea. Să facă un interviu. Știi ce mă îngrijorează pe mine?
0: Zi.
1: Faptul că...
0: Zi! Așa, da.
1: Ăștia, America de Sud, Africa și Asia,
0: da,
1: dacă ei se unesc,
0: da,
1: ei au 111 voturi.
0: Da.
1: Și au înclinat balanța.
0: Da.
1: Deci dacă ăștia trei nu trădează nimeni din cadrul lor și se unesc așa cum s-au unit...
0: Și iese un președinte nou.
1: Nu, ăștia îl pot susține pe Infantino.
0: Tu vorbești de partea asta la altă.
1: Da, America de Sud, Africa și Asia. 111 voturi. Și sunt din 209 sau nu știu cât.
0: Da, dar vezi că Asia să-l mai susțină de ce? Africa, am înțeles, să-l susține până la moarte. America de Sud până la moarte. Dar eu cred că Asia nu-l mai susține.
1: Păi de ce? Păi de le primesc turnee finale... Zona din golf. Tu ce zici de Asia, de partea cealaltă, nu din golf?
0: Păi da, că trebuie să te susțină toată Asia.
1: Păi da, dar la susține echipe, toată Asia. La câte echipe le-a dat la turneul final? 9 echipe sau 10 echipe?
0: Știu, eu cred că dacă... Uite,
1: tu zici că poate Japonia și Corea de Sud nu marchează la...
0: Știu că
1: planul ăsta,
0: să se supere Mihai Rusu, dar eu l-aș vota pe Chelaifi. Mihai Rusu se supără că zice că e cu fotbalul, cu Qatar, cu fondurile de investiții, banii publici catarezi.
1: Eu o să spun altceva. Eu aș vota pe oricine în afară de Infantino. Vorbesc serios. Da. Dar sunt ăștia, e Ceferin, înțeleg.
0: Da.
1: Și Chelaifi ăsta, ăștia doi ar fi. Dar ăsta e la UEFA, adică e foarte ciudat să, nici nu știu dacă se poate să candidezi. Sau să-și dea demisia de aici și să candideze acolo. După aia dăm, auzi, dacă facem chestia asta, vine Burleanu la FRF. O să scriește așa că mai bine stăm liniștiți.
0: Bine, domnul Nazare.
1: Bine, și Ceferin are niște bube pe el.
0: Stai, că nu.
1: Nu, dar el era cu problema cu mandatele. El, dacă se duce la FIFA acum, are voie, a terminat cu probleme cu mandatele, lasă pe altcineva.
0: Da. Aici. Domnul Nazare, având în vedere cum spune un ascultător din Marea Britanie, sună groaznic în unele momente, sună de peșteră, hai să luăm o pauză.
1: Petre Roman spune altfel că sună.
0: Da?
1: Dar nu poți să spui.
0: Nu poți să spui, da, am înțeles. Știu despre ce e vorba. Domnul Marian, bună dimineața. Uite, nu știu, am salutat din cauza sunetului, să știi. Bună dimineața, mergem la publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal

0: totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața.
2: Spune lui Petrișor să vină urgent, Marian, te rog
1: e
2: frumos.
1: E chemat în urgență, cum se spunea
2: Petrișor,
1: pe vreme.
2: Petrișor, mai repede, te rugăm frumos, mai repede.
1: Fii atent că avem vești bune. La centrala nucleară de la Cernavodă, în dimineața asta, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută.
2: Am și eu o veste bună. Ministerul Energiei caută soluții la pompă. Pe cuvântul meu, că
1: cum
2: așa sună
1: pompă?
2: Așa sună știrea.
1: Adică se duc în pompă să vadă ce e în pompă?
2: Deci așa era mai devreme. Deci, titlul. Ministerul Energiei caută soluții la pompă.
1: Da.
2: Da. Da. Nu știu, am înțeles că tot ministerul să duce în,
1: jurul
2: pompelor și să uită și vă caută soluții. Caută soluții, da. Soluții de ce? De iod? De ce caută?
1: Vestea proastă e că azi e cod roșu de caniculă extremă în satul Mare, Bihor, Arad și Timiș până miercuri. Temperaturile ajung la 41 de grade și valul ăsta vine spre noi.
2: Valul ca valul trece sau cum?
1: Da,
2: dar
1: e val din ăla care arde.
2: Arde, da.
1: Păi ce să...
2: Păi fii atent, când terminăm noi emisiunea, vor fi 28 de grade.
1: Ai văzut?
2: Da. Dimineața era extraordinar, bătea și vântul, era... Mi-am adus aminte de țara Baștilor.
1: Da, la noi e cod galben, înțeleg. Partea de la mijloc încolo, așa, Mure, Sibiu, Alba, Cluj, e portocaliu. Și zona de vest, cea mai de vest, așa să spunem,
2: da,
1: este cu cod roșu.
2: Domnule Nazare, te rog frumos să-mi descrii în câteva cuvinte, vezi, nu spun
1: 3-4
2: câte,
1: cuvinte.
2: Nu 3, 4, 5, 10, 20, 2000, așa. Situația de la FCSB, te rog. Te rog să ne descrii cu lux, cu lux de amănunte. Fiate, domne, cu lux de amănunte, dar în câteva cuvinte.
1: A fost o campanie de transferuri cea mai proastă.
2: Vai, cu 1.300.000 bututu.
1: Da, mă, lasă, l-au luat așa.
2: Mobutu, eu așa zic, mobutu.
1: Pe ăla l-au luat când nu mai aveau ce să ia, înțelegi? Deci aia a fost o chestie, hai bă să demonstrăm și noi că luăm ceva. Bă, totuși 1.000.000 și ceva pentru un jucător de Liga a treia. Nu știu, deocamdată mi
2: da,
1: se pare...
2: Da, era promovată echipa. Eu știu că echipa a promovat.
1: Și dacă a promovat, da, era Liga a doua.
2: În Liga a
1: doua. Știi că am vorbit cu Marius Croitoru într-o zi și mi-a spus că va fi din ce în ce mai greu la Liga a treia, pentru că Liga a treia franceză va deveni profesionistă din sezonul următor.
2: Și le trebuie garanții și lor.
1: Le trebuie garanții și prețurile de salarii vor fi din ce în ce mai mari. Că domnul Croitoru aducea pe 2.000, 3.000, 4.000. Ăștia de la FCSB am înțeles că are 20.000 ăsta.
2: Puteți uita.
1: Butatul ăsta.
2: Simu Butu, mă.
1: But,
2: de ce?
1: Bobut. Bă, dar pe ăla de la Corvinul ai văzut care are un nume de vreo 40 de litere? Și îi zic ăștia Tobi, dar el are unul foarte lung, nu poți să-l pronunți. Este fotbalistul cu cel mai mare, cu cel mai lung nume.
2: Am înțeles de transferuri proaste, da?
1: Da, transferuri proaste.
2: Vinde clubul?
1: Nu.
2: Asta, zis.
1: Păi nu, asta mai spus când merge prost. Știu,
2: da,
1: nu zici, e prima oară.
2: Dacă nu merge, eu bag 10 milioane, fac echipă nouă. Și dacă nu merge, vând echipa. Acum te întreb pe tine, cine cumpără echipa asta? Nu, te întreb, adică...
1: Față de alte echipe din fotbalul românesc, este, știi de ce, unde
2: are,
1: s-ar putea...
2: Are suporte.
1: Are suport, deci de acolo se pot face bani.
2: Dacă știi cum să lucrezi mai bine cu suporte, poți face bani.
1: Și să-i respecti mai mult. Da, mi se pare așa. Că

0: Gigi nu-i respect. Dar marea lovitura lui Gigi e că în cupele europene anul ăsta nu mai face rețetele alea.
1: Marea lovitură în ghilimele.
0: Păi avea 4 meciuri, nu? Sau cât avea de în prima fază, nu? Și nimeni și una mai bună.
1: Prima fază grupelor și avea 4 meciuri pe teren. Exact. E una mai bună în conferență, e mai greu. Dar în
0: găseai
1: Europa
0: una așa mai... Da, o, mai găseai o echipă mai bună. De acolo lua niște bani anul ăsta. Da. Gata, s-a terminat.
1: S-a terminat, da.
0: Tu nu vezi că el tot caută un fotbalist în campionatul intern. Bun. Nu-l mai găsești. Am stabilit noi că nu prea mai sunt. Ai văzut pe cine vrea să-l ia acum, azi? Pe Lukic.
1: Da, m-am văzut, dar tu crezi că-l ia pe Lukic?
0: Lukic, eu am văzut o declarație a lui Radu Constant, ăla de la Cluj.
1: Da, da, da.
0: Care a spus că prețul e mai mare ca lui Coubiș. Care Coubiș a fost vândut pe 3 milioane.
1: Da.
0: Deci ăsta ar fi vreo 4. De Gigi 4 milioane.
1: Asta e jucător care a dat gol la Cupa Mondială.
0: Da. Adică dă 4 milioane pe ăsta, eu nu cred. A dat 2 milioane pe Bârligea. Bă, Bârligea totuși a ajuns la echipa națională. Hai să zici că poate scos bani, dar aici dai 4. El e nervos acum, îți spun eu de ce e nervos.
1: Așa.
0: A vrut să-l ia pe Drăguș.
1: Da.
0: Și nu a putut, deși Drăguș am văzut că n-a prins nici lotul de 18.
1: Da.
0: La Trabzon, dar are salariu mare. Asta este. Deci eu spun că a fost un haos la transferuri și o situație pe care orice antrenor...
1: M-am mișcat, doar m-am mișcat.
0: Nu te mai mișcă.
1: Bun, să trăiți, uite așa stau.
0: Stai drept.
1: Stau așa, stai să mă spre
0: cameră. Stai ca în armată, că ai făcut armata, și știi cum să stai.
1: Da.
0: Dacă îl punem pe Sile să stea drept sau pe mine, nu știm să stăm drept, că n-am făcut armata. Dar
1: Sile a făcut-o, mă.
0: A făcut-o?
1: Păi da, bineînțeles. Unde? Nu știu, Marina Militară Americană.
0: La Sighetul Marmației îl trimite. Înțelegi? Știi cine mi se pare cel mai nevinovat? Nu nevinovat, că e așa fără niciun fel de... E Baciu ăsta. Mă, Baciu mi se pare că el e ca un actor din ăla tânăr care îl pune ăștia pe scenă,
1: da.
0: Știi? Și el trebuie să joace acolo, da?
1: Da.
0: Nu mai știe ce joacă săracul. Mă, că mi se pare, nu știu, nevinovat așa.
1: Deci avem așa. Mega mega mega antrenorul Baciu, lipsa de, am mai spus-o și la începutul emisiunii, lipsa de cum se spune, de mentalitatea clubului Rapid.
0: Da, și aia cu Coelho, te rog frumos.
1: Așa, Coelho care zice, ce, n-ați mai fost, ați mai fost prin Europa?
0: Exact, fraierilor. Mie așa mi s-a părut, cu fraierilor.
1: Bun, așa, trei. CFR moare de, mare de foame, dar zice, e singura cu pedigree, asta e Sovarga, după ce a scos-o pe Alașchera.
0: Nu, da, e că n-au avut bani să vină la București cu avionul acum.
1: Și nu, da, pedigree, a scos-o pe Alașchera, da?
0: Așa.
1: Și a mai fost încă o declarație care m-a amuzat pe mine foarte tare, dar uite că am uitat.
0: Antrenor sau președinte?
1: În fotbal românesc, o chestie de asta, dar nu mai, mai era o...
0: Nu, dar ăștia de la CFR acum vor să pară că ei sunt bine, știi?
1: Da,
0: dar ei nu sunt bine deloc.
1: Păi
0: adică...
1: deloc. Păi stai puțin, când au, înainte de a se ști că joacă cu norvegienii, nu? Că așa a fost.
0: Da.
1: Cu cine joacă ei acum?
0: Cu Tromsø, nu?
1: Tromsø, nu?
0: Da, da.
1: Spuneau că n-au bani de avion până acolo, că e scumpă Norvegia. Eu așa știu că se spunea,
0: da, fost...
1: se rugau să nu joace cu Tromsø.
0: Discuția cu avionul a fost acum la meciul cu Rapid, că n-au avut bani de avion.
1: Nici acum n-au avut?
0: Da, n-au avut, da. După aia cred că au venit, nu știu cu ce au venit, pot fi venit
1: cu trotinetă electrică, cu
0: trenul, cu nu știu. Bă, mai e o chestie în care ai lipsit tu și s-a întâmplat. Știi că Hermann și ăștia s-au înscris în campionat la Liga 2.
1: Da.
0: Cu o zi înainte să înceapă campionatul.
1: Așa.
0: Adică vineri.
1: Da.
0: Au fost etapa sâmbătă,
1: da,
0: cele mai multe meciuri.
1: Da.
0: Ei au anunțat că se retrag.
1: Și până la urmă au rămas retrași?
0: Păi nu, s-au retras.
1: Da.
0: Olimpia Satu Mare, care era la pândă.
1: Așa.
0: I-ar fi trebuit să joace sâmbătă la Dumbrăvița. S-au retras și acum joacă Olimpia Satu Mare la Dumbrăvița mâine. Bă, mi se pare o lipsă de respect. Bă, spui că nu poți să participi. Că a mai fost discuția asta și acum 3 săptămâni și 4. Tu te-ai trezit cu o zi înainte.
1: Scuză-mă, mă mișcă, e firesc așa, că nu sunt...
0: Cu o zi înainte, da, tu spui că te retragi.
1: Da.
0: Adică eu pe ăștia nu i-aș mai băga la nicio ligă, vorbesc serios. Mi se pare desconsiderarea tuturor.
1: Sunt în asentimentul tău și apropozitiv această inițiativă de a fi excluși din fotbal.
0: Da, din fotbalul românesc.
1: Da,
0: și o să zic că de ce? Păi că vă bate joc.
1: Da.
0: Spune-mă, nu știi acum o lună că n-ai bani, că n-ai jucători, că n-ai antrenori? Ai aflat cu o zi înainte?
1: Auzi că cineva știe și prețul deplasării la Tromsø. 215.000 de euro. 200. Și am înțeles că pentru,
0: e destul de departe,
1: pentru Alașchert ăsta prima e doar de 175.000 de la UEFA. Adică mai trebuie să mai dai bani.
0: Banii ăștia nu vin imediat, știi cum e. Vin mai...
1: Măcar așa,
0: măcar ți-ai recuperat.
1: Pe datorie, da. Știi? Ci că Hermannstadt-ul s-a desființat, ne zice cineva.
0: Bun, să nu se mai înființeze nicio echipă de la Sibiu.

0: Vorbești serios? Păi nu.
1: Pe Hermannstadt oricum e o echipă nouă, că eu nu știu de echipa Hermannstadt
0: asta. Da, prin 2017, 2018, cred că 90 ani.
1: Da.
0: 90.
1: Daniel, apropo de tradiție. Apropo de tradiție, încă o dată, de că nu sunt nici primul, nici ultimul care am fost, că ai fost și tu, ai fost și de curând, ai văzut un stadion, am tot văzut stadioane. Nu e vorba de stadionul din Bilbao, că e nou, arată altfel decât Arena Națională, să vezi lojele alea pentru sponsor, nu mai discut de chestiile astea. Dar când intri în muzeul lor, mie mi-a plăcut mai mult ca muzeul Barcelonei, care e mult mai bogat în trofee și așa mai departe, o simți atâta tradiție că te copleșește, mă. Și de asta sunt unde sunt și noi. Noi, măi, sigur că sunt câteva echipe născute înainte de război. Dar tradiția fotbalului românesc nu este atât de veche. Că dacă mă iei cu tradiția post-44, aia e o tradiție îndoielnică pentru mine. Vorbim de echipele astea create. Petrișor, dacă nu vii acum, nu mai veni niciodată. Vorbim de echipele astea create la 1800 și 1900 și așa mai departe, care au început, au luat-o. Băi, e un panou acolo câți membri cotizanți au avut la început. 200 și ceva. Trebuie să luăm pauză, îmi pare rău. Intrați și pe TV, deci nu putem să continuăm.
0: Auzi, dar ia oprește mie microfonul, dacă se mai aude.
1: Ia. Acum se mai aude, nu? Și vorbesc numai eu? Și deschind așa și facem așa. Așa, bun. Ia, vorbește tu acum.
0: Altfel cum vrei să facem, adică nu putem. Știi ce e discuția aici la Bilbao? Totul pleacă de la comunitate. Bă, toată comunitatea aia ține cu echipa de fotbal.
1: Da.
0: La Ploiești, da. Exemplu de o echipă cu tradiții. 90% cred că țin cu Petrolul. La Timișoara țin cu Timișoara. Dar dacă te duci la alte orașe, o să vezi că nu mai țin cu echipa aia.
1: Da, bine, aici e o chestie de un oraș totuși mare,
0: da.
1: Au 44 de mii de membri cotizanți, da. 44 sau 46.
0: Și la contează. Craiova e la fel, nu? Și toți din Craiova țin cu Craiova.
1: Și câți
0: Craiova
1: membri cotizanți are Craiova?
0: Nu știu cât are.
1: Păi n-are niciun membru cotizant, că doar abonamentele.
0: Dar bă, ci că au vândut vreo 1000, am înțeles.
1: Da, da, una e să ai abonamente și alta e să fii membru cotizant.
0: Da, știu, e altă cultură,
1: da. Și chestia asta, încă o dată, și acolo strategia. Ei au apărut și au fost cu fotbaliști baști, înțelegi? Bun, a fost adus de minere, englezi și alte chestii de genul ăsta. Știm că de-aia se cheamă Atletic. Dar la un moment dat au început să-și pună problema copiilor și juniorilor, că dacă mergi în tot muzeul ăla, o să vezi chestia asta. Și prin anii 60 a început o dezvoltare masivă a acestui sector juvenil. Dacă așa se spune și în limba.
0: Și au produs jucători.
1: Și au început să producă jucători. E adevărat că în ultimii 20 de ani au câștigat puține trofee, pentru că mamuții ăștia s-au ridicat mult mai bine și abia au luat cupa cât? Acum 3 ani sau când au luat?
0: Da.
1: 2023 sau 2024.
0: Au avut și perioade mai proaste.
1: Da, dar ei la început, să știi, câștigau multe chestii. Câștigau cupele Spaniei, câștigau foarte mult la campionatele lor de copii, junior și așa mai departe, pentru că s-au organizat. Ori la noi nu a existat această idee serioasă, nici pe vremea. La comuniști se făcea că se făcea, dar nu gândeau pentru club, gândeau în general, domnule, să facem sport de masă, ceea ce era foarte bine, nu contez chestia asta. Dar aici s-a vrut o chestie sănătoasă și au mers nene, în ciuda, câte echipe nu au retrogradat până acum din La Liga?
0: Păi cred că 3.
1: Și una dintre ele este?
0: Bilbao.
1: Bravo.
0: Adică eu așa știu, nu știu, poate
1: Bilbao
0: mă
1: Bilbao e, că
0: contrazice
1: San Sebastian
0: cineva
1: cu străin, no, cu a retrogradat.
0: Da, da.
1: Aia regele a venit și le-a dat cu Real, știi, și așa mai departe. Mă rog, dar asta pe mine m-a apăsat așa, da, sună ciudat. Tradiția aia care răzbătea,
0: da,
1: din tot muzeul,
0: da, tradiția ăla, vine din comunitate, eu așa cred. Ai o comunitate, ăia,
1: da,
0: toți din tată în fiu, ai văzut că sunt multe imagini, părinții care merg cu copiii, bunicii, cu nu știu ce,
1: da,
0: se transmite în familie. Da? La noi, chiar dacă e unora, să spunem Craiova, da, care toți, campioana,
1: da,
0: mare
1: iubire. Da, țin cu ea, eu nu zic că, da, nu țin mulți,
0: da,
1: cu
0: și
1: ea.
0: Și acolo mai apar, că de fapt e și Craiova lui Mititelu. La Timișoara au apărut în ultimii 30 de ani vreo 7 echipe cu numele de Timișoara. Da? Adică noi, la acolo nu o să auzi că a mai apărut o facțiune a Bilbao 2. Dau un exemplu, da?
1: Tu crezi că e
0: sau Bilbao 1944.
1: Auzi, tu crezi că pe Catedral, pe San Mames,
0: da,
1: există vreun meci oficial, indiferent de competiție, care să nu fie sold out?
0: Nu.
1: Nu, asta am vrut să-ți spun.
0: Păi nu, au și abonați mulți și cred
1: dar
0: că...
1: Dar sold out, toate meciurile sunt sold out.

0: Am citit ieri o știre pe Marca, mă uit, 61.500 de abonați la Atletico Madrid, da? 55.929 sunt abonații normali și 5.571 de abonați VIP. Tu îți dai seama că la aia VIP cât costă? Că la aia le ia banii, nu?
1: Da,
0: e
1: da,
0: că...
1: da, nu se discută, nu se discută.
0: Dacă
1: da.
0: Avem doi musafiri.
1: E, să fie primiți, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Am închis ușa asta.
0: Fiți atenți, că dacă nu rezolvați problema...
1: Ia stai puțin. Dacă...
0: Îi închid aici, înăuntru.
1: Așa, închide.
0: Cum se numește aia? Privare de libertate.
1: Privare de libertate, da.
0: Să vedeți voi ce privare de libertate vă dau eu.
1: Etal radioului. Bun, mai continuăm 5 minute, că am închis ușa, e ceva mai bine în momentul de față. Dar înainte nu închideam ușa și nu aveam niciun fel de problemă. Da. Bine, ce să le mai spunem noi celor de la Metropola și de la Radio Sport Total FM și pe aplicații? Să le mai spunem așa, că e o săptămână a chinului în cupele europene. Am dreptate?
0: Da.
1: Păi suntem doi, nu?
0: Da, păi nu,
1: suntem doi, nu suntem doi?
0: Mi-este un pic teamă, eu spun că mie mi-este puțin
1: una
0: teamă.
1: E acolo pe bază de regulament, că te retrogradează în competiția inferioară, iar alta e că are pedigri, nu? Una are pedigri. A? Vorbim de chefere.
0: Eu știi ce mi-aș dori? Vorbesc serios. Da. Eu mi-aș dori ca niciuna să nu intre în grup. Să vedem dacă există o chestie în fotbalul românesc de resetare. Să zicem, bă, noi nu mergem spre drumul cel bun. Da. Hai să vedem ce facem, să o luăm pe alt drum. Dar nu cred că se va întâmpla nimic.
1: Nici eu nu cred că se va întâmpla nimic.
0: Să zic că, bă, ceva avem o problemă. La antrenamente, la, nu știu, la monitorizare de jucători, la scouting. Hai să discutăm cu antrenorii, să vedem, bă, ce fac norvegini ăștia, da? Ce fac bulgarii ăștia? Acum la bulgari toată lumea, că, dom'le, au luat doi brazilieni. Extraordinar. Păi să luăm și noi doi brazilieni, dacă asta e problema, da? Acum nu mai poți să spui că multe din cluburile de Liga 1 nu mai au condiții, cum era acum 10 ani. Adică sunt atât de multe lucruri care au apărut. Noi suntem la nivelul ălora, ba chiar avem mai mulți bani.
1: Da, că noi avem mai mulți bani decât alții.
0: Știi ce am făcut ieri cu domnul Berceanu? Am încercat să caut, da? Apropo de fotbaliști, da? Ăștia francezi, da? De Liga a treia, să văd, bă, în Bulgaria, în Serbia, în Croația, să vedem, bă, ce fotbaliști francezi de Liga a treia sunt. Ăștia-i noștri sunt mai scump decât aia. Deci noi am fi mai buni. Ca ușeia, fotbaliști francești, că sunt peste tot. Nu e, da? Adică și pe ăștia avem. Bă, avem mai mulți bani ca bulgarii? Avem. Avem stadioane mai bune de pregătire ca bulgarii? Avem. Păi și ce ne lipsește?
1: Bă, uite, continuând discuția tot pe linia asta. Universitatea Craiova, după mulți ani de zile de chinuri și de căutări și așa mai departe, a câștigat un titlu. Și a câștigat și cupa, a făcut eventul. Da.
0: Și pe merit.
1: Și Supercupa. Pe merit. Adică tot ce a câștigat este pe merit.
0: Nimeni,
1: Și a venit sezonul de transferări. Mă, și s-a mișcat... Noi nu cunoșteam jucătorii. Dar financiar s-a mișcat bine.
0: Au băgat vreo 6 milioane de euro, mă
1: tăuiesc. Bun. Și care este rezultatul? Rezultatul e că te scoate Levski.
0: Nu știi care e rezultatul? Că tot ăia care au fost înainte au jucat binișor, iar ăștia au fost...
1: Ok.
0: Nu s-au adaptat. Sau
1: știi unde vreau să mă întorc? Deci, ăsta e un mod de operare corect, nu? Adică ce a făcut Craiova până acum. Mai puțin rezultatul cu Levski.
0: Exact.
1: Ești de acord cu mine. Da. Noi ne-am plâns și pe bună dreptate.
0: Și ăla cu Dinamo, te rog frumos, nu-l scoate din cap.
1: Nu, ok, am uitat. Scuză-mă. Da, așa.
0: Ăla a fost rușinos după
1: Și noi ne-am plâns în anii trecuți și am spus așa, domne, noi nu ne pare rău că a luat FCSB titlu, ci ne pare rău pentru că se aprobă, da, un model de operare anormal în care patronul se implică peste măsură în viața echipei. Dar ce constatăm astăzi? Constatăm că modul de operare greșit al FCSB-ului, pus în balanță cu modul de operare corect al Craiovei, rezultatul care e același. Deci ceva e defect în fotbalul nostru cu totul. Nu doar că un patron intervine în viața echipei, iar altul nu. Ceva se întâmplă, nu există o idee serioasă. Nu-mi dau seama.
0: Știi ce cred eu că au greșit cei de la Craiova? Au făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o FCSB. A împărțit lotul în două echipe. Ții minte că a făcut și FCSB chestia asta anul trecut? Juca în campionat cu o echipă și în cupele europene cu altă echipă. Asta a făcut și Craiova acum cu Dinamo și cu Levski. Au băgat rezervele sau echipa a doua, spuneți-i cum vreți, cu Dinamo. Au luat 5-1, au băgat echipa bună cu Levski și au luat bătaie.
1: Da.
0: Nu s-au calificat.
1: Da, așa e.

0: nu mai bine folosești echipa aia și ușor, ușor mai schimbi câte 1, 2, 3 și mergi mai departe? Că n-am văzut chestia asta până acum. S-ar putea să fie mai bună sau mai e o problemă. Sunt atât de slab fizic fotbaliștii ăștia,
1: da, da,
0: încât nu pot juca două meciuri la rând. Nu mai zic trei.
1: Și asta e, păi, apropo de fizic, că spunea cineva după ce, nu știu, cineva, un fost fotbalist, ascultându-l pe Pancu după meciul cu CFR și spunea că e lipsă de club fără mentalitate. Și zicea, dom'le, eu pe asta cu club fără mentalitate eu nu pot să o explic. Pot să explic lipsa de pregătire fizică. Dom'le, cade în repriza a doua, că pe aia de pregătire fizică poți să o remediezi pe parcurs. Dar asta cu club, cu mentalitate, nu știu ce aș putea să fac.
0: Trebuie să câștigi niște campionate.
1: Păi nu, adică după spusele lui Pancu, el Rapid va avea rezultate și el la Rapid va avea rezultate după câțiva ani când clubul va avea mentalitate. N-am înțeles-o încă o dată. E de noaptea minții declarația asta.
0: Nu, dar Astra, Unirea Urziceni și Oțelul au avut mentalitate? Au fost o cluburi cu mentalitate? Cu toate astea au câștigat campionatul.
1: Da.
0: Deci nu e... Poate că el a vrut să se refere la jucători. Că am stat să mă gândesc după aia. Bă, poate nu s-a exprimat bine. Poate el a vrut să spună că, domne, fotbaliștii ăștia nu au mentalitate de a câștiga. Și aici s-ar putea să aibă dreptate.
1: Dar zi de fotbaliști, nu zi de club.
0: E la când am auzit și o club, nu am înțeles.
1: Dacă zice de fotbaliști, așa înțeleg.
0: Și ăștia de la Rapid, chiar unii n-au mentalitate.
1: Categoric că n-au. Categoric că n-au. Cineva mai spune că zice, domne, unul din motivele dezastrului ar fi că nu există oameni care să se ocupe de transferul. Stai așa puțin. Există și motivul ăsta la anumite cluburi sau la mai multe cluburi. Dar nu uitați că la Craiova s-au făcut transferuri bune. Adică și vă dăm și câteva exemple în frunte cu un fotbalist de Liga a 3-a franceză, Țâmba ăsta, care iar a venit și s-a dat goluri în campionat. Ia și pe Mora și pe care vrei tu și Teleș, mă, n-au fost transferuri proaste. Că nu poți să spui că au fost transferuri proaste.
0: Nu, au făcut transferuri bune, dar ăștia care au venit acum sunt transferuri proaste.
1: Da,
0: cel puțin până acum.
1: Da, ăia din tot ăia au făcut transferurile și înainte, știu, tot cu Felgheira și tot cu ăștia. Da. Adică vezi și aici e destul de dedicat să spui că nu e om bun pe transferuri. Și la Rapid, Sandu ăla a nimerit vreo 2-3 transferuri la început, după care le-a dat în gard. Și vezi, e foarte greu să mergi până la capăt cu pe ideea asta că doar din cauza asta nu se reușește. La FCSB, de exemplu, da, pot să spun treaba asta, pentru că ani de zile transferurile s-au făcut după mintea și chipul lui Gigi.
0: Da, dar avea ce alege atunci.
1: Avea ce alege. În momentul în care Gigi n-a mai avut ce să aleagă de la televizor,
0: i-a dat lui...
1: I-a dat lui Meme.
0: Nu, dar el nu știe nici limbi străine, Meme se descurcă, vorbește cu aia, îl prezintă, dar...
1: Bine, lipsa banului. Îți va explica Daniel că sunt campionate cu bani mai puțin ca ai României și cu transferuri mai bune făcute decât România.
0: Da.
1: Așa că nu e doar lipsa banului. Da.
0: Uite, de exemplu, la bon ăsta, francezul ăsta, nu mi se pare mai bun decât Crețu. Pare rău.
1: Sau păi ți-a zis și Nea Gigi că măcar Crețu-i bun pe atac.
0: Exact, se duce cu ea, mai centrează acolo. Face auzi,
1: o să luăm pauză ca să-i lăsăm pe eroii noștri. Da,
0: eroii au fost eroi
1: sănătâncă. Așa, dar te rog frumos.
0: Și-o fi neamul românesc.
1: Te rog frumos. Ce a făcut în pantalon? L-a făcut Spielhosen.
0: Deci,
1: n-am văzut și eu un titlu de ăsta mai șmecher. Dobre l-a făcut Spielhosen pe pantalon. O chestie de asta,
0: da,
1: o să
0: fii atent că i-am spus o ții într-o zi, acum vreo două săptămâni, zic, băi, unul pantalon aici la CFR, a zis ea nu știu ce. Și când stăteam noi în casă, mergea televizorul și zice, pantalon faultează. Și soția zice, ia uzi-l pe pantalon al tău.
1: Da. Mă, ăsta-i croat, nu?
0: Da.
1: Croat, croat. Da. Spielhosen, l-a făcut Spielhosen pe
0: da,
1: pantalonul
0: slab,
1: croat.
0: Am văzut, e pantalon slab. Adică
1: e pantalon slab.
0: Nu e de viitor.
1: Domnule Marian. Hai.
0: Haide
1: și-o-mi face pace. Haide.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bine v-am regăsit, prieteni.
2: Bine v-am regăsit și vă auzim.
1: Altă viață, altă viață. Eroii noștri.
2: Eroii noștri.
1: Eroi de la Termopile. Eugen și cu Petrișor. L-am pus al doilea pe Petrișor că el ne mai minte cu peștele. Și da, atunci știți cum e. Că a zis, ne-a spus că a prins un babuin în loc de un somon. Vă dați seama, a spus că a scos babuin dintr-o baltă din România.
2: Va fi prima statuie cu un pește în brațe.
1: Deci babuinul e, știți ce e babuinul, da? Adică, da. Bine, o să intrăm și la TV în curând. Ne-a revenit inima la loc. În orice caz, când îl mai prindeți pe Sile pe ștrase seara, spuneți-i să aibă grijă ce face.
2: Bine, vezi tu ce face de seara Sile, de dimineață avem aceeași

0: problemă. O să vezi.
1: Hai că intrăm și la Metropola. Da, ok. 1, 2, 3, bună dimineața. Cupa și la și Metropola. Campionat. Ia uite, ia uite golul Farului. Farul a condus, FCSB a egalat. Ia uite, ia uite, ia uite.
0: Ultimul gol, le spuneam colegilor și înainte de startul emisiunii, sintetizează cel mai bine haosul de la FCSB.
1: Vai, domnule Nazare, cum
0: te-ai ai văzut golul?
1: Nu l-am văzut, dar de ce vorbiți
0: fii
1: așa urât? Uite aici,
0: fii atent, stai puțin. Ăsta e golul 2. Da? Farul a condus, nu știu ce. Dă, da, oa.
1: A avut ce-a dat ăla, data Radaslavescu ăla tare.
0: Da. Aici a fost.
1: Păi a fost golul 2, n-a fost al lui Radar Slavescu?
0: Nu, golul 2 al FCSB-ului.
1: A, ăsta de aici?
0: Da. Nu, ăsta e, a intrat mingea în poartă.
1: A intrat, s-a dus.
0: Fii atent la golul, ăsta e penaltiu, ratat.
1: A dat bine, bă, Tănase.
0: Da, a dat bine, să știi.
1: Bine, bine, bine, bine.
0: A, dar nu ne-a mai dat ultimul gol.
1: Păi da, aia nu ți l-a dat, mă, ce să fie.
0: Cum îl cheamă pe ăsta de la Digi? Ăsta e de vine.
1: Ăsta, nu Spiridon, cum îl cheamă, mă?
0: Celălalt.
1: Scridon, cum îl cheamă?
0: Nu, mă, are un nume mai ciudat.
1: Săpinaru.
0: Nu ăsta, ăla la
1: altul. Ăla la mă, da. Nu știu, pe de ăla vorbesc.
0: Tu îmi spuneai dimineață.
1: Scrieciu, nu știu cum îl cheamă. Da. Spuneam dimineață în alte dimineți, am uitat și eu de atunci, da. Să știi de că nu i-am mai spus numele.
0: Pe Dan Nistor a făcut 500 nu știu câte meciuri.
1: Da.
0: L-a depășit pe Dăciu.
1: Baieții a făcut 515 meciuri. Baieții
0: la, că vorbeam de Coelho, dar Bergudi de ce i-a dus la Ucluj? Să ia campionatul, nu?
1: Da.
0: Și să joace în cupele europene.
1: Ești invidios?
0: Sunt invidios, da.
1: Ești invidios? Da.
0: Nu, dar îl văd nervos și când e nervos înseamnă că s-a întâmplat ceva.
1: Da, ci că nu e de vilă sine că devine spre noi cu sunetul. Păi Sile a fost de sâmbătă, de vineri seară.
0: Nu, a fost duminică.
1: A fost și sâmbătă, vineri seară.
0: Da, a fost și vineri seară, sâmbătă am
1: deja
0: fost eu,
1: concediu, da.
0: Duminică a fost Chivulet.
1: Ai, las-o așa.
0: Da.
1: Las-o așa.
0: S-a mai întâmplat ceva, domnul Marcescu, cât ai lipsit?
1: Ce?
0: Sala din Tulcea s-a umplut aproape.
1: Și-au vandalizat ăștia din start, că da, m-am gândit la tine când am văzut știrea.
0: Știi ce nu înțeleg? Au venit foarte mulți copii, că au fost aduși.
1: 4.800 ceva de oameni au fost într-o sală de
0: 4.341.
1: Așa, într-o sală de 4.800 sau 5.000.
0: Da, aproape plină, da. Ideea știi care e? Așa. Au fost foarte mulți copii. Aia care au vandalizat, erau copii sau adulți? Asta pe era, mine.
1: Mă, stai puțin. Acum, care a fost cea mai groaznică vandalizare pe care ai văzut-o în pozele alea? Ți-aduce aminte?
0: Au rupt robinetele și ceva de la ghiuvetă, nu?
1: Bă, hârtia igienică întinsă pe acolo, pot să o aștept că e de la copii. Dar
0: nu,
1: cu,
0: da, o spart
1: cu robineția aia ce au avut, mă.
0: Da, da, nu știu.
1: Aia îmi trebuie
0: nu,
1: și aia,
0: acolo e clar că au dat cu piciorul în robineție. Nu vorbesc serios. Problema este dacă au fost copii sau adulți. Știi de ce spun?
1: Zi.
0: Pentru că Federația Română de Basket a vorbit cu inspectoratul școlar, au adus foarte mulți copii din...
1: Împrejurim, da, da.
0: Care
1: da.
0: E o zonă defavorizată, da? Ca să nu
1: da,
0: intrăm
1: așa,
0: în detalii.
1: Bun, okay.
0: Bă, copiii aia dacă i-a adus, ăia au stricat? Sau au venit unii de niște șmeche de prin Tulcea pe acolo care n-aveau ce să facă și au dat cu picioarele?
1: Da.
0: Sigur că fapta e gravă. Dacă au făcut-o copii, acum ce să mai faci? Că stăteam să mă gândesc cum previi lucrurile astea. Pui camere de luat vedere în toaletă? Nu poți să faci chestia asta. Că nu se poate, da?
1: Nu știu ce să zic, mă.
0: Dar cum controlezi lucrurile astea? Eu asta vreau să spun. Că și la Arena Națională am văzut la pauză, vin oamenii, stau la coadă să facă pipi și așa mai departe. Mă, totuși nu s-a întâmplat chestia asta. Adică mi se pare că sunt...
1: Mă, în loc să te bucuri de ceva...
0: E de neînțeles, adică nu...
1: Da, nu știu de ce au făcut chestii. Ce-o fi în mintea lor?
0: Să te bucuri că ai o chestie din asta în oraș care nu ai niciun spor și așa mai departe.
1: Da.
0: Bine, să înțeleagă lumea, 4.341 de spectatori, dar intrarea a fost liberă, adică să nu credeți că s-a întâmplat.
1: Stai puțin că ei n-au sport pe acolo.
0: Păi nu,
1: mai discutam noi despre chestia
0: mulți
1: asta.
0: Mulți au venit din curiozitate și alții au fost aduși de la echipe din astea de junior, de copii.
1: Să le urăm celor din Tulcea să aibă parte de niște impresari deștepți care să aducă niște concerte pe acolo, că ei sport n-au ce să aducă.
0: De aur, vorbesc serios. Nu e glumă. Peștișorul
1: în
0: de aur.
1: În sală?
0: În sală, da.
1: Și ce, pescuiești la bazin?
0: Nu, Peștișorul de aur este un din ăsta de muzică folclorică.
1: Peștișorul de aur?
0: Peștișorul de aur.
1: Jură-te.
0: Da.
1: Asta e invenția ta.
0: Nu e invenție, e adevărat.
1: Mă, ce concurs e, mă, Peștișorul
0: nu
1: de aur?
0: Nu e concurs, e festival din ăsta.
1: Festival, de... iasă, festivalul... Nu merg. Nu, aici, știi că eu am încredere în tine, dar aici mi se pare
0: dacă
1: că exagerez.
0: Dacă am auzit de chestia asta, dacă spun că am auzit...
1: Nu pot să cred.
0: Ce poate nu muzică... e Peștișorul de aur sau e ceva. E un festival știu... din ăsta de...
1: Da, mă, există, stai. Festivalul Peștișorul de aur.
0: Da, mă, că am auzit.
1: Ia uite, bă, frate.
0: Știi unde am auzit?
1: Stai!
0: Președintele Consiliului Județean Tulcea.
1: Ia acum, stai că începe pe 7 august.
0: După ce se termină turneul ăsta.
1: Și unde se desfășoară?
0: În sală.
1: Acolo?
0: Da.
1: Bravo, mă. Bravo.
0: Știi unde am auzit? Înainte
1: bravo,
0: să înceapă
1: succes!
0: Meciul, a vorbit Carmen Tocale, președintele Federației de Bani, și a vorbit și președintele Consiliului.

0: Consiliul Județean.
1: Bravo, mă!
0: Nu știu cum îl cheamă, că nu e important. Și a spus, după ce se termină ăsta, vom avea festivalul Peștișorul de Aur. După, adică omul avea mai multe evenimente.
1: Iartă-mă, eu am în față programul festivalului, doamna Nazare, și îi spune aici, te rog frumos, sâmbătă 8 august.
0: Adică acum.
1: Da, la ora 18, Biblioteca Județeană Panai Cerna. Parada Portului Militar și Dansului Popular. Și e pe străzi. 18.30 Piața Civică, 19.30 deschiderea oficială, spectacol concurs. În Piața Civică. În Piața Civică.
0: Păi și trebuie să fie ceva și acolo.
1: Duminică 9 august, faleza Ivan Pațaichin, după care spectacol folcloric, Piața Civică, spectacol concurs.
0: Deci nu e în sală.
1: Nu e în sală, mă.
0: Păi de ăla de ce zice atunci că e în sală?
1: Bă, așa, eu sunt pe site-ul care se numește tu-și-tulcea.ro.
0: Știi cum se numește sala? Danubius Arena.
1: Danubius?
0: Da.
1: E Dunărea. E Dunărea acolo, da? La latini ăștia din Tulcea. Latini? Mai latini? Lipoveană, cum se zice la Dunăre?
0: Danubius Arena.
1: De fapt, nu-i balu să vorbesc cu ea, da. Ok, n-am lămurit. Că să facă nene un festival, să facă concerte, să facă... Că cu sportul n-o s-a... Ce s-a duce acolo? Pe cine? Că ei n-au cu cine.
0: Mă, știi cum e? Sunt niște orașe care vor găzdui niște competiții din astea internaționale. Basketul se duce în zona asta. Când are asta de copii, under 14, under 6, se vor duce la Tulcea.
1: Da.
0: Că problema mare, știi care e? Nu ai aeroport acolo. Tu ca să poți... Nu știu, vine, uite, cum au avut ăștia handbalul acum la Pitești, Mioveni, Craiova, campionatul mondial under 18... la fete, da? Uh-huh. Bă, vin 32 de echipe.
1: Da, da, da.
0: Tu trebuie să ai un aeroport unde să preiei, să mergi mai departe. De asta spun, adică e complicat. Dar ai văzut, sala de la Pitești e cu basketul mai mult, da. Nu e cu handbalul. Asta, da. De la Tulcea este cu basketul. La Turda și la Cluj am văzut că mai e handbal. Da,
1: da? Da.
0: Adică o să se polarizeze în funcție de disciplina sportivă. Și am mai citit ceva ieri, cred, sala de la Brașov 70% gata.
1: Aia am văzut, dar stai puțin, că pe mine îi scriu un mesaj pe grup important, legătură cu radio,
0: cum să
1: folosească sile pupitru.
0: Deci fii
1: atent. Sala de la Brașov va fi inaugurată anul viitor. Mă, da. Cât mai durează, mă, frate?
0: Mai sunt 30% din...
1: Bă, eu credeam că e pe la vreo 90% când
0: 70, am văzut ieri.
1: Știu, asta am văzut și eu.
0: Primarul, dar am impresia, sau nu știu cine.
1: Nu, a anunțat chiar el la Ceche. Ceche.
0: Păi ăsta a fost și la Tulcea acum. Ceche Atila ăsta. Dar fii atent că ăsta e ministrul sănătății acum, dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: A fost la, cum se numește, dezvoltare sau cum se numește.
1: Da, ei se cam plimbă pe acolo. Mă, ci că Tulcea are aeroport. Ba, am înțeles, dar ce faci, bagi avioane în sală sau cum?
0: Da,
1: aduce echipe de...
0: Tulcea e aeroport internațional? Nu știu, întreb. Eu nu cred.
1: Nu știu ce. Da. Există aeroport în Tulcea și este cel mai neproductiv din România. Auzi ce ne zice cineva.
0: Da, nu știu, e internațional? Adică poate să vină...
1: Nu e internațional.
0: Păi și atunci despre ce vorbim? Că ea vin din alte țări.
1: Păi da, vin până la București și după aia iau un alt avion până la Tulcea, de pe Băneasa.
0: Fiind de echipe de juniori și de copii, nu o să vină niciodată cu charter. Că dacă vin cu charter, da, poate să aterizeze. Dar aia o să vină cu niște curse de linie, iar la Tulcea nu e nicio cursă de linie.
1: Păi da, dacă o să coste 215.000 de euro cursa charter. Ca aia la Tromso și nu o să mai vină nimeni, ce o să faci?
0: Din ce a explicat ăsta președintele Consiliului Județean, că m-am uitat de... Știi care e problema lor? Vin foarte mulți oameni în Delta, da?
1: Uh-huh.
0: Dar mulți oameni care vin în Delta nu stau pe la hoteluri. Stau pe la pensiuni. Și ei, cu tot felul de acțiuni de genul ăsta,
1: așa,
0: care au legătură,
1: așa,
0: cu...
1: Așa, așa.
0: Vor să ocupe și hotelurile din zona, adică să crească turismul. Uh-huh. Asta a spus el. Acum... Știi că dacă vin 32 de naționale sau 16 naționale, poți să le pui la pensionale, o să vină la niște hoteluri. Da? Le faci niște pachete cu Delta Dunării, cu nu știu ce. Lumea de obicei ce face? Vine cu mașina, se cazează la o pensiune, se duce până în Delta, vine înapoi și pleacă acasă după aia.
1: Da.
0: Adică nu folosesc hotelul.
1: Oh, Doamne, Dumnezeu.
0: Da, eu l-aș fi întrebat că nu... Așa. Doamne, dar o echipă, un sport de echipă din ăsta înființat și dumneavoastră la...
1: Acum, pentru că aveți nava Amiral, sala,
0: exact,
1: să tragă sportul tulcean după ea.
0: Știi ce
1: înființați, domnule? Ce faceți?
0: Aș fi făcut o echipă de volei. Pentru că
1: avea
0: ceva
1: tradiție. Avea, cum să
0: și voleiul, spre deosebire de basket și de handbal, nu cheltuie atât de mult.
1: Nu, cel puțin în România nu. Că nu suntem în Italia și Turcia.
0: Dacă îți faci echipă de basket de prima ligă, trebuie să

0: Ei, american, e complicat. Da, un salariu. Da. Dacă îți faci echipă de handbal feminin sau masculin, trebuie să aduci franțuzoice, danezi.
1: Cu voleiul măcar le mai
0: bun. Cu voleiul faci o echipă, știi? Dacă îți mai faci un centru de copii, mai ieși de acolo.
1: Da, poate se face, dar n-a vrut să ne spună.
0: Băi, nu cred că se face, că eu am întrebat-o pe doamna Tocală și mi-a zis că nu știe de nimic, adică nu știe de niciun sport.
1: Uite, și colegul Marian ne trimite un link în care e într-adevăr legat de cel mai neperformant aeroport în 80 de... În cât timp a fost... 80 de pasageri în cât timp?
2: 6 luni.
1: Păi 6 luni, 80 de...
0: Acum te mai întreb.
1: Păi trebuie închis ăla, mă.
0: Nu, dar cine merge la Tulcea cu avion acum, pe bune? Hai, te duci la Cluj, la Oradea.
1: Nu, dar te duci la Constanța, Suceava. Dacă vii de afară, că la internațional, cum spune și un ascultător, acolo la Constanța poți să aterizezi orice. Ha? Și de acolo te duci până la Tulcea, dacă
0: da,
1: e, nu?
0: Păi asta o să fie singura variantă. Problema e că la Tulcea nu e niciun hub economic din ăsta, să zici, domne, să nu știu ce companii pe acolo. Că nu e nimic.
1: Da, nu
0: în afară de zona turistică, în rest nu ai nimic. Dar să ai o companie mare, să ai, nu știu, nu ai nimic. Și atunci, cine se... Băi, la Cluj și la Oradea și la Suceava se duc pentru că, uite, vine domnul Istime de la Botoșani la Suceava, ia avionul, se duce la București.
1: Da? Să se facă sala aia la Brașov, că aia au cu ce să o umple la Brașov. Și e și mare și avem nevoie.
0: Și Brașov are multe sporturi de echipă, să știi.
1: A, da, vrei
0: are
1: să...
0: echipă de volei, de handbal, de...
1: Știi că eu sunt uneori, că știi că nu întotdeauna, dar sau foarte rar, dar uneori sunt visător. Și am mai spus-o că sala aia din Brașov poate deveni, asemeni celei din Cluj, un magnet, dar eu cred că poate să facă și mai mulți bani. Nu știu de ce am senzația asta. Și uite să spun și la ce mă gândesc. Sala aia e mai mare. Vei face concerte foarte mișto, nu cu trupe de astea de stadion, că n-ai 50.000, o să aduci vreo 12.000 în sala aia. Dar să știi că vei avea la sala aia spectatori inclusiv din București. Că te sui în tren și ajungi la Brașov. Clujul e mai departe, înțelegi? E într-un capăt al țării. Ăștia sunt chiar în centru, Daniel. Poți să faci bani din așa ceva. Știu. Dar la greu poți să faci bani. Da. Totul e să știi să te miști.
0: Și totul e dacă te sui în tren, că dacă te sui în mașină e mai complicat.
1: Dar te sui în tren, asta da, este acum, știi?
0: Nu, vreau să spun, dacă aveai și o autostradă care să lege Bucureștiul de Brașov.
1: Și zice, cu Tulcea ce aveți, că faci 3 ore de la București până la Tulcea.
0: Eu nu am nimic. Eu, chiar e foarte bine, dar ți-am spus că dacă organizezi o competiție internațională, ce faci? Merge, vin toți la București și iei autocarul până la Tulcea? Nu e chiar foarte aproape. Și nu ai nici drumul atât de bun să zici că ajunge. De la București la Tulcea, din ce știu eu, faci cam 3 ore. Pe ăla vine de la Paris, face 3 ore până la București cu avionul și după aia tu mai iei 3 ore până la Tulcea? Cu o echipă de handbal?
1: Dar stai, mă, Brașovul nu și-a făcut și la aeroport?
0: Brașovul, da, eu vorbeam de
1: nu,
0: Tulcea.
1: Nu, acum mă gândesc că dacă la de la Paris poate vine cu un charter direct la Brașov.
0: Păi așa poți să vii și la Tulcea, dar nu toate echipele au charter. Asta spun.
1: Păi uite, informație de la Emanuel. La aeroportul Delta Dunării, cum sună așa, din Tulcea, nu sunt operate în prezent zboruri comerciale regulate. Activitatea fiind limitată la zboruri neregulate sau charter ocazionale.
0: Da, știu. Bă, dacă joci la Tulcea cu Naționala Spaniei de basket, dau un exemplu, da? România-Spania. Bă, s-ar putea Spania să vină cu charter. Și atunci aterizează la Tulcea. Dar tu dacă faci un campionat Under 18, îți spun eu că Spania nu vine cu charter.
1: Auzi, ăla de la Tulcea au primit și avioane un pic mai mare, adică primește, nu doar de astea de
0: iareuri. Dacă vii cu charter, aterizezi, nu-i problemă.
1: Da, da.
0: Dar nu toți vin
1: și
0: cu charter.
1: Și că la Ghimbav, aeroportul Brașov, sunt 4 curse de linie pe zi.
0: Da, da. Da.
1: Restul private. Bucur. Foarte bine. Da. Bravo.
0: Bun. La Brașov nu e problemă. Bine. Brașov mai are un mare avantaj.
1: Așa.
0: Este în centrul țării.
1: Pe asta am spus, este extraordinar. Și am mai zis, e și, sigur că și de, o să spui, da mă, da, de la Tulcea te duci și vizitezi Delta. Dar aici e mult mai simplu, te sui pe tâmpa direct, doar cu telecabina. Ca să nu mai spun că poți să ajungi și la Poiana Brașov. Așa, ca, nu știu.
0: Ideea e să fie o sală din asta, nu știu cum e, să fie modulară. Uite, de exemplu, la Cluj când am fost,
1: păi da,
0: a fost meciul cu Halep, cu nu știu ce, sâmbătă, toată sala plină. Dar a doua zi a fost o conferință cu Nadia Comăneci la care s-au vândut 1000 de bilete.
1: Monșer.
0: Au făcut-o mai mică.
1: Monșer, asta am înțeles că este, poate sună ciudat, mult mai modernă decât aia.
0: Bun,
1: de la Cluj, că e mai nouă, e făcută...
0: Foarte bine.
1: Da.
0: Ideea e că aceste săli noi trebuie folosite. Pe aia de la Tulcea nu văd folosită foarte mult. Dacă bă o echipă, fiecare oraș trebuie să aibă o identitate sportivă. Nu trebuie să fii la fotbal, că nu e... Dar să ai, nu știu, volei, da? Uite, la Blaj se face volei, da? Da? Și echipa a jucat prin cupele europene.
1: Sau crește o săliță.
0: Da, da, de 2000 de locuri sau 1800, nu știu. Adică au o identitate. Bă, știi că la Blaj se joacă volei. La Vâlcea se joacă handbal. La Oradea se joacă basket. La Cluj se joacă basket. Spune-mi și mie, la Tulcea ce se joacă? Nu există identitate.
1: Ce dans popular în zona acolo?
0: Peștișorul de aur. Din alea de tătari.
1: Cum nu avem sunet pe metropolă?
0: A fugit sunetul.
1: Cum adică nu avem sunet? Cine zice chestia asta?
0: Dacă Marian? Zice doar unul, nu cred.
1: Ai auzit-o pe asta?
0: Nu, se aude, da, se lasă,
1: da, nu,
0: nu, că, când e o persoană nu prea bagă seama. Când vin 3, 4, 7, atunci îți dai seama că e o problemă.
1: Unii cred că bagă și bățul prin gard, ca să mă înțeleg. Dacă mă înțelegi.
0: Bine. Eu întreb salada la Constanța, mai știi ceva de ea?
1: Este într-o stare de prefacere.
0: Da, da.
1: Ia să vedem.
0: Prefezabilitate.
1: Stadiu, construcție.
0: Că începuseră construcția la ea, eu așa știu.
1: Sala Constanța. Păi da, dar a început de mult, mă.
0: Păi de mult, da.
1: În ce, ce stadiu se află? Fii atent, e o știre din 26 februarie, care termen de finalizare iunie 2027.
0: Deci la
1: una din aprilie, iunie 2027. Și una mai nouă, nu găsesc o postare mai, o știre mai nouă despre chestia asta. Nu. No. Deci iunie 2027. Ca să știi. Dar ai întrebat? Ți-am răspuns. Nu știu cât de corect e răspunsul, dar...
0: Craiova are o sală, deci sunt câteva... Pitești are o sală nouă, da, de un an de zile sau de doi ani, adică există, ți-ar mai trebui Brașov la Iași și la Constanța.
1: Bine, Brașovul e o sală modernă, e de alt calibru față de asta din Pitești, față de aia de la Bistrița. Da. E, e peste nivelul Clujului. Da,
0: ca să... înțeleg că aia de la Iași, când va fi gata, va fi mai tare ca asta de la Brașov.
1: Da, a început construcția?
0: Eu știu că da.
1: Sală,
0: ia deși la Iași.
1: Sală, sport, Iași, construcție. Na, că le luăm așa pe rând. Ia.
0: Polivalent.
1: Construcția noii săli polivalente este planificată în zona Moara de Vânt.
0: Adică
1: însă lucrările efective sunt întârziate de normele legale de suspendare a investițiilor noi, valoarea totală a proiectului fiind estimată la 680 de milioane. Capacitate aproape, 9623, deci asta mai mică decât din Brașov. Nu, da.
0: Deci asta înseamnă că asta de la Brașov va fi
1: cea mai mare.
0: Mai mare ca aia de la Cluj.
1: Sigur, mai mică decât aia de la București, care va fi construită peste 20-30 de ani.
0: Când nu vom mai fi noi.
1: Da. Noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii.
0: În anul 3000 când nu vom mai fi copii. Da, uite, Clujul, la sala respectivă în care se întâmplă multe lucruri, are o echipă reprezentativă, UBT Cluj.
1: Da, băga bani ca să umple sala aia cu o echipă din
0: oraș. Da, pe chiar mă înțelegi?
1: Păi sunt meciuri unde e plină, da.
0: Dar spune și mie, la Tulcea, care echipa reprezentativă? Că e frumoasă sala mea.
1: Vezi că ăștia de la Cluj au luat fața și cu altceva. Evenimentele astea, e turneul de tenis, e după aia Arena Festival sau cum se cheamă.
0: Sport Festival.
1: Brașovul va trebui să vină cu altceva.
0: Exact.
1: Că nu poți să tragi de Simona Halep și acolo și acolo.
0: Păi
1: trebuie să găsești altceva.
0: Simona Halep aici.
1: Nu știu, o să-l cheme pe Boris Becker, fac ei ceva pe acolo. Mă gândesc și eu că poate...
0: Da, trebuie să inventeze ceva, niște competiții, niște chestii.
1: Ce vreți voi cu Constanța? Are de ani de zile închis acvariu. Voi vorbiți de sală. Da, e adevărat și asta că... Da. Și că la handbal au făcut Tulceni o echipă, dar s-a desfințat acum câțiva ani.
0: Da, mă, nu, ce echipă are astăzi? Lasă ce are. Că așa a avut și pe Delta Cons și era echipă bună.
1: N-are.
0: Bă, Tulcea a câștigat și vreo din asta la băieți, la volei atunci. Campioană, a fost campioană. Cu Delta Consul ăsta.
1: Băi, ea s-a bătut, nu, cineva ne-a dat din anii 70, dar eu zic că a fost și după, spre sfârșitul anilor 80.
0: A câștigat titlul. Campionatul României de 3 ori la rând, 2003, 2004, 2005.
1: Și de atunci?
0: A jucat o finală de cupă europeană.
1: Bun, și unde e Delta? S-a desfințat.
0: În istorie.
1: Și unde e acum clubul?
0: Citește într-o carte.
1: E club fără mentalitate cumva?
0: Nu, e fără viitor. Mircea Spătăcean era antrenor, da, mi-aduc aminte.
1: Da. Nu, dar e club cumva fără mentalitate? De-aia s-a desfințat sau nu mai are rezultate?
0: Păi, nu știu, dacă țineai o echipă din asta, cât poate să fie, mă, un bugetul la o echipă de handbal masculin?
1: Dar ne auzi, mă, că ne scriu oameni de pe acolo că e sărăcie.
0: Am înțeles, dar primăria are bani. Să țină o echipă în Liga 2, că este și Liga 2 la volei. Măcar o echipă.
1: Nu știu ce.
0: Și acolo chestia asta cu Delta Cons, mi se pare că era un patron ceva, o chestie privată.
1: Mă, acolo era un combinat ăla, mă.
0: nu mai știu ce era Delta
1: de Cons. Conserve, de astea, prelucrarea. Era, nu știu în comunism cum se chema, dar el prelucra peștele din Delta, nu
0: înțelegi? Adică Delta Cons de la conservă, nu?
1: Nu m-am gândit la Cons. Putea fi Delta Construcții, dar eu știu că

0: Era un combinat care lua peștele și îl prelucra. Făcea și conserve, făcea și mai multe chestii. Da, exporta.
1: Te gândești că de la Delta Cons, de la conservă ar veni. Îi vorbesc serios. Conservă de Delta, adică luai de acolo și băgăi. Da, uite, nu mai apare. Fabrica Delta Cons, ia să vedem.
0: Vrei tu să vezi neapărat ce-i consul ăsta?
1: Nu, dar
0: că nici eu nu
1: ce
0: știu.
1: Făceau ăștia?
0: Ce făceau?
1: Probabil că asta ce spui tu, da, uite, nu mai apare.
0: Delta.
1: Îl întrebăm pe inteligentul?
0: Stai, fii atent. Delta Cons combinat. Delta Cons combinat. Că era un combinat. Așa se numea, mă, ia, mă. Delta. A, nu, mă. Delta Con. Așa, profilul companiei. Societatea Delta Cons S.A. a fost un constructor important de pe litoral și din zona Deltei Dunării, cunoscută pentru lucrări de amploare, inclusiv proiecte portoare, precum portul turistic Tomis.
1: Deci de la construcții venea Cons.
0: Aha. Legătura cu combinatul metalurgic din Tulcea. În istoria economică și educațională locală din Tulcea, zice Delta.com.ro, liceele industriale și întreprinderi de profil, printre care și Delta Cons, s-au pregătit și furnizat specialiști, sudori, electromecanici sau muncitori calificați necesari pentru funcționarea marilor obiective industriale din zonă, cum ar fi combinatul metalurgic și fabricile de feroaliaje. Deci asta n-avea legătură cu peștele.
1: Nu, dar ea întreabă așa, ce fabrică de conserve exista la...
0: Aia exista sigur.
1: Da.
0: Ce...
1: Da, ok, sigur era ceva. Dar are o denumire care ne scapă nouă.
0: Așa. În județ, în general, că nu era neapărat chiar în oraș. Bă, ci că există și acum.
1: Da, probabil.
0: Procesare și conservare fructe și legume în Tulcea, având o capacitate de 32 de tone pe zi. Frigofere s-ai auzit de chestia asta?
1: Nu, n-am
0: auzit. Și cică și legume și fruct. Da, mă rog. A, mă, uite, mă, a existat fabrica Tulcea, a avut de toate. Fabrici de... A, nu, asta e ideea propagandistică comunistă. Nu știu cum se chema fabrica de conserve, ci că era una și în orașul Sulina, auzi? O fabrică de conserve. Iar la Tulcea erau două fabrici de conserve, peste 80% din producție mergea la export. A rămas doar amintirea. Deci nu mai au.
1: Da. Da, ăia la conserve nu băgau legume.
0: Fii
1: și
0: atent,
1: fructe, ci
0: asta
1: pești.
0: Era întreprinderea de pescuit oceanic. 6.000 de navigatori și avea 82 de nave. Înțelegi? Am găsit din adevărul 2015. A, compania Deltaica Seafood, mă. Hai că ai mâncat și tu
1: seafood,
0: de asta.
1: Seafood.
0: Gata, ai ajuns.
1: Adică e pește românesc, cu alte cuvinte. Din păi... Delta Dunării, nu?
0: Fructă de mare din Delta Dunării.
1: Nu, pește românesc.
0: Păi din Delta Dunării avem raci. Ce avem de ca fructe de mare? Auzi, mă, racul e fructă de mare?
1: Bă, e și fructă, fructă de e mare. Și caras, e și crap.
0: Păi la noi e că e pește.
1: Da.
0: Peștele nu e fruct de mare. Pare
1: nu,
0: rău.
1: Dar din pește, să faci din pește.
0: Da? Mm-hmm. Ok. Bine, luăm o pauză și ne întoarcem în aceleași condiții minunate. Vedeți ce frumos ne auziți? Toacem și la Metropola și mai vorbim, pentru că aici am o știre de mare dramă din Gazeta Sporturilor și simt nevoia să o împărtășesc publicului larg. Deocamdată publicitate. Domnul Marian, la dumneavoastră.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hai, bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Vezi că ne-a trimis un ascultător o poză, nu că fac reclamă. Icrele alea din poză sunt și la noi în noua piață Dorobanța, sectorului 1, să știi și tu. Deci firma respectivă are acolo. Nu vinde mai nimic, că nu prea intră nimeni în piața aia, dar asta e partea a doua. Vă spuneam ceva despre un titlu de pe GSP.
2: Așa. Mai spune-l o dată.
1: Dar stai că sunt un pic emoționat. Aproape de miezul nopții, Gigi Becali a răbuvnit în direct la TV. Gata! Îl dau gratis să-l ia cine vrea.
2: Politic.
1: Nu-i politic? Nu discutăm despre politică acum.
2: Nu?
1: Discutăm despre fotbal.
2: Nu, dar nu-i politic.
1: Ba da, politic. E politic.
2: Păi nu, dar tu nu știi, dar când erai plecat, l-a mai dat o dată afară.
1: Stai puțin, atunci l-a dat pe bani. Hai că vrea să-l vândă. Atunci ai că vrea să ia niște
2: bani.
1: Domnul
2: Maricescu, săptămâna trecută, l-a mai dat o dată afară.
1: Da, pe bani, mă, prima dată.
2: Că a cerut
1: ceva. Vrea ceva pe el. Acum a zis că îl dă gratis.
2: Bă, dar a mai fost discuția cu un jucător pe care l-a dat gratis mai de mult. Și a zis că mai dă și 100 de mii să-l ia. Dar nu mai știu despre cine a
1: vândut. Ajutați-ne! Ajutați-ne! Ajutați-ne!
2: Se supărase tot așa pe
1: cineva.
2: Da,
1: știu despre cine. Nu mai știu despre. Mă, acum, lăsând gluma la o parte, cum poate un club să aibă, nu știu, ordinea o stabilești voi care, pe care să o pun primul punct. Să aibă un autocar vechi cu de 600.000 de kilometri și un șofer de 82 sau 83 de ani.
2: Da, stai puțin, că era echipa a doua lui Dinamo, adică nu era prima echipa.
1: Deci nu, tot oameni merg cu autocarul ăla.
2: Eu știu, dar tu crezi că la celelalte echipe de nivelul la Dinamo 2 sunt autocarele mai bune?
1: Bun.
2: Sunt la fel.
1: Ok.
2: Poate că n-au șofer de 83 de ani.
1: Mă, măcar treaba asta, un șofer de 82-83 de ani.
2: Da, ăla nu era șoferul ăla, era un microbus din ăsta închiriat de la o firmă din ăsta care face...
1: firma aia, de ce are un șofer de 82-83 de ani?
2: Pentru că probabil o să spună că n-au avut pe altcineva și l-au luat pe ăsta. Ce crezi că... Cum crezi că o să-ți răspundă? E și o declarație acolo a unui copil
1: e o dramă, eu de-aia încerc să nu bag nimic în bășcări, e o dramă
2: zice,
1: acolo, da?
2: Dom'le, am văzut că e ăla mai în vârstă acolo, dar zice... Ne-a mirat un pic, dar am plecat cu săracii, au mers 500 de metri și au pățit ce au pățit. Da? Aici nu există, aici știi ce funcționează? Eu spun și la copiii astea. Costuri cât mai mici. Despre asta este vorba. Costuri cât mai mici, riscuri cât mai mari. Că despre asta este vorba.
1: Da, nu altfel, e n-ai. O tragedie... Da, sunt convins că există mașini de astea vechi.
2: Păi da, microbuze din astea care se
1: închiriază,
2: înțelegi? Da. Era un microbus din ăla care a apărut săra acum vreo 20 de ani, dacă ți-aduci tu aminte, de făceau curse, București, Bacău, știi? L-au scos la un moment dat.
1: Daniel,
2: acum sunt autocare din astea.
1: 30 de ani. Atenție, au apărut acum 30 de ani. Că astea sunt cele mai nenorocite. Au fost până 95-96. Am fost eu cu ele spre la Sinaia și nu știu unde. 94-95 am fost în perioada.
2: Pentru că de atunci a crescut și fluxul de oameni și acum sunt autocare. Eu mă uit la Bucureștiul ceva unde merge maică-mea sau a fost și fiul de câteva ori. Bă, sunt din astea mari acum. Cu aer condiționat, cu Wi-Fi. Chiar la un nivel foarte, știi? Dar precursoarele acestor autocare au fost aceste microbuze nenorocite și s-au întâmplat o grămadă de accidente cu trenul, cu răsturnate și numai o grămadă de...
1: Mă, faci ce faci tu, fără să nu că vrei sau să... Dar mi-am adus aminte de câte linii de autobuz plecau din Țara Bașilor spre toată Europa și toată Spania.
2: Așa e și în sud tot la fel. Dar nu sunt microbuze, să știi.
1: Nu, sunt autobuze moderne toate. Am mers eu doar din San Sebastian în Bilbao când am schimbat reședința o oră și era de asta cu etaj și aveam... ca la avion, televizor de ăsta, tabletă în față, înțelegi? Adică un alt nivel. Bine, au și pe ce să circule, Daniel, la câte autostrăzi sunt în Spania. La noi pune un autocar de ăsta și trimite-l tu prin toată țara.
2: Bă, acum spre Bacău poți să-l trimiți, că e autostradă.
1: Păi tu ai auzit că spre Bacău că au desfințat, scrie cineva că au desfințat o cursă din pandemie. Dar nu mai știu, ne-a scris cineva.
2: Poate că nu mai merge lumea, dar acum...

0: Alergică, e pe autocar.
1: Da. Și că acum 15 ani, lasă ce era cu 15 ani, zic și eu, dar ce... Altcineva zice, păi dacă sunt bodyguards la 80 de ani, că n-au ce mânca, măi, da, bodyguardul totuși nu-i la volan.
0: Și nu creează pericol, da.
1: Da, șoferul, conducătorul de tren, conducătorul de tramvai, piloți, ăștia care transportă oameni, au o responsabilitate în plus. Nu e ca bodyguardul care stă pe scaun la intrarea în magazinul de proximitate.
0: Știi că la carnetul ăsta de conducere, la permisul auto, din 10 în 10 ani ți-l... preschimbă cu efectuarea unui test medical, psihologic, la ala de 83 de ani, tot din 10 în 10 ani, că mi se pare totuși că ar trebui la vârsta aia să faci mai des controlul ăsta. Eu nu pot să interzici unuia la 80 și ceva de ani să conducă, dar poți să-i faci un examen medical. Da? Uite, de exemplu, la, când faci ITP-ul la mașină, când e 9-3 ani, după aia din 2 în 2 ani, bă, când a ajuns la 10 ani, faci din an în an. Asta ar trebui să se întâmple și la conducătorii auto. Adică la 83 de ani, tu faci același control pe care îl faci unui tânăr de 23 de ani? Nu, păi da. Asta e întrebare.
1: Și că atestatele se dau din 5 în 5 ani.
0: La cei sub peste 60 de ani? Sau
1: da, bun? Probabil că la chestia asta se referă ascultătorul. Da,
0: nu știu.
1: Da, nu știu, ci că permisele se schimbă la 10 ani, dar la cei în vârstă se face mai amănunțit.
0: Da, da, foarte bine. Dar tot la 10 ani sau tot la 5 ani? În fine.
1: Da, ok. Asta e, tragedia s-a produs. Sunt curios dacă au apărut, eu n-am văzut, dar poate au apărut niște reacții din partea altora care nu sunt implicați în sport, apropo de faptul că exista un șofer profesionist de 83 de ani. Că el era în postura de șofer profesionist. Dacă el și-ar fi condus mașina personală, nu era profesionist, dar aici el era șofer profesionist. Deci atestatul de șofer profesionist trebuia eliberat. Da. Și la 83 de ani avea acest atestat, poate când l-a luat, cum l-a luat? Poate l-a luat păi frumoși.
0: Nu știu, că n-am văzut nicio informație.
1: Păi n-am văzut nicio, de-aia și pun problema așa.
0: Adică omul poate... înseamnă că era sănătos 100%, nu? Asta înțeleg, dacă n-a apărut nicio problemă. Și cred că aici clubul ar fi trebuit să intervină, să ceară mai multe detalii. Da? N-am văzut să se întâmple chestia asta.
1: Apropo de bătrâni, eu am, zilele astea am asistat la un fenomen pe care l-am văzut și în restul Spaniei, dar acum mai pronunțat. Oameni foarte bătrâni. Oameni
0: populație în, îmbătrânită.
1: Oameni foarte mulți în scaun, rotile, vin singuri sau în grup sau câte 5-6 doamne în vârstă la un pahar de ceva. Bă, da, în fiecare seară, mă. Și l-am întrebat pe un ghid la un moment dat, care stă de vreo 10 ani în Berlin și s-a întors și zice, dom'le, bunicii mei au murit la 95 de ani amândoi. Dar până la 95 de ani aveau măcar un pahar de vin pe zi, dimineață sau seară, și se întâlneau. Pentru că așa au fost ei educați să socializeze. Astăzi tinerilor nu mai fac chestia asta. Dar la ei, ce, în România, ei, dacă îi vezi la cârciumă în fiecare zi, sunt bețivi în general. Acum nu era de ori. Stau cu paharul ăla în față, două, trei ori și vorbesc despre ceva. E un alt stil de viață.
0: Asta. Bine, la noi știi ce mai era? În fiecare duminică se întâlnea toată familia. Era o chestie de tradiție.
1: Aia era duminica în familie, da, dar ăștia ies pe stradă, mă.
0: Da,
1: și vremea e adevărat că în Spania, știi,
0: te ajută.
1: Te ajută, da. Sunt și alte chestii, dar...
0: Da. Da, vreau să te întreb ceva. Eu tot am verificat informația asta și mie nu-mi vine să cred. Și
1: da.
0: E pe mai multe... Știi că Salah trebuia să semneze cu Beşiktaş? Mhm. Și care îi oferea vreo...
1: Da, și am zis că e la Trabzon acum.
0: Fii atent, e la Trabzon, dar știi ce salariu va avea?
1: Cât?
0: 17 milioane de euro.
1: Eu nu pot să cred. Nici eu nu pot să cred, iartă-mă.
0: Eu de două zile tot caut pe site-uri să mă uit.
1: Nu cred așa ceva.
0: Deci peste tot este 16-17 milioane de euro. Mie mi se pare ceva...
1: Eu nu cred așa ceva. Bine, ăia de la Trabzon care au luat...
0: Plus bonusuri, fii atent.
1: Deci plus bonusuri.
0: Plus bonusuri, da.
1: Mă, Trabzon a fost o echipă care în anumite momentul s-a băgat între cele trei, că a luat și titlul. Și nu foarte de mult.
0: Da, dar s-a băgat peste ăștia și ăștia au ieșit din negocieri, că au zis, bă, nu ne băgăm.
1: Poate acum încerc să, deși eu nu cred, dar hai să zicem că e adevărat. Să zicem că e adevărat.
0: Văzut chestia asta.
1: Cine știe ce bașcan de pe acolo sau bașcan vor să se bage iar la titlu din Trabzon. Și au zis, domne, îl luăm pe ăsta ca să aducem și publicul la stadion.
0: Băi, 17 milioane, Gabi.
1: Dar nu, eu nu cred, Daniel, nu cred.
0: Și știi cu ce oleg
1: Da.
0: Cu faptul că ăștia au vrut să dea 8-9 milioane Beşiktaş.
1: Tu și ea dublează?
0: S-au retras, da, fii atent. Și îți mai dau o informație.

0: informație, Radu Drăgușin a avut în vara asta ofertă de la Fener,
1: da,
0: pe 7 milioane. El are salariul la Fiorentina și la Tottenham undeva peste 3 milioane.
1: Ceva pe acolo.
0: Deci
1: mai
0: este
1: mult
0: dat dublu. N-a vrut el să meargă, că dacă se ducea... Da, 17 milioane mi se pare că nicio echipă din Arabia Saudită nu poate să dea atât. Dar uite, să mai verifici tu până mâine, că te mai uiți pe la Liverpool, pe ce te mai uiți, da, da, să vezi dacă sunt banii ăștia.
1: Sigur... scandalizează, pe mine mă scandalizează suma asta, dacă e adevărată. Dacă e adevărată, mă scandalizează. Dar am vrut să spun altceva în afară. Bun, banul, dacă i-a dat, atât ai clar de ce s-a dus acolo. Dar tu observi că Salah nu e... Nu se bat pe el echipe importante din Europa? Ăsta e un semn că Salah și-a pierdut din clar, nu? Evoluția din sezonul trecut a fost una foarte slabă și cine îl mai... Ofertele astea mari vin din lumea islamică până la urmă. Că asta e chestia, ca să nu ne pe noi. Da? Turcia, așteptam Arabia Saudită. Mă mir că nu s-a băgat Arabia Saudită pe el. Poate s-or fi supărat atunci când i-a refuzat. Că știi că el când a prelungit cu Liverpool, el a făcut niște declarații foarte măgulitoare față de Liverpool, că îi place viața, dar el avusese oferte babane mai mari de la saudiți. Și eu i-ar fi zis, a, păi n-ai vrut să vii la noi? Nu știu, mă gândesc, e o interpretare personală.
0: Eu inițial am văzut informația în media românească și zic, bă, fii atent, bă, fii exagerat ăștia, n-au înțeles că se mai întâmplă. M-am dus pe golp.com, m-am dus pe tot felul de...
1: Nu l-ai găsit.
0: Nu, și l-am găsit tot cu 17 milioane.
1: Da, dar nu e știre că a semnat, nu? Că eu n-am văzut să că fi a semnat, e doar ideea în sine.
0: Da.
1: Mai vedem. Da, iar, da, iar ălora de la Trabzon, chiar dacă nu e adevărat, lor le place că se vorbește despre chestia asta.
0: Bineînțeles.
1: Adică bașcanul de acolo să zică, ia uite frate, zic ăștia că dau 17 milioane. N-o să ne ege niciodată, spun eu, că e mândria aia acolo, știi cum sunt ăștia între ei.
0: Băi, vino, da, mi se pare că e prea mult, adică exagerat.
1: Nu, mult e, nici nu, eu nu mă puteam gândi la așa ceva. Și știi ceva? Dacă veneau echipe din Arabia Saudită cu 17 milioane, ăia sunt excentrici de-a dreptul. Bun, plătesc mult și turcii. Mă, da, și dacă plătea Galatasaray 17, mult mi se părea, dar era Galatasaray.
0: Ce mă gândesc? E nebunia asta cu fair play financiar. Bă, în Turcia nu fi și la ăștia fair play
1: eu
0: financiar.
1: Eu nu cred că niciun fair play financiar.
0: Păi nu, dar altfel nu, cum adică? Mă, nu...
1: Eu din ce am înțeles de pe la diversi turci direct, e că au niște facilități extraordinare ăștia când vin și plătesc banii ăștia bașcanii. Ci că nu plătesc nicio taxă, nimic. De-aia pot investi atâta. Mă, nu sunt atât de bogați, mă, încât, spun, sunt foarte bogați, dar nu să bagi atâția bani în fotbal pe care nu-i scot niciodată. Tu ai văzut că echipele turcești nu scot banii ăștia? Ori avea suporteri, nu zic nu, dar ei nu vând nimica.
0: Ei au stadioane pline, asta e...
1: Da, de echipele mari, într-adevăr, că în rest nu e chiar așa.
0: Păi nu, dar asta e o echipă mare. Asta echipă,
1: da, echipă cu tradiție, într-adevăr.
0: Adică la ăștia vin, au suporteri mulți. Nu, poate nu atât de mulți, dar au o...
1: Da.
0: Zonă importantă. Au luat și campionatul, mi se pare, într-un an. Dacă nu mă înșel, în urmă.
1: Cel puțin un an. Cel cineva urmă. Zicea cu 3 ani, dar nu cred, cred că e mai de mult.
0: Nu, au luat, oricum, în ultimii 10 ani au luat.
1: Așa.
0: Știu că au jucat prin Champions League și așa mai departe, dar eu stau să mă gândesc, băi, vor avea ăștia, nu știu, bă, vreo 40-50 de milioane vor avea buget, da? Trabzon, zic, da? Păi 17 milioane dai pe ăsta?
1: Da.
0: Adică nu pare, ca să dai 17 milioane, trebuie să ai peste 150 de milioane buget, părerea mea.
1: Păi,
0: trebuie să fie un club din ăsta. Dar nici Paris Saint-Germain nu dă bani.
1: Ba, acolo pot fi salarii de 17 milioane, dar nu știu, la era Mbappé sau
0: taxele mari acolo,
1: și taxele mari, e altă discuție, da.
0: Dar vreau să spun, adică dacă Paris Saint-Germain dădea 17
1: milioane, 150 de milioane
0: sau Real
1: buget,
0: Madrid dădea, sau nu știu, ce zicei, da, bă, asta e.
1: Omule, la 150 de milioane buget nu-ți permiți salariul de 17 milioane. Nu, hai serios acum.
0: Deci și la 50 de milioane îți permiți?
1: Nici atât. Păi nici atât.
0: Spun,
1: nici atât, nici atât.
0: Nu știu, uite, o să mai urmărim
1: vezi că dacă mi-ai trimis pe Messenger, nu mi-intră, frate. Da. Stai să mă uit pe...
0: Citește acasă.
1: Citesc acasă. Stai să vă... Dacă pe telefon... Ba da, mi-a intrat pe telefon, nu știu de ce nu intră.
0: Ți-am dat niște site-uri din
1: astea. Site-uri de unde apă cu știrea respectivă.
0: Păi nu, că eu ți-am zis, a apărut în România. Și în România am văzut pe două site-uri și zic, bă, ăștia de... ori au luat de undeva greșit, ori ceva, hai să verific. Și am verificat vreo 7 site-uri.
1: Auzi, ai găsit vreunul gen The Mirror, The Guardian și așa mai departe?
0: Nu, că nu știu dacă...
1: Pe nu... Trust me. Asta e pe ăștia, pe Huffington Post.
0: Nu,
1: mă, și
0: gol.com,
1: și...
0: ăsta e, totuși nu dau domnul ăștia.
1: Ăia?
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce?
0: Nu, n-am văzut. Hai,

0: N-am văzut gogomânii.
1: Vai, câte mesaje au putut să vină despre permisul ăsta la 80 de ani. Cineva, cel mai tare mi se pare însă din Italia. În Italia permis profesionist de până la 68 de ani. Fii atent. Chiar așa dur e?
0: Da.
1: Și ăsta la noi avea 82, 83.
0: Probabil
1: da.
0: Chestiile astea.
1: Da, da, da, da, da. Bine, tec. Ne-am lămurit și cu ăsta, cu nenea. Cu nenea, dar că nu ne-am lămurit.
0: Nu ne-am lămurit.
1: De fapt, ne-am lămurit că nu ne-am lămurit. De fapt, așa. Hai ca să spunem.
0: O să vedem când se face transferul, că o să se anunțe.
1: Auzi, da, stai puțin. Că eu văd o poză a lui, ăla-i tricoul lui Trabzon.
0: Da, dar nu cred că e oficial.
1: Stai că Trabzon parcă n-avea verde, mă.
0: Avea un mov cu...
1: Nu, aici cred că e ceva... E altceva.
0: A, este cu
1: Egiptul.
0: Albastru cu...
1: Ăla, ce-l vedem acolo, cred că e cu Egiptul. Nu, poza aia, ia
0: albastru
1: să vedem.
0: Albastru cu vișiniu, așa au ăștia Trabzon ăștia.
1: Așa, așa. Nu, poza aia nu este de acolo. E din altă parte. Dar au pus o poză, știi, pe la noi. Da. Și nu știu de unde au luat-o. Mi se pare că e cu Egiptul poza aia, n-are legătură cu... O să găsești pe gazetă poza respectivă și eu cred că e legată de Naționala Egiptului. Da. Nu o să citesc știrea, dar vă spun doar, uite, haldă titlul. S-a aflat motivul pentru care patronul insistă cu Mihai Toma. Bun, ok, nu ne interesează, altceva. Patronul vrea pe golgheterul din Superliga.
0: Îți dai seama că aseară el a intrat peste tot. Noi am dormit, dar...
1: Eu n-am văzut meciul, dar îmi fac o idee despre meciul de aseară citind declarația lui Gică Popescu. Am fost noi foarte buni, nu ei slabi.
0: Mi se pare că Tănase a zis că noi am câștigat un punct. Ceea ce e corect. Știi că de obicei se spune la FCSB,
1: păi da, la FCSB
0: că au pierdut două
1: deci
0: puncte.
1: Recunoaște că a fost slabi.
0: Exact.
1: Dar da. La Gică Popescu spune că ei n-au fost slabi.
0: Nu, i-au pierdut un meci pe care l-au avut în mână, da. Asta este. Uite, n-au mentalitate, vezi? A avut dreptate bancul. Nici ăștia de la afară n-au mentalitate.
1: Nu e club cu mentalitate, nu?
0: Nu prea e.
1: Da, da, a luat două titluri de campion în ultimii 10 ani. Rapid n-a luat nimic.
0: Era
1: a fost în Europa.
0: Era bun un Sabău astăzi.
1: Era bun.
0: Dar poate încercăm mâine.
1: Mm-hmm.
0: După meciul ăsta.
1: Beşiktaş, ci că Beşiktaş nu plătește prima de instalare, ci că de-aia s-ar duce la Trabzon.
0: Da, mă, el e jucător liber și normal că vine cu ceva mai sus, că nu se plătește
1: la un club. Auzi, dar poate ar fi 17 milioane cu tot cu prima de instalare.
0: Păi da, dar tot e mult.
1: Stai, n-am zis că e puțin. Pacatele mele, Doamne, ferește.
0: Bun, i-a dat prima de instalare, poți să-i dai 1.000.000, 2, da?
1: Da,
0: și cu salariu 6,
1: știu, nu m-am gândit că e puțin, Doamne ferește.
0: Bine, el forțează pe ideea asta, că domne, n-ați dat bani pe mine. Că dacă mă vreați acum un an, 2 ani, 3 ani, trebuia să dați 100 de milioane.
1: Ok, apropo de bani și transferuri și sume de transfer, de fapt. Câți bani ai, dacă tu ai fi acum patronul unui club și ai avea bani, ai avea bani serioși, câți bani ai dat tu pe Bârligea?
0: 2 milioane.
1: Marci de aici. Îl dau cu 5 milioane de euro.
0: Nu, o să-i zic așa, Brenea Gigi. Matai dat 2 milioane pe el, da? Nu prea a demonstrat până acum. Îți dau și eu 2 să scap de el.
1: Adică te-ai ajutat de el, i-ai plătit exact. Salariul, da. Nu știu ce, da. Ok.
0: 2 milioane. Uh-huh. Dar eu dacă aș putea, de la FCSB, joacă foarte bine Puștiul ăsta pădurariu, îmi place de la...
1: Da, nu mai joacă urmărit. Bine, îmi pare rău.
0: Ba nu, a joacă
1: ba,
0: tot
1: ți-a zis Gigi aseară că nu mai joacă. A făcut țâța cu George Popescu, niște chestii și a pierdut toate mingile.
0: Vreau să numeri.
1: Aici,
0: în primul 11 de aseară, câți fotbaliști de origine franceză, cu cetățenie franceză, pardon, are FCSB?
1: N-am văzut formația de start, adică dacă mă lasă...
0: Deci are așa, la bon... Daua, că Daua joacă național Camerunului,
1: dar e francez.
0: E francez. Batu Binsica ăsta,
1: așa?
0: Care joacă în Congo, dar are cetățenie franceză.
1: Da?
0: Butu Tatu ăsta.
1: Mobutu, da.
0: Da? Și Naore, 5. Deci este filon francez, domnul.
1: Deci le FSB, lui francez FSB, FSB sau cum vrei să zici. Da.
0: Și trei fotbaliști cu denumiri pur românești.
1: Da?
0: Popa, Popescu și Toma.
1: Și Crețu. Și Crețu,
0: păi,
1: românesc.
0: N-a fost titular. N-a fost titular.
1: Păi, n-a fost titular. Da, corect.
0: A fost la bon ăsta.
1: Da, la bun.
0: Deci vezi ce
1: bine
0: înseamnă...
1: că nu-i și pantalonul e francez. Mie îmi sună, mă, ăla-i pantalon sau pantalone?
0: Nu pantalon.
1: Îmi sună mai francez decât croat. Nu te supăra, pantalon.
0: Și vreau un pic să Renato te uiți...
1: pantalon.
0: Să te uiți un pic pe banca de rezervă a FCSB-ului, cu excepția lui Duarte și João Paulo, care sunt fotbaliști străini, toată banca este românească, domnul Maricescu. Și e bancă lungă.

0: Că lungă, cum sună.
1: Păi da, că sunt 11 sau 12, nu știu cât sunt. 12 mi se pare. Pe da. Banca asta. Ăștia săracii de la... Și ăștia e fiată în Banca Românească și la Farul.
2: Vezi, mă, dacă s-a mă enervează că nu se mai numește Steaua, se numește FCSB, titlu, L'Étoile Française. Cum sună asta? Cum ar fi fost, mă, L'Étoile Française, să scrie L'Équipe, L'Étoile Française.
1: FCSB Français nu merge?
2: Era Brescia rumena, nu?
1: Da. Și ai văzut, Brescia a dat faliment.
2: Da,
1: nu mai există.
2: Nu mai există, da. Câte echipe pe unde a trecut Nea Mircea au dat faliment? Una singură, asta e prima, nu?
1: Bine, și-a mai fost Corvinul, dar și-a revenit.
2: Și-a revenit, noi, da. Funcționează, e prima ligă. Și așa mai... by the way, eu o să... N-am... Bine.
1: Au, știi cum putea să dăm? FCSB cu F de la France.
2: Oh,
1: asta înseamnă...
2: Păcatele mele.
1: Păi trebuie să o legi cumva.
2: Păi stai că este FC, FCSB.
1: Știu,
2: și
1: da,
2: F-ul FCSB. E francez peste tot, nu? Da, așa este. Aveți dreptate. Luăm o pauză. Ați vorbit, domnule, săptămâna trecută despre finanțarea cluburilor maghiare din România?
1: Da, bineînțeles.
2: Așa,
1: am
2: da.
1: Avut și pe domnul Dioseg. S-a vehiculat la un moment dat varianta care fuziona. Dar
2: nu e adevărat?
1: Nu, au spus că nu e adevărat.
2: Bine.
1: Păi, dar știi cum e? Noi am criticat pe ăștia din România. Dom'le, ați luat bani de la stat și tot nu ați reușit. Bă, acum să-i criticăm și pe ăștia că au luat bani de la statul maghiar și nu reușesc să se descurce. Păi ce credeau? Că o să rămână Victor Orban și o să trăiască la, o să fie cât șoferul de la autocar?
2: Având în vedere că Orban e prieten cu Putin, care e pe viață, s-ar fi gândit că și Orban va fi pe viață.
1: Păi uite că nu e pe viață.
2: Tu de ce crezi că lui Trump îi plăcea de Orban și de Putin? Că el credea că de Putin știa că e pe viață și probabil credea că și Orban va fi pe viață. Cum să vrea și el pe viață la americani.
1: Știi că da. Totuși lumea se întreabă, domne, spunea unii, domne, că le da bani direct guvernul. Nu a fost așa. Le-a dat pentru infrastructură și a făcut infrastructura.
2: Da? Dar după aia le-a dat în continuare.
1: Nu.
2: Le-a dat pentru copii.
1: Nu. Știi ce făcea guvernul maghiar?
2: Ce?
1: Filmele astea toate maghiare.
2: Aia am vorbit, trimitea, da.
1: Da, spunea, bă, MOL sau ce mai aveau ei. Dați-le, mă, bani la ăștia. Și aia alocau niște bani. Acum știi ce face MOL și cu ce? Bă, nu mai putem să vă dăm. Că e situația financiară nasoală.
2: Auzi, Daniel, păstrând la un nivel mult mai mic, când primăria sectorului 1 s-a implicat la Rapid, la început, nu știu, era cât, Liga 4-a, 3-a, cât era?
1: Când s-a reînființat Rapidul, nu?
2: Primăria nu dădea niciun ban, dar știi ce? Primăria avea niște clienți pe care îi direcționa către Rapid ca sponsor.
1: Asta a făcut și
2: Orban. Așa a făcut și Orban, da. N-a dat guvernul așa, dar a trimis firmele maghiare.
1: Dacă te uiți pe tricou și la unii și la alții, o să vezi niște companii mari maghiare.
2: Da,
1: sau vedei,
2: da,
1: nu știu dacă mai sunt acum. I-am dat exemplu cu MOL, că ăsta
2: vedem la... cel mai mare, nu?
1: Și ăia probabil că dădeau și ei 200 de mii și le-au fi zis, bă, vedeți că mai așa, dădeau și ei 600 de mii sau 700 de mii. Acum ăia erau revenit la 200 de mii.
2: Deci n-aveau... Și de aș permitea, frumos de altfel, dar de aș permitea să n-aibă sponsor casă de pariuri.
1: Da, și uite că acum ar vrea, dar nu știu dacă nu știu, mai vine
2: mai
1: cineva.
2: Vedem, da.
1: Bine, cred că o să vină, spun eu, că nu, ăștia au nevoie de imagine, știi cum.
2: Bine, domnul Nazare. Domnul Marian?
1: Marian.
2: Vuzet avec nu. Până să intre domnul Marian, să spunem că e zi de relaș pentru fotbalul românesc. Că noi mâine și poi mâine, nu?
1: Păi nu, joi sunt ambele meciuri.
2: A, joi sunt ambele meciuri. Că da, bine, că am văzut că e un meci de Europa League și...
1: Și mai e o chestie la Craiova interesantă. Săptămâna trecută au făcut promo că meciul din Finlanda e pe Voio. Și ieri am aflat că e pe DigiSport și pe Prima Sport.
2: Hai, nu spune
1: chestia
2: asta. N-am
1: înțeles ce s-a întâmplat.
2: Aoleu.
1: Da, era pe Voiu.
2: Auzi, dar returul cu fece aparate de auditive a fost pe Voiu,
1: pe Voiu, da.
2: Aha.
1: În comentariul lui Mihai Mironic.
2: Ce bine s-a simțit. Ce bine s-a simțit.
1: Făcea, nu ne vine să credem, nu e adevărat.
2: Știi ce am făcut a doua zi? Ăsta este, cred că, am vrut să văd și eu golurile. Și pe Voio era rezumat, adică era meciul întreg.
1: Și pe YouTube am văzut.
2: Era meciul întreg, era meciul întreg și mă dădeam la goluri sau la diverse faze. Tot. Partenerul lui Mironică, băiatul ăla care-i tun zero, ras în cap, știi de cine mă refer, o ținea langa, zice... da, FCSB domină, face, drege, da, dacă n-ar fi fost arbitrajul eram de mult calificat. Eu cred că Mihai Stoica a luat comentariul de acolo și pe asta a băgat-o și el. Eu așa l-am auzit.
1: Acel comentator a avut o discuție cu Meme Stoica înainte de meci.
2: Așa crezi tu?
1: Da, pentru că Meme a spus dacă nu vor fi greșeli de arbitraj.
2: Am citit-o și, și greșelile noastre.
1: Și
2: atât de mari.
1: Greșelile noastre noi ne calificăm, dar
2: așa.
1: Au fost și una și alta după.

0: Bine.
1: Săracul meu.
0: Acum chiar că mergem la Marian.
1: Chiar a suferit, să știi. Eu chiar l-am văzut.
0: Cine?
1: Suferind. Pe meme. După meciurile astea două, a suferit. L-am văzut la prima, era distrus. Vorbesc serios acum, nu...
0: Eu am înțeles că a țipat la oameni, mă.
1: Da, pe da,
0: am înțeles că a zis la un moment dat, punct, că mă enervați.
1: Samuilă și cu Cosmescu.
0: Așa.
1: Tot îi spuneau, domne, nu e normal că uite...
0: Și a luat 7 goluri?
1: Da, și meme venea...

0: Bravo, era și Vaișcovici în studio.
1: A, bine, da, ele cu Dinamo. Da, da. Că alții erau cu FCSB.
0: Și a spus, noi discutăm acum despre ce se întâmplă acum, despre ce a fost, nu știu când. Că nu are niciun fel
1: ce
0: de relevanță.
1: Ce oameni răi, mă, ce oameni răi.
0: Bine, era un pic, cum ăsta o luase razna, știi?
1: Da.
0: Și era un pic așa să nu-l supere prea tare, dar trebuia să-i spună adevărul.
1: Să știi că asta am citit și eu în comentarii, nu de astea jignitoare, în care spunea, dom'le, chiar să nu-i spui nimic, să nu-l oprești,
0: nu,
1: adică...
0: Nu, i-am spus.
1: E, nu, că i-a zis doar atât, că atât, și el după aia se enerva mai tare. Când ei spunea, da, dar i-a luat 7 goluri. Și atunci a explodat.
0: Păi da, l-a furat arbitru, că dădea 8. Da, mă, într-adevăr, la meciul tur au fost niște probleme. La meciul retur nu mi s-a părut. Dar la meciul tur au fost niște... Da, și ce? Asta se întâmplă peste tot ce. Dar FCSB n-a beneficiat de erori de arbitraj în alte meciuri? Hai să fim serioși.
1: Păi atunci nu se spune.
0: Păi nu se spune.
1: Când e pentru noi, nu se vede.
0: Nu, dar n-ai cum să justifici altfel. Dacă nu dai vina pe arbitraj, cum poți să explici tu că ai luat o bătaie de la Auda?
1: Știi, tu ai văzut cât de liberi erau băieții aia când au dat golurile? Sau ce gafe au făcut? Păi dacă ai făcut tu gafele astea, ce pretenții mai ai, mă, frate? Hai că o vedem pe Auda. Când joacă? Joacă joi, da?
0: Da, eu spun că pierd. Nu știu cu cine joacă acum, dar o să
1: pierd.
0: Da, pierd
1: oricum?
0: Da,
1: bine, hai să vedem. Marian, la dumneavoastră, vă rog.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Dați și voi exclusivitate. Luchiș vândut. Nu știți că este de la un ascultător, ne scrie cineva.
2: Păi e vândut, dar vreau să știu pe câți bani e vândut.
1: Domnul Nazar, eu o să ascult și la Metropola ceva, timp de 4 secunde, și să-mi spuneți la ce vă gândiți. Da? Mare atenție, că-s doar 4 secunde. Marian știe deja. Mai pun o dată și vă mai gândiți o dată. Bun, la ce vă gândiți?
2: La cocoș.
1: Bun, e un cocoș evident asta, dar la ce te gândești?
2: La
1: mai
2: cocoșul
1: departe?
2: Nostru. Așa? Din Superliga.
1: Așa? Detaliază, da? Intră la mănunte.
2: Păi un singur cocoș.
1: Dezvoltă subiectul.
2: Auzi, un singur cocoș avem în Superliga.
1: Cine este cocoșul din Superliga? Cine?
2: Nea Gigi.
1: Băi, te-ai apropiat, dar semnificația este alta. Mă, recunoașteți că până acum simbolul acestei echipe a fost oaia. Hai să nu ne... vorbim serios. De astăzi este cocoșul galben.
2: Cetățeni francezi.
1: Și de acum când vorbim despre echipa lui Nea Gigi, să nu vă mai aud cu oi și alte chestii. Cocoșii. Cocoșii din Pipera, din Berceni, din alea... cum se cheamă? Alea Alex... nu. Sau unde, slab, unde are palatul? Alea Alexandru, nu?
2: Da.
1: Cocoșii din Alea Alexandru. Să nu mai spuneți oile din... Păi, tu ai dreptate. Ai văzut cocoșii ăia de luptă? Bine, lupte ilegale, desigur, prin America de Sud, pe unde se mai țin. Ai văzut că le atașează la pinteni niște mici cuțitași, așa, lamele, înțelegi? Ăsta e un fel de cocoș de ăsta de luptă, înțelegi? De la mic, bine, nu mai așa subțirel, că s-a mai împlinit, a mai tras de fiar un pic. Dar acum vreo 20 de ani era exact ca un cocoș de ăsta de lupte. Neameme, da. Bun. Am trecut de pamfletul emisiunii, continuăm. Și că ne aduce aminte de Japonia, cocoșul.
2: Vezi că FCSB produce și vinde. Ce? Nu știu dacă știi, dar l-a dat pe Alexandru în Arabia Saudită.
1: 500.000.
2: Parcă 600 am văzut undeva. Și 500.000, bine.
1: Bă, l-a vândut și rapid. Nu.

0: Rapidul produce, dar l-a dat pe cum îl chema pe ăla?
1: Pe cine?
0: Pă cehul ăla sau
2: Hromada?
0: Ce? Hromada, la cât l-a dat? Și pe ăla, vreo 300 de mii.
2: Da, dar vezi că Alexandru este produsul Academiei FCSB?
0: Da, dar e cam puțin 500 de mii, nu te supăra. Cam puțin.
2: Auzi, dar
0: și are 25 de ani deja.
2: Tu dacă erai Borza, plecai în Turcia, vorbesc serios.
0: Da.
2: Da?
0: Da.
2: Eu nu aș fi plecat dacă eram Borza.
0: Păi și unde plecai?
2: Păi dar n-a avut oferte de la Schalke, de la nu știu cine, din fotbalul german.
0: Schalke 09 poate, că de 04 n-am auzit.
2: Nu ne spunea domnul De Ce Baladulescu, că știe el, bine, că Hamburg, că nu știu ce. Mă, dacă, și tu pleci la una care tocmai a promovat.
0: Dacă îți spunea Giovanni Becali că a avut oferte de la Schalke, atunci credeam, dar dacă spune De Ce Baladulescu, nu cred.
2: Știu unde se vede foarte bine? Uită-te unde a plecat Coubiș, chiar dacă este Liga a doua, că e un campionat din Bărăi, și vezi unde a plecat Borza. Doi jucători tineri. Unul a luat-o spre vest și unul a luat-o spre est. Nu, vorbesc serios. Nu ți se pare că e o diferență?
0: Da, dar a luat-o spre est pe bani mai mulți.
2: Cine?
0: Păi Borza ăsta.
2: Da, dar ăla are șanse mai mari să ajungă la o echipă bună decât are Borza din Turcia, de la Corum. Sau
0: și ăla altul câți ani are?
2: Păi cred că are 21-22.
0: Tot 21-22?
2: Ăsta are 20.
0: Zici de Coubiș, nu?
2: Da, da.
0: Da, e adevărat, dar...
2: 2003,
0: 23. Coubiș e un fundaș central cât casa, ce se caută pe acolo, iar Borza nici să le facă ghetele fundașilor stânga din Championship.
2: Știu, dar e o viziune diferită, asta vreau să spun. Eu cred că Coubiș ăsta a avut oferte și din Turcia. Eu așa cred.
0: Eu nu contest, dar încă o dată, Borza în fotbal britanic... Hai te rog eu frumos, că ne uităm totuși la fotbal de 40 de ani, adică lasă-o încolo de treabă.
2: Nu, eu vreau să spun că dacă eram în locul lui Borza, aș mai fi așteptat, nu m-aș fi dus. Nu, dar probabil că e disperat, vrea mai mulți bani.
0: Nu, eu nu...
2: La 20 de ani nu trebuie să fii disperat,
0: stai
2: după
0: puțin.
2: Părerea mea.
0: El putea să fie disperat cât o fi fost. Eu zic că și sigur așa este.
2: Disperarea clubului.
0: E disperarea clubului.
2: Da, bă, dar tu ești băiat inteligent.
0: Da, Pancu are nevoie, fii atent, Pancu are nevoie de niște jucători pe care nu va plăti 2 milioane, va plăti 1 milion poate, că pe diverse posturi. Și trebuia să vândă ceva. Pe filiera turcească, binecunoscută. Asta e o interpretare, dar cred că te-ai gândit și tu că aici e vorba de impresarii lui, nu? Nu este Giovanni Becali impresarul lui? Turcia, pe cum nu e? Păi nu l-a adus el de la Faro,
2: prin
0: asemnat.
2: Hagi, probabil, da.
0: Așa. Și o fi găsit o ofertă acolo și a zis, domne, mergem, hai. Și i-a zis, mă, joaci bine, nu-ți place echipa
2: aia. Stai puțin. Eu înțeleg și clubul, înțeleg și impresarul. Eu ți-am spus că nu-l înțeleg pe jucător, atât.
0: Păi da, dacă jucătorul ia acolo un salariu de 4 ori mai
2: probabil
0: mare.
2: Probabil că nu a avut altă ofertă mai bună. Și atunci a ales o bastă.
0: Așa, iar clubul a zis, domne, din 2.200.000, nu știu dacă și-a păstrat și vreo codiță ceva, din 2.200.000 pot să cumpăr și eu niște jucători. L-a mai vândut și pe ăsta, de ziseră mai devreme, Hromada. E, acum nu poate să spună că nu îi dau bani lui Pancu pentru câteva achiziții, care are nevoie de mai multe posturi, da? Inclusiv de funda stânga să mai caute dacă vrea. Da?
2: Păi nu, joacă Sălceanu la stânga.
0: O să joace Sălceanu, că de-aia l-au luat, nu? Nu l-au
2: de
0: luat
2: la
0: ca
2: Petrolul,
0: să...
2: da.
0: Da, mă gândesc. Coubiș a avut ofertă de la Sassuolo și nu s-a dus. Măi, înțelegeți și voi, fotbalistul român în general să duce. Numai Daniel este aici idealist.
2: Eu ți-am spus, dacă eram Borza, nu mă duceam
0: păi
2: în Turcia.
0: Păi tu nu ești Borza, păi tu ești Nazare. Eu sunt Mariciuscu, nu sunt Borza. Borza se ducea. Dacă eram Borza, mă duceam și eu. Dar nu sunt Borza. Și tu dacă erai Borza te duceai. Tu e așa, dacă eu Nazare eram în locul lui Borza.
2: Ce vreau să spun este
0: atunci
2: că
0: e altceva.
2: Fotbalul românesc este în scădere și fotbaliștii români acceptă Turcia,
0: corect,
2: Grecia, Arabia
0: foarte
2: Saudită,
0: adevărat,
2: da? Iar foarte puține au valoare pentru a ajunge în Bă, totul să fii în Champions și nu e chiar ușor. Să știi? Vai. Pentru că eu nu prea am văzut fotbaliști români cu duiumul prin Championship.
0: Și care să mai și dea rezultate pe acolo.
2: Da, eu spun că Coubiș ăsta, că virgulă Coubiș, dacă nu, vor retrograda ăia sau va ajunge la o altă echipă din vest, pe când Borza din Turcia nu va ajunge la o echipă din vest. Dau scris chestia asta.
0: Eu dau cu tine scris de două ori că nu va ajunge. Deci...
2: Păi asta spun. Știi unde va veni Borza după ce termină cu ăștia? Dacă va juca bine, să spunem că va juca bine, va ajunge la echipa mai bună din Turcia. Dacă va juca prost, va veni la Faro sau la Rapid iarăși. Simplu.
0: Nu, la Rapid nu se mai întoarce.
2: Bun, la Faro.
0: La
2: că Faro,
0: la
2: ai văzut că
0: la
2: mai
0: Faro e
2: repatriază.
0: Omul Academiei și așa mai departe. Da, da, da,
2: da. Eu știu că Rapid a dat vreun milion pe el. Sau 800 de mii, ceva de genul
0: cam
2: ăsta.
0: Așa,
2: că,
0: cam așa, da. Da.
2: Bun, a luat două așa, mai dai, poate am avut o coadă la Faro.
0: Știi că-i măriseră clauza de reziliere. Ea crescuse. Da. Da? Adică e clar că aici...

0: Lubu a vrut neapărat, n-au avut bani de achiziții. Da. Pancu știa că are nevoie de niște jucători și a zis, băi, mai bine vindem așa, degeaba a venit el cu declarații că e de neînlocuit și nu știu ce. El știe că are nevoie de 3-4 jucători și fără vânzarea asta nu putea să aducă acei 3-4. Putea să aducă niște jucători de 2 lei. Aia da, fără...
1: Deci la 2,2 scazi 800, 1.400.000 profit și probabil că mai dat ceva la farul, vreo 10%, 20%. Da. Ceva, a făcut
0: și,
1: 1 milion.
0: Și pui și banii pe Hroma, dar și ai 1,5 milioane de transferuri.
1: Și unde e transfer?
0: Păi, să analizează.
1: Vine unul din Serbia, vine unul din Italia.
0: Să analizează. Lasă-i pe aia împrumutați de la Genoa, că alea sunt...
1: Nu, unul din Serbia, de la Zelenic.
0: Știu, nu, să nu-mi, zic, să nu-mi dea cineva exemplele cu băieții aia de la Genoa. Aia sunt pur și simplu...
1: Nu, aia sunt acolo, stau.
0: Nu, vin, dar... Stai puțin, unul de la Genoa și unul în altă parte. S-au pozat pe stadion, mă. Am văzut eu poza în ziua.
1: Unul de la Genoa și unul din Serbia, din canatul serbiu-unganez.
0: Așa, dar amândoi ai văzut ce vârstă au?
1: La ganezul are 24, dacă nu mă
0: înșel. Și la altul are 19 sau nu știu cât are. Da. Nu-i vorba de ăștia, bănuiesc. Dacă e vorba de ăștia, asta e situația, ce să faci. Vom vedea. Suntem trași de urechi, Auda joacă astăzi.
1: Da.
0: Emoțiile noastre.
1: Da, asta trebuia să mă interesez eu dimineața când joacă Auda. Nu, da. Mă interesează rezultatul, atât.
0: Vreau...
1: bate Albani.
0: Deci, încă o dată, meciul este între...
1: La ora 19, cu Dinamo City din Albania.
0: Țin cu Dinamo City de mic. Vreau ca Dinamo City din Albania să califice. Cred că intuiești de ce. Cred că intuiești de ce țin cu Dinamo City. Că dacă îi scoate pe Auda...
1: Cu Dinamo, nu cu Dinamo City.
0: Cu Dinamo City țin. Țin cu... Tu nu poți să ții cu nicio echipă cu numele de Dinamo, am înțeles.
1: Nu, dar ăștia, care sunt Dinamo City? Cred că și-au schimbat de numire ceva.
0: Băi, exista fie... Dinamo Tirana pe vremuri.
1: Băi, cred că ăștia sunt.
0: Zici? Dinamo... și au D-ul ăla. Bă...
1: KS Dinamo Tirana. Ăștia,
0: ăștia sunt. Deja... Tu nu poți să ții cu ei. Eu țin doar ca să se oftice meme. Că i-a eliminat Auda care nu trece de Dinamo City. Da. Recunosc de ce țin cu Dinamo City.
1: Nu poți să joci cu FC Brașov City? Sau cu FC Bihor City?
0: Dar cu Dinamo orașul Stalin poți să joci?
1: Ala e mai vechi.
0: Nu? E mai vechi, da, nu poți să joci.
1: A, asta să mă gândesc dimineața. Nu știu dacă știi. Fulham, unde e Arbeloa acum.
0: Așa.
1: A luat 2 jucători de la Real Madrid. Deci el practic a ajuns antrenor și a zis, bă, lua 2 băieți tineri, la Gonzalo Garcia și Cesar Palacios, da?
0: Așa.
1: 2 jucători tineri.
0: Așa.
1: I-a luat Fulham, i-a cumpărat, atenție. Stăteam să mă gândesc, dacă ajunge Edi Iordănescu la Sassuolo, că ai spus tu mai
0: așa, așa.
1: Ar putea să aducă 2 români cu el? Eu spun că nu.
0: Și eu subscriu pozitiv.
1: De ce? Pentru că ăla când vine dintr-un fotbal dezvoltat și bun,
0: da,
1: își permite să, că are, îi au încredere în el. Da. La noi dacă aduci un antrenor român la Corum aia din Turcia,
0: așa,
1: și vrei să mai aduci 2 români, nu cred că se bate. Pe că la ăștia vezi ce înseamnă fotbalul valoros și fotbalul care vinde bine?
0: Apropo de fotbalul valoros și presa care vinde bine și toate celelalte, în aceste zile în care am lipsit, s-a mai vorbit ceva despre ofertele pe care le are Giannis?
1: Nu.
0: Nu,
1: nu, că știam cuvânt, că, n-am mai văzut,
0: nu, dar știam că n-are oferte, dar am întrebat și eu așa că...
1: Păi nu, el e om de bază la...
0: La care de bază,
1: mă? Alania Sport.
0: De baza de rezervă, că în ultimele meciuri acolo a fost cam rezervă, nu te supăra, a ajuns rezervă până și la ăștia.
1: Am stat să mă gândesc, el nu vrea să joace și la un nivel
0: ridicat. Dar nu poate, ce ai, nu
1: dacă
0: poate.
1: Nu poate, ia 800 de mii de euro, că am înțeles că atâta e salariul pe care îl are și foarte bine.
0: Hai că ești în metropolă.
1: Tai că e respectat acolo și așa mai departe.
0: Bun, Marian, legătura la tine, ne revedem mâine dimineață cu Metropola. Noi după pauză revenim pentru finalul emisiunii pe radio. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Domnule Zare, uite, pun o întrebare acum. Te poți gândi la multe. Dar Care este, după părerea dumneavoastră, domnule Nazare, evenimentul numărul 1 din țara noastră pentru care este recunoscută, cunoscută țara noastră, România, în lume?
1: Eveniment sau persoană?
0: Eveniment. N-am zis persoană.
1: Eveniment.
0: Ia să vedem ce zic ascultătorii, poate au idei mai repede.
1: Era să zic peștișorul de aur.
0: Răspuns corect. Au început răspunsurile corecte. Deci, dacă n-ai știu până acum... Antoldu, tată. Deci Antoldu este de departe evenimentul numărul 1. Probabil că oricum e evenimentul numărul 1 din România. Că e mare, că are expunere, dar are și expunere internațională. De ce am zis chestia asta? Pentru că au început schimbările la Cluj. Peste două zile, primele imagini cu construcția de 32 de metri înălțime și 127 de metri lățime de la Antol, domnul Nazar. Înțelegi, mata?
1: Eu spun altă întrebare.
0: Pune.
1: Dacă trece de Tromso, CFR Cluj, știi cu ce echipă va juca în play-off-ul Conference
0: League? Nu știu, recunosc.
1: Cu Brighton din Premier League.
0: Ce tică. Mă,
1: cine e la Brighton antrenor?
0: A plecat, mă, parcă a plecat antrenor. Era un, nu, de la Crystal Palace a plecat antrenorul care era un neamț.
1: Nu e ăla care a fost la noi, la Brighton?
0: La cine, mă? Cine sunt la noi? De Zerbi a plecat de mult de acolo, mă.
1: Și atunci cine e la
0: De Zerbi a plecat de unde? De Zerbi, cineva... tu nu știi unde e De Zerbi acum? Nu ți-e
1: Fabian Hurzeler.
0: Așa, un nemțălău e. E un nemțălău. Da. Știu că erau nemți și la Crystal Palace era, nu? La Crystal Palace era Gessler, nu cum îl chema.
1: Ăsta și care 33 de ani.
0: Da, mă, zici ăștia tineri.
1: Acești Nagelsmann, nu?
0: Nagelsmann, da, exact. Producție de Nagelsmann la hectar în, în școala de la, federală de la Köln.
1: Ăsta,
0: da?
1: A ajutat-o pe San Pauli să promoveze în Bundesliga.
0: Așa. Și e nou acum venit, nu? La ăștia, da. Hürteler, da. Ci că Brâncuș. Brâncuș e om, nu e eveniment. Ne scria cineva. A întrebat domnul Nazare special. E vorba de eveniment sau de om? Nu,
1: Floarea din grădină.
0: Și ca să știți, am văzut pe Viu și pe, că v-am și pus cum se refăcea stadionul de la Bilbao. Ai văzut că puneau să gazonul nou. Pe margine era numai sintetic și scotea. Așa se va face terenul și ăsta de la Antold după ce se termină în două, în trei săptămâni e giugiuc.
1: Știi că ăștia de la FCSB au jucat cu Audan Ghencea.
0: Știu, mă, ce au scris. Cartofii, da.
1: Gazonul prost. După ce au plecat ei s-au mutat pe Arcul de Triumf și că ei au început... Să facă... repare teren.
0: Deci au făcut intenționat ca FCSB
1: să plece.
0: Dar stai că au pierdut și ăștia de la Steaua în campionat.
1: A venit răspunsul pentru ei.
0: Cui aparține această declarație? Te rog să-mi spui dacă știi cui aparține această declarație. Dacă nu eram executat, lucrurile ar fi stat cu totul altfel.
1: E un antrenor.
0: Nu, dar trăiește, n-a executat. Eu văd că trăiește, dar mă rog.
1: Eu nu Schiril.
0: Bineînțeles.
1: Dar vezi că te-ai lipsit tu în fiecare zi.
0: Da?
1: 30 de secunde din declarațiile lui Schiril erau la Radio Sport Total FM. S-a stricat tradiția astăzi.
0: Tu, că am zis ceva.
1: Știi cât a dat interviu? Au venit ăștia de la Digi și de la GSP, nu mai știu la cine.
0: Așa.
1: După meciul ăsta de la Afumas pe care l-au avut.
0: Așa.
1: Știi cât a dat? 18 minute de declarații.
0: Da?
1: Niciun antrenor de la Liga 1 nu stă 8, nici Pancu, nici Baciu când nu la el 18 minute a explicat din trecut, din toate lucrurile. A zis că toți fotbaliștii la CS Dinamo se uită la el ca la un Dumnezeu, pentru că el a creat niște fotbaliști extraordinari. Și speră să-i transforme și pe aia în niște fotbaliști.
0: Doamne Dumnezeule. Eu cu astfel de declarații mai cunosc un singur om. Donald Trump.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: Cu astfel de elucubrații, înțelegi? Deci nu mai trăznăi, numai lucruri fantasmagorice, rupte complet de realitate. Eu pe Donald Trump îl știu, sigur, ăla e foarte important. Eu nu Schirilă nu e, dar e când face astfel de declarații, da.
1: Și a zis că a fost foarte bine la Chiajna, numai că primarul de acolo bea vin Recaș. Și el i-a adus niște vin, nu știu de care, din Franța, Saint-Emilion, Grand Cru, de... că nu știu să bea ăștia, beau vin vărsat ăștia de la Chiajna.
0: Păi nu pot să cred așa ceva.
1: Pe cuvânt.
0: Vrei să, nu mai zicem de mărci,
1: da.
0: Îți dau eu două vinuri de la Podgorie amintită de el din România, da, mă, da, care rivalizează cu orice pot. Bine, nu o să fie neapărat cu cele mai tari din Franța, că nu te măsori cu cele mai șmechere din Franța, unde cea mai ieftină sticlă la Podgorie acolo e 300 de euro. Nu vorbim de alea, dar el trebuie să
1: el
0: se dea.
1: El e specialist în vinuri,
0: mă, ce să faci. Lasă-mă, băi. La tot, Dumnezeu.

0: care. Doamne! Doamne, nu pot să cred așa ceva. Da. A fost o zi interesantă și cu microfon și fără microfon. Barcelona riscă și face un nou pas spre pista Julian Alvarez. Eu nu cred că ajunge Julian Alvarez.
1: Au spus odată că nu ajunge.
0: Da, nu știu ce mai... ce mai insistă. Da, ne dă Marian că Brighton locul 9 de Premier League. Da, da. Normal, ce să discute cu... da, da, vezi, pedigriul european al CFR-ului din Cluj e mai mare decât al lui Brighton, așa că s-ar putea să aibă probleme. Știi cum li se spune celor din Brighton? Pescărușii.
1: Pescăruși.
0: Da, pescărușii. Am văzut și un documentar despre restaurantele pline de suporteri ai pescărușilor din Brighton. E o nebunie, frate. Apropo de tradiție. Vezi, în România nu vezi, nu întâlnești chestiile astea. Brighton. Până la urmă, Brighton cine e?
1: Uite, de ce nu le-a spus la ăștia la farul să fie pescăruși?
0: Și ce sunt?
1: Nu știu, nu sunt nimic.
0: Aoleo,
1: sunt de la Ovidiu. Da, erau
0: sunt
1: pescăruși.
0: Nu, sunt.
1: Marinari.
0: Marinari, da. Că se cheamă farul. Așa dar e
1: mai frumos e pescăruși? Mai pescăruși.
0: Marinari.
1: Pescăruși era.
0: Cel mai tare marinar de acolo e Gică Popescu. Deci a fost cu barca pe la corabie, am auzit.
1: Exact, da.
0: Așa,
1: pe la Calafat.
0: Pe la Calafat și pe la corabie a condus o barcă Gică Popescu și de-aia e și el marinar. Albatroșii. Albatroșii, pescăruși, mă rog. Și că lasă numele aici în privat al vinului de care ai gândit, te rog. Hai mă, caută și tu. Nu, serios acum. E unul cu S. Na, că te-am ajutat, intră pe site-ul ăla și caută cu S și așa mai departe. Ok, ce mai avem? Cel mai bine de pământeni. Cum vă uitați la mine ca la Dumnezeu?
1: Și să-ți mai dau o știre. Alex Dobrici că pleacă tot în Turcia. La Rizespor.
0: Păi, și, da, da, am văzut și eu știrea asta. Și ce ți se pare? Da, stai că acolo e suma mai mare de transfer. Asta e goalgetter. Asta da goluri, adică s-a mai venit și cu golurile de acum și goluri bune, adică goluri de autor.
1: Ce? Îl vinde Pancu sau? Adică e de acord?
0: Păi dacă ăla vine și pune 3 milioane pe masă, tu crezi că mai stă la discuție și cu? Nu te întreb acum. Și eliberează și eu un post, în sensul că joacă Moruțan cu Petrila și din banii ăștia mai caută ceva. Bă, ăsta e fotbalul românesc. Nu poți să ai și performanțe și bani dacă vrei să fii sănătos din punct de vedere financiar. Dacă vrei să ai și performanțe și bani, atunci investești ca Gigi până la nesfârșit, până când îți iese ceva. Nu uita că Gigi, până să scoată bani din fotbal, pierduse câteva zeci de milioane și dintr-o dată a început să-i vină înapoi. Da, și cât suportări are FCSB.
1: Și îți mai dau o informație, Bauza, care ajunge la Levadiacos, echipa antrenată de Haralambu și Pintilii, care i-a mai adus la formația elenă pe Adrian Șut și pe Alexandru Pante. Deci o să fie o enclavă românească.
0: Apropo, despre transferul lui Șut, n-ai spus, e împrumutat, nu?
1: Mi se pare că da, da, e și Șut și Pante.
0: Și Pante, da.
1: Da.
0: Nu, că vrea Neagii să-l ia. Auzi, dar Drăguș nu mai vine? Cam înțeles că acum 7 cluburi se interesează.
1: Păi se interesează că el nu e nici în lot, măcar au jucat niște meciuri amicale, cei de la Trabzonspor, și nu e în lot. Și atunci te duci undeva să joci, dar din ce știu are salariu mare la Trabzonspor, nici nu poate să-l dea afară, trebuie să înțeleagă cu ei. Da?
0: Singura întrebare apropo de turcii ăștia, mă, dar toți plătesc? Adică contractul există, dar toți plătesc la timp? Că știu că într-o vreme se cam ajungea la FIFA cu treburile astea.
1: Când ai 1,5 milioane, aștepți că nu ai ofertă mai bună. Și tot trebuie să-ți dea bani.
0: Că te duci la FIFA.
1: Păi da.
0: Da, da, una e să te duci la FIFA de la Trabzon sau Beşiktaş și alta e să te duci de la echipa asta, nici nu știu cum se cheamă, la care a ajuns Borza. Poate echipa aia mâine Corum. Poate se desfințează a doua zi și nu mai plătește nimic.
1: Mă, ce că au promovat acum, au entuziasm mare de tot.
0: Da, da, entuziasm au, dar...
1: Să n-ai băgat Hermannstadt.
0: Ai văzut? Ai văzut?
1: Și îți mai dau o știre.
0: Stai, am uitat că nu suntem la televizor. Ia, mă, uite, trebuie să închid lumina.
1: Marele fotbalist român a debutat pentru San Luis City.
0: Da, da, mie spunem de cifrele lui Munteanu, că am văzut că 4 goluri, 5 asisturi sau nu știu ce e pe acolo.
1: Trebuie convocat la națională, jete.
0: Oricum e, da. Păi, cu cine să joci, mă?
1: Că, păi eu am mai rămas Bărlige și cu Luis Munteanu.
0: Auzi,
1: și Alibec, da, e accidentat.
0: Eu îl prefer pe Luis Munteanu. Și de ce? Sunt convins că are un IQ mult peste a lui Bărlige. Eu așa cred. Asta e părerea mea. Și mie îmi plac și fotbaliștii inteligenți. Nu știu ce spui tu despre chestia asta.
1: Nu știu, eu vreau să-l văd mai mult pe Luis Munteanu, să-mi dau seama, nu știu cum joacă.
0: E mai fotbalist sau nu decât Bârligea?
1: Am văzut
0: e mai fotbalist? Nu fugi de răspundere.
1: Mie îmi place mai mult Bârligea, că nu e atât de...

0: ăla e mai indolent câteodată. Ăsta alergă mult.
1: Platini a alergat 3 minute pe meci.
0: Lasă Platini. Ăsta mai alergat și a mai dat niște goluri din... ca forța de la atacant.
1: Da, e adevărat și asta, e adevărat.
0: Aia îmi place la el, să știi, are o calitate.
1: Îmi place că e bătăios așa.
0: Asta, da.
1: Dar spunea cineva că parcă mintea e desprinsă de corp.
0: La meciul ăla cu Auda, pasta? Auzi, fii atent, la meciul ăla cu Auda din deplasare, de 4 ore a scăpat singur cu portarul și n-a putut să dea gol. Păi tu meciurile astea
1: n-ai auzit că mintea e desprinsă de corp, nu înțelegi?
0: Da, am văzut cine.
1: Ai văzut, da.
0: Unul de la Vaslui, nu? Bine, vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro, mâine la 7 fix în aceeași formulă.
1: Și cu microfoanele funcționând.
0: Da, adică... și fără sunete metalice.
1: Da, cu ochii pe sile.
0: Toate bune.
1: Toate bune și să fiți fericiți. Gata, ne-am oprit.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragii mei, într-o zi de marți în care sperăm să nu fie ceasurile. Avem multe partide astăzi în discuție, pentru că aceste cupe europene care în ultima perioadă au venit peste noi în fiecare săptămână ne-au delectat practic cu niște rezultate pe care sigur că le urmărim cu foarte mare drag. Am văzut și ieri o zi de luni frumușică, așa aș putea spune, din punct de vedere al efervescenței din fotbal. S-au marcat cel puțin 3 goluri în cele 2 meciuri din Superliga României, ceea ce se întâmplă destul de rar. Universitatea Cluj a remontat după 0-1 pentru Botoșani, câștigând cu 2-1 într-un final incandescent. Dumitr reușise din pasa lui Ongenda să-l lase cu jokerul pe liber. Ongenda l-a lăsat cu jokerul pe liber pe Dumitr, a rămas singur cu portarul advers și a reușit să-l păcălească pe nefericitul Lefter. Dar după acest gol a mai fost o ocazie uriașă a lui Mailat, care a scăpat singurel cu portarul Lefter, însă piciorul întins norocos de către acesta a făcut ca scorul să nu se facă 2-0. Dacă se făcea 2-0, cred că Botoșaniul ar fi câștigat la Cluj. Acest lucru i-a dat mult curaj formației ardelene, care a venit tăvălug peste adversara sa. Statisticile spun că cele 6 șuturi pe poartă, din care s-au marcat 2 goluri, au fost suficiente pentru a tranșa partida în favoarea ardelenilor. Universitatea Cluj a reușit să marcheze, mulți nervi acolo, pentru că arbitrul acestei partide, Marcel Bursan, a aruncat cu cartonașele în dreapta și în stânga 5 cartonașe galbene arătate de centralul bucureștean pe stadionul din Sfântul Gheorghe, pentru că acolo s-a jucat partida. Ziua de ieri, dragi prieteni, a adus fără discuție și un meci foarte spectaculos care s-a jucat pe bune între FCSB și Farul. Două echipe altădată prietene au dat dovadă de un angajament extraordinar și aseară târziu, chiar pe un timp așa mai răcuros față de temperatura zilei, au reușit să facă 2-2. Un 2-2 meritat, aș putea spune. Formația din Constanța a condus cu 2-0 la pauză. Doicaru și Radaslavescu marcaseră pentru echipa de la Malul Mării, însă această formație n-a reușit să gestioneze prin mintea antrenorului său, Ioan Ovidiu Sabău, care de fiecare dată eu l-am văzut destul de inspirat în proporție foarte mare. E de rata aceasta, iată că a fost o decizie pe care arbitrul Adrian Cojocaru a dat-o, numărând 5 secunde vis-a-vis de o executare ușor întârziată a unei lovituri de la poartă și a indicat corner pentru FCSB. De acolo s-a centrat și a apărut golul. Vedeți ce înseamnă și o situație la mare limită pe care arbitrul o poate înclina în dreapta sau stânga. Nu spun că a greșit Cojocaru, Doamne ferește, dar nici nu spun că se impunea acele 5 secunde pe care le poți număra la limită. Pur și simplu a fost la limită intervenția arbitrului. Contează mai puțin. Tănase a ratat apoi un penalti care ar fi putut probabil să aducă chiar o victorie și 3 puncte FCSB-ului, dar Joao Paulo și-a făcut datoria în minutul 86, mulțumindu-l pe Gigi Becali cu golul pe care l-a marcat. Apropo de patronul formației roșii-albastre, la finalul meciului cu Farul, în care constanțenii, ați văzut, au avut 2-0, iar FCSB a remontat, Gigi Becali a vorbit, vă uitam la Prima Sport 1, parcă, despre situația în care se află antrenorul Marius Baciu. După înfrângerea aceea urâtă la UDA, sigur că patronul roșii-albaștrilor era în continuare nemulțumit de modul în care a arătat echipa și în campionat la câteva zile după umilința aceea din Letonia și eliminarea din Conference League totodată, dar a declarat că nu are de gând pentru moment să-l demită pe Baciu, după cum scrie și gsp.ro, care abordează acest subiect al antrenorului formației FCSB-iste. Însă Gigi Becali a admis sigur posibilitatea ca în vestiar jucătorii să fie nemulțumiți de antrenor. Gazeta Sporturilor anunța în urmă cu vreo două zile despre acest fenomen, care, iată, nu e unul deloc neimportant pentru roșialbaștri. Ei o să spună că am avut posesie 70%, dar nu posesia aia e cea care îmi place mie a comandanea Gigi, posesia. Cum trebuie să fie posesia, le-a dictat patronul roșialbastru. Eu vreau posesie între linii, a zis Gigi, pase și ocazii de poartă, posesie la mijloc, vreau să văd faze, nu-mi place posesia cu fundașii centrali, laterali și cu portarul. E posibil ca jucătorii să fie nemulțumiți de antrenor, eu am făcut 68 de ani. Credeți că am chef să mă duc pe la echipă? Întrebați-l pe Meme Stoica, o să vedem, eu încerc tot ce e posibil ca să încropesc o echipă bună, dacă există vreo echipă, dacă există jucători. Cred că e posibil să fie problemă de antrenor, iată, zice Nea Gigi, dar nu se pune încă problema demiterii antrenorului. Baciu nu e în pericol. Bine, e posibil, dacă îmi dau seama că așa e, atunci bineînțeles că voi lua măsuri. Până acum nu au fost probleme. A bătut-o pe Botoșani, a bătut-o pe Dinamo, am prins locul de cupe europene, faptul că nu ne-am calificat nu e vina lui Baciu. A fost o minune, nu știu, dar acum a fost ceva ce nu mi-a plăcut. Trebuia să batem la 4-5 goluri diferență, a declarat Gigi Becali la Prima Sport. Supărat foarte tare pe Denis Politic, pe care tot îl urmărește și vrea să-i caute nod în papură, dar nu e necesar, pentru că Denis Politic le face el de oaie și așa. Patronul bucureștenilor a intrat direct după meci și a spus că vrea să scape cu orice preț de Denis Politic. Denis Politic l-am văzut din nou, pentru că știți ce se întâmplă aici? Și mentalul lucrează foarte bine. Denis Politic se simte vânat de patron, se simte că nu e într-o formă bună și pe bună dreptate Nea Gigi nu e mulțumit de prestația atacantului luat de la Dinamo. Denis Politic a început meciul pe banca de rezerve și s-a dat șansa din nou ca minutul 7-7 să ia locul lui Tavi Popescu. Dar ați văzut și voi, nu a reușit să-și ajute prea mult echipă, iar Gigi Becali a spus din nou că vrea să scape de el. Dacă în urmă cu puțin timp spunea că dorește o sumă de bani în locul acestuia, gsp.ro subliniază faptul că Gigi Becali e acum gata să-l dea gratis pe Denis Politic după partida FCSB Faru. Cine vrea să-l ia pe Politic, să-l ia. Concluziile sunt că trebuie o echipă nouă, adică toată echipa schimbată, supărată așa pe rezultatul de 2-2. Poate la mijloc Neaure, Joao Paulo să rămână, mi-au plăcut. În rest au pierdut toate mingile. Eu l-am lăudat pe Pădurariu ca să-i dau încredere, dar poate nu trebuia, a avut efectul invers. De la prea multă încredere s-a crezut Maradona, pierdea toate mingile, a făcut o combinație cu Tavi și pierdeau amândoi mingile. Acum nici de Bârligea văd că nu i-a plăcut și este limpede că Bârligea nu traversează o formă deloc bună. Bârligea e altul, spune Gigi Becali, pe Politic l-am băgat, îl dau gratis, să-l ia cine vrea, în fine. Dar e clar că e o pierdere pentru clubul roșu-albastru, pentru că știm cu toții, prieteni, în urmă cu un an, Gigi Becali le-a achitat celor de la Dinamo suma de 1,2 milioane de euro în schimbul celui care la acel moment era capitanul câinilor. Dar s-a pierdut, vă spun sincer și știți și voi acest lucru, pe schimbul în care Alexandru Musi a fost plecat de la FCSB și a ajuns în curtea lui Dinamo, unde face o prestație bună, aș putea spune, în timp ce Denis Politic este o epavă în ceea ce înseamnă prestația sa pe suprafața de joc. După o primă jumătate de an în care nu a dat satisfacție, Politic a fost împrumutat, știți cu toții, la Hermannstadt, însă nici acolo nu a impresionat și a revenit la FCSB. E clar că lucrurile nu merg foarte bine acolo, iar ghinionul, pentru că pot spune că execuția lui Tănase ieri la penaltiul acordat de către arbitru Cojocaru a fost una destul de bună lângă bară, acum că portarul echipei adverse a reușit să se arcuiască și să apere, aia este inspirația sa. Apropo de ceea ce s-a jucat, Și mă întorc un pic și la partida de la Sfântul Gheorghe, acolo unde fără discuție Botoșanul putea să încurce rău de tot Universitatea Cluj. L-am văzut pe Valeriu Iftimie declarând pentru ProSport că absența de pe banca lui Marius Croitoru, suspendat, așa cum ziceam ieri în emisiunea noastră, a cântărit enorm. Domnul Valeriu Iftimie, pe care l-a auzit foarte des la Radio Sport Total FM și care este deosebit de amabil, a declarat la începutul campionatului că nu poate să se pronunțe asupra unui obiectiv trasat lui Marius Croitoru, deoarece echipa sa încă nu arată cum ar trebui meciurile din deplasare. Dar mie mi-a plăcut Botoșanul, cel puțin în prima repriză, iar finanțatorul celor de la FC Botoșani a spus că vrea să mai urmărească 2-3 jocuri ale echipei sale pe teren advers. I-am văzut pe viu și la Voluntari în prima etapă, terminând 2-2, și apoi își poate face o impresie reală despre potențialul formației moldovenilor. Acum este clar că mi-aduc aminte la Voluntari pe final de meci, la 2-2, Matko Babic a scăpat singurel cu portarul și doar inspirația acestuia a făcut ca inspirația portarului formației moldovene a făcut ca scorul să nu se facă 3-2 pentru formația din Voluntari. Absența lui Croitoru de pe bancă și de la pauză din vestiar a contat enorm, spune Valeriu Iftimie, și cred că are dreptate, pentru că temperamentul acesta vulcanic al antrenorului formației moldovene se imprimă jucătorilor, e transmis așa ca o undă de șoc celor care se află sub bagheta sa în vestiar. Dacă nu l-aveam suspendat pentru acest joc, atunci după 1-0 pentru noi și după cum am jucat în prima repriză, nu mai pierdeam niciodată acest meci cu Croitoru pe bancă. Apropo de suspendare, el s-a ales cu suspendare după acea fază de analiză VAR din meciul cu Rapid. Eu nu știu foarte nici acum ce naiba le-a spus el la marginea terenului, dar e clar că le-a zis ceva, că altfel nu-l suspendau. Trebuie să fie și el mai calm, că uite, îl pierdem de pe bancă, iar cu el pe bancă la acest meci, U Cluj nu mai întorcea niciodată rezultatul, a spus domnul Iftimie, vă spun încă o dată, foarte, foarte jovial cu presa, indiferent cine îl contactează, răspunde imediat și pare așa, după felul său de a fi, un om foarte, foarte sincer. Am jucat foarte bine în prima repriză, am avut câteva șanse să facem 2-0, vă spuneam de Sebi Mailat, care a scăpat singurel, dar Cristiano Bergod e un vulpoi bătrân, spune domnul Iftimie, și a făcut schimbări inspirate. Bravo lui, e normal să nu fiu prea mulțumit după ce am făcut doar 2 puncte în 3 meciuri, însă jocul din prima repriză cu Clujul îmi dă speranțe că ușor, ușor Croitor o să regreze lucrurile, iar eu sper ca și Onghenda să își revină 100% fizic cât mai repede. L-ați văzut pe vulpoiul Onghenda cum a pasat decisiv acolo în suprafața de pedeapsă între fundașii centrali și, vă spuneam, l-a lăsat cu jokerul pe liber pe Dumitar, care a și înscris. Da, mi s-a părut mai interesant Botoșanul decât Clujul. Clujul m-a supărat, dragi prieteni, foarte tare în partidele cu, în primul rând, cu Dinamo Kiev, când am văzut echipa pusă pe două linii cu o autobază care a dat cu mingile peste gard, care n-a avut alt obiectiv decât să apere 0-0 în tur. Bun, ai apărat Bergodi 0-0 în tur. Bravo, excelent. Bă, dacă când vii la tine acasă, din nou te pui pe două linii și nu încerci golul, nu dai gol. Da, nu mi se pare deloc

corect, așa, felul în care a gândit Bergodi cupele europene, cu lipsa de curaj pe teren propriu, în care meciuri în care trebuia să ataci poarta pentru a te califica, l-au făcut pe Bergodi să aibă ghinion la penaltiurile de departajare cu Dinamo Kiev și să piardă calificarea. În fața unui Bran Bergen deosebit de dezinvolt pe teren și cu calități uriașe, Bran Bergen, care putea să câștige și acasă aici la CFR Cluj, adică pe stadionul din Sfântul Gheorghe, era clar că returul nu va putea aduce altă calificată decât echipa nordică. Așa că Bran Bergen s-a calificat pe bune în ceea ce înseamnă evoluția din partida retur. Da, faze controversate, multe, pe care Marius Avram, mă uitam aseară, le-a gestionat el cum știe mai bine. Apropo de ProSport, mă uitam la felul în care această gazetă reușește să aducă subiecte noi în atenție. Acum, apropo de partida FCSB-ului, văd cum Ioschim Daua a rupt tăcerea după ce se întâmplă, despre ceea ce se întâmplă în vestiarul FCSB în urma meciului cu Faru. El a vorbit despre această atmosferă de acolo, de atmosfera din vestiarul roșu-albastru, și a precizat că nu există tensiuni între jucătorii echipei patronate de Gigi Becali. A început și asta să mintă Daua, vă dați seama, a învățat și el în România cum se minte. Am avut posesie, am pierdut balon, începe el să facă acolo o caracterizare a jocului. Acum vom avea meci la o săptămână și vom avea timp să ne odihnim, a spus Daua după meci la Digi Sport. Nu știu, dar mie mi se pare că Daua este în coborâre totală. N-are viteză, e depășit cu mare ușurință de atacanții adverși. În fine, vedem ce se va întâmpla. Prieteni, astăzi doar cupe europene la putere în fotbal. Și sigur că ne vom alege și noi meciurile. În paralel cu aceste cupe europene vom avea și tenis la greu de la Montreal din Canada, unde ieri am avut parte de câteva surprize și mă bucur atât de mult pentru francezul Gael Monfils, care a reușit să-l bată pe polonezul Marciac. Dacă te uitai ieri la cotele atribuite polonezului Marciac în comparație cu Gael Monfils, ziceai că Gael Monfils este un papagal de meserie, adică nu e, nimeni nu vrea să țină cont de calitatea tehnică, de experiența uriașă pe care un jucător precum campionul francez Monfils le-a acumulat de-a lungul timpului, și i-a atribuit o cotă de râs lui Marciac. O cotă de gol marcat. Așa, bă, un gol marcat într-un meci de până în Suedia. Cam așa e victoria lui Marciac. E, uite că Monfils s-a pus pe treabă și l-a făcut pilaf pur și simplu pe jucătorul de tenis din Polonia, și uite că urcă mai departe și cu siguranță că acolo, pe suprafața dură de la Montreal, va mai avea și alte realizări, din punctul meu de vedere, cu condiția să nu se întâlnească cu jucători chiar. Uitați, de exemplu, mi-ar place să văd un meci Gael Monfils-Marin Cilic. De ce mi-ar place asta? Sunt doi titani ai tenisului. Marin Cilic l-a bătut și el pe Shimabukuro, un jucător din Japonia, cu scorul de 2-0, la fel ca și Monfils. Am mai văzut tot ieri o victorie ciudată a lui Nuno Borj din Portugalia, specialist pe zgură, care iată pe suprafața dură de la Montreal îl bate pe Kovacevic din Statele Unite, chiar la el acasă. Dar oricum și Kovacevic nu e un jucător jet-be-jet al americanilor, așa că bine că l-a bătut. Diallo îl bate pe Jacquet din Franța, canadianul a reușit un 2-1. Ketsmanovic trece de Zheng, foarte mulți jucători din zona chineză, din zona sârbă și din alte zone s-au aciuit prin Statele Unite, crezând că este o viață mult mai bună acolo în tenis. Mă uitam la acest Zheng cu origini asiatice, mă uitam la Kovacevic, care este un jucător cu origini sârbe, și uite așa exemplele continuă. Chiar și Mikkelsen, dragi prieteni, este unul dintre jucătorii care nu vin de pe acele meleaguri americane, dar toată lumea se duce acolo, crezând că este acolo sunt câinii cu colaci în coadă. E, uite că nu sunt. Astăzi avem parte de foarte mult tenis. Înainte de a trece pe panoul fotbalului, vreau să vă spun că aș avea câteva variante pe care

să le adăugați sportului rege. În primul rând, aș merge pe mâna olandezului Griekspoor împotriva italianului Sonego. Foarte puține diferențe între cei doi. Lorenzo Sonego și Talon Griekspoor joacă la Montreal în această seară. Sezonul lui Sonego a fost afectat de niște probleme de sănătate. A jucat cam puțin la începutul anului, iar impactul

una dezamăgitoare și poate cumva de trecere. Totuși un semn așa încurajator pentru italian e că în ultimile săptămâni a arătat o revenire. 6 din cele 9 victorii ale sale în acest sezon venind în ultimile 5 turnee. Asta înseamnă că e ușor în trecere către performanță. Îi va oferi destulă încredere acest lucru, iar dacă va continua această tendință ascendentă și va limita pierderile suplimentare de puncte, ar putea transforma sezonul într-unul reușit. Dar de partea cealaltă, olandezul Talon Griekspoor a trecut prin probleme similare în acest sezon, mai multe accidentări l-au făcut să nu-și prea găsească ritmul, aceste întrerupere au dus la o serie de rezultate slabe și l-au făcut să iasă din top 50, dar turneul nord-american pe hard a reprezentat o oportunitate de a o lua de la capăt, mai ales la Washington, unde a avut rezultate bune în trecut. Totuși nu a reușit să profite, pierzând în 3 seturi cu Tabilo în primul tur. Nu mi-a plăcut acea înfrângere, Tabilo nu e un jucător de super valoare, dar această înfrângere a prelungit seria de 4 meciuri consecutive pierdute la nivel de circuit ATP și l-a lăsat fără victorie chiar la el acasă, la Hertogenbosch, în luna iunie. Statisticile Flash Score ne spun că Lorenzo Sonego conduce în partidele directe cu 2-0. Cei doi s-au întâlnit anterior pe hardul de la Paris și la Montreal Masters în 2024, tot aici, de fiecare dată Sonego impunându-se în dueluri echilibrate decise în 3 seturi. Echilibru mare. Dați-mi voie să cred că astăzi Griekspoor, care a câștigat 12 meciuri în acest sezon, dintre care 7 pe hard, va fi la putere în această partidă. El a jucat 3 meciuri pe tabloul principal la Canadian Open, atât la Toronto cât și la Montreal, dar le-a pierdut pe toate. Ambii jucători par destul de echilibrați așa și e foarte greu să te îndrepți către un câștigător. Eu simt că totuși Griekspoor are deja un meci pe hard disputat în această serie de turnee, în timp ce Sonego abia revine pe suprafața dură și va fi greu să se adapteze. Da, meci echilibrat, minimum un set minimum un set Griekspoor, dragi prieteni, așa cum s-a întâmplat și la partidele anterioare dintre cei doi. Ce aș mai căuta eu până în momentul de pauză? Aș vrea să-l trimit acasă pe Denis Shapovalov. Îmi permite să fac asta? El se întâlnește cu Zvaida. Zahari Zvaida are probleme de condiție fizică și de aceea se pare că balanța se înclină ușor în fața lui Denis Shapovalov, care a avut o săptămână pozitivă la Los Cabos, recuperând majoritatea punctelor pe care le apăra prin victorii impresionante, inclusiv una împotriva lui Cameron Norie, un fost campion acolo în Mexic. Totuși a ratat o oportunitate de aur de a-și păstra titlul, pierzând fără să câștige vreun set în fața lui Arthur Gea, aflat la prima sa finală ATP în meciul pentru trofeu. Acum Shapovalov revine acum acasă pentru turneul Masters din Canada. E la el, pe suprafața dură, acolo unde s-a făcut remarcat pe circuitul ATP. Are un parcurs spectaculos până la semifinale, la debutul în 2017, când l-a învins pe Del Potro și pe Rafa Nadal. Incredibil. Dar acum, ușor, ușor, Shapovalov s-a dus în cap, cum aș spune, și nu arată deloc foarte bine. Zahari Zvaida, adversarul său, a lăsat în urmă o perioadă dificilă, depășind câteva sezoane complicate cu probleme de sănătate. Dar rezultatele solide din circuitele Challenger, evoluțiile mai bune pe circuitul principal și ascensiunea până pe locul 62 a făcut din el cel mai bun moment al carierei și are, sigur, puncte de referință ale sezonului de până acum. Da, nu e constant deloc acest Zvaida, lucru care se poate spune și despre Denis Shapovalov, care, în conformitate cu ceea ce scrie Flescorul, este într-o serie de 3 înfrângeri consecutive la Masters-ul de la Montreal, ultima sa victorie venind în 2019. Da, eu merg pe mâna lui Zvaida până la urmă, dragi prieteni, cu minimum un set pentru tenismenul american. Shapovalov este într-un declin, așa, în opinia mea. Probabil că va fi o victorie a lui Munar împotriva belgianului Blocks, diseară, foarte târziu, în timp ce Lehecka e mult mai activ decât Copriva. Doi jucători foarte, foarte interesanți, acest ceh

0: Lehețca, un alt ceh coprivă, sper să nu se dea la o parte domnul Lehețca pentru a-i da posibilitatea mai tânărului său jucător sau conațional să se etaleze acolo pe suprafața dură de la Montreal. Aș mai încerca să vă sugerez o victoria lui Munar în fața belgianului Blox. Cu toate că Alexander Blox ăsta din Belgia are nevoie de o adaptare rapidă pe suprafața hard și de o recuperare fizică completă pentru ca forma sa bună să conteze cu adevărat. Munar, un jucător foarte, foarte experimentat. Cine poate pleca acasă? Evident că poate pleca acasă Shang în partida cu rusul Andrei Rublev. Andrei Rublev deține toate aturile împotriva lui Shang la Montreal. Shang a avut parte de o tragere la sorți favorabilă în primul tur când s-a întâlnit cu Daniel Vallejo. A trecut mai departe, dar acum vă dați seama că are în fața sa un colos, pentru că Andrei Rublev nu e de neglijat. El este un jucător care încearcă să revină în top 10, adunând puncte peste puncte și a obținut rezultate care ar trebui să-l ajute să atingă acest obiectiv, inclusiv semifinalele la Doha și Dubai, apoi o finală la Barcelona și cel mai recent titlul de la Baștad. Totuși, cea mai mare problemă a fost incapacitatea de a construi uniformitate în prestațiile sale. Cred că Rublev, care a câștigat singura confruntare anterioară cu adversarul său, are prima șansă și astăzi și îl poate bate cu ușurință pe Shang, chiar cu scorul de 2-0, pentru că Shang e plutește așa pe locul 281 ATP. Haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, după care să revenim în fotbal, pentru că fotbalul este cel care ne face să fim fericiți.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, mutări serioase, dragi prieteni, mutări serioase în fotbalul românesc, vizat Gigi Becali, omul care caută soluții extraordinare pentru formația sa, văzând-o într-o degringoladă totală, și asta ar însemna una peste alta faptul că FCSB ar vrea să îl vândă pe Bârligea. Am văzut și golazo.ro și ProSportul scriu despre acest eveniment. Două oferte am avut pentru el, declara Gigi Becali aseară. N-am vrut să știe presa, am negociat în secret, dar să vedem dacă îl mai vor ăia care l-au văzut în seara asta, a zis aseară domnul Gigi Becali. Două oferte de 5 milioane de euro, iar eu am cerut 6. Acum îmi pare rău, îl dau și cu 5. Ăia, acum văd, au informații că nu-s ca noi, au informații clare. Dar măcar să dea 5. Eu cred că un meci poate fi șters cu o impresie bună. Când dormi pe teren, alergi ca Melcu, te duci să te distrezi pe teren, contează, a spus aseară domnul Becali la Prima Sport. Da, parcă Bârligea nu mai e ce era în urmă cu ceva săptămâni, ceva luni. El a ajuns la FCSB în septembrie 2024, după ce Roșii Albaștri le-au plătit celor de la CFR Cluj o sumă importantă, 3 milioane de euro. Dar sigur că Bârligea în 7-7 de meciuri a marcat 31 de goluri și a reușit 8 pase decisive. Nu e rău, aș putea spune. Alături de formația din capitală, acesta a cucerit și titlul de campion al României în 2024-2025. Vânzându-l pe Bârligea cu în jur de 5 milioane, Becali a anunțat că e dispus să facă o ofertă pentru Iovo Lukić, atacantul celor de la U Cluj și golgheterul sezonului trecut din Liga 1, un jucător care apare la finalizare foarte bine, atacant ne trebuie 100%, iar Lukić de la Cluj ar putea fi o variantă, a spus Gigi Becali. Stai să vedem mâine, adică astăzi, dacă putem să-l luăm. Mâine mă interesez. Ce să fac dacă n-am atacant, a mai spus Gigi Becali, încercând să-l critique indirect pe jucătorul său Bârligea. Acum, ce aș putea să zic? Și Cristiano Bergodi, antrenorul formației U Cluj, ar fi dat acordul pentru transferul lui Lukić. Și asta pentru că va fi o sumă bună și că e în joc și cariera lui. Transferul lui Iovo Lukić de la U Cluj în curtea FCSB-ului are acordul deja al lui Cristiano Bergodi, dar acum să vedem și conducerea ce negociază cu domnul Becali. Bergodi spunea că este vorba de o sumă foarte bună de bani pe care o va încasa clubul ardelean, iar U Cluj se umple de bani de pe urma transferului lui Iovo Lukić. Antrenorul Cristiano Bergodi, vă spuneam, este clar de acord pentru plecarea cât mai rapidă a atacantului, în condițiile în care financiarul contează mai mult decât orice. Gata, ne îndreptăm către panoul fotbalului, dragi prieteni, pentru că astăzi Liga Campionilor ne aduce încă de la ora 19 partide importante. Ararat Armenia, publicum Țeliei, este prima partidă. Campioanele antitră ale Armeniei și Sloveniei vor păși pe un teren necunoscut când își vor face debutul în turul 3 preliminar al Champions League. Ararat Armenia încearcă să ajungă pentru prima dată în faza principală a Champions League, intrând în primul tur preliminar al competiției, după ce a câștigat al treilea titlu de campioană a Armeniei. Un campionat destul de slab. Acum, văzând rezultatele, două succese cu 2-0 pe teren propriu cu Riga și Shamrock Rovers în acest sezon, arată că acasă la ea Ararat Armenia este o echipă destul de periculoasă. Dar cu toate acestea, ea joacă meciurile de acasă pe un alt stadion, pe Vazgan Sargasian. Și acolo, sigur că el corespunde procedurilor UEFA și știu eu, felul în care sunt gestionate stadioanele pe care se joacă această competiție. Brazilianul de 35 de ani, Sandro Lima, a fost esențial pentru Ararat Armenia până în această fază, marcând după pauză în fiecare din ultimile 3 meciuri europene, iar Mario Vesic a avut un impact și mai mare pentru Țelie în Europa în ultima perioadă, reușind 4 din cele 5 goluri ale echipei împotriva albanezilor de la Egnatia luna trecută. Așa că lipsesc și vreo 2 jucători, Balanta de partea lui Ararat, iar Țelie va fi lipsită de Jost Pisek, ne spune informatul site al Flescor. Credeți-mă, chiar dacă bookmakerii spun că Ararat Armenia vine cu șansa a doua, ea joacă destul de aspru acasă, cred că va fi un meci cu goluri puține, acesta dintre Ararat și Țelie, echipele fiind preocupate în mod special să cenzureze jocul și să stagneze rezultatul cât mai mult. Așa că sub 2,5 goluri cred că vor fi la Ararat Țelie. Un al doilea meci care se joacă la ora 19, suedezii de la Mialbi o primesc acasă pe Slovan Bratislava. Campioana Suediei va încerca să lase deoparte problemele din campionat și să continue aventura în Champions League, primind-o pe Slovan Bratislava, care are un start de sezon liniștit după o victorie clară 3-0 acasă cu necunoscuta Podbrezova sâmbătă trecută, un start bun în campionatul intern, iar albaștrii de la Slovan Bratislava își propun să revină în faza grupelor Champions League după o absență de un sezon. Iar victoria cu 3-1 împotriva georgienilor de la Iberia, o echipă slabă, îi menține neînvinși în acest sezon, dar nu va fi ușor pentru că echipa suedeză joacă un fotbal agresiv acasă, un fotbal fizic care oricând o va pune pe picior greșit pe Mialbi. Recent Mialbi a terminat la egalitate 0-0 cu Lincoln în deplasare, un rezultat pentru pariuri, practic. A fost bătută la Kalmar în ultimul meci jucat în campionatul al Svenskanului suedez și a terminat la egalitate cu Vasteras, 0-0. Meci foarte slab, o bate și AIK Stockholm. E într-o formă destul de proastă echipa suedeză Mialbi, da? Nu poți să știi cum Slovan Bratislava vine peste ea și reușește să se califice. Oricum, campioana Suediei e într-un moment prost la ea în campionat. De aceea, dacă stăm să luăm așa în funcție de cote, cred că Mialbi nu-i va bate pe Slovan la mai mult de un gol, chiar dacă va reuși să facă lucrul acesta. Handicapul de 2 e cel mai potrivit și sigur că se vor înscrie goluri, pentru că acolo în Suedia sunt goluri multe, deci handicapul de 2 și cred că peste 1,5 goluri marcate, sigur de oricine, fie de suedezii de la Mialbi, fie de Slovan, sunt două echipe care au capacitatea de a marca, nu ca la Ararat cu Țelie, unde pare că meciul este unul subțirel ca și număr de goluri. Steaua Roșie Belgrad are prima șansă în deplasarea de la Haladas, pentru că se joacă în Ungaria meciul cu Hapoel Berșeva. Echipa israeliană nu poate juca pe terenul său, o primește pe Steaua Roșie pe teren neutru maghiar și ne așteptăm ca echipa sârbă să reușească o victorie încă din primul meci. O diferență de valoare între sârbii de la Steaua Roșie și Hapoel.

El Berșeva cu o cotă frumușică pentru victoria sârbilor, pentru că nu poți să știi ce va fi în returul de acasă. Acum să nu credeți că rezultatul de egalitate nu e și el unul posibil, pentru că dacă Hapoel Berșeva îi bate pe Steaua Roșie, atunci returul va fi unul de foc acolo pe suprafața de joc de la Belgrad. Da, sigur, Hapoel Berșeva nu ne-a arătat cine știe ce calitate. A trebuit să muncească din greu pentru a ajunge în această fază, revenind după un eșec în turul întâi cu Vikingur Reykjavik. S-a calificat cu un scor general la limită de 3-2, dar obținerea victoriei în această partidă, nu, în acel meci cu Reykjavik, înseamnă că, indiferent de ce se va întâmpla de acum înainte, va evolua în acest sezon într-o fază de ligă europeană, ceea ce nu e puțin pentru o echipă israeliană care stă cu gențile făcute și tot timpul joacă pe alte stadioane. Totuși, succesul cu Vikingur din runda precedentă a reprezentat prima victorie ca gazdă în Europa a lui Hapoel Berșeva. Dar sigur că Steaua Roșie Belgrad nu este Vikingur. Ea a început sezonul în mare forță, marcând 17 goluri și primind doar unul în cele 4 victorii din Superliga Serbiei. S-a calificat în Champions League. Peste jumătate din aceste goluri au venit în runda precedentă, când câștigătoarea în 90-91 a Cupei Campionilor Europeni a surclasat-o pe Larne cu 9-0 acasă și 4-0 în deplasare în Irlanda de Nord. Asta înseamnă că a ajuns la 4 succese consecutive. Ca și istoric, ca și statistici, Flash Score ne spune că va fi prima confruntare a lui Hapoel Berșeva cu o echipă sârbă, în timp ce Steaua Roșie Belgrad nu a câștigat niciuna din cele două anterioare cu formații israeliene, dar are șansa să o facă acum pe teren neutru. Alexander Katai este pentru mine jucătorul decisiv al Stelei Roșii din Belgrad, care a reușit goluri, pase decisive cu Larne, măcar cu o echipă slabă, dar Alexander Katai pare să fie cel mai șmecher din formația belgrădeană. De partea cealaltă, la Hapoel Berșeva, iese la rampă Zahi Ahmed, care a marcat un gol pentru Hapoel Berșeva și în runda precedentă și este un jucător care apare bine la finalizare. Dar cred că până la urmă jocul se înclină de la egal către succesul echipei sârbe. Mi-e greu să cred că pe terenul neutru de la Haladas Steaua Roșie Belgrad pleacă capul în fața lui Hapoel Berșeva. X2 și cred că și peste 1,5 goluri. Levski Sofia, prieteni, joacă acasă și încearcă să facă un pas important spre accederea în grupa principală. Ați văzut-o la Craiova, cum construiește, cum atacă poarta, ce posesie are. Mie mi se pare că în această seară în capitala Bulgariei, la fluierul arbitrului lituanian Rumsas, va fi o victorie pe Vivacom Arena Georgi Asparuhov din Sofia și zic eu că am avea parte de o victorie, de un solist de 1 și vreau să cred că în această seară Levski, care a bătut-o și pe septembrie Sofia de a rupt-o cu 3-0 în campionatul intern, va scoate din nou la rampă jucătorii pe care i-ați văzut și voi, pe Reinaldo, în primul rând, vârful de atac al acestei formații Levski Sofia, nu mai vorbesc de Cuso, mijlocașul acela de culoare excepțional, pe Mitkov, pe Soula, are niște jucători care bașcacă în linia de fund Serafimov, vă aduceți aminte, și Macun sunt stâlpi de netrecut pentru această formație. Așa că e de așteptat să fie solistul mare de 1 pentru echipa bulgară acasă cu Kairat Almaty din Kazakhstan. Sigur că pe acolo prin Kazakhstan au mai venit brazilieni, lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar n-aș băga mâna în foc că formația din Almaty ar putea să obțină măcar un egal la Sofia. N-a reușit Craiova cu jucători de calitate în teren și reușește Kairat Almaty. Hai să fim serioși, cred că va bate Levski, poate chiar la 2 goluri diferență. Dinamo Zagreb ca Uno Žalgiris, un duel rupt în două, aș putea spune. Dinamo Zagreb e o veterană europeană, așa cum o denumește și site-ul Freshscore. Ea va încerca să facă un pas în plus spre faza grupelor, întâlnind o echipă mai nouă în competiție, această ca Uno Žalgiris. Dar Dinamo Zagreb a început apărarea titlului din Croația chiar cu o victorie 2-0 împotriva lui Slaven Belupo. Vineri s-a jucat partida. A fost al 3-lea meci al sezonului pentru echipa lui Kovacevic, care a ajuns în această fază.

fază după ce a revenit spectaculos de la 1 la 3 și a eliminat pe Tun. Vă aduceți aminte? Și e de apreciat totuși că după un 1 la 3 Dinamo Zagreb a scos-o pe Tun cu scorul general de 4-3. Echipa alb-albastră a ajuns în grupele unei competiții europene în fiecare dintre ultimile 8 sezoane, așa că pornește clar cu prima șansă acasă în această confruntare, dorind să revină în grupele europene ale celui mai titrat, ale celei mai titrate competiții după un sezon de pauză. Ca unul, Žalgiris a trecut deja de două tururi, dar ce să zic, pe cine a bătut? Pe Drita și pe Klaksvík, pentru a ajunge în această fază a Champions League. Dar destul de urât, 0-0 în partida tur, apoi un 1-0 la general, la final, o echipă care marchează puțin ca unul Žalgiris. Eu cred că Dinamo Zagreb va reuși astăzi să o bată deja suficient de clar pe echipa lituaniană, pentru că acolo la Zagreb s-au aciuit jucători cu mare, mare experiență, cum ar fi vârful de atac acest Belio, care îl văd marcând aproape la fiecare partidă. Un jucător excelent, excelent aș putea spune. De asemenea, un mijlocaș Stoicovici, tot de-a lor, care știe foarte bine jocul. În general sunt foarte, foarte patrioți croații, foarte puțini jucători veniți din afară. Poate că ar fi bine de remarcat că își iau jucători de prin zona lor, de acolo albanezul Arber Hoxha, atacantului Dinamo Zagreb de banda stângă, este un jucător iarăși adus în curtea acestei formații de la Rijeka, mi se pare, cu mari, mari investiții de încredere. Apoi Olympiacos Pireu, Nek Nijmegen din Olanda. Mi-e tare teamă că veterana competițiilor europene, Olympiacos, chiar dacă este mare favorită, va avea viață grea cu olandezii de la Nijmegen. Și aici handicapul de 2. Olympiacos nu cred că o bate pe Nijmegen la mai mult de un gol diferență. Chiar dacă publicul acela fierbinte de la Pireu îi va împinge pe Olympiacos către poarta olandeză. Mi-aș dori ca Royal Union Saint-Gilloise, care a jucat Supercupa cu Bruges, cu FC Bruges, și a pierdut-o, mi se pare, la penaltiuri, un duel atractiv între Royal Union Saint-Gilloise și Bodo Glimt, două echipe marcatoare. De aceea a fost trimis acolo pe Albert Par din Ostende arbitrul bosniac Pelito, unul dintre experimentații arbitri din Europa. Meciul acesta poate e unul dintre cele mai tari ale acestei serii. Nu va fi ușor, pentru că Bodo Glimt este de-a dreptul minunată în partidele ce le joacă în campionatul intern. Am văzut-o trecând cu ușurință și de alte formații. Bodo Glimt 4-0 cu Lillestrøm recent, 3-0 în deplasarea de la Sandefjord, 3-0 cu Hamkam, doar 1-0 cu Fredrikstad, dar bate la 0, bate de rupe această Bodo Glimt. Sunt sigur că și pe teren belgian Bodo Glimt va reuși să înscrie. N-aș vrea să vă sugerez decât ambele înscriu aici, pentru că și Royal Union Saint-Gilloise e dispus acasă să marcheze. Cine va bate va fi greu de reperat încă de acum, dar eu sunt foarte sigur că veți avea parte de o partidă în care ambele vor înscrie. Sparta Praga trebuie să fie foarte tare, pentru că acolo, în capitala Cehiei, vine în fața sa Olympique Lyon, o echipă deosebit de cunoscută din Liga, o echipă care îi poate pune capac. Sparta Praga e într-un moment prost, încearcă să depășească un bilanț destul de slab împotriva echipelor franceze și sigur în capitala Cehiei, în această primă manșă a turului 3 preliminar, nu-i va fi deloc ușor în fața lui Lyon, care, al cărui sezon începe aici, n-a început campionatul Franței, știți. Lyon caută prima participare în Champions League de la ediția 2019-2020, a obținut locul 4 în Liga, ceea ce este meritoriu, lucru care i-a adus în Liga Campionilor. Numeroasele transferuri din vară au contribuit la statutul de favoriți pentru calificare în această dublă pentru Olympique Lyon, care cred că va reuși chiar victoria la Praga, pentru că și istoricul Frescor ne spune lucrul acesta. Sparta Praga nu a reușit încă să învingă Lyon în cele 6 întâlniri anterioare, ceea ce contribuie la un bilanț în general slab al cehilor împotriva echipelor franceze.
Sparta Praga, în schimb, a marcat cel puțin 2 goluri în 5 din ultimile 6 meciuri de calificare. Dar vă dați seama că nu cu o echipă de talia lui

0: Lyon. Ce să zic, dacă vă uitați așa bine, Luis Openda este jucătorul numărul 1, aș spune, a lui Lyon, care a ajuns la această echipă sub formă de împrumut de la Juventus Torino și speră să-și adauge la cele 7 goluri în UEFA Champions League și altele importante, mai ales că golurile sale vin în deplasare. Lua Openda este jucătorul care impresionează acolo în curtea lui Olympique Lyon. Așadar, prieteni, X2 și peste 1,5 dacă vă este teamă, dacă nu, 2 solist la partida dintre Sparta Praga și Olympique Lyon, cu mențiunea că ar putea înscrie ambele formații. Echipe care Sparta Praga fiind acasă, împinsă de la spate, Olympique Lyon cu o echipă foarte, foarte bună. Mai avem încă 3 meciuri. În Europa League, în calificări, Larne din Irlanda de Nord e slabă rău de tot. A luat 9-0, vai de capul lor nordirlandezii. Dar în fața lor este Iberia din Georgia, o echipă deloc slabă care se poate impune în deplasarea din Irlanda de Nord. Se joacă pe Inver Park din Larne și georgienii, în conformitate cu cotele afișate de bookmaker, par să fie stăpânii terenului în această deplasare. Un X2, zic eu, că ar putea să fie suficient și o cotă destul de stabilă. În schimb, luptele grele se vor duce în Irlanda de Nord, acolo unde la Dublin, Shamrock Rovers, care de obicei acasă în campionatul intern rupe tot pe teren propriu, joacă împotriva Ignatiei. Ignatia din Albania, adversara care a terminat la egalitate cu publicum Celje și a pierdut la penaltiuri, cu ghinion, sigur că da, se duce pe terenul lui Shamrock Rovers, o echipă care a învins Ararat Armenia cu 2-1, dar care nu e deloc clară în evoluțiile de acasă. De aceea cred că Ignatia din Albania se poate duce după un rezultat frumos în această deplasare și chiar dacă dumneavoastră veți anticipa o victorie a lui Shamrock Rovers acasă, eu cred că aceasta, chiar dacă va veni, pentru că va fi infern în deplasarea din Albania, nu va veni la mai mult de un gol diferență. Se vor potigni serios irlandezii în fața albanezilor de la Ignatia, care se luptă pe teren ca niște lei. Cam așa au făcut și în partidele anterioare. Și sigur că în Europa, în Conference League, ultima partidă despre care vreau să vă vorbesc este una care ne aduce amărăciune multă în suflet. E partida dintre letonii de la Auda, care joacă în această seară acasă pe Scontoriga Stadium împotriva lui Dinamo Tirana din Albania. E, prieteni, un meci destul de trăznit. Să nu vă impresioneze acest 4-1 pentru Auda cu FCSB, pentru că Dinamo Tirana a bătut echipa slovenă Aluminium cu scorul de 3-0 acasă la Tirana. Și am văzut-o câștigând și la Astana cu scorul de 4-1, drept pentru care dați-mi voie să cred că în această seară Auda nu o bate pe Dinamo Tirana. Cred că va fi un X2 de toată frumusețea la această întâlnire pe teren leton, cu toate că bookmakerii zic că totuși Auda ar fi mai călare pe meci decât albanezii. Nu cred asta. Și poate să fie mincinos rezultatul cu FCSB-ul și Dinamo Tirana chiar să obțină o victorie în această seară. Oricum, eu văd X2 la Auda cu Dinamo Tirana din Albania. Acestea sunt partidele din cupe. În Liga Secundă din România ne-au lăsat moștenire un meci, etapele acestei ultime jucate. Este vorba de meciul care se va juca pe stadionul Electrica din Timișoara, între Politehnica și Chindia Târgoviște. Cu jucători noi aduși în curtea Politehnicii, cu un staff de conducere puternic, cu toate pârghile necesare, eu cred că Poli nu va pierde prima partidă, cu toate care în față o echipă experimentată, Chindia Târgoviște. Un rezultat de egalitate nu e deloc imposibil la Timișoara. Dubla de 1x sper să vă dea satisfacție la prima participare a Politehnicii după revenirea în fotbalul Ligii Secunde. Cred că timișorenii au și ei parte în acest an de o prezență frumoasă a echipei lor în Liga Secundă din România, ce se poate încheia, de ce nu, chiar cu o participare în play-off, pentru că am mai văzut lucrurile acestea. Ăsta este fotbalul, prieteni. La fotbal, evident că mai puteți aduna și alte partide, probabil din tenis, mie îmi place foarte mult tenisul, și tenisul feminin ne poate aduce și el satisfacții astăzi, prin victoria Alexandrovei în fața lui Osorio. Va fi, cred că e cel mai mare solist al acestei zile. Alexandrova n-are cum să rateze victoria în fața lui Osorio. Am văzut-o ieri pe Osorio, vai de capul ei. Chiar dacă Alexandrova a fost bătută de Cristina Liutova în vârstă de 16 ani, a părăsit competiția sa, așa șulfănește doamna Alexandrova, e de data aceasta Camilia Osorio pare destul de slabă. E adevărat că ea vizează a 8-a victorie din carieră, dar nu știu în ce măsură poate să o rezolve. Tot la fete, Ostapenko o bate pe Zhang, în opinia mea, retorna foarte tare pe suprafața dură. Gabriela Ruse o întâlnește pe Potapova și cred că aici i-a fost Gabrielei Ruse. O cotă frumoasă pentru victoria Potapovei, care e mult mai bine cotată și cred că o va trimite acasă de la Toronto pe reprezentanta noastră. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, îl voi băga imediat în direct pe Viorel Grigoroiu, care abia așteaptă să bârfească pentru voi din evenimentele sportive ale Padei. Mulțumesc pentru atenție, prieteni, pe mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Salutare, prieteni! Ne onorăm promisiunile, chiar dacă e o perioadă de concedii, facem de fiecare dată în așa fel încât să nu rămână fără solist, măcar mâna.

a doua, dacă domnul Sile Liber este repartizat pe seară, să fiu eu cel care vă ține companie, întrucât domnul Drejan se află în concediu. Asta spuneam, că nu lăsăm fără solist acest tronson orar. Și mă bucur că suntem împreună la aer condiționat, pentru că astăzi se anunță una dintre, să spunem, puținele zile anunțate și confirmate până acum caniculare cu adevărat. Stăteam și mă gândeam că a fost o vară destul de generoasă cu noi. Sigur, aș crea probleme prin acele precipitații care au căzut, spre exemplu, la Bușteni. Am văzut săptămâna trecută urmările acelei viituri, dar din punct de vedere al temperaturilor ridicate față de alte veri, pot spune că am avut parte de o vară destul de generoasă în ceea ce ne privește. În sfârșit, după o săptămână în care a trebuit să fiu mai multe locuri în aceea zi și am apelat la automobil, astăzi am ajuns cu bicicleta, marea mea iubire, și constatam că în Herăstrău în continuare se lucrează într-un ritm debordant, un singur utilaj de specialitate la tot parcul ăla, cel puțin cât puteam să cuprind în raza mea vizuală, și în afara zonei acelea unde este poziționat, poate nu e cel mai corect reper, restaurantul lui Pescobar, pe care nu puteam să o văd. În rest, trei sferturi de Herăstrău puteam să cuprind vizual așa, și un singur escavator la dita mai parcul în ceea ce privește așteptatele lucrări de reabilitare. Nu sunt un specialist, dar e greu de crezut că în următorii 2-3 ani se va inaugura noul Herăstrău, dacă putem spune astfel. Stau așa și mă gândesc de 100 de ori înainte să zic ceva, pentru că se trezesc chiar ascultători, și nu că n-ar avea dreptate, dar până la urmă e dreptatea mea împotriva dreptăților. Când spunea cineva ieri că numai de rău vorbești. Ok, dar e ceva neadevărat? Nu e. Și stau și mă întreb ce poți să vorbești de bine în condițiile în care lucrurile se întâmplă doar în sensul ăsta și nu se întâmplă pentru că le inventăm noi aici la microfon. Alții le mai inventează. Se întâmplă pentru că ăsta este mersul în societatea românească. După cum bine ați observat, nu știu dacă ieri și dacă am făcut-o, s-a întâmplat pentru câteva secvențe. Nici n-am mai dezvoltat subiectul ăsta al scumpirilor de la pompă. Toate statisticile, toate știrile, toate canalele susțin la unison că suntem campioni în Europa din punctul ăsta de vedere, în condițiile în care Europa are tot felul de economii, unele care duduie, altele care bubuie, altele poate mai sărăcăcioase ca ale noastre, și cu toate astea suntem în locul 1 la scumpiri de carburanți în Europa. Mie mi se pare că e abia începutul. Oamenii ușor au testat cei care fac asta, pentru că nu scumpește AI-ul, scumpesc niște minți bolnave, aș îndrăzni să le numesc. Au testat suportabilitatea românului, au testat reacția românului, dacă protestele sunt și dacă sunt cât de dense, cât de violente, cât de reactive sunt, da? Și când au văzut că oamenii s-au și plictisit să protesteze și s-au resemnat, și nu doar din cauza asta a carburanților, s-au resemnat de mai demult, da? Au zis, bă, n-ar fi rău ca la fiecare scumpire din asta să ne mai intre în buzunar niște miliarde, nouă, pentru că astea sunt chestiuni total neverificabile. Să mă atenționați și pe mine când va exista o anchetă DNA pe marginea asta, sau când
o să alerge celebrul Marian Ceaușescu după vreunul din ăștia care au scumpit combustibilii peste ani și ani, să spună, dă bă banii că le-ai scumpit la oameni banii. Nu, astea sunt niște chestiuni programate, nu sufăr de teoria conspirației și așa cum țara asta a fost prăduită de 36 de ani încoace prin diverse metode, iată, asta este, nu știu dacă cea mai nouă, dar una dintre ele. Ca și speța cu criza energetică pe care o importăm după ce am exportat-o. De noapte minți, da? Și cu asta basta, dacă avem un profil de sport, să profităm de acest profil și de faptul că ieri s-au disputat ultimele două meciuri din etapa a treia Superligii. Am aflat și cu cine vom da piept în cupele europene dacă vom trece de adversarele pe care le avem acum. Mă refer la Craiova și CFR. De altfel, stau și mă gândesc că vorbesc în mare parte, mă adresez în mare parte unui public perfect. Puțini sunt cei care recunosc, fie că sunt pe frecvența asta sau la DigiSport, în fața televizoarelor. Mă refer la oamenii care se uită la noi sau care ne ascultă, da? Mă gândesc că 90% dintre ei sunt oameni perfecți, adică oameni care au sfidat perfecțiunea. Oameni precum Nadia Comăneci. Sunt omologii Nadiei, rivalii Nadiei în alte domenii. De fapt, nu rivalii, omologii. Dacă Nadia a dat tabela peste cap în urmă cu 50 de ani, oamenii ăștia în multe domenii de activitate unde operează, de asemenea, au dat strungul peste cap sau tabloul electric prin perfecțiunea lor. De ce spun asta? Pentru că de asta stau și îmi calculez bine ideile cât o ei putea să le calculez. Ieri în vâltoarea acelor condiționale, dacă va trece de cup scup, eu Craiova va juca cu învingătoarea sau pierzătoarea în Conference League, iar dacă va pierde sau mai știu eu cum, va întâlni învingătoarea sau pierzătoarea dintre nu știu cine și nu știu care, că nici nu mai intru să văd. Ararat, Erevan cu Egnatia din Albania, în fine. Și asta spun, eu nefiind perfect, ca mulți dintre cei care ne ascultă, am spus în debutul emisiunii, apropo de adversare, că Universitatea, dacă va rămâne în Europa League, va întâlni pierzătoarea întâlnirii dintre Buciumeni și Valea Leurzii, sau Fien și Pietroșița, că, repet, nu mai intru să văd despre ce e vorba. Aia era valabilă dacă nu rămânea în Europa League, dacă era eliminată din Europa League și retrogradată în Conference, juca atunci, în faza aia, cu cine v-am spus eu mai devreme. Domne, am început mesajele de la perfecții de serviciu. Domne, numai informații false dai, nu? Domne, am semn, bineînțeles că am recunoscut greșeala, că eu sunt un tip fer, n-ascund rahatul sub preș. Dar am senzația că mulți dintre cei care ne ascultă, pe lângă faptul că sunt perfecți, ei pentru asta își pierd din viață 5 minute, 10 minute, 20 de minute, jumătate de oră, să vadă cât de prost ești sau câte greșeli faci. Pe el nu-l interesează, de fapt, niciun fel de linia emisiunii, niciun fel de altă informație, niciun fel de... Dacă îi dai 20 de informații reale și unele dintre ele în premieră, sau mai puțin știute, să nu le zic chiar în premieră, și eu dai pasta așa cum v-am spus mai devreme, el cu aia rămâne toată ziua. Pentru că nu l-a interesat sau nu l-au interesat cele 20 de informații în premieră sau mai puțin știute. Ei caută să vadă, domne, cât de imperfect poți fi pe parcursul unei ore și jumătate de discuție în care jonglez cu fel de fel de date, cu fel de fel de știri. Nici nu vreau să mă disculp, am spus-o și o repet, e loc pentru toată lumea. Veniți, fraților, și faceți voi, și să stau și eu acasă în fața televizorului și o să vă dau pe WhatsApp în decurs de 10 minute, dacă e să o luăm așa,
400 de greșeli și de războaie pe care le-ați deschis limbii române pe parcursul la 10 minute de monolog sau de dialog, dacă ar fi să o luăm așa. În fine, deci avem și cupele europene săptămâna asta. Chiar nu mai contează cu cine jucăm, important este să trecem de adversarele de astăzi, de săptămâna asta, da, de joi, iar apoi CFR cu Tromsø din Norvegia, sper că n-am mai greșit acum, da, și Craiova în deplasare în Finlanda cu Scupio, iar apoi dacă trecem de oameni ăștia, să vă spunem cu cine vom juca. Pentru că suntem unde suntem ca nivel de exprimare, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și cu celelalte echipe, cu Universitatea Cluj și cu FCSB, și așa că important este să o luăm pas cu pas într-un fotbal așa cum îl caracteriza Gică Popescu aseară după meciul Farului cu FCSB, un fotbal sărac, dar pentru câteva minute ascultându-l pe Gică Popescu aseară am avut senzația că îl văd pe domnul primar Ciucu, că am zis că azi n-am ce să mai vorbesc de dânsul, dar fac o comparație, sper că nu se supără că îl compar cu Gică Popescu, da? Cum vine domnul Ciucu și spune că e plină primăria de acțiuni în instanță intentate din partea altora și riscă să plătească o grămadă de datorii, grea moștenire, și știam asta, deși n-am lucrat în primărie, dar vezi ce se întâmplă în București și îți dai seama, așa, și în țara asta, așa vine și Gică Popescu și spune că fotbalul nostru este foarte sărac. Păi noi nu știm, Gică, că fotbalul românesc, scuzați-mi cacofonia, e foarte sărac, noi nu vedem treaba asta, dar rolul tău, rolul vostru al celor care lucrați în fotbal și al celor care sunteți la cel mai înalt nivel, pentru că din punct de vedere și al funcției, dar și al numelui, în ordinea asta, al funcției, dar și al numelui, sau în egală măsură, mai bine spus, Gică Popescu e la cel mai înalt nivel. Adică, bă, una e să îți bată la ușă, cum îl cheamă, Cornel Schweitzer, și alta e să-ți bată la ușă Gică Popescu. Da? Păi mai Gică, sau domnule Popescu, deși nu am spus mai Gică cu tentă din asta jignitoare. Păi, bă, că e sărac fotbalul, vedem cu toții. Dar de ce sunteți acolo? De ce ați ocupat niște funcții? De ce sunteți în apropierea sau ești în apropierea tuturor prim-miniștilor din ultimii 7 ani? Spun tuturor că sunt foarte mulți, da? Îi schimbăm în fiecare săptămână. Acum avem de schimbat guvernul Bolojan și nu avem cu cine. Gică Popescu a rămas acolo, consilier. Păi mă, dacă voi nu reușiți să mișcați lucrurile, să atrageți sponsori, să convingeți, să mergi în Spania, să convingi o corporație din asta catalană, spaniolă sau mai știu din ce alt oraș, bască, așa, să vină să investească la Farul sau în fotbalul românesc. Da, păi mă, dacă nici voi nu puteți, noi că suntem sărași, vedem, nu mai e cazul să vii să ne spui și tu că e fotbalul destul de sărac. Noi vedem asta și continuă ce oameni buni vorbea cu o superioritate și cu o detașare, așa, să nu vă așteptați la miracole. Păi nu ne așteptăm, dar atunci ce mai cauți acolo? Dacă nu ne așteptăm la miracole, lasă președinte la Farul pe unul care vrea să apară și el la televizor. Nu? Eu nu te cert, ferească Dumnezeu, dar pe mine cumva, în calitate de privitor, în calitate de iubitor al fotbalului, în calitate de ce vreți voi, pe mine m-a șocat un pic discursul lui Popescu. Deși poate că vi se pare exagerat ce spun acum. Bă, cum e că te-a șocat că unul a spus realitatea? Păi da, mă, da, a spus realitatea, dar dacă nici ei nu sunt în stare și nu mișcă lucrurile, ce mai caut acolo? Deci ce mai caut acolo? Președinte, sună pompos președinte, dar lasă-l pe altul. Că tu oricum ești Gică Popescu, n-ai nevoie de funcții, nu? Tu ești Gică Popescu, lasă-l pe altul să zică ce ești tu, mă, Popescule, al Popescu, da? Ionescule, da? Ce ești tu? Aia sunt președinte la Farul. Opa! Deci lasă-l și pe ăla să se mândrească un pic cu funcția asta. Pentru că nici ăla, cum nici tu, nu reușiți să faceți nimic, să mișcați niște lucruri în fotbalul românesc. Da? Asta e adevărul. Ce să mai, dacă Popescu nu, Adrian Ilie,
Nu, Ilie Dumitrescu nu, Pandu

0: unul, ăla nu. Cine să facă, mă? Cine să facă? Felix Grigore, cine să facă? Nu, serios acum, cine să atragă sponsor, cine să convingă politicieni să schimbe legi, să facă ceva în favoarea sportului? Cine? Eu? Aș face-o, dar nu mă primește. Mă cheamă pe mine când a venit, cine a venit în România? Ce președinte a venit și i-a sunat pe Hagi și pe Popescu să vină acolo? S-au dus, nu? M-au chemat pe mine? Nu m-au chemat pe mine, că dacă mă chemau, profitam de cafeaua aia băută și le spuneam, bă, faceți, Doamne iartă-mă, ceva pentru sportul ăsta, da? Că se duce de tot în cap. Vine Popescu și ne spune ca o floricică după meciul Farului, oameni buni, fotbal foarte sărac, foarte sărac, să nu vă așteptați la miracole. Păi nu ne așteptăm, atunci lasă, du-te pe drumul tău și lasă-i pe toți ceilalți care nu sunt atât de cunoscuți ca tine. Repet, nu mi s-a pus pata, dar m-a șocat așa puțin, adică, domne, de superioritate țara asta nu duce lipsă. Are superioritate, prețiozitate, grandomanie, are. Țara asta duce lipsă de fapte. Duce lipsă de fapte, da? Dacă voi nu puteți să atrageți sponsori, asta e, la revedere, drum bun. Punem cruce pe tot fotbalul ăsta și la revedere. No? Cine făcea no? Era unul care limita pe Pițurcă, cred, făcea no. Așa. Vis-a-vis de meci, hai să nu-mi spuneți că e de haterit mai mult decât ați haterit în alte dăți prestația FCSB-ului. Să nu începem iar o dizertație pe tema lui Gigi Becali, că l-a scos pe Toma, l-a băgat pe Tănase. Știți de ce? Pentru că toți, dacă reluăm inclusiv subsemnatul subiectul, suntem precum o placă de aia zgâriată. Nu știu, dintre cei care ascultați la această oră Sport Total FM, ați prins pick-up-ul, da? Noi cu ăla am crescut, cu pick-up. L-aveam, mergeam în vacanță la bunici, la mamaie, Dumnezeu ierte, și aveam sus pick-up-ul. Dar de ce era sus? Ca să noi fiind copii să nu dăm peste el, să se ducă, Doamne iartă-mă, că acul ăla care zgâria, care zgâria inițial, nu trebuia, mă rog, tot zgâria, înțepa, da? Placa era foarte sensibil și dacă dădeam peste ăla și îl răsturnam, se ducea acul ăla, în fine, era greu de găsit, nu era așa simplu. Și câteodată mai era o placă zgâriată. Erau, aveam viniluri de-astea cu muzică, teatru, fel de fel de ăstea de copii, nu, că n-aveam totuși 5 ani. Eram mai măricei puțin. Așa. Și asta spun. Dacă reluăm întreg subiectul, suntem precum placa aia zgâriată. Da? Pe scurt, nu susțin strategia asta cu banii mei fac ce vreau, pe care patronul FCSB a oficializat-o, că până acum cumva era mascată. Nu că fac ce vreau, pe banii mei fac ce vreau. A oficializat-o de vreo 5-6 ani. N-am spus din start că n-o susțin, că este toxică pentru fotbal, dar ce să-i faci omului până la urmă? De fapt, are dreptate. Nu-s banii noștri. Sunt banii domniei sale. Că se joacă uneori cu nervii suporterilor pătimași, e adevărat. Uneori, că nu s-a jucat cu nervii suporterilor acum 2 ani sau când a fost campania aia cu 20 de meciuri europene. Acum, sezonul trecut, se pare că priceperea, între ghilimele, a domniei sale nu mai este împănată cu atât noroc cum a fost acum câteva sezoane, acum 2 sezoane. Și vedeți consecințele. Ce mă bucur și vreau să apreciați asta, chiar vreau să mă lăudați aici și dacă nu o faceți o să o fac eu, că nu știu dacă mai există, am fost primul, deși cam primul am fost, printre primii, printre puținii, printre singurii care au spus, dar aici cred că am fost primul și trebuie să recunoașteți asta. Sile e martor, Sile liber, când o să vină e martor și am zis-o de mai multe ori, de copici, că dacă Andrei Niculescu și oamenii care îi sunt în jur înțeleg fotbalul, îl schimbă pe copici, pentru că Dinamo cu copici este limitată. A țărit pe mine toți.
1: toți care sunteți pătimași cu Dinamo. A sărit pe mine, m-ați masacrat. Și am spus, domnule, nu săriți, că e doar o părere vis-a-vis de cum văd eu evoluția lui Dinamo cu Kopisch pe bancă. Da? Am zis de mai multe ori. Fix asta a făcut Niculescu, fix asta a explicat Niculescu după ce Buboiu s-a mai închis așa, rana lui

ca suportelor, că îl iubeau foarte mult, fix asta a spus. Dom'le, cu copii și nu puteam mai mult. E bine, acum ce voiam să spun legat de jucătorii veniți la FCSB. Chiar dacă e de vreme, nu am nevoie, din punctul meu de vedere, iertați-mi lipsa de modestie, de foarte mult timp să îmi dau seama dacă un jucător e peste ce avea FCSB-ul. Iar cred că Roni, parcă-l cheamă, nu? Roni la bon, Gneaore și în curând Bututau ar trebui să își vadă de treaba lor și de drumul lor. Nu o să-și vadă, pentru că au costat niște bani și dacă Becali George n-a fost în stare sau n-a putut să scape de politic, da? Pe care a plătit tot bani mulți, poate și mai puțin decât a plătit pe Bututau, și uitați că nu poate să scape de el, că nu poți așa să scapi de un jucător, va fi destul de greu să scape și de la Bon, Gneaore și Bututau, cu mențiunea că Bututau știe un pic fotbal, dar nu merita niciodată în viața lui banii care s-au dat pe el. Cu banii ăia, un manager care se pricepe la fotbal, ceea ce nu-i cazul lui Mihai Stoica, ți-aducea 4 jucători. Nu mă întrebați din ce țară, din România, din Spania, din Venezuela, din mai știu, un om care se pricepe la fotbal, uite, un Bogdan Apostu, ca să spuneți, dă-ne bă un nume, uite, un Bogdan Apostu. Se aducea 4 jucători cu banii aia. Dar când ai un frate de cruce, de pușcărie, de suferință și de orice, și aici nu-s ironic, chiar nu-s ironic, Becali cu Meme Stoica sunt uniți în cuget, în simțiri, în suferințe, în bucurii. Nici eu, fratelui meu de sânge, dar până la urmă relațiile tot cam pe acolo sunt, chiar dacă Meme și Gigi nu sunt de sânge, da? Nu poți să-i faci fratelui tău vânt de acolo, nu te lasă inima, da? Când situația scapă de sub control, așa cum s-a mai întâmplat și cum poate se întâmplă și acum, intervine domnul Becali, cum a zis și aseară la prima sau unde ai intervenit, că te-am lăsat Meme, dar dacă te faci de râs, intru eu. Bineînțeles că intră unul mai nepriceput ca Meme Stoica. Dacă ar intra unul care se pricepe, zice, bă, e o veste bună pentru suporteri. Dar îl dă la o parte sau de o parte pe un nepriceput, un nepriceput și mai mare, doar pe logica faptului că, bă, eu am banii și chiar dacă sunt mai nepriceput ca tine, nu contează, pentru că-s banii mei și dacă îi pierd, eu îi pierd, că eu i-am făcut, da? Deci cam asta e situația la FCSB. Săracul Baciu, nu-l compătimesc, pentru că are așa, în mod cert, și nu e niciun fel de, cum să zic eu, problemă că gândește așa. Are în față, în sfârșit, un model de succes, după modele repetate de insucces ca antrenor la FCSB. Și aici mă refer la Dinu Todoran, la Bogdan Andone, la Andronescu sau Andronache, cum îl chema pe ăla, și la cine a mai fost, da? Alea au fost niște eșecuri totale. Dar acum are în față un model de succes, Haralambus, care vine de pe stradă la FCSB. Mă rog, o să vină Meme Stoica să ne spună dacă ar fi aici, eu aș fi Samuilă la prima și Meme Stoica lângă mine. Îmi spunea că, de fapt, pe Haralambus, n-ai de un să știi că atunci când l-am luat noi pe Haralambus, Real Madrid îl voiau la echipa a doua și Barcelona trăgea de el să îl ia secund la prima echipă. Da? În fine, închidem paranteza. Deci, modelul lui Baciu, așa, ăsta e. Mă, îl mai supor pe Becali. Nu-i problemă, că mai fac și eu ceva pe la echipă, în afară de conferințe de presă. Și chiar face. Nu simt ironic. Chiar face, că și Haralambus făcea. Îl mai suport pe Gigi cât lui mai suporta și poate mă ajută Dumnezeu. Rapidul se împiedică. Craiova, habar n-am, se ceartă între ei acționarii. Că ai zis Rotaru că sunt 11 acționari. Eu nu știu care stăia 11, dar în fine, sunt unii care au bani mai puțin ca mine între acționari. Și eu n-am bani. De-aia a dat gazeta. Cei 11 acționari de la Craiova. Și vreo 2-3 îi cunosc. Sunt unii care au bani mai puțin ca mine și eu n-am bani, ca să vă dați seama care sunt acționarii de la Craiova. În fine, și speră

Baciu, domne, să încurc ăștia, iau campionatul. Păi și mă duc și eu și antrenez în Grecia, mă. Poate nu Levadiakos, poate Cavala, poate Larisa, poate mai știu eu ce alt, Xantip în divizia B, e Tasosul vis-a-vis. Antrenez dimineața, după masă mă duc la plajă, banul ban, cazarea cazare. Ei asta speră și au tot dreptul să spere la asta. Pă praful ăsta la ce să mai speri? Nu, serios, la ce să mai speri? Uitați-vă la Alexandru, da? Alexandru, un jucător de care iar am zis la vremea aia că e limitat, cred că și pe la Digi am zis, și bineînțeles că au sărit oamenii pe mine, cum adică e limitat, că e al doilea capitan, și chiar era al doilea capitan de la FCSB, uneori chiar primul, când lipsea, nu știu cine era, Tase sau nu știu cine era, în fine. Da? Și am spus, băi, e limitat. Și ce înseamnă limitat? Nu mai poate progresa. Deci nu contează că are o vârstă destul de e destul de tânăr, da? El nu mai, ăsta e Alexandru, și peste 30 de ani, dacă va juca fotbal la 50, la fel va fi. El nu mai are rată de progres. Atât poate el. Dar uneori unde îl pui își face treaba, adică nu e chiar atât de grav că nu mai poate progresa. În fine, și ați văzut omul. A dus, doamne, Alfa Tech, să rămână să trăiești la Alfa Tech, l-a prezentat. Îi dau Arabii 1 milion în 2-3 ani. Bă, 1 milion totuși, nu cred că îi dau 1 milion pe an, că nu e Alfa Tech Nasser sau mai știu ce altă echipă, și nici Lisandru nu e Cristiano. Au făcut contract pe 3 ani, îi dau 1 milion, mai contează că îl dau afară ca pe Șut, că pe Șut l-au dat afară, ați văzut, nu? Nasser sau cine l-a dat afară. Asta jumătate de an, a făcut 2 dușuri și l-au dat afară, s-a dus la Pinti, în Grecia, la Haralambus și la Pinti, la Levadiakos, a venit Șut de acolo și cu 1 milion și ceva în conturi. Probabil că a dat și avans să-și ia 3-4 apartamente prin București sau să-și facă și el un bloc pe care să-l vândă. Adică, în momentul de față, ca fotbalist român, nu mai poți spera să faci nici măcar ceva apropiat de performanță. Excepții Dariu Solaru, de exemplu, da? Care putea lejer să meargă și el la un Alfa Tech. Da, Olaru, un nebun frumos, chiar un nebun frumos, care s-a încăpățânat și a spus, băi, stai mă, să nu mă duc eu să mă ratez, pentru că oameni ca Alexandru, ca Șut, ca Florinel Coman sunt niște oameni ratați, da? Să ne înțelegem, pentru fotbal ei sunt ratați, că îi mai aduce becali înapoi, că îi mai spală, îi mai stropește, îi mai dă cu tămâie pe ei, dar ei pentru fotbalul de performanță, ei sunt ratați, să mă trageți de mânecă să-mi spuneți când Șut mai joacă fotbal altceva decât FCSB, unde poate fi luat înapoi, sau Alexandru. Pentru ei, la revedere, s-a terminat, da? Iar Olaru a zis, domnule, ia stai-mă puțin, că poate reușesc mă și altceva decât să mă duc să mă ratez în golf, da? Dar astea sunt excepții. S-a schimbat mentalitatea, aș îndrăzni să spun, covârșitor. Dacă până acum 10 ani voiau să joace, uite, mi-aduc aminte, Drăguș, da? Sau lasă-l pe Drăguș, că e tinerel. Prințul Cristea, Țucudean, sau cine, bă, n-au fost mari valori, dar au mai ieșit pe la Standard Liege, pe acolo, adică, bă, voiau, ia stai mă să văd și eu cum e afară, o posibilă trambulină către un campionat mai puternic. Ok, n-au făcut nimic pe la Standard Liege pe acolo, dar au încercat. Adică aveau curentul, îi forța sau îi obliga sau îi ducea, da? Cum te duci într-o apă din aia curgătoare și curentul te duce în ce direcție vrea aia. E cam așa era și atunci. Curentul îi ducea în vest la echipe care puteau fi o trambulină ulterior. Mai era Cătălin Țâră, care a semnat cu unii prin Olanda, Ado, nu știu cum, Den Haag, da? N-a reușit nici el, dar curentul era de așa natură încât te ducea în vest. Acum, tată, Alfa Tech, alt Shabab, alt nu știu care, m-a luat 300.000, m-au dat afară, i-am dat la TAS sau la FIFA, mai îmi dau 400.000 că îi depunctează și așa mai departe, și o să stau cum stă Budescu pe TikTok și cânt după ce mă las prematur, cânt pe la nunți,
pescuiesc,

Și mai nou, am citit o știre că Budescu, având nu știu ce prieteni pe la Timișoara, pe la Brașov, scuze, Kids Brașov, ceva de genul ăsta, s-ar duce acolo să se legitimeze la Liga 3-a și spunea băiatul ăsta sau domnul ăsta care e prieten lui Budescu că, domne, m-aș bucura să vină, că ar fi un exemplu. Ce exemplu ar fi, domnule? Să vină unul cu burta cât acordeonul să joace cu niște copii? Ce exemplu ar fi? Ce exemplu ar fi? Te întreb, dar la câți nepricepuți sunt în fotbalul românesc? Ce mai contează încă unul, domne? Și eu ce tâmpit sunt să pun întrebări din astea retorice. Dacă ar veni părerea asta din gura unuia care știe ce înseamnă fotbal, măcar în teorie, poate că merita să-l întreb ce exemplu. Dacă îmi vine de la persoane care apar așa precum buruienile după ploaie, chiar nu mai e cazul să te mire absolut nimic. Deci așa, în câteva cuvinte, să nu mai spun că Rada Slavescu a fost în curtea FCSB-ului și ați văzut ce prestație are de câteva săptămâni, luni, except în pauza competițională la Farul. Ce rist exterior a dat ieri la gol. Nu cred că Bututau e în stare să lovească mingea așa cum a lovit-o Rada Slavescu. Ține de un talent aparte. Sau hai să spunem de altcineva, să nu spuneți că îi fac un proces de intenție acestui tatu Bututau. Nu știu câți jucători de la Dinamo și FCSB împreună pot lovi mingea cum a lovit-o Rada Slavescu ieri. Asta pentru cei care se pricep la fotbal. Așa cum nu știu câți jucători de la Rapid, indiferent că sunt Bubania, Babunia și Burmaz și Jandor și Iador, pot să lovească mingea așa cum a lovit-o Dobre la unul dintre goluri. Da? Dacă ați văzut, dacă ați observat, nu e deloc ușor să lovești mingea. Dom'le, am marcat Dobre două goluri. Da, dar cum a marcat unul dintre ele? Prin ce execuție? Păi aia e, mă, să te pricepi. Aia face diferența între oameni care se pricep și oameni care nu se pricep. De asta spun. Pe Rada Slavescu l-au avut în curte, la FCSB, l-au dat afară când puteau să-l crească frumos și acum să fie o certitudine. Că mai vorbește și Ilie, de unde mi-a venit mie Ilie? Ionuț Chirilă. În alocuțiunile lui uneori obositoare, mă, mai spune și lucruri adevărate, da? Că transform jucătorii de perspectivă în certitudini. E cam așa putea să fie Rada Slavescu acum, transformat în 3-4 ani în certitudine din jucători de perspectivă, da? Trebuie să știe cineva să-l crească, să le duce, să-l promoveze, dar cine să știe, mă, acolo? Cine să știe? Ferească Dumnezeu, păcat de suporterii aia și până la urmă păcat și de banii lui Becali, că puteau să meargă în alte direcții, caritabile sau mai știu în ce părți, nu că n-ar fi făcut, da? Dar decât să-i arunci pe apa sâmbetei, așa să-ți faci tu niște plăceri din astea cinice de a încerca marea cu sarea, chiar nu înțeleg. Doamne, câte mesaje sunt, gata, mă apuc de ele, hai să vedem. Nimic despre ce vorbiți dumneavoastră, atragerea investitorilor în fotbal, te erigezi în atoși tutori și în religia fotbalului pe lângă politicieni doar pentru interesele lor personale. Dar nu înțeleg despre ce e vorba. Chiar nu, sau la cine vă referiți, de fapt, înțeleg despre ce e vorba, dar nu la cine vă referiți. Vă rog să spuneți și de Cârjan că e limitat. Toți prietenii din Ovici mă contrazic când spun asta. Aștept de 2 ani să progreseze, dar nu văd că ar mai putea să o facă. Nu știu ce să zic. Parțial de acord. Deci parțial de acord, dar încă aștept un antrenor care să știe să... De fapt, nu să știe, nu e vorba de tehnic-tactic. Mi se pare că nu-i acordă libertatea de joc lui Cârjean și abia atunci putem spune total sau pot spune total dacă e sau nu limitat. Mi se pare că are talent, însă îi e frică
să nu treacă niște bariere, niște bariere stabilite în primul rând de Copici, care era un dictator din punctul ăsta de vedere și care îi răpește inventivitatea, îi răpește fantezia. Așa o văd eu, mă pot înșela și să aveți dreptate dumneavoastră 100% ca el să nu mai poată progresa. Hai să mai așteptăm. Ceea ce spui este analiza aproape perfectă a fotbalului românesc. Da, dar să știți că nu sunt eu singurul, sunt mulți care au părerea asta. E important e să citiți ce știți că spune lucrurilor pe nume și nu bate câmpii sau pe cine știți dumneavoastră că fac chestiunile astea, da? Că se întâmplă cu anumite persoane, nu cu toată lumea. Că după meciul FCSB-ului, mă uitam și aseară pe TikTok, au apărut o felul de, mai ales că acum e vacanță, de studenți, de elevi, nu că ar fi interzis, Doamne ferește, decât să se drogheze, dar și-au făcut așa fiecare acasă în sufragerie sau mai știu unde, un studio din ăsta cu microfoane și se filmează, dar nu cred că cu telefon, cu camere. Și se adună și fac pe moderatorii, au și vizualizări, dar te uiți la ei sărați și bat câmpii grav. Adică, domne, e frumos să vezi tineri frumoși și liberi. Puteți să vorbiți despre atmosferă, despre ce vreți voi, despre cum s-au îmbrăcat ăia și ăilalți. Da, ei vorbesc despre analiză, despre fotbal. Ei bat câmpii grav, fură curent rău de tot. Și de asta zic, e important să vă uitați la cine știți că cunoaște fenomenul și așa mai departe, că iată, mă mai chinui să mai găsesc și alte cuvinte și nu reușesc. Felicitări pentru podcastul cu Gabi Safta. Da, mulțumesc că am fost întotdeauna de părere pe Gabi, îl cunosc de 20 ceva de ani, că e un jurnalist și un orator desăvârșit, cu mențiunea că el n-a putut niciodată să se lepede de haina asta roșu-albastră pe care o iubește enorm. Și de multe ori, ca să nu spun din totdeauna, nu a făcut deloc casă bună cu jurnalismul. Și de aici trageți dumneavoastră concluziile că nu pot merge așa la infinit umăr la umăr cele două. Primiți ce ați votat. Poate ați votat Nicușor și USR sau PNL. Legat despre ce vorbeați mai devreme despre situația dezastruoasă a României. Haideți, domnule, nu începeți. Pe serios acum, știți că sunt printre puținii realizatori, persoane publice care chiar n-au de-a face cu politica, o detestă, indiferent de regim, indiferent de... Nu mă băgați pe mine în astea, că vă pierdeți vremea. Chiar mă certam un pic în publicitate, a fost la Digi, parcă sâmbătă sau duminică, nu mai țin minte, actorul Răzvan Oprea. Și nu știu de ce vorbeam, cred că tot de scumpirile astea sau de ce se întâmplă, ca țațele, da, bârfeam și noi în publicitate. Și a început și Răzvan. Păi ia, dacă ați votat Nicușor, Dan, și ai zis, băi Răzvane, lasă-mă, tată, te rog eu frumos, serios acum, și mă știi pe mine că am vreo simpatie, că îndemn lumea să voteze cu nu știu cine. Nu vreau să spun dacă am votat e treaba mea, dacă n-am votat e treaba mea, dacă nu, astea sunt chestiuni mai intime decât chiloții pe care îi port pe mine. Serios, da? Nu mă luați pe mine că primiți și ați votat. Hai să vorbim în stilul și în spiritul acestei emisiuni. Nu mă duceți pe mine la Gâdea în studio și la Dan Diaconescu și la mai știu eu cine, că n-ai succes. Că sunt complice, îmi spune cineva. Bine, domne, hai că sunt complice, hai că ne pierdem vremea, serios. La FCSB, singurul care se pricepe la fotbal e șofer și nu sunt ironic, mă refer la Luțu. Eu știu că sunt și alții care se pricepe acolo, dar n-au dreptul să deschidă gura. Cine să crească și să educe tinerii ca Draslavescu, antrenor, pedagog și constructor care a gretat Lucescu, căruia al de Banciu îi caut acum numai bubele. Da, nu știu ce să zic, de Radu Banciu, de mai știu eu cine, e treaba lor, sunt colegii mei vaccinați, maturi, nu comentez eu ce bube comentează la rândul lui Banciu sau vede la Lucescu, dar vis-a-vis de prima parte a enunțului aveți dreptate. N-ai oameni în fotbalul românesc și nu pentru că
se implică în cazul de față Gigi Becali. Nu ai oameni așa, niște antrenori din ăștia, dascăli, care...

chiar dacă cuvântul e un pic învechit așa de antrenor pedagog, antrenor dascăl, formularea asta împreună, da? Dar nu ai, nu. Să poartă tot felul de portughezi, tot felul de tineri din ăștia care, n-ai, domne, ca și antrenoratul ăsta, ca în oricare altă meserie, nu cred că diferă. După un anumit punct, drumurile se despart și strungarul o apucă pe calea lui, electricianul pe calea lui și așa mai departe. Dar până la un punct merg împreună. Dom'le, dacă n-ai trăit niște fapte, niște experiențe, niște experimente, niște lucruri, niște înfrângeri, n-ai cum să știi ulterior ce să îmbunătățești și de unde să îmbunătățești, nu? Dar nu doar în România se întâmplă, e o linie adoptată la nivel, aș dori să spun, european. V-am mai dat câteva exemple și până la urmă noi nu am făcut altceva decât să ne aliniem, să zicem, la standardele europene. Dacă va vinde patronul FCSB echipa, nu cred. Nu cred că va vinde echipa din mai multe motive. În primul rând, la cum decurge situația în Europa. Nu cred că există cineva interesat să plătească zeci de milioane pe un club din România. Cu banii ei a pus cumpăra acțiuni, chiar dacă nu ești majoritar, într-un alt campionat, oriunde vrei tu, începând în Italia până în altă țară. Adică de ce n-ai cumpăra un club să fie acționar majoritar în Grecia? Nu? De ce să iei FCSB-ul? Ce te face să iei FCSB-ul? Pentru ce? Nu e rentabil că în 11 ani, în ultimii 11 ani, a luat de două ori titlu și odată a jucat până mai departe în primăvara europeană. Nu vinde constant bilete de 1 milion de euro, nu are stadion propriu, să zici că faci meciuri cu astfel de rețetă, când și când măcar, bate da afară de pe arenă și tot o să te dea afară de pe arena națională. Și o să vă spun de ce, pentru că am oameni în industria asta artistică, am prieteni, nu că i-am pus eu, da? Și îmi spun că evenimentele, concertele, festivaluri și așa mai departe, de la an la an, vor fi și mai multe. Și vin de pe acum să dea avans la primărie, să închirieze stadionul și cu asta basta. Ce o să zică primăria când vede nu știu ce companie cu avans pentru festival de mai știu eu ce specialitate sau specializare în 2027 și vede 40, 50, 100 de mii de coco avans, să zică primăria: nu, domne, că așteptăm să vedem dacă joacă Gigi Becali în Europa League atunci. Au luat bani imediat, la ce foame în primărie, mă refer la foame legală, nu că îi bagă în buzunar, da? La bugetul lor, da? Deci nu e ofertant un club precum FCSB pentru un om de afaceri din străinătate. Iar din România, cine să bage bani? Vedeți vreun George Copos că se întoarce? Vreun, cum îl cheamă, Porumboiu? Cine? Vreun Pascani? Cine să bage bani? Borcea? La revedere, nu bagă nimeni bani. Deci n-are cui să-i vândă, în primul rând, și în al doilea rând e jucăria lui, FCSB. Dacă Gigi Becali n-ar mai avea FCSB, s-ar plictisi. Pentru că la biserică nu poți te duci cum te duci la fotbal. Nu poți să faci schimbări, să intre, să scoți un popă, să intre altul. Sau să dai afară un călugăr să-l bași pe altul. Nu merge. Adică mă gândesc că nu se poate duce până acolo. Da? Și atunci, dacă n-ar mai avea FCSB-ul, s-ar plictisi. Nu poți să stai numai în casă. Că Gigi Becali nu e un om, n-a fost niciodată, cred. Dar nu e un om care să meargă la birou. Să zică: domne, la ora 9 sunt la birou, îmi beau cafeaua, intru în meeting cu bordul, apoi iau prânzul cu nu știu ce parteneri din străinătate, după masă mai am o ședință cu nu știu ce departament, după care mă duc să fac un pic de sală și ajung acasă. Nu, Gigi Becali e un om care nu face nimic, practic, de facto, da? Iar asta cu fotbalul reprezintă totuși o ocupație, că e atent, e atent nu neapărat că îi place, ci pentru că are niște bani băgați.

acolo și se uită, bă, ce n-a mers aseară? Toma, acum săptămâna asta te logândește. Ce meci vine etapa viitoare? Că nici nu știu cu cine joacă FCSB. N-a mers, îl sună Meme, patroane, ce facem cu Toma ăla? Păi bă, Meme, pe cine mai avem? Păi pe ăla avem, pe ăla mic, gata, îl băgăm, îl încercăm și pe ăla. Baciu, săracu, n-are niciun cuvânt de spus. El antrenează și pe mama, dacă eu trimit-o, antrenează, vă dați seama. Da, știți ce e și interesant, și paradoxal, și tragicomic în toată povestea asta? Dom'le, că în toată nebunia asta, demnă câteodată de cascadorii râsului, demnă câteodată, pentru că uneori le-au mai și ieșit rezultate, da, spun câteodată, dom'le, și Meme Stoica, și jucătorii, și Baciu, dom'le, au salarii la care românul nu dă rând, mediu, nici nu visează. Deci nu visează, adică Meme, mă gândesc că stă pe vreo 10.000 de euro la FCSB pe lună. Păi ce om mediu, da, nu vorbesc de țiriac sau de nepoții dânsului, ce om mediu are 10.000 de euro în România? Nimeni. Sau nu că are, nu visează, nu că are, da? Deci asta e paradoxul. Bă, să n-ai rezultate, să n-ai responsabilitate, să ai conversații de-astea de cascadorii râsului și cu toate astea să nu fie ceva la mișto. Gen, suntem noi la un șpriț la munte într-un weekend și ne jucăm de-a tata și de-a mama. Da? Nu, ești plătit constant cu 10.000, 12.000, 8.000 de euro pe lună și mai departe, cât o la Baciu. Da? Asta e și interesant, și comic, și paradoxal. Bendeac îl imita pe Pițurcă, da, și Bendeac și George Tănase. A început cineva o chestiune despre Gică Popescu, dar a lăsat-o în aer. Dimitică Dragomir a spus la emisiunea lui Horia Ivanovici, sunt banii lui, face ce vrea. Păi și eu am zis, nu numai Dimitică Dragomir. Copici, din punctul meu de vedere, ești în evidență doar prin faptul că purta banderola aia pe braț. Da, nu, nu, nu, aici chiar sunteți nedrept, da? Nu. Lui Copici se datorează mult din ce înseamnă Dinamo astăzi. Organizare, disciplină, rigorozitate, muncă, da? Doar că nu era mai inventiv. Și cei care dau banii, și din ce spunea domnul Gătăianțu cu mine de față, domne, au băgat milioane serioase în ultimii 2-3 ani la Dinamo, au zis, bă, frate, vrem altceva, un upgrade, vrem ceva mai evoluat, așa. Da, Copici a făcut multe pentru Dinamo. Ce-mi pare mie rău e că un om care a stat în circuit 2 ani jumate sau cât a stat, uite că nu-și găsește de muncă acum. Pentru că nu-și găsește de muncă, să nu spuneți că are Copici 10 oferte pe masă și el spune nu, că mai vreau să fac un pic de plajă. Sau încă aștept să-l dea afară Real pe Mourinho să vin eu. Nu, n-are nicio ofertă. Bă, și e dureros așa, când vezi că un om care a muncit și a văzut de treabă, a reorganizat o echipă, a pus-o pe picioare și a dus-o în play-off de 2 ori, ceea ce nu-i puțin lucru, da? N-are de muncă, nu-l cheamă nimeni. E dureros așa, mie îmi pare rău așa de el. Dar nu era că avea doar banderola aia, nu. Nu, serios. Fără șut, Olaru, Alexandru și Chiricheș, cu cine să joci la mijloc? Păi cu cine? Cu João Paulo? Cu cine mai e pe acolo? Gnaore? Acum vă dați seama, dacă João Paulo a fost convocat la Capul Verde la Mondiale și a jucat împotriva lui Cristiano sau lui Messi, nu știu împotriva cui a jucat, că am și uitat. Da? Și nici nu vreau să-mi aduc aminte. Deja Capul Verde e Barcelona și João Paulo e acolo, locotenentul lui Messi. Da, mă, oamenii au avut și ei norocul faptului că au fost 48 de echipe la Mondiale. Nu s-au făcut de râs. No, n-am spus asta. Dar n-aș fi ajuns niciodată în viața lor. Adică n-ar fi avut ocazia să arate că se fac sau nu de râs, pentru că n-ajungeau. Dar să ne mai lase acum și cu Lukic ăsta, că dintr-o dată l-am descoperit și pe Lukic, dat afară de la Craiova, nu? Care n-a ajutat CFR-ul absolut deloc, Ucluj, scuzați-mă, în Europa. A ajutat Ucluj în campionat, da, pentru aia e plătit, să mă ierte Dumnezeu, că e atacant. Ce vrea să facă?
să dea 3 goluri. A, da,

virtutea tradiției din România, atacanții asta fac, 5-6 goluri dau, da? Dar mai nou, gata, Lukic îl vinde, milioane, Becalic îl ia și el, ce să-l ia? Dacă Lukic vine la FCSB, face o prostie mai mare decât a făcut Politic, nu? Dar tind să cred că e mai inteligent un pic decât Politic. Fără să-l fac pe Politic prost, Doamne ferește, că nu îmi permit, da? Bă, tu știi, vă spuneam și în emisiunea de ieri, tu știi ce au pățit alții la FCSB. Tu știi că dacă acolo nu ești bun de ieri, nu de azi, te dă afară. Nu mai primești nicio a doua șansă. Așa și Lukic. Dacă se înțelege cu Cluj din ambiție și din supărare și din disperare că e cum e echipa, dă pe el 2 milioane, îi dă lui cât îi dă. Dacă n-a dat 10 goluri în 5 meciuri, dă afară. Omul nu stă să discute, mă. N-are, nu mai are timp. Nu mai are nervi, nu mai are răbdare să discute. Nu că ar fi avut vreodată, dar acum cu atât mai mult. Da, îl dă afară. De asta spun. Dacă pe Lukic îl ia FCSB-ul sau vine la FCSB, face o prostie mai mare decât a făcut Politic. N-ai ce să mai cauți acolo, mă, nici ca antrenor, nici ca jucător. Nu ai cum să... N-ai cum. Dar unii s-au dus pentru că în viața lor nu s-aștepta unul ca la Bon din Liga a 3-a să ajungă să joace cupe europene. Nu? Cât a jucat el acolo cu Auda. Dar, domne, a jucat cupe europene, era Liga a 3-a în Franța. Vă dați seama? Nu zic că alergau găinile prin jurul terenului, că ea în ligile inferioare au condiții, dar nici nu visa el în viața lui la cupele europene. Hai să fim serioși. Roni la Bon. Ești că e actor de Hollywood. Ăștia aduși de meme nici să calce, nu știu. Dar meme a mai avut... Nu vreau să iau acum la mână... cum îi zice... Vorba unei Aliță, cum îi spune, cum îl cheamă... jucătorii aduși de el. Sunt mulți. În afară de TRO cu care se tot laudă, sunt mulți care au venit la recomandarea lui și n-au făcut nimic. Adică, ce să mai... Nu vreau acum să discut. El e un om care din multe puncte de vedere folositor în fotbal, dar ca administrator. Ca administrator, ca organizator, ca tot ce vrei, atent la multe detalii legate de organizarea unui meci, mobilizează, ții minte când juca FCSB-ul în cupele europene asta iarnă, sau nu știu, când acum 2 ani, că na, mai ui și eu la câte mă duc. Și a venit în ziua meciului, noi ne-am dus mai devreme acolo că transmiteam, sau în preziua meciului, nu în ziua, în preziua meciului, împreună cu un grup de voluntari, domne, să îndepărteze toată zăpada de pe scaunele de pe Arena Națională, și n-a fost deloc o operațiune ușoară, pentru ca suporterii la supărare să nu dea cu bulgări în arbitru, să oprească la meciu, da? De asta spun, adică meme e folositor în multe chestiuni care au de-a face cu fotbalul, dar nu lăsa să-i aducă jucători și să se bage, că nu știe, nu. Dacă știa, ar fi reușit ca antrenor, ca jucător, ca conducător. El niciodată n-a fost conducător de facto. El la FCSB mereu a fost supus lui Becali, la Urziceni a fost supus lui Bucșaru. El n-a fost nici măcar un Marius Stan care să conducă Galațiul la un club, adică, domne, doar primarului dau socoteală, da? În rest eu conduc clubul. Sau ca Schweitzer la Iași. Nu zic că Schweitzer s-a priceput, dar așa ca poziție. El niciodată, el mereu a fost supus unui patron, da? De asta spun, dacă putea, reușea, adică lua un club din ăsta, domne, de el luat și avea niște rezultate, dar n-a, degeaba spune că are 200 de meciuri în cupele europene, că are și el pe lângă, cu Făiniși, care e ofițer de presă, are și el vreo 100 de meciuri în cupele europene, nu? Făiniși are mai multe meciuri în cupele europene decât are Liță Dumitru. Liță Dumitru are 55, Făiniși cred că a trecut de 70-80, de asta spun. Dar asta e, până la urmă, cine îi plătește să fie sănătos, să spele cu ei pe cap și cu asta basta. Din păcate, Cernat a fost adus ca mobilier. El ar putea avea o părere avizată. Îi și place rolul de mobilier, stați liniștit. Îi și place. Da, îi place, responsabilitate zero, frumos, deplasări, tenis cu piciorul, mâncărică, hoteluri de 4-5 stele, cantonamente, nu te întreabă nimeni nimic. Bă, Cernate, tu ce faci, mă, pe aici? Adică cum îți justifici existența?
Păi nu mi-o justifică, tu m-ai adus, tu spune-mi cum. A, hai mă pe aici, că e cu Gigi, cu ăstea, na. Aici nu, aici își place rolul de mobilier. Stați, nu știi că cei care au rolul de mobilier în România sunt cei mai fericiți. Vorba lui Mitică Dragomir, reține ce vă spun. De ce să cumperi FCSB, stadion nu, suporteri nu? E, nu, cu suporterii nu e așa. Suporterii s-au supărat pe rezultate, pe bună dreptate, să fac și versuri, dar când echipa mergea, domne, au suporteri. Adică nu putem spune că nu mă luați acum cu Steaua, care mai mult suporteri. Când m-a oprit și unul ieri, duceam gunoiul la bloc. Și eu nu sunt un om, adică dacă mă tratezi civilizat, îți răspund. Adică altul, locul meu, nici nu te băga în seamă, dar mie mi se pare că a depășit măsura ieri omul care m-a abordat în parcare la bloc acolo. Care e adevărata Steaua? Și am spus, domne, adevărata Steaua, la ce te referi? Care se numește Steaua în divizia B, ăștia sunt FCSB. Ce vrei dumneata de fapt să afli? La ce meci să te duci? Să te duci unde simți, unde spune inima. Pentru tine adevărata Steaua poate să fie și Rapidul. Nu? Adică nu spune nimeni, nu spune CNA-ul sau nicio lege din țara asta la ce meci să te duci să tifezi, cum zic italienii. Da, să mă împace, că nu plec după fente de genul. Nu prea conveni și a plecat. Da. Felicitări pentru discursul cu Gică Popescu. E cel mai puțin în măsură să vorbească din moment ce a dărâmat Academia de la Craiova să facă blocuri. Aici să știți că e treaba fiecăruia. Dacă a făcut blocuri, probabil că au fost mai rentabile blocurile în condițiile de azi. Dar Gică Popescu chiar are puterea, încă are puterea să schimbe niște lucruri, pentru că e un om, repet, care căruia îi se răspunde la telefon, îi se deschide ușa și multe altele, față de mulți alții dintre noi care, vorba aia, primim sin, ni se dă cu sin. Mai stă Mulbaciu? Cred că nu mai stă, nu cred că mai stă 5 etape. Ba da, aici exagerați un pic. Dar vă înțeleg exagerarea. FCSB încet încet se consolează cu eliminarea din cupele europene, dacă nu chiar s-au consolat. Iar în campionat și 3 meciuri, 2 victorii, un egal. Sunt în grafic așa. Nu văd de ce s-ar pune problema schimbării lui Baciu, plus că au norocul de o competiție unde partenerele de întrecere nu s-au întărit, pe lângă faptul că niciodată n-au fost foarte puternice, da? Nu era o contradicție din asta între locul 1 și locul 3, să zici, domne, ia de pe locul 1 sunt zmei, ei l-al sunt vai de capul lor, mielușei. Deci FCSB are norocul că și în acest sezon partenerele de întrecere sunt cumva la nivelul ei, da? Nu te uiți la Rapidul cu cine a bătut pe CFR, adică nu zic că te apucă râsul, dar te uiți la CFR. De asemenea, să vezi cu cine a jucat împotriva Rapidului. No, e ceva de de necomentat în condițiile în care tind să cred că fotbalul românesc încă produce măcar pe aici pe acolo talente. Bă, am și doar atât vreau să văd și vorba lui, mor în păcat după aia. La figurat, Doamne ferește, nu la propriu. Da? Vreau să văd și un antrenor care, că e Pancu, că e Gâlcă sau străini ăștia, dar să fie român jucătorul. Bă, unul luat așa, un Cisoti, mă. Da? Cel mai bun exemplu. Un Cisoti care era în Malta acum 4 ani și la cine l-o fi luat și l-a dus la Galați în Liga 3-a. Dar eu nu vreau să meargă în Malta, antrenorul ăla. Mă, vreau să în România, pe la Liga 3-a, să descopere un Cisoti, bă, la 23, 24, 25 de ani, român, bă, și să îl vezi la Liga 1 titular cu numărul 10. Să zici, bă, de unde a apărut ăsta, mă? Bă, cer prea mult la 16 echipe? Așa ceva? Cer prea mult? Se pare că da. Bă, un antrenor român, să văd și eu, sau străin. Să vină ăsta, Coelho, care a zis, domne,
voi n-ați fost de 14 ani în Champions League și vreți să vă duc eu, ok. Du-te, bă, la nu știu ce eșalon. L-ai văzut pe unul. L-am luat, l-am băgat titular. Da? Titular, adică nu așa că mai sunt cazuri izolate pe aici, pe acolo, mai bagă pe unul 10 minute și mai departe. Da? Asta vreau să văd și eu. Asta știți ce înseamnă pe lângă deșteptăciune și inteligență? Asta înseamnă și curaj, mă. Mă, curaj. Cojones, cum zic ăia. Ați văzut Lucescu? L-a luat pe Marius Coman de la UTA, la echipa națională. Mă, nu i-a ieșit. Nu ne-a ieșit deloc. Bă, dar l-ar fi luat Filipe Coelho. L-ar fi luat, nu știu cine să zic, Bogdan Andone. Să nu ziceți că am ceva cu străinii. Sau Rădoi. L-ar fi luat la meciul cu Turcia pe Marius Coman de la UTA? Niciodată. De ce? Pentru că n-au curaj, mă. Pentru că ei studiază fotbalul în accepțiunea lor și le dă cu virgulă până în cele mai mici detalii îl studiază, da? Și le dă cu virgulă cum ai că să aduc la echipa națională pentru un meci cu Turcia crucial pe Marius Coman de la UTA, care acum 2 ani era în divizia B. Nu merge. Asta face, mă, diferența între un antrenor de top și unii de ăștia de Pluton. De Pluton! Nu? Ce să facă? Nu mai vreau să dau nume. Da? Hai să luăm o pauză, da? Și ne întoarcem cu partea a doua.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors, prieteni, partea a doua. Sport Total FM, Bârfe și Sport, 12 și 18 minute. Mai sunt câteva mesaje pe care n-am apucat să le citesc în momentele de dinaintea pauzei muzicale. O să o fac în această parte secundă. Hai să mai vedem. În minutul 10 topit, jucătorul care, sau despre care spuneam eu, că ar trebui să fie găsit, descoperit de cineva și să joace la Liga 1. Și îmi spune cineva că nu are cum, din punct de vedere fizic, în 10 minute topit. Liga 3 a României e prea mult, poate în Liga 2. Asta e părerea dumneavoastră. Trebuia să scrieți în completare, deși știu că a dumneavoastră, e părerea mea. Eu vă spun că în Liga 3, unde se face fotbal serios, și acum 20 de ani și anul ăsta, sunt jucători la fel de bine pregătiți fizic ca în Liga 1. Da? Asta vă spun cu certitudine. Dacă dumneavoastră mergeți pe la țară sau mai știu eu pe la ce meciuri, pe la Pietroșița, unde aia vin după ce au băut un bidon de vin sau un butoi de bere și vin să joace fotbal, aia da, sunt topiți. Dar la nivel de profesioniști și jucători de până în 25 de ani care se pregătesc, păi vreți să vă spun că există copii ăștia din ziua de azi care speră să ajungă și ei. Cei mai mulți dintre ei, de asemenea cunosc cazuri concrete, după antrenamentele pe care le au la Liga 3, la Liga 4, da? Și la Liga 4, ați auzit bine, fac individualizare. Narcis Răducan îmi spunea ieri, că a fost la emisiune, între altele, dar nu-i singurul. E doar un exemplu. Are vreo 100 de tineri la individualizare. 100! Bine, în parte, în categorii, în zile, în căprării, da? Deci toți ăia sunt legitimați la anumite echipe de club și vin la Narcis pentru individualizare. Despre asta e vorba, că mai sunt și oameni conștiincioși. Cum să fie topit ăla dacă îl bagi la Liga 1? Vi se pare că nivelul fizic la Liga 1 e ceva de neținut pasul? Mai uitați-vă la niște meciuri și scrieți după aia. Bun. O poză de la un ascultător de acum 10 minute în aeroport cu Kopici, în Zagreb, făcută poza de un ascultător cu Kopici, se ducea în vacanță la familie. Păi, dacă n-are om o echipă, ce să facă? Să stea pe aici să aștepte? Oricum o să-l ia în România cineva, dar nu acum. Kopici să vină la FCSB. Nu e exclus. Nu e exclus. Nu, păi... Becali n-are nicio jenă în a copia, împrumuta, lua ce aruncă alții. Gniaore e un alt exemplu. Și să știți că Gniaore n-a fost... am mai auzit voci în sensul ăsta. Nu știu, chiar la emisiune, la mine, la Digi. Cine a fost, mă... invitat, care a spus că primește același salariu la FCSB ca la Dinamo și că Dinamo de fapt l-a pierdut dintr-o prostie. Nu l-a pierdut nicio prostie. Gniaore, dacă îi urmăriți meciurile jucate la Dinamo în acest an, nu mă luați cu parametri, cu statistici, că e treaba științorilor de rid nou din fotbal. Da? E atât știu. În momentul în care încep să discuți cu ei despre fotbal, scot tableta și laptopul și îți arată. Nu v-am zis de un director de scouting descoperit de un antrenor în bar, că era prieten cu soția? Nu v-am spus? Ăla nu jucata în fotbal. V-am spus? Nu vreau să dau nume, e urât. Un antrenor, nu contează cine, român, merge cu soția să bea o bere și soția... îl întâlnește pe un coleg de liceu sau de

ce era el pe acolo, la vremea aia, facultate, zice, uite, el e fostul meu coleg, nu știu, a, da, și cu ce te ocupi? Păi, nu știu ce am terminat, mașini unelte, electricieni sau electrotehnica sau cum se numește aia, dar electronica, așa. Dar îmi place și fotbalul. Da? O, da, da. Dacă vrei, uite, știu, să joacă 11 la 11, un portar, 10 de câmp. E, mai glumesc eu aici. Nu cred că au stat chiar așa lucrurile, dar până la ironiile astea totul e real, ce vă spun. E, omul ăla acum e mare director de scouting în fotbalul românesc. Da, da. Da, da, ați auzit bine. Nu mă pune să spun cine e, că e urât. Bravo lui, s-a descurcat. Ce să vă... I-a mers mintea. Da, așa se fac. Așa și științiorii ăștia, care vin și-ți arată tableta cu gnoiere. Ce vorbești, bă, de gnoiere, că era slab? Uite aici, scoate graficele alea luate de pe aplicații plătite sau moca și aute, pase în diagonală, pase cu ristul, pase cu șiretul, pase cu mai știu eu ce, da? Toate, 10 din 10, 9 din 10. Știi cum spui că... Hai mă, vedeți-vă de treabă. În fine. FCSB este prima echipă care a plătit un transfer pentru Roni Labon, în rest doar liber de contract. Ce să mai zici, domnule? Păi credeți că pe butatul ăla lua cineva vreodată? Nu lua nimeni, ăla la șoșo acolo îmbătrânea. Spunea meme că a fost greu să-l ia din Franța. Păi eu cred că a fost foarte ușor, dacă mă întrebați pe mine. Păi de ce să refuz să vii dintr-un oraș care nu cred că e în primele 3-4 din Franța, nu? Nu cred, n-am fost, dar Sochaux. Din ce am mai văzut și eu prin Franța, că am fost Lyon, am fost Nantes, am fost Paris, Reims, Annecy sau Annecy, cum se numește, nu știu, n-am fost, dar Sochaux n-am auzit, bă, du-te să vizitezi Sochaux, da? Acum nu, știu, nu zic că e oraș urât, dar nu cred că dădeai cu piciorul primei divizii din România, cupele europene, și unei capitale europene, pentru că București, exceptând infrastructura, e un oraș care se ridică lejer la nivelul marilor orașe europene. Lejer, exceptând infrastructura, dar ăștia merg cu Uber-ul, n-au ei treabă de vorba aia. Adică, ce se întâmplă? Din punct de vedere al ofertei gastronomice, n-avem noi restaurante cu stele Michelin, dar vorba aia, au apărut ca ciupercile după ploaie o grămadă de oferte în sensul ăsta. Apoi, distracții peste distracții. Distracții ca la noi nu cred că are nimeni. Toți spun, bă, în Italia, în Spania, în nu știu unde, exceptând stațiunile estivale, Malaga, Mallorca și Mykonos, bă, la ora 10 s-a închis taraba. Da? Aici în București la 10 dacă comanzi se aduce de mâncare, la 12 dacă comanzi se aduce de mâncare și multe altele, de-aia spun, cum să nu-i placă lui Roni la bun, dar stați că bututatu e la Sochaux, despre el vorbeam, da, m-am și tâmpit, cum să nu-i placă să vină la București, cum, plus bani la semnătură, plus, păi, doamne, ca și cum ai câștigat la loto, despre ce vorbim. Sochaux e oraș industrial, îmi spune cineva, e fabrica Peugeot. Da, ok, eu n-am zis că e urât, dar am fost și eu, repet, am fost Nantes, am fost Paris, am fost Reims, am fost Annecy, am fost, ce am mai fost, cam atât am fost. Am mai fost pe undeva? Nu, n-am mai fost. Ah, Nisa, Monte Carlo, bine, acolo e Nisa, e Nisa, Monte Carlo e Monte Carlo. Da, n-am auzit, bă, du-te și la Sochaux, că e superb. De-aia zic, cum să dai cu piciorul să vii într-o capitală europeană care răsând la o parte că ăștia în Herăstrău au un excavator la Didamai Parcul. Așa, domne, ai, vrei să bei o bere bună, adevărată, ai unde? Vrei să bei un par de vin adevărat, ai unde? Adică nu e infracționalitate spre zero, nu te tâlhăresc aia prin parc cum se întâmplă la Londra sau mai știu în ce alte țări de țep. Vorba aia, vaită toți că e nenorocire. În Londra e sfătuit când te duci ca turist să nu ții, dacă ai un Casio, un Seiko acasă, nu vorbesc de Vacheron sau de Piguet sau mai știu eu ce, da? Să le lași acasă dacă ai un Casio sau un Seiko, că stai aia mâna. Vă dați seama la ce s-a ajuns? Deci vă dați seama și nu e deloc glumă. Aș vrea să fie glumă, dar nu e glumă, da? Bă, stai mâna, mă, vin cu scooterele alea, cum vin ăștia la

noi livratorii de Glovo, da? Ți-a tăiat mâna, ți-a luat cu tot cu ceas și la revedere. Unde să-l mai prinzi pe ăla? Păi sunt sute de cazuri nerezolvate, neinstrumentate, neraportate. Vin cu c***lea pe față și bagă scuterul ăla în viteză între mașini, la revedere, și cu mâna și cu ceasul. La revedere, vii acasă, te scotocești de o proteză, dacă mai reziști. Și nu crăpi.

întotdeauna. Nu vreau să intrăm în amănunte, dar eu aici stau din moș strămoș. Păi, băi, erau niște zone și nu vorbesc de Ferentar, Rahova, Mărgeanului și așa mai departe, de acum niște ani. Nu, chiar și Pantilimon. Erau zone unde nu prea, după 10, mai ieșeai cu iubita pe stradă. Da, da, nu să intrăm în detalii, că na, acum nu mai mă, te duci lejer, nu să mai întâmple. Numai că sunt camere, imediat filmări, telefoane, ajunge la ProTV, sau la Antenă, sau la Digi24, și poliția română este obligată să acționeze, că își pierdea funcțiile și lefurile, nu? Se duce peste ăla, îl arestează, îl judecă în regim de urgență, la revedere. Mai sunt și scăpări așa, dar în mare îi cam leagă pe toți, adică nu prea mai poți să faci mișmașuri. Când toată presa vorbește de criminalul în serie sau de criminalul din Balta Albă sau mai știu de unde, nu prea mai poți să... că te dau ăștia afară imediat. Construcția stadionului Dinamo, ai idee în ce stadiu mai este? Păi ce să vă mai spun, că acum vreo lună, jumate, două, spunând că e o bătaie de joc în formă continuată, la emisiune la Digi, în direct, m-am certat cu prietenul și fratele meu, Cătălin Mureșanu, care era în platou, care a spus că e doar o problemă de câteva săptămâni. Bine, așa știa și el, săracul. Nu le știe chiar pe toate, deși pare că le știe pe toate Cătălin Mureșanu. Nu le știe chiar pe toate, dar e mult mai bun ca mine pe anchetă și pe informații legate de Dinamo, dar în cazul ăla, nu știu, brava sau nu le știa. Și mi-a zis, domne, nu te mai ambala, că s-a oprit șantierul pentru foarte scurt timp, sunt dispuse să se întoarcă și mâine, numai că trebuie să vină niște hârtii care să, nu știu, rezolve anumite probleme legate de niște canale, canalizări, țevi, etc. Da? Mi-am spus, bă, tată, nu, e gata. Gata, orice minune ține 3 zile, numai. Șantierul ăla va rămâne... vreau să exagerez un pic, sper să nu-mi iasă exagerarea, precum Casa Radio, știți Casa Radio, nu? Acolo la Păștirbei. Eu zic că și peste 40 de ani, dacă ne ajută Dumnezeu să trăim, o să trecem pe lângă stadionul Dinamo și o să vedem șantierul, adică nu se face nimic. S-a început din teribilism, din popularitate electorală și aducătoare de voturi și de capital electoral, pentru că altfel n-ai mă cum. Dacă n-aș fi fost acolo, nu n-aș fi spus, adică nu mă aventuram să vorbesc. Bă, dar n-ai mă cum să vină primarul cu toți consilierii și cu toți trepădușii când se încep lucrările de demolare la stadionul Dinamo. Bă, n-ai mă, nu se explică, n-are logică. Dacă nu e factorul electoral în joc, n-are niciun fel de logică. Bă, vii cu festivitate, cu microfon, cu glorile dinamoviste, cu toate, mă, nici aia n-aveau ce căuta până la urmă. Da, hai să zici că au jucat acolo păreri de rău, amintiri. Bă, dar n-ai mă cum să faci circul ăla dacă n-ai scop în sensul ăsta electoral, da? De ce a fost, bă, i-am mai prostit odată cu fraierii ăștia? La cât i-am prostit după Revoluție încoace, la cât i-au prostit ăia înaintea noastră, noi de ce să nu-i prostim? Și gata. De stadionul Dinamo, dacă știți Casa Radio, Casa Radio aia lăsată în paragină, nu pe Bertlo. Eu cred că așa va sfârși. Și peste 40 de ani vom trece pe acolo și dacă o să întrebi cine va fi președinte peste 40 de ani sau la poartă acolo, domnule, de ce cu stadionul ăsta? S-a început în 2026, iarna. De fapt, iarna, că era iarna afară. În ianuarie sau nu știu când au intrat alea buldozele, în februarie. Ce se întâmplă? Și o să spun ăla de la poartă, domne, de 40 de ani se judecă clubul ăsta cu moștenitorii uneia sau cu altuia, nu neapărat Badea. Așa, ca speță, știi? De 40 de ani e procesul ăla pe rol. Cam așa o să fie. Da? Dacă la Londra n-au camere de luat vederi. Păi ori avea și la Londra, normal că au, da? Atunci, de ce îi tâlhăresc pe oamenii ăia? Probabil că nu se intervine, nu îi găsește, nu iau măsuri, eu de unde să știu. Normal că au camere. Da. Îmi trimite cineva divizia C din 89 și divizia B, să vezi ce echipe erau. Eu știu foarte bine ce echipe erau.

Nu e cazul să-mi trimiteți. Și oricum sunt foarte multe. Prieteni, acum este momentul să luăm la inventariat ce a mai scris presa. Să vedem ce mai putem să extragem din... Da. Comentează unii. Da. Presa. Gazeta Sporturilor l-a pus la punct pe Florin Tănase. N-are respect. Dacă îi faci o statistică, dă cu virgulă. Păi ce să facă, mă, și Tănase? Acum, serios, are câteodată și aseară. Eu n-am nicio prietenie, nicio amiciție cu el, dar are câteodată niște ieșiri obraznice. Și aseară a fost cazul, când a zis ce relație s-a încubat cu în soție. Aia e urâtă. Dar ce să facă, mă, și Tănase? El are și-a câștigat dreptul și prin talent și prin realizări. E un jucător care are peste 100 de goluri în fotbalul românesc. Da? Și prin banii pe care i-a făcut la arabi și în România, și-a câștigat dreptul să îl doară în fund când vede debandada de la club. N-are ce să facă. Adică dacă te roagă Becali să rămâi să mai iei 20.000, 30.000 pe lună, tu nu rămâi, rămâi. Ai și o vârstă, în fine, dar ce să facă și el când vede că ăla pregătește ceva, Baciu, peste el intervine Becali, îl bagă pe Toma titular, apoi îl scoate, ce să facă și Baciu, ce să zică, Baciu, Tănase, ce statistică să-i mai vezi lui Tănase? Hai, omul trăiește, știi cum e, bă, asta se dorește, eu asta joc, vin la antrenament, mă pregătesc, aia după aia face ce vreți. Să mai. Da, Becali îl vrea pe Lukic, că mâine sun să vedem cât costă și că îl dă pe politic gratis. Nu îl dă gratis niciodată. Luați-l voi de gratis ce. Ia duceți-vă să-l vedeți dacă, să vedeți dacă l-ar lua pe politic. L-ar da gratis. Nu, niciodată nu îl dă gratis. Stați vrăjeli. Așa. Prosportul, în același cadru cu Luchi la FCSB, Radu Constante la digisport.ro, două condiții și se face. Ia să vedem care sunt alea două. Două condiții. Păi, dar nici aia, vă dați seama că speră și ea să iasă din foame, mai ales că în Europa nici n-au contat și au fost eliminați. Și sperau după mondial, după golul ăla să-l vândă, nu l-a luat nimeni. Deci tot Becali să vă salveze. Da. Și spune Radu Constantea: în acest moment suntem în discuții avansate cu două echipe care sunt interesate de Lukic, ambele din străinătate. Hai, domnul Constantea, lăsați-ne, că astea se spuneau acum 40 de ani. Ce să mai plecăm după fentă? Sunteți în discuții. Jucătorul e interesant, că e interesant. Puteți să fiți în discuții și cu 10 echipe, nu cu două, dar nu va da nimeni niciun ban pe el. La nivel de bun simț, așa, cu 200.000, 300.000, îl cumpărăm și noi. Eu cu domnul Chivulete, îl mai sun și pe Drejean și îl luăm pe Lukic. Hai, lăsați-ne, domnul Constante. Domnul Constante e un conducător din... nu prea e din nou val, adică e din nou val la figurat, la propriu, să duce spre 40 și ceva. Dar ce să, e făcut și dânsul. Înțeleg că tatălui e prin primărie, adică cine putea să conducă, mă, clubul în care se bagă cei mai mulți bani publici? Putea să conducă un om de fotbal? Nu? No? Ce să... orică l-auzi pe Becali care nu se pricepe, ori pe Constantea, tot aia e. Numai că e diferență de popularitate. Unul are o popularitate imensă, altul deloc. Probabil că nici n-a vrut. Da? Ce să citești de Constantea, că se face? Dar stați puțin, de fapt astea vreau să citesc. De ce se face? Măcar asta poate să ne spună. Vom ține cont de dorința jucătorului. Dacă se va înțelege cu cei de la FCSB, vom vedea și noi. Păi și a doua condiție care e? Oferta pe care o vom primi trebuie să fie una mulțumitoare. Păi asta e și dacă îl vrea oricine, mă, Cimentul Fien, dacă îl dorește, tot aia e. Să vrea și el să meargă acolo,

și să vă dea vouă banii pe care îi cereți. Da. Fost antrenor Jelico Kopić a ajuns la Al-Wahda FC în Arabia. Ar vrea să-l ia cu el pe Cârjan. Păi și ce? M-aș bucura, dacă tot ziceam de Kopić că nu și-a găsit echipă, m-aș bucura să semneze, dar omul ăla s-a întâlnit cu el la Zagreb. Era poză proaspătă, nu cred că mințea, nu? Dar păi, m-aș bucura și de ce să nu le iași pe Cârjan? Păi da ce, Cârjan nu trebuie să câștige și el un ban? Să duce cu Kopić un an la Arabi și a luat 1 milion pe puțin, după care vine, joacă în România cât vrea el. Ce să faci? Și tot ProSportul, imagini de la înmormântarea, înțeleg că la această oră este înmormântarea masorului Covaciu. Dumnezeu să-l odihnească. Nu mi-a plăcut deloc ce a apărut în presă. Dom'le, dacă ajungi să te cerți când omul ăla e la capelă și a generat accidentul ăla, o dramă într-o familie, și ajuns să te cerți pe locuri de veci și, pe, și Dinamo mi s-a părut că extrem de neprotocolar a tratat subiectul, venind în presă cu sume, chiar dacă adevărul din punctul meu de vedere nu că a murit cineva sau n-a murit, în general vorbesc, adevărul e mereu pe la mijloc. Dar Dinamo n-a tratat deloc protocolar momentul. Să vii cu un punct oficial să spui că familia domnului Covaciu a comandat cel mai scump sicriu sau nu știu ce loc de veci cu 3 cavouri în loc de 1 sau... Băi, nu se fac din astea, mă. Nu. Adică întâlnește-te dacă tot te-ai oferit și moral erai și obligat. Omul ăla a murit nu la o nuntă dansând, a murit ducându-se la antrenament, da? Dacă tot ai oferit să plătești funeralile, atunci înțelege-te cu familia, le spui, bă, oameni buni, uitați care e povestea, hai să ne întâlnim, să vedem ce, nu știu, așteptări sau cum Dumnezeului să formulez ca să nu dau un derizoriu penibil. Dar oricum, nu mi-a plăcut ce am văzut. Și odată cu această nenorocire care s-a abătut asupra familiei domnului Covaciu, domne, s-a confirmat încă o dată ce vă spun eu de câteva luni bune, că nu mai avem presă sportivă numeric. Deci nu mai sunt oameni angajați, nu mai sunt oameni care să alerge, nu mai sunt oameni care să pună întrebări. Numeric, în primul rând numeric. Calitativ e discutabil, dar dacă n-ai numeric, n-ai nici calitativ, e logic. Pentru că, așa cum bine observăm cu toții, s-au pus 2-3 întrebări, prin telefon probabil, vis-a-vis de împrejurările în care s-a produs nenorocirea aia și cu asta basta. Aduceți-vă aminte cea anchetă, chiar dacă proporțiile sunt mult mai mari acolo, cea anchetă de presă a făcut Gazeta Sporturilor la Hexifarma, cu jurnaliști cocoțați pe ziduri care îl spionau pe Dan Cordea ăla, sau cum îl chema, care a murit, și nu numai, și trimiși prin străinătate și nu numai, da? Păi bă, într-o țară în care aveai numeric presă, în primul rând numeric, n-aveai mă cum să nu începe o anchetă din asta. Cum e posibil că dita mai clubul Dinamo n-are un microbus cu un șofer? Te duci, pui întrebări. Niculescu, chiar dacă nu vrea să vorbească, te duci după el, te duci la Renovatio, te duci la Gătăianțu, apoi te duci la firma de transport. Băi nene, ia să vedem, cine e patron? Ăla, hotelul, de ce apelați la ăsta, la sportiv și așa mai departe? Adică trebuia să desfășori niște forțe pe teren, niște resurse umane. Dar dacă nu le mai ai, nu le mai ai. Și la revedere, televiziunile. Au dat atunci puțin, în rest s-au întors la scumpiri, la calburanți, la ăstea cu impact mare în piață. Da? Deci nu mai avem nume.

Eric, dar ce s-a întâmplat cu delegația dinamovistă și cu decesul acestui om, țineau de o anchetă severă și de niște măsuri severe luate de autoritățile române, dar nu se va întâmpla nimic. Nu, în primul rând, din punctul meu de vedere, Dinamo e în culpă. Clar, n-ai mă cum, și am spus-o, am îndemnat la precauție, eram chiar aici când s-a întâmplat accidentul, vineri, la microfon, și v-am îndemnat la precauție, spunând, dom'le, hai să nu tragem concluzii, că poate n-a murit omul, sau poate au murit mai mulți, hai să vedem, da? Dar un lucru e clar, nu poți tu, Dinamo, să te deplasezi cu Jean Ghinaia, cu cotețul ăla de găini, la antrenament. Mi-au zis unii, domne, că nu intra autocarul pe drumul ăla, că nu știu ce, că șoferul e o singură firmă de transport în Câmpul Lung și n-aveau de unde să ia, bă, nu poți. Dacă așa stau condițiile, da, nu mai faci cantonament acolo. Nu mai pleci de la hotel la teren cu ăia pe acolo. Îmi spunea Cătălin Mureșanu că unii dintre jucători, și-a apărut și în presă, erau două microbuze care deserveau delegația dinamovistă de la hotel la stadion, la teren și invers, da? Și unii dintre copii, când au văzut cum arată microbuzul ăla al morții și pe tăticul ăla, pe nenăițul ăla, pe tătăițul ăla care conducea, au refuzat să urce în el. Asta spun, adică, bă, Dinamo e în culpă 100%. Nu există, adică nu e, domne, lasă-ne, nu e din nimic de lăsat. Da, nu se va întâmpla nimic, așa cum nu s-a întâmplat cu colectivul, s-a întâmplat ceva. Au plătit niște oameni la mișto, probabil că sunt și acum în pușcărie, dar nu sunt ei principalii vinovați. Spitale de azi nu s-au făcut, da? Morții-s de vină, între ghilimele, că au fost acolo în colectiv și așa mai departe. Asta e, mă, ce, o țară care nu are leac din punctul ăsta de vedere. Care va fi soarta FCSB în cazul în care Becali va voi să abandoneze echipa? Nu știu ce să zic. Dați exemplu Bucșaru. Acolo a fost ceva artificial. FCSB, știți care o poveste în spate. Eu cred că va fi preluată de cineva, chiar dacă nu reușește acel cineva să o țină la nivelul la care a ținut-o Gigi Becali, dacă se va întâmpla chestiunea asta, dar nu cred că se întâmplă asta în viitorul foarte apropiat. Așa. Golaso, să vedem, aia în sport, frații noștri, să vedem ce mai zic ei acum pe final de emisiune cu titlurile. Marc Ter Stegen a plecat de la Barcelona și a semnat în Olanda la Ajax. Da. Ăștia se duc și joacă din inerție, mă, n-ai, adică în momentul în care îți vine portarul Barcelonei, nici nu mai contează că e în formă, că nu e în formă, că e bătrân, că e tânăr, că e... Ăștia joacă din inerție, cum joacă și Modric acum la Milan, la 41 de ani pe care îi face în toamnă. Ăștia joacă din inerție, tată, ei și-au făcut un super nume, un super blazon, o să joci cu ei cât vor ei, nu cât vrei tu, cât vor ei. Că Bauza ar fi dorit de Rapida, are ofertă sau ar fi dorit și în Grecia de Levadiakos. Da, stau și mă întreb ce mă face pe mine să îl am în vizor pe acest Bauza, care nu știu, a vorbit mai mult prin intermediul relații pe care o are cu o prezentatoare TV sau o fostă și cu care s-a căsătorit, sau a vorbit Mititelu despre el, cum a bătut câmpii Mititelu și despre alții ani de zile, iar el în România are 5 dușuri și 10 pase de gol, nu? Peste noapte ne-am trezit cu acest Bauza și știți câți ani are, nu? 30 de ani. Deci Bauza până la 30 de ani n-a făcut nimic în fotbal pe nicăieri. Deci a jucat și la Craiova și în Polonia, Argentina, în Arabia. Deci el are 30 de ani, n-a făcut nimic pe nicăieri. Mă, pe nicăieri n-a făcut nimic. Și aia de la Hermannstadt care s-au desființat, unii dintre ei au două finale de cupă pierdută în palmares, dar le-au. Bă, Bauza în sus, Bauza în jos, mai lăsați-ne.

cum auzi la ăsta în pace odată, serios? Nu intre între primii 45 de... Ce 45? 1045 de străini care au trecut prin România. Pepe Bauza, Pepe Bauza. Și mititelul că, domne, o să fac eu în așa fel încât să arăt că el și-a reziliat unilateral înțelegerea cu noi. Păi mititelul săracul e disperat, ce să mai vândă? Mai sperat și el să ia pe Bauza 2 lei? În rest, pe cine să mai ia? Ce să mai ia și pe cine să mai ia mititelul? Mititelul a falimentat o echipă pe care tot el a băgat-o în primul eșalon. Tot ca Becali. Eu te-am făcut, eu te omor. Cu mențiunea că Becali n-a mers chiar atât de departe. Sunt fotografii de la biserica unde se oficiază acum slujba de înmormântare a domnului Covaciu cu Ropotan, care a fost și el prezent în acel sicriu auto, da? Cu o cipilică de aia pe cap pentru că a suferit o rană la cap și cu mâna imobilizată într-un echipament ăsta special, de după gât, așa. Deci a venit într-o mână, nu într-un picior, cu nasul, deși Ropotan la cum arată, la o săptămână după accident, aproape o săptămână. Vă dați seama cât de grav a fost accidentul dacă Ropotan a venit cum a venit. Da? Ce să mai? Și îmi scrie cineva că nu Dinamo e vinovat, ci hotelul care a transportat și a închiriat microbuzul ăla. Dom'le, eu nu sunt anchetator. Deci hai să nu... Eu nu-s Marian Nazat, procuror, sau mai știu eu ce, portocală, procurorul portocală. Dar în momentul în care tu ai echipa a doua, da? Și o trimiți în cantonament, tu ești responsabil de masă, casă, transport, șofer, medic, femeie de serviciu, mă, tot ce ține de echipa aia, dacă tot o trimiți de acasă undeva, te privește. Tu trebuie să știi cu cine pleacă la antrenament, unde se antrenează, dincolo de costuri, bă, cât costă terenul, cât costă hotelul, cât costă meniul. Mă, tu ai exact cum pleacă un antrenor din ăla în tabără sau un profesor cu 20 de copii și e responsabil de toți. E, fix la fel e, mă, nu că ăia sunt adulți și ăștia sunt copii. Fix la fel. Mă, tu dacă ai trimis o echipă care te reprezintă pe tine, Dinamo, undeva, tu trebuie să știi, bă, unde vă antrenați, cu ce vă duceți, cine conduce microbuzul. Băi, stați, domne, că vedem noi. Mă, nu vedem noi. Că nici FCSB-ul, Rapidul sau Craiova, Ucraiova, nu iau șoferi așa de pe stradă. Cine conduce autocarul lui Craiova? Aia las că vedem noi. Nu, nu, nu e așa. Da, era Tyson celebru, șoferul lui Dinamo și mulți alții care au mai fost, că i-am uitat, că au condus echipele astea la propriu pe șoselele patriei. Nu e așa, că e vinovat hotelul. Hotelul ce să facă? O fi zis, ce vor ăștia, bă, la 150 de lei camera să le dăm și Flexibus să meargă la antrenament, da? Dar eu nu sunt procuror, repet, însă mă așteptam ca această tragedie, în urma căreia un om și-a pierdut viața și alții au fost aproape să și-o piardă și ei, să existe o anchetă, să existe o mobilizare din asta, niște interviuri cu managerul hotelului, cu managerul firmei de transport, cu șeful poliției, Câmpul Lung, cu alea, bă, nimic. Dar nimic de ce? Nu că se dorește. Exact ce v-am spus eu, nu mai sunt oameni, tată. Nu mai sunt oameni, au rămas, presa se face din canapea, se face de pe TikTok, se face hlizindu-se, se face de către fetițe de-astea fetișcane, aducătoare de like-uri sau doritoare de like-uri. Nu, mai la revedere! Ce să mai? Nu mai există. Cunosc o grămadă de jurnaliști care au vreo 10-15 ani de când și-au schimbat profesia. Unde au găsit și ei? Da? Și au 10-15 ani de când lucrează în altă parte. Uite, Florin Marian, vă dau un exemplu. Pitico, ați auzit de el? Păi are vreo 10 ani de când lucrează în educație financiară. Piticu, da? Ovidiu Drăgan, Gongu, ați auzit de ei? Au 10 ani de când nu mai sunt în presă, 15 ani. Și mai dau exemplu. Deci cam asta e. N-ai cu cine să te mai duci, să faci anchete, să așa mai departe.

Prieteni, ne apropiem și am ajuns la finalul acestei emisiuni. Domnul Rareș este asistentul meu și astăzi. Iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru prietenie și vă anunț că mâine la aceeași oră 11 vom fi din nou împreună. Cu bine, puțină muzică și apoi continuă programele Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Să trecem și la campania noastră. De ce nu fac românii sport? Astăzi cu Violeta Becla Secheli, vicecampioană olimpică la Sydney în 2000, la 1500 de metri, și vicecampioană mondială, care a făcut cinste României, a fost la foarte multe competiții de anvergură.
3: Alo,
2: bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Radio Sport Total FM, din urmă cu 3 luni, reușește să facă o campanie, zic eu, foarte interesantă, în care să întrebe foștii mari sportivi, foștii antrenori, actuali antrenori sportivi, oameni din presă, oameni din medicină, oameni din psihologie, din psihologia sportivă, evident, motivul pentru care românii nu mai fac sport sau că nu mai fac atât de mult așa cum se făcea înainte. Vrem să știm și care este părerea dumneavoastră.
3: La prima vedere, întrebarea poate părea simplă, însă răspunsul este unul complex. Cred că problema în ultimele decenii o reprezintă faptul că s-a rupt lanțul care ducea un copil de la joaca din cartier la sport organizat, iar pentru cei talentați la marea performanță. De ce nu fac românii sport, din punctul meu de vedere, este un aspect care trebuie analizat pe două paliere. Sportul pentru sănătate, adică sportul de masă și sportul de performanță, care în viziunea mea cele două nu concurează între ele, se completează, pentru că fără sport de masă nu există campioni, iar fără campioni este mult mai greu să convingi copiii să facă sport de performanță. Aș da un exemplu, că dacă 1000 de copii practică un sport, indiferent care este acela, cu siguranță majoritatea dintre aceștia vor rămâne sportivi amatori și vor avea o viață mai sănătoasă, apoi câteva zeci dintre ei vor ajunge la nivel competițional și doar câțiva dintre aceștia vor deveni campioni. Dacă doar 100 de copii practică un sport anume, numărul viitorilor campioni scade considerabil. Eu cred că în acest moment este clar că baza piramidei pentru marea performanță este din ce în ce mai îngustă, pentru că tot mai puțin copii practică sport de performanță.
2: Eu cred că sunt... Spuneți, scuzați-mă.
3: Da, întrebați-mă, sigur.
2: Da. Eu cred totuși că are legătură și cu dezinteresul autorităților, dar are legătură și cu nivelul de trai. Și dumneavoastră și alți sportivi pe care i-a dat România au venit totuși din niște medii mai sărace, în care acești copii aveau o mare ambiție de a reuși. Astăzi copiii, dacă au unde să stea, găsesc tot timpul ce vor în frigider, mama le dă bani, se ducă oriunde, nu mai există ambiția asta. Greșesc?
3: Poate fi și ăsta un motiv, însă eu cred că mai degrabă ar fi faptul că baza de selecție în România s-a redus dramatic. Și spun asta pentru că în urmă cu multe decenii, cu câteva decenii, aș spune chiar de pe vremea mea, aproape fiecare antrenor din cluburile sportive colaborau cu profesorii de educație fizică și sport din școli. Profesorii de sport identificau copiii talentați, îi îndrumau spre performanță sau antrenorii mergeau prin școli și făceau selecție. Astăzi nu se mai întâmplă acest lucru, iar majoritatea antrenorilor se mulțumesc cu copiii care le carcă pragul aduși de părinți în sală, bazin sau stadion. Și atunci, de aici, cred că este un mare motiv, baza de selecție care nu mai există la nivel național. Cred că și finanțarea, care este una insuficientă, și aici, atenție, mă refer strict la nivelul cluburilor, acolo unde cresc și se formează campionii, pentru că de acolo, practic, de la cluburi, vin sportivi la loturile naționale și implicit România poate avea cât mai mulți sportivi care să meargă în competițiile oficiale. Nu ar trebui să neglijăm practic nici lipsa infrastructurii, pentru că este o mare problemă în România. avem o infrastructură.

0: arhitectură învechită sau care nu mai corespunde standardelor actuale, sau sunt multe localități unde infrastructura lipsește cu desăvârșire. Dacă statul român nu va înțelege cât de importantă este dezvoltarea infrastructurii sportive și care să fie accesibilă cât ori mai mulți copii și tineri, nu vom mai putea vorbi despre performanțe la nivel înalt în mod constant. Va trebui să ne obișnuim cu faptul că performanța în România se va face doar din excepție. Atâta timp cât nu vom investi și nu va înțelege statul român că fiecare disciplină sportivă are nevoie de infrastructura sa specifică. Atletismul are nevoie de stadioane, spre exemplu. Bucureștiul nu este capabil să ofere atletismului un stadion care să fie la standardele prevăzute pentru organizarea unei competiții nu internaționale, că deja cerem prea mult, unei competiții naționale. La fel se întâmplă și în celelalte sporturi. Judo, lupte, haltere, scrimă, care au nevoie de săli. Nu avem o sală în București, dacă nu există în București, în provincie, nici atât. Este clar că fără investiții în infrastructură nu putem să construim o bază solidă pentru viitorul sportului românesc.
1: Spuneți-mi, cum s-a apucat Violeta Beclea de atletism? Care au fost primii pași? Cine v-a luat? Cum ați ajuns? Explicați-ne așa începutul carierei de atletism.
0: Eu sunt chiar produsul unei școli românești făcute așa ca la carte, cu o selecție. Am fost practic selectată în concursurile sportive școlare. Iată, încă un element esențial în marea performanță. Nu mai avem acele competiții școlare, nu mai avem competiții universitare. E bine, eu am fost selectată am fost remarcată, ca să zic așa, în cadrul unui concurs, unde profesorul meu de educație fizică din școala generală din comuna mea natală m-a dus la un concurs, la un cross, și acolo am fost identificată de antrenorul de atletism de la CSS Suceava și așa am ajuns în clasa 9 să practic atletism. Acum, așa cum vă spuneam, majoritatea celor care fac sport de performanță practic sunt rezultatul, cum să spun eu, a intervenției părinților care își duc copiii către un sport anume pe care consideră ei că ar putea să-l facă copilul lor sau care consideră că îl pot ajuta pe copil să se dezvolte sub o formă sau alta.
1: Spuneți-mi, părinții astăzi joacă un rol negativ sau un rol pozitiv? Că aici am eu o problemă cu părinții.
0: Depinde de părinți. Sunt părinți care joacă cel mai important rol în evoluția sportivă a unui campion. Și aici avem un exemplu de notorietate, părinții lui David Popovici, care se implică pe toate planurile, și avem și părinți care sunt prea preocupați de activitatea lor zilnică și de a face bani sau marea majoritate de a pune ceva pe masa copiilor, și neglijându-și copiii practic din acest punct de vedere.
1: Da,
0: dacă
1: pentru
0: nu
1: că
0: nu există timp să-i ducă către o bază sportivă, către un stadion, o sală. Când faci atât de mult, cel puțin în București, stai atât de mult în trafic ca să ajungi la un stadion sau la o sală, când părinții sau sunt partea cealaltă părinților care oferă tot copiilor lor, fără să le ceară nimic,
1: corect,
0: astfel încât copiii nu mai sunt tentați sau doritori să facă performanțe, nu mai își doresc să se testeze ei și limitele lor, nu-și mai doresc să demonstreze că sunt buni, pentru că părinții de fiecare dată sau în permanență le spun că sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți, le oferă tot, astfel încât copiii lor devin sedentari.
1: Da. Aici e o problemă pentru că și mentalitatea e oarecum diferită. Acum 30, 40, 50 de ani, mai ales dacă dacă veneai din provincie sau chiar dacă erai la oraș, te gândeai, băi, eu trebuie să ajung, nu știu, fotbalist, atlet, poloist sau ceva. Mentalitatea tânărului era că trebuie să muncească foarte mult. Astăzi, dacă ne uităm la tinerii de azi, ei cred că pot să reușească foarte repede. Și o mare diferență aici. De gândire.
0: Așa este, însă și gândirea asta cred că se construiește în timp. Și dincolo de faptul că pleacă de la nivelul familiei, eu cred că și școala are cel mai important rol
1: Sigur.
0: în dezvoltarea gândirii unui copil. Și dacă profesorii de educație fizică din școli ar fi ușor mai preocupați de fenomenul sportiv și de calitatea sportului de performanță sau despre evoluția copiilor pe termen lung, ar face ce făceau profesorii de sport de altă dată, astfel încât, pentru că ei sunt cel mai mult aproape sau aproape de copil și ei sunt cei care pot identifica mult mai repede și mai la îndemâna lor este să identifice calitățile motrice a unui copil pentru un sport sau altul. Și atunci, cumva, am face un cerc de unde toată lumea ar fi câștigat.
1: Da, foarte interesant. Eu cred că și atletismul are de suferit în momentul de față și la nivel mondial, deși sunt câteva lucruri care s-au întâmplat, campionat mondial, Jocuri Olimpice. Cred că ar trebui să avem mai multe modele și în ultimul timp în atletism nu prea au fost, sunt câteva, dar e nevoie de mai multe modele pentru că modelele astea creează alți sportivi. Asta e părerea mea.
0: Este clar că modelele sunt cele care generează, practic, afluența asta de copii care să vină către un sport. Din păcate, modelele în România n-au mai fost promovate sau nu sunt promovate la nivelul la care sunt. Încă o dată, antrenorii care, mă rog, iau copiii și îi îndrumă către marea performanță, nu le fac un ABC, ca să zic așa, al istoriei sportului pe care îl practică, să le aducă în atenție cei care au făcut performanțe, să le dea exemple, pentru ca ei să-și dorească să ajungă la nivelul celorlalți, adică a campionilor. Eu mi-aduc aminte că am ajuns în grupa domnului profesor Ion Puică, junioară fiind, dumnealui antrena doar senioare, dar doar seniori, doar, mă rog, văzând în mine la momentul respectiv niște calități motrice care mă așezau pe un piedestal, așa că voi face marea performanță, a insistat să mă ia de la junior și să mă antrenez la seniori și ajungem aici la cuvântul model. Am fost colegă cu Maricica Puică, deci eram junioară. Pentru mine Maricica Puică a fost omul de la care am învățat, adică omul pentru care am făcut marea performanță, de la care am învățat ce înseamnă să muncești, tenacitate și dorința aia de a fi și eu ca ea. Deci aici își pune amprenta și antrenorul. Nu ne mai putem întoarce în trecut pentru că ce a fost nu mai se poate, adică nu ne mai putem raporta pentru că totul s-a schimbat, însă eu cred că și antrenorii trebuie să facă o educație cu sportivii pentru a le prezenta campionii și pentru ca ei să aibă de unde să-și aleagă un model pe care să-l atingă, să-l depășească și de ce nu să-l depășească.
1: Da, e o discuție lungă aici. Mulțumim mult, Violeta Becla, pentru cuvintele pentru această campanie și multă sănătate vă dorim în continuare.
0: și eu.
1: Violeta Becla Sechel, vicecampioană olimpică în direct la Radio Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: Hai să trecem, șampionilor, la campania De ce nu fac românii sport, pentru că astăzi avem plăcerea de a avea alături de noi pe prietenul, colegul de breaslă și antrenorul de la Rugby Club Grivița, pe Mihai Duță, pe care îl salut. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
4: Salut, Narcis. Acum sunt la Sportul Juventesc.
3: Nu mai ești la Grivița?
4: Nu mai sunt la Grivița. De 3 ani sunt la Sportul Juventesc, la, la seniori.
3: Am înțeles. Deci, în momentul ăsta, într-o vreme știu că erai și în partea cealaltă, erai și la Sportul și la...
4: Da, a fost o perioadă în care am fost la copii la Grivița și eram și la Sportul, dar acum am rămas de la Sportul Juventesc. Pentru că pur și simplu nu mai pot să le fac pe amândouă.
3: Și mai ești și ziarist în timpul zilei.
4: Da, cum spun eu, sunt în timpul liber, sunt ziarist. În timpul liber pe care mi-l lasă râziu, sunt ziarist.
3: Am înțeles.
4: Și tu știi foarte bine că exact din asta trăiesc, din presă.
3: Corect, nu din rugby, dar rugby îl faci din pasiune, pură pasiune.
4: Da.
3: Mihai, uite, noi lucrăm de vreo 2 ani jumate, vrem să ajungem, până la urmă ne-am dat seama că dacă nu facem noi ceva, vorbim și cu băieții aici, să ne apucăm să strângem date, să vedem unde a ajuns sportul românesc. Adică dacă nu facem noi ceva și dacă noi tot ca jurnalist stăm și doar constatăm, că asta face presa de foarte mulți ani, doar constată, da. Nimeni nu se va schimba absolut nimic. Și am zis, bă, fii atent, uite ce facem. Facem o campanie în care să scoatem în evidență toate minusurile sănătății tineretului de astăzi și mai ales copiilor. Copiii care sunt obezi, problemele de sănătate cu care se nasc copiii, tu le știi foarte bine că ești în sport de atâția ani.
4: Da.
3: Și am ajuns la niște cifre înfiorătoare, 80% dintre tinerii până în 20 de ani nu mai fac nici măcar acele 30 de minute, cum spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare 30 de minute pe zi. E bine, undeva la peste 60% din populația adolescentă nu se mișcă absolut deloc și avem cea mai mare rată de obezitate morbidă din Uniunea Europeană, cel mai mic număr de sportivi legitimați, acolo e altă discuție, și noi încercăm după început să facem în toamnă vreo 6 luni de când am început campania, propriu să vorbim cu oamenii din sport, cu doctori, cu psihologi, cu nutriționiști, cu toți cei care sunt implicați în sportul de zi cu zi și mai ales în viața sănătoasă,

0: și încercăm să batem la Comisia pentru Sport din Parlament și să discutăm cu parlamentarii și cu oamenii care ne guvernează, să le explicăm că situația a ajuns într-un punct minimum și probabil mai rău de atât, nu știu dacă se poate, și să încercăm să dăm o lege, da, în care toate școlile să oblige de azi înainte ora de educație fizică și sport să devină obligatorie, așa cum era odată. Măcar să plecăm de foarte jos. Nu avem pretenții momentan să ne băgăm în proiecte financiare de sport românesc și încercăm să găsim soluții și noi. Și acum, dacă a venit și rândul tău, chiar vreau să întrebăm care crezi că este cea mai mare problemă în ziua de astăzi a lipsei de mișcare în rândul tinerilor?
1: Știi că am stat, m-am gândit și eu foarte mult la chestia asta, pentru că resimțim și în Rui Bidan, sportul românesc în general, resimțim chestia asta, faptul că nu își aduc părinții copiii la rugby. Și principala problemă, să știi, că e educația. Pe lângă toate statisticile astea pe care le-ai prezentat, pentru că România, care pot să spun că de fapt România are cel mai mic procent din populație din Uniunea Europeană care face sport, sunt chiar sub Bulgaria, știi că noi avem impresia tot timpul că Bulgaria ăștia...
0: Numai la sport, ne-au trecut, să știi. Da? Ne-au trecut la sport Bulgaria.
1: Da, dar noi vorbim tot timpul despre ei, ne considerăm așa superior. Nu. La asta se adăugă încă o chestie foarte importantă. Suntem și pe ultimul loc la citit cărți. Și de aici pleacă tot. Din educație. În România nu există educația generală care să spună că vei avea un copil sănătos dacă va face și sport. O spun au România cu câteva mii de ani, în seara incorporă seama, da? Acolo a rămas. În România. Eu ce nu înțeleg de ce am ajuns atât de jos noi ca popor. Adică plecând de la Olimpiada de la Los Angeles, sunt desigur, n-a fost Uniunea Sovietică, dar eram în topul...
0: Da, te băteai cu americanii. Te-ai bătut cu americanii acolo.
1: Te băteai cu americanii și eram în topul medaliilor. Și am ajuns să nu mai avem copii la niciun sport. Să nu mai avem bază de selecție la niciun sport și evident că rezultatele se văd. Asta pleacă în primul rând din educația general. Apoi, sunt mai multe paliere. Părinții nu... Pentru ei nu e o chestie să jucă copiii la sport. Văd tot mai mult doamne, domn care își plimbă copilul în cărucior, copilul în cărucior are în față o tabletă, da? Ca să stea liniștit. Când acolo ceva măcăne și cu tableta aia se duce, crește, ajunge la școală, nu face decât să mănânce, nu face mișcare și așa ajungem să avem cel mai mare număr de obezi. Deci principala problemă e educația. Repet, la chestia asta că suntem pe ultimul loc la sport, să adaugă și faptul că suntem pe ultimul loc la citit și asta se cunoaște din ce în ce mai tare. Pe de altă parte, mă uit la țări, toată lumea spune, domne, acum telefoanele astea, tabletele, toată lumea, telefoanele astea sunt și în Anglia, sunt și în Franța, sunt și în Spania, cu siguranță că un procent mai mare de populație din aceste țări beneficiază de toate aceste gadgeturi într-un număr mult mai mare și au acces la chestii mult mai performante decât media generală din România, dar uite că totuși pe unde am fost, am văzut tineri care veneau de la antrenament. Am fost în Scoția, am văzut și fete și băieți veneau de la antrenament, întâmplător veneau de la rugby. Dar vedeam și pe stradă oameni care alergau, oameni care aveau 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, bărbați și femei care făceau alergare. Ei vedeai, sunt îmbrăcați în echipament de alergare și alergau pe acolo. În România nu vezi chestia asta. Sunt puțini copii care fac sport, dar în segmentul ăsta 30, 40, 50 de ani nu prea vezi asta în mod obișnuit. Asta am văzut și la Londra, asta am văzut și la Barcelona, asta am văzut și în Italia, pe unde am fost, vezi, la Viena, vezi oameni care fac mișcare. Ăsta primul palier este educația. Apoi în țările astea care au rezultate în multe sporturi, Franța, Spania, Anglia, acolo sportul este o prioritate pentru statele respective. E trecut acolo, domnule, dar de ce eu? Pentru, sigur că sportul e cel mai

ambasador pentru orice țară. Acum, dacă întreb un unde vrei tu în lume, păi, zic ceva din România, cine te atrage? O să spună vreodată cineva că domnule, este un politician acolo foarte bun pe care știu? Nu, o să spună aceleași nume pe care le știm cu toții, da? Ia Năstase, mai nou Simona Halep,

0: spun, sportul nu este o prioritate. De fiecare dată când sunt probleme la buget, se taie primii bani care se taie, se taie din, de la sport și de la cultură.
1: Aia exact, din, din educație, din educație. Educație e da, prima,
0: din,
1: da.
0: Din educație. Lasă-mă și pe aia cu tăvălesc mingea pe acolo, să tăvălesc pe eu și nu știu ce. Da, cultură, da, mă. Pe acolo se taie primii bani. Dar în statele astea civilizate care au înțeles sportul trebuie să fie o prioritate, mai e un calcul. Scad mult cheltuielile în zona de sănătate. Da? Atâta timp cât ai o populație cât mai numeroasă care face o formă de mișcare, nu pune problema să ajungă toți campioni. Nici asta nu e ideea generală. Ideea e că acolo toată lumea face sport pentru sănătate. Din rândul celor care fac sport pentru sănătate se ridică și cei care ajung în sportul de performanță și în sportul de mare, mare performanță. Asta e al doilea, al doilea palier, da? Statul român nu înțelege că educația inclusiv cea sportivă, e o prioritate în România. Aici principala prioritate a tuturor guvernului a fost cum să-și facă niște afaceri din care să produiască cât mai mult. Asta este tot bune. Știi și tu și o și scriem de nu știu cât timp și o și vedem la fiecare guvernare de orice culoare.
1: Exact, exact. Mai ales acum mi se pare că e, cum zicea Giovanni Becali, prea pe față. Adică chiar e prea pe față. Vezi că de aproape 3 luni, cred că 3 luni au trecut de când avem guvern. Adică, într-adevăr, da, din punctul de vedere este ceva... România a ajuns într-un punct înfiorător, adică suntem de râsul pământului. Și cumva îmi spune că asta se vrea, de fapt.
0: Oh, se vrea. Nu, eu nu sunt pe chestia asta. Știți, lumea zice, domnule, a fost ceva intenționat.
1: Nu, eu zic că ei vor. Lor nu le pasă, adică ei nu au...
0: Nu le pasă.
1: Asta zic, nu le pasă și nu interesează că în momentul de față lor le e bine așa ca interimar, că nu li se întâmplă nimic, da? De asta spun că, la asta mă refer când spun că nu sunt interesați de vreo schimbare. Asta că e bine. Până la urmă tu ești acolo, da, știi, cumva, cum era vorba aia, cum zicea și Nichita Stănescu, domne, că a fost peste țara asta și cu tremur, a fost și inundații și nu s-a scufundat, știi?
0: Da,
1: știi? Adică țara a rămas aici, știi, n-a plecat. Cam așa,
0: da,
1: și, cam
0: aici,
1: așa sunt.
0: Suntem aici de...
1: Exact, cam așa sunt și ăștia, zic, lasă-mă că... Nu, lasă, le-a mărit taxe, uite că n-au ieșit în stradă. Oi, nu-i vedem că mor de foame, da? Exact, pe asta cred eu că este. Lasă, bă, bă, știi cum e, până la urmă, cine spunea că principiul democrației e să-ți pese de tine, nu să-ți pese de cei de lângă tine, știi?
0: Da, într-adevăr, dar încă o dată, interesul ăsta total față de sport ne-a adus, de educație, în primul rând, ci-a dat sportul... În orice societate civilizată, sportul face parte din educație. Povestea un prieten de o rudă din care s-a mutat în Anglia și acolo s-a dus să spună, știți, ca în România, copilul meu nu poate să facă sport. Și da, ok, nicio problemă, să ne aduceți o scutire sau... Ia, dar numai că în Anglia nu merge cu scutirile ca în România, de doctor de familie, orice... Păi știți că nu putem. Ia, atunci să veniți cu echipamentul. Erau obligați să cumpere la școală de stat, să cumpere echipament pentru sport. Și la școala respectivă erau 3 sporturi obligatorii, fotbal, rugby și cricket. Uh-huh. Și ce să vezi că românul s-a dus, i-a luat echipament și copilul a trebuit să facă sport. Ei, la nenorocit, îți dai seama ce nenorocire a fost în copilul la capăt. Nu, copilul meu nu poate. Copilul meu învață. Nu, este o mare prostie asta. Este dovedit și medical și științific și cum vrei, că activitatea sportivă oxigenează mai bine creierul și dezvoltă și creierul, nu doar musculatura și așa mai departe. De la noi se pleacă greșit cu premisa că, domnule, dacă copilul s-a apucat să facă un sport în clasa întâia, el trebuie să lupte ca să ajungă campion mondial, campion olimpic și așa mai departe.
1: Da, îl văd toți Halep sau Popovici, da. Corect.
0: Și există și această presiune a părinților, a multor părinți din România, care își duc copilul la un sport pentru că se gândesc că acolo trebuie să ori e un sport care respectivul părinte n-a avut rezultate sau s-ar fi văzut acolo un mare sportiv și pun o presiune prostească pe copil să ajungă să facă, să aibă nu știu de rezultate și poate copilul nici măcar nu este făcut pentru acel sport.

0: sau ei face dezinteres total. Bă, da, mă, face spor, mai stau acum, trebuie să-l duci pe ăla la teren. Înțelegi? Pe lângă că sunt atât de ocupat să mă uit pe TikTok, că trebuie să mai duc și pe ăsta mic la teren. Și sunt niște ani pierduți care nu mai pot fi, care nu mai pot fi recuperați niciodată, din păcate. Revenind la problemele noastre din România, lipsa bazelor sportive. Eu spun de la origine, Rugby a rămas 4 terenuri de Rugby București, 4. 4 terenuri de Rugby are un sat din Franța. Un sat, reține, un sat are 4 terenuri de Rugby.
1: Noi am investit în terenuri de fotbal, am făcut stadioane de fotbal, mă uitam azi pe pagina Levski Sofia, scuză-mă că te întrerup, se minunau bulgarii, spuneau, Doamne, ăștia sunt la 50 de ani. Să te uiți pe pagina Levski Sofia, că scrie Levski Sofia, a pus poze de pe stadionul Oblemenco și aia sunt șocați de cum arată stadionul. Dar, până la urmă, ei ca rezultate sportive și ca performanțe sunt peste noi. Pentru că, din punct de vedere, nu au fi făcut stadioane de fotbal, dar să știi că bazele pe care le au, țările de sport, le-au menținut, nu le-au distrus. Adică la noi au dispărut, din păcate. Asta e exact ce spui tu, terenul de Rugby, ai 4 mari și late. Îți dai seama?
0: Păi, nu, stai să spun care-i greșeala. Întotdeauna e foarte bine că se fac și stadioane. De fotbal, de ce s-o face? E bine, dar din păcate stadioanele astea sunt folosite prea puțin, pentru că sunt stadioane folosite la meciuri oficiale pentru Superliga și așa mai departe. Nu sunt terenuri pe care pot veni copiii și se pot antrena. În satul de care spune din Franța, nu există, poate că nici în orașul mai de-aproape nu există un stadion ca ala din Oblemenco pentru Rugby sau pentru fotbal. Uh-huh. Dar există 50 de stadioane de Rugby care arată, să zic cum arăta asta al nostru de Rugby, că am văzut imagine, e incredibil, așa, care arată cum arăta stadionul de Rugby înainte să fie refăcut, adică au ceva locuri pe acolo și se pot face un teren principal și mai au 4-5 care se umplu de copii, dar pe terenurile astea au acces copii. În Giulești, pe Steaua, pe Oblemenco, nu au acces copiii la antrenament. Că nici nu zic că ar trebui acum să lăsăm, pentru că se strică gazonul și terenul ăla e făcut pentru altceva, e făcut pentru un spectacol sportiv. Problema e că noi investim, de ce preferăm ca cineva să plătească niște bani în investiții de-astea umflate cu milioane de euro, în loc să amenajeze niște terenuri în orașele mai mari sau mai mici, niște terenuri care să fie destinate copiilor și tinerilor care vor să facă sport. De acolo pleacă tot. Eu am fost în 1990 cu echipa de Rugby într-un turneu la invitația unui alt liceu din Franța, undeva lângă Paris, la Chartres, la un liceu agricol. Din acest liceu agricol avea așa, sală de sporturi, adică basket, handbal, avea o echipă de basket foarte bună, avea o pistă de atletism afară, de 200 de metri, în care avea groapă, amenajat acolo groapă de nisip, să putea face orice probă din atletism, un teren de Rugby, deși ei nu aveau echipă de Rugby, și un teren de fotbal. Deci ăsta era liceu agricol din Șart.
1: Deci, în sensul, aveau ăia sat olimpic.
0: Da, înțelegi? Deci asta era un liceu agricol. Ăla nu era un liceu sportiv. Ei aveau o echipă de fotbal, ca să-ți imaginezi. Terenul de Rugby ăla pe care nu juca nimeni, pentru că poate un moment ăla, poate o să-i avut, sau cine știe. Era tuns, iarba era foarte bine întreținută, era un teren care arăta foarte bine. Ăla de fotbal ne-a dus să jucăm cu echipa noastră de fotbal, noi, na, de la Rugby, așa, i-am putut 8-1 la fotbal, ca să dai seama de nivelul echipei de fotbal pe care au luat. Dar era un teren, un liceu agricol. Acolo, repet, în orice sat, e o echipă de ceva. Sigur că cele mai des întâlnite sunt echipele de fotbal și de Rugby, dar și mai e un lucru, iar foarte important, care ține tot de educație. La echipa din comuna Chartres, pe care spun eu așa, păi vine toată comunitatea când joacă băieții aia, în divizia a 7-a, că au vreo 20 de divizii. Vin toți acolo, iar dacă pe jucătorii știe lumea pe stradă, și ei nu se bat pentru nimic, ei știe campionatul pe sate, cum facem noi pe aici. Au iar zone în care sunt axate pe fotbal sau pe handbal. Franța e aproape că nu vine în cap o disciplină la care Franța să nu

0: aibă un rezultat de top, să nu fie în primele trei, da? Sunt la rugby, la fotbal, la handbal, băieți și fete, la volei, basket, mai zic,
1: sunt,
0: că
1: nu... Sunt,
0: odată, mi-e greu să spun o disciplină la care Franța nu e în primele cinci echipe.
1: Toate, volei, volei, handbal, basket, rugby, fotbal, în toate sunt în primele cinci.
0: Da. Și ce să vezi? Că la au echipe. Și ea tabletă, frate, și telefoane mobile.
1: Normal.
0: Și mai... Și ea, da? De mici îi duc părinții la, la teren. Și părinții stau acolo, beau o cafea, aia stă bălesc acolo când sunt mici sau la sală, de handbal sau la ăla de volei sau la tenis sau așa mai departe. Îi duc să facă sport. Ei toți fac sport. Nu există... Aproape nu există, nu există decât dacă sunt probleme medicale grave, nu ca aici, știți, copilul meu învață. Dar mă, foarte bine, și nu am învățat.
1: Corect. No, și mai o chestie, Mihai, că spuneai de Franța. Franța are, ai obligativitatea la 3 ore pe săptămână de educație fizică și sport, începând clasele primare. 3 ore pe săptămână, șampion!
0: Si.
1: Germania și Spania au ridicat la 4 ore pe săptămână. 4 ore pe săptămână, practic în fiecare zi copilul ăla trebuie să facă sport la școală, o oră pe zi. Da, asta apropo de unde am ajuns noi și unde sunt ei.
0: O altă chestie, eu sunt cu rugby, asta e nebunia mea și așa mai departe, dar când vin părinții, vin cu copii mici, eu le spun mereu, doamne, mă întreabă, știți că l-am adus acest sport, le spun, doamne, e obligatoriu, în notul e obligatoriu, pentru orice om, nu pentru un sportiv, pentru orice om, băiat, fată, notul este obligatoriu. În primul rând că e o chestie de supraviețuire și în al doilea rând, la vârstele mici, este cel mai bun pentru dezvoltarea generală a,
1: exact,
0: a organismului. Adică nu înseamnă că dacă duci copilul la rugby, nu poți să-l duci și la not, cât îți stai seama, două antrenamente pe săptămână la rugby, la nenorocit. Poate să ducă și la not, iar foarte bune pentru copii, pentru, mai ales, dacă merg mai departe sportul de contact și nu numai, sunt judo, karate și așa mai departe, pentru că acolo învață foarte mult să cadă.
1: Exact, și se disciplinează și foarte bine, adică...
0: Și se disciplinează. Asta sportul ăsta, le spuneam când era la rugby, unde, și nu doar că m-am făcut, i-am și trimis unde să, am și vorbit cu alții, întâlnă să îi ducă să facă, pentru că dacă ești normal la cap și ca antrenor și ca om de sport, înțelegi că un copil trebuie să încerce mai multe sporturi până să-l găsească pe ăla care îi place cel mai mult și pe ăla care, pe care ar putea, unde ar putea să aibă performanță. La noi nu există chestia asta. La noi sunt cluburile astea private, nu doar de fotbal, dar la fotbal în general, unde vezi acolo niște copii care nu au cum să... E un pericol pentru ei că aleargă. Înțelegi? Sunt mici, au greutate foarte mare și sunt fiecare pas pe care îl fac e un pericol pentru încheieturile lor și pentru... Dar nu, antrenorul le zice, da, foarte bine, bravo, să mai vină. Pentru că plătești o taxă, iar părinții nu înțeleg că acel copil ar putea să fie poate un foarte bun luptător sau, nu știu, să fie într-un alt sport în care să aibă performanță și în care, care chiar să se potrivească.
1: Corect, corect. Uite, te întreabă un radioascultător dacă mai există rugby la Grivița Roșie. Păi cred că
0: da,
1: există.
0: Da, există, sigur că da.
1: Există. Doar că nu mai e Mihai acolo.
0: Da, bă, există. Și merge chiar foarte bine și... zona ta de copii, există și o echipă de echipa de seniori care funcționează în continuare și are de rezultate bune în divizia a doua, acolo unde suntem și noi. Am o parte din copiii pe care am antrenat acolo de mici, unii de la 5-6 ani au jucat la Grivița împotriva mea și m-am bucurat foarte mult să văd că sunt că sunt în continuare în activitate și se bucură de faptul că fac sport. O parte au ajuns și la mine, la sportul studențesc. Lucrurile merg chiar bine acolo și în condițiile în care clubul Grivița este un club privat. Ținem de atelier de Grivița, atelier de Grivița sunt o societate.

0: acțiuni și așa mai departe. De-aia e o organizare bună acolo. Au un grup care se ocupă bine de echipă și lucrurile funcționează.
1: Uh-huh. Și la sportul cum e treaba la sportul? Cum
0: la
1: ești?
0: Sportul e mai... La sportul, dacă stau în paralel, cred că poate e la fel de greu ca la... Deci la grijă, tot așa. Sportul are o bază... Are o bază asigurată de Ministerul Educației, o bază materială, că bază sportivă, sportul studențesc nu mai are. Deci, nu e acum, de exemplu, meciurile de acasă le jucăm la Grivița.
1: Ia auzi.
0: Le jucăm pe parcul copilului. Da, tot așa, cu sponsorizări, cu eforturi, reușim să ne menținem în activitate. Eu cred că în perioada asta important este ca aceste echipe să supraviețuiesc. Pentru că dacă există, ele la un moment dat poate vor putea să crească, vor putea să facă un pas înainte. În momentul în care se desfințează, greu să mai pui bazele unei echipe asta la loc. Eu sunt de 4 ani, astea 4 ani, când am ajuns, era doar echipa de Rimici, am înființat și echipa de Rimici și e foarte greu. În 3 ani de-abia am reușit să punem echipa ușor pe picioare din punct de vedere al jocului și al omogenității și încă mai avem de lucrat. Am din fericire sunt niște băieți care vin să-și rupă capul, cum spunem noi pe acolo, pe nimic, pe câțiva lei, o chestie pe care puțină lume o înțelege. Da, noi ne simțim foarte bine așa și se dăruie total acestui sport. După serviciu, după toate problemele vinice, plecăm și prin deplasări, prin țară. Deci greu așa ca... Greu de dus, dar na, nebunia ta a rămas și băieții și ne duc mai departe. Sportul studențesc e cea mai veche echipă de rugby din România în activitate.
1: Păi, dar e cum era și echipa de hockey, că la fel și echipa de hockey e de atâția ani
0: și... E și echipa de hockey, da.
1: Da, și e în continuare, își vede de treabă.
0: Da, repet, așa e ușor să... Ușor să te gândești, băi, dar nu sunt performante sau... Eu o fi ușor să te gândești, dar e foarte greu să ții o echipă de rugby are mulți jucători. Uh-huh. Avem un lot 40 ceva spre 50, una peste alta. Greu să...
1: Uh-huh.
0: Să ții un sport în care ai pe foaie 23 de jucători.
1: Da, corect. Uite, da. Te întreabă un radioascultător... Întrebați-l, vă rog, pe Mihai Duță despre riscurile asupra sănătății la sportivi de performanță. Am cunoștințe diverse care au avut probleme cu articulațiile și coloana. Ce recomandări de sport ar face pentru copiii de 10-12 ani? Păi, înotul e unul dintre cele mai sănătoase sporturi, tocmai am vorbit mai devreme.
0: Da, adică, da.
1: Până la urmă, astea cu accidentările și riscurile vin și în urma unei genetici mai proaste până la urmă, că noi avem problema asta, din păcate, dar poți foarte, foarte ușor să o iei cu un spor foarte simplu, da, uite, la not sunt slabe șansele să te accidentezi, adică doar dacă faci de super performanță, ajungi la performanță, dar până la performanță să învețe să noate și să-i placă notul în primul rând.
0: Da, eu am încă o dată, sunt țări în care notul e obligatoriu.
1: Exact,
0: e normal ca notul să fie obligatoriu.
1: Exact,
0: pentru că până la partea fizică, la faptul că notul este cel mai bun sport pentru copii, pentru dezvoltarea fizică generală, e partea asta de supraviețuire.
1: Corect.
0: Din păcate, în România avem tot timpul cazuri de copii care se înneacă pentru că nu au învățat niciodată să noate.
1: Și
0: nu
1: zic
0: că, uite, Olanda, unde am... un nepot, acolo dau niște chestii foarte serioase cu la notă, adică acolo nu e doar că nuată, dau o probă de notă ca să poată să stea la piscină singur după anumită vârstă, dau niște probe de not, inclusiv

0: tipul se aruncă îmbrăcați în apă și trebuie să se mențină la suprafață un anumit timp. Sunt niște haine speciale pentru chestia asta, dar oricum notul e obligatoriu acolo, nu există să nu faci not. Uh-huh. Aici unde faci not? Zi-mi și mie unde, că sunt multe școli care nu au o sală de sport, fac sportul pe hol.
1: Da,
0: și în not să fac, unde să fac, în chiuvetă, la baie, unde?
1: Exact, exact, că e foarte, foarte puține bazine, așa este.
0: Uite, pentru 10-12 ani, iar sunt foarte bune, cum spuneam, sporturile astea de contact, care nu sunt neapărat, una e să mergi la box și alta e să mergi să faci karate sau aikido sau chiar judo. Și disciplinează, sunt și sporturi de interior, le poți face în tot timpul anului, că și aici e o chestie, trebuie să ai și unde să le faci.
1: Exact, exact. Bine, și rugby-ul, da, ce la copii, rugby-ul ce e periculos la copii, pe bune, că prima dată când faci ăsta rugby tag ăsta, ce te...
0: Nu, dar încă o dată, aici sigur că e greu să convingi oamenii că după un meci Noua Zeelandă, Africa de Sud, că rugby-ul nu este un sport atât de periculos pentru copii.
1: Uh-huh. Dar nu e periculos.
0: Și spun că e mai... am văzut accidentări la copii mult mai grave, la fotbal.
1: Exact.
0: Pentru că, mai ales cu în zona de picioare, partea de jos, la fost talpă pe tibie. La rugby nu există.
1: Așa este. Ăsta. Adică singura, cele mai des întinsă la umeri, astea sunt la umeri, în zona asta ar fi, dar la picioare...
0: La umeri sunt, sigur, sunt accidentări care sunt în toate sporturile, exact. La un moment dat în sportul de mare performanță.
1: Da, așa, exact cum spui, la picioare n-o să vezi la rugby cu rupturi.
0: Glezne, genunchi, mai ales în zona asta, nu prea. Iar copiii, încă o dată, copiii sunt mai de ăștia mici, au articulațiile mai elastice și eu zic că să știi că joacă până la 14 ani, joacă împreună băieți fete. Și de cele mai multe ori am remarcat că fetele sunt mai periculoase la placaje și la ajut, adică sunt mult mai conștiincioase și mai curajoase chiar. De multe ori sunt. Și joacă și n-am nicio treabă, n-am văzut accidentări. Accidentări sunt peste tot în sport. Și în sportul, și pe plajă te accidentezi, și în curtea școlii și așa mai departe. Sport de performanță, acolo vorbim de cu totul alte lucruri. Sportul de performanță, într-adevăr, vine și cu accidentări și o accidentări poate foarte serioase și în funcție de sportul pe care îl practici. Dar sportul de performanță înseamnă, pe de altă parte, și bani. Înseamnă un job acum pentru toți sportivii de performanță, deci mare performanță. E un job din care trăiesc și o chestie pe care și-o asumă. Iar sportul de performanță nu e pentru toată lumea.
1: Exact, sportul de masă,
0: iar sportul de performanță e pentru cei care și-l asumă. Uh-huh. Știind că acesta vine la pachet și cu accidentări. Asta e realitatea.
1: Corect, asta le spun și eu oamenilor tot timpul. Băi, sportul de performanță este altă mâncare de pește. Până la sport de performanță, lasă copilul să se bucure de sport și atât, de mișcare.
0: Absolut, vei după aia, pentru că eu am mai văzut o chestie. Sportiv de mare performanță ajung doar cei care sunt înnebuniți după sportul pe care îl practică. Ceea ce e, încă o dată, e o chestie cu care te naști. Nebunia asta, de a juca fotbal, de a juca rugby, de a, nu știu, orice, hockey și așa mai departe. Uhum. Deci sunt ăștia care ajung la înaltă performanță, sunt cei care în gândul lor că nu au la chestia ta și numai asta vor să facă oricând.
1: Exact.
0: Ăștia
1: exact.
0: Care se, la un dată plictisesc, nu-i pentru ei.
1: Da. Deci întreabă un
0: radic. De performanță e ăla care joacă cum joacă băieții ăștia până Anglia. Frate, joacă 60 de etape din 52 de săptămâni.
1: Exact. Da, și nu se plâng. Că după trei etape s-o buziți. Uh-huh. Corect.
0: E greu și că n-au vacanțe și că nu știu, pentru că aia vreau să fac.
1: Corect, da. Corect. Uite, te mai întreabă un radioascultător dacă a jucat la Grivița și a făcut și la Locomotiva. Te întreabă dacă mai trăiesc ca antrenorii Mirea și Stănescu.
0: La Locomotiva am jucat și eu când eram junior, dar probabil că

0: domn e mai tânăr decât mine. De domnul Stănescu știu că o mai trăiește, eu am făcut cu Mao și cu Manolache.
1: Deci Stănescu trăiește.
0: Deci de Stănescu știu că trăiește, da. Stănescu, care la un moment dat a făcut, am trenat undeva și avea echipă prin Chitira, dacă vorbim despre același, da, cred că despre el vorbim.
2: Da, cu siguranță, că nu cred că sunt așa de mulți în...
0: Am făcut, uite, cu Locomotiva, echipa la care am jucat ca junior, cea mai titrată echipă de juniori, cu vreo 120 de jucători de astfel echipele naționale. Am tocmai avut o întâlnire acum 2-3 săptămâni, da? Pe 4 iulie, o întâlnire de 50 de ani, de la înființarea clubului. Clubul nu mai există în momentul de față, dar în continuare are cele mai multe titluri de campion, 15 titluri de campion.
1: Da, incredibil. Și oamenii se mai întâlnesc foarte frumos.
0: Da, nu, au venit din Franța, au venit din Anglia, jucători care au fost la echipa națională, capitani a echipei naționale, jucători care au fost de top în în Franța, a fost o chestie foarte foarte emoționantă. Așa, noi, da, erau idolii noștri când eram mici. Și acum am văzut, am stat cu ei niște oameni absolut modești și super ok. Da, a fost o chestie deosebită, într-adevăr.
1: Mulțumim mult de tot, Mihai, pentru prezența în radio la Sport Total FM. O reală plăcere să discutăm.
0: Mersi și eu.
1: Și să ne auzim cu, să ne auzim cu bine și sănătoși. Numai bine, Mihai.
0: Mulțumesc, Nati.
1: Numai bine, te pup. Mihai Duță la radio la Sport Total FM în campania De ce nu fac românii sport, antrenor la sportul studențesc la Ruibii. Vorbind despre toată situația asta cu ce se întâmplă în România și nu numai, făcut comparații cu Franța sau Anglia, știu că el se mai duce, are niște rude prin Anglia, se mai duce pe acolo și prin Franța la fel.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit, Trafic Sport, Răzvan Toma. Sunt singur, nu este Ionel Luțan, ca de obicei, marțea cu mine. El este în concediu și asta nu înseamnă că nu vom avea, nu vom discuta despre etapa din weekend, nu cu el, ci o să am invitat un alt coleg. La și jumătate, ca de obicei, vom avea vom începe respectivele discuții. Până atunci, să vedem, e cald, ați simțit probabil cei care ați luat contact cu afară. Dacă ar fi avut glas cauciucurile la bicicletă, cu siguranță că strigau, pentru că ardea, la un moment dat ardea rău de tot, betoanele cu atât mai mult, ardea aerul din jur, dar rămite betoanele. Dar, cum am mai spus-o de atâtea ori, eu nu mă plâng, doar așa constat asta, n-a fost o plângere, mă constat. Evident că nu e vorba aia cu ce e prea mult strică și nu-mi place nici mie să fie așa o căldură asta excesivă, dar față de cel mai mic adiere de frig, o prefer. Frigul este dăunător din toate punctele de vedere. Și cel financiar, care contează foarte mult, este un aliat al hoților care profită de el pentru a ne mai jumuli la bani. Așa zis și eu, nu știu de ce li se spune la cei infractori băieți deștepți. Ăia sunt niște infractori liberi, infractori acoperiți de justiție. Infractorii aia care fac să ne jumulească de bani. Și de aia, când e căldură, bine, o să-mi spună cineva că se consumă și când aparatele astea de aer condiționat, într-adevăr, cine stă excesiv pe ele, consumă așa. Eu unul nu am nevoie așa de mult de ele, dar altceva decât iarna și... Domne, în fine, dai un ban acum, dar știi că ai răcoare, pe când iarna dai foarte mulți bani și știi că n-ai căldură. Adică după ce că te jumulezi de te rup, nici măcar nu ai pentru ceea ce plătești. Așa că este de aia. Am mai spus, îmi place foarte mult luna septembrie. Luna septembrie este de mulți ani este luna în care obișnuiesc să-mi fac concediile. Singurul lucru care mă întristează la septembrie este că vine toamna, nu e toamna, e un anotimp frumos, așa în mare, așa, dar și el are aceeași defect ca septembrie, că vine după el iarna. Bine, după septembrie vine octombrie, care și octombrie poate să fie o lună mai puțin, dar deja în octombrie știu că se dă drumul. Încep să se dea drumul la calorifere, la astea, deja încep costurile, care nu sunt, cum spuneam, nu sunt puține și nu se agită nimeni. Văd că nu se agită nimeni să încerce să ne ajute, să suntem campioni la prețurile astea de încălzire, la benzină, la tot ce se ne ia din buzunar, acolo suntem campioni. Da, hai să vedem, înainte de a discuta

de etapă. Hai să vedem în... e vorba de... Da, văd că se tot vorbește, se vehiculează ideea că ar veni Dan Petrescu la FCSB. Este liber de contract. Eu nu mă îndoiesc din suflet că... doar dacă Becali se autoexilează. Deci dacă Becali pleacă și nu mai se autoexilează și nu mai are legătură cu echipa, asta înseamnă autoexilul, atunci într-adevăr pot crede că va veni Dan Petrescu. Altfel, sau dacă vine, domne, dacă cumva se încarcă și la Mirel Rădoi, m-a mirat și a venit până la urmă, dar a fost așa, ca și când n-ar fi fost, va fi foarte scurt mariajul ăsta, pentru că îi cunoaștem pe ambii și e greu să lase unul. Îl vedeți pe Dan Petrescu să accepte telefoane și ceea ce au făcut ceilalți care au fost pe banca tehnică la FCSB, și invers. Îl vedeți pe Becali să se potolească, adică să-l lase pe Dan Petrescu total. Îl lasă două etape, trei etape, ca așa a făcut și cu alții. Așa, și după aia o să zic că i-am lăsat și dacă n-a mers, trebuie să mă bag, ce să fac? Așa o să facă, că nu o să meargă din prima și nu o să meargă la cum arată FCSB azi. Este, e o întâmplare că este pe primul loc acolo cu cele 7 puncte. Ați văzut ieri ce joc abramburit are și adică chiar nu, știi, când vezi jocul ăla chiar nu te miri că i-au scos Auda. Așa la prima, când auzi Auda, care nici măcar nu este principala forță din Letonia, este a treia după cele două echipe din Riga, te miri așa că, domne, chiar să ne scoată o echipă din Letonia, nu ne așteptam așa. Letonia cam bate cine vrea, cine nu vrea. Știu, am mai spus că echipele de club din Letonia sunt mai bune decât echipa națională, că echipele de club din Letonia pot să, cu banii ăia dubioși de la oligarhi ruși care își investesc dincolo de granițe veniturile frauduloase, poți să iei jucători așa mai de Doamne ajută, și atunci poți să faci o echipă care, uite, să scoată pe FCSB de pildă. Dar este totuși fotbal slab, adică dacă tinzi așa cum noi ne gândim, așa că poate într-o zi mai prindem o grupă la competițiile astea mai puternice, domnule, nici nu încape discuție să fii scos de asemenea echipă. Dar acum am văzut, o să discutăm mai multe despre meciul cu FCV Faru. Nu intru prea mult în amănunte să văd ce cu Dan Petrescu și cu venirea lui eventuala lui venire la FCSB, pentru că deocamdată nu pot să cred așa ceva. În Liga, că noi suntem prezenți cu arbitrii în zonele astea. Iată, UEFA nu a delegat 5 brigăzi de arbitri din România. Hai să vedem despre cine este vorba. În UEFA, în Europa League, pe 6 august, Horațiu Feșnic va conduce confruntarea dintre Hradec Kralove și Beşiktaş, fiind alături de el asistenții Alexandru Cerei și Alexandru Vodă, iar Florin Andrei este arbitru de rezervă. În VAR vor fi Ovidiu Hațegan și Iulian Dima. Tot în aceeași zi, în aceeași competiție, Marian Barbu este la Benfica cu Hearts, alături de Mircea Grigoriu și Imre Buci la linii, iar Radu Petrescu va fi al patrulea oficial. La VAR sunt Cătălin Popa și Marcel Bârsan. În Conference League, în aceeași dată, 6 august, Radeș Vidican va conduce partida Bohemians cu Midtjylland, avându-i cu asistență pe Alexandru Corb și Marius Badea, iar Sobol Cicovac va fi arbitru de rezervă. La VAR sunt Sorin Costrăie și Cristina Trandafir. Și a cincea brigadă va fi tot în această competiție la Dinamo Minsk cu Braga pe 13 august 2025. Iată,
Sobol și Kovac, cred că este, nu, este, da, este după o săptămână. Sobol și Kovac, că este foarte solicitat după ce face VAR la partida din 6 august Bohemia cu Midtjylland, va fi la centru la partida Dinamo Minsk cu Braga, unde este alături cu, și cu Marius Badea. Deci este Marius Badea care, cu care este și la Dublin. Va fi la acest meci Florin Badea și Adrian Vornic. Vrareș Vidican va fi rezervă, iar la VAR Cătălin Popa și Marcel Bârsan, din nou, iată-i făcând. Deci nu numai la noi se obișnuiește, văd, să-i tot pui pe aceiași la VAR. Cum vedem, se fac, sunt arbitrii care participă la VAR la câte două partide de etapă, ca și când nu am avea destui, destui, probabil că n-or fi valoroși, dar în fine, dacă vrei să încurajezi și pe alții să învețe să facă VAR, ar trebui să îi lași, să le dai mai multe posibilități. Ce spun? E o discuție, n-am nicio treabă cu respectiva. Hai să vedem întâlnire Ceferin al Helaifi în plin scandal. Mă bucur, astea n-am apucat să vorbesc, mă bucur acest oprobiu public la care văd că e supus Infantilo. Doamne, trebuia, nu pot să rămână fără, chiar dacă e o lume în care răufăcătorii scapă, vedem că răufăcătorii scapă, adică e total față de ceea ce vedem prin filme sau ne învață părinții acasă, peste tot, numai la noi, răufăcătorii scapă, așa, uite-te că mai se întâmplă. Ce a făcut Infantilo cu acest campionat mondial și cu ce face el și cu campionatul mondial la cluburi, toate porcăriile pe care le face, Doamne, nu sunt singurul care le vede, eu și alți oameni care îl contestă pe acest spân. Sunt vizibile și supărătoare. Și mi-ar plăcea, am văzut că, acum bine să nu fie doar un fake, că i-ar fi cerut ajutorul lui Trump, așa, cu toate că nu m-ar mira. Sper că până la urmă acest hate la adresa lui să se rostogolească până când o să-l dea la o parte de acolo, să nu mai văd fața aia antipatică și cu... Dom'le, după ce că face ce face, a făcut ce a făcut, așa, dom'le, trebuia să-l văd și la fiecare meci de la... Eu nu știu ce a vrut să arate el, ce în afară să consume, bine, le consumă alea din Qatar, care au de unde să-i dea, le consumă bani, în afară să consume combustibil, care era treaba să fie el prezent la toate meciurile, dom'le, ce vrea să intre în cartea recordurilor, așa, cel puțin mie și altora ne-a creat dezgust că trebuia să-l vedem la fiecare meci, că nu, camerele nu puteau să nu-l ia așa. Da, dom'le, ar fi, am spus-o de mulți ani, o tot spun, s-ar îndura Dumnezeu de fotbal dacă ar ajuta să dispară acest individ de acolo, din frunte, pentru că nu cred că poate să vină ceva mai rău ca el. Chiar și ăsta, Nasser Al-Khelaifi, așa, nu prea am eu încredere în arabi, dar par mai ponderați decât individul ăsta. Deci Alexander Ceferin va avea o întâlnire cu președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, pe marginea unui subiect care nu i-a nemulțumit doar pe francezi, ci și pe conducătorii celorlalte echipe importante ale Europei și nu numai ale Europei. Am văzut că și CONCACAF-ul a fost împotrivit. CONCACAF-ul din care face parte și Statele Unite. Se ia inclusiv boicotarea campionatului mondial al cluburilor din 2029, Doamne ajută, după ediția din 2025, care a marcat debutul noului format și a fost găzduită de Statele Unite, trofeul fiind câștigat de Chelsea, Infantilo intenționează să continue. Ba chiar s-ar putea ajunge la o comisie de 48 de echipe, precum și la lansarea unei variante dedicate fotbalului feminin. Să fie așa, eventual, dacă ar putea să reunească
echipele feminine cu alea masculine, să facă așa un mamut de la uriaș, așa, să fie meciuri multe cu

bani, să curgă bani peste bani, el să fie prezent la toate meciurile, așa, și să distrugă complet ideea de fotbal, ideea de fotbal feminin, fotbal masculin. Așa, în momentul de față, președintele FIFA a devenit inamicul public numărul 1, nu doar din acest motiv. Planul de a privatiza Cupa Mondială a stârnit de asemenea o serie de reacții dure, inclusiv dinspre forul european. Potrivit spaniolilor de la AS, în ciuda insistențelor lui Infantilo asupra campionatului mondial a cluburilor din 2029, planează incertitudinea. Nu există informații oficiale cu privire la loc sau finanțare, iar FIFA nu a ajuns la un acord cu FC, organizația independentă care apără interesele cluburilor din Europa. Prin urmare, nu se poate vorbi în momentul de față despre acțiuni concrete despre un eventual boicot, dar un lucru e clar, calendarul competițional extrem de încărcat a stârnit un val de nemulțumiri din partea granzilor de pe pământul, de pe bătrânul continent. Despre toate acestea vor discuta față în față Țeferin cu Al-Khelaifi, la Salzburg se întâlnesc băieții. Sursa citată face referire totodată la varianta înființării unei competiții separate în afara jurisdicției FIFA, dacă echipele vor decide într-un final să-și ia adio de la Mondial Club. Păi stai puțin, tată, stați puțin, că miroase urât asta. Adică, bă, ori nu mai vreți competiție, că vă umple calendarul comisional, dar vreți să faceți voi, adică nu vreți cu Infantilo, dar vreți să faci, pute urât, doamne, pute urât, adică sună, stai bă, de ce să ia Infantilo banii, hai să luăm noi banii, știi? Ori nu mai faceți, deci ori spuneți cruce acestui campionat mondial al cluburilor, că într-adevăr nu și are rostul, este o chestie completă aiurea și gata, lăsați oamenii să se odihnească și ei, că da, e vara făcută, că și așa ați băgat cupele astea europene, ați făcut și cupele astea europene super uriașe de numai loc de el, nu știi când se termină și când încep. Vreți voi să băgați o echipă astea, domne, e urât, deci e urât. Nu întrevedeam așa ceva să văd. Eu credeam că o să se întâlnească, să bată palma ca să-l... Da, bine, pentru asta să se întâlnesc cu siguranță și pentru chestia asta ca să-l elimine pe Infantilo, dar nu să vină alții să facă... Uite, mă lua gura pe înainte să spun că nu se poate mai rău decât Infantilo, dar se poate. Din păcate, realitatea ne oferă această posibilitate să vedem că... se poate și mai rău decât rău. Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesante, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus într-adevăr o poziție în care domnul Infantino a pierdut încrederea în FAU de a rămâne la cârma Forei Mondiale, eșecul de a pune interesele așa. Da, asta este. Dar m-a întristat rău chestia asta. Cum adică, domnule? Deci, repet, deci voi nu vreți Mondialul la cluburi, dar să faceți voi, adică nu, să nu mai fie cu Mondialul la cluburi făcut de FIFA, dar facem noi UEFA o chestie așa. Da, urâtă chestie. Suntem aproape de și jumătate, vom lua o pauză și vom reveni și cu invitatul meu din această zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Spuneam la începutul emisiunii că azi, chiar dacă nu este cu mine Ionel Luțan, cu care în mod obișnuit realizez emisiunea pe baza discuțiilor despre etapa care a fost în weekend, am apelat totuși la un jurnalist, la prietenul și fostul meu coleg de la Fotbal Plus și Sportul Românesc, Eduard Sone, pe care îl salut.
3: Salutare, Răzvan, și bun găsit ascultătorilor Sport Total FM.
2: Edi, bine ai venit. O să discutăm despre ce a fost în etapa a treia. Înainte însă, ca de obicei, voi da citire rezultatelor și marcatorii și după aceea intrăm în direct în subiect. Așadar, în ordine cronologică, Argeș-Csíkszeredo 1-0, Moldoveanu minutul 79 din penalti, Oțelul-Dinamo 1-1, Patrick minutul 66, respectiv Alberto Soro minutul 42, FC Voluntari UTA 1-0, Șib minutul 47, CSU Craiova Petrolul 4-0, Nsimba minutul 1-18, Bayram minutul 48 și Elizor minutul 65, Corvinu-Șepși 1-1, Bratu minutul 32, respectiv Matei minutul 34, Rapid CFR Cluj 3-1, Dobre minutele 28-33, Moruțan 42, respectiv Dragici minutul 51, Universitatea Cluj, FC Botoșani 2-1, Aliev minutul 50 din penalti și Mendy 74, respectiv Dumitr 38 și în ultimul meci FCSB, FCV Faru 2-2, Daua minutul 56, Joao Paulo minutul 86, respectiv Doicaru minutul 21 și Rada Slavescu minutul 45 plus 1. Cum spuneam, nu, până nu se începe să se conturează

0: ze cât de cât în clasament, nu are rost să-i dau citire, pentru că nu este ceva care să fie foarte clar. După prima etapă, iată, avem doi, asta e singurul lucru interesant, că sunt doi lideri din București, FCSB și Rapid, care au cele, sunt și totodată singurele rămase neînvinse alături de Oțelul. Aș putea să fac o comparație între FCSB și Rapid, dar tot așa mă abțin, pentru că este mult, mult prea devreme, cum de asemenea e devreme să fiu prea tranșant și cu echipele din josul ierarhiei, chiar dacă se conturează acolo niște siluete ale eșecului. A fost o etapă în care s-au ținut momente de reculegere pentru fostul masseur al Dinamo, Constantin Covaciu, dispărut săptămâna trecută într-un accident de mașină. Eu mi-l aduc aminte pe Covaciu, era tânăr jucător și eu eram tânăr jurnalist, eram chiar colaborator la fostul ziar Sportul și el juca la Sportul 30 decembrie. Sportul 30 decembrie, echipă, un fel de echipă satelit, echipă în divizia B, echipă, un fel de echipă satelit al Sportului Studențesc, care avea jucători din pepiniera lui Sportul Studențesc sau jucători ăștia aflați la final de carieră, avea antrenori de la Sportul Studențesc, mică, atunci când am scris eu cronica acelui meci, era Romica Chihaia antrenor acolo, a mai fost și Marian Bucurescu, a fost și Nicolae Tănăsescu. Și datorită acestui lucru și Covaciu a fost la un moment dat luat în lotul Sportului Studențesc, dar a stat foarte puțin, n-a apucat să joace niciun meci oficial, că am văzut că a fost dat coleg cu Marcel Coraș la Sportului Studențesc. Marcel Coraș se dea de una sănătate, că a trecut în momente grele în ultimele luni, nici nu și aduce aminte cine, pentru că a stat foarte puțin Covaciu acolo. Covaciu la Sportul 30 decembrie acolo a fost într-adevăr, a jucat, era un jucător bun de Liga Secundă și mai departe eu n-am mai știut de traiectul lui până acum când s-a întâmplat nenorocirea asta și a dispărut prematur dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească. Edi, ai te uitat la această etapă. Dacă așa ți-a ieșit ceva la general așa în evidență, că după aia ne vom referi la fiecare meci în parte.
1: Da, e greu să-ți iasă ceva. Am urmărit în bună parte meciurile aceste etape, deși devine un chin din ce în ce mai mare să te uiți la majoritatea. După părerea mea, nivelul e atât de slab încât, nu știu, dacă nu adormi, mai bine te uiți la o partidă de curling. E mai interesant să-i vezi pe unii cum mătură gheața ca să alunece niște discuri decât să vezi unele meciuri din Liga 1.
0: Dom'le, e chiar gândirea acolo, să știi, adică nu e ușor la curling.
1: Păi sigur că nu e ușor, dar e chiar mai interesant, asta da, spun. Păcat doar că e vară și nu sunt transmisiuni de curling.
0: Da, așa e. Probabil că te-ai uitat și la meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal.
1: Bineînțeles că m-am uitat. Sigur nu m-am uitat la cele de la 4.
0: Dar te-ai uitat la...
1: 4 dimineața, pardon.
0: Da, te-ai uitat la cele care ai putut să le vezi la ore de-astea decente pentru Europa și probabil că și asta contribuie la faptul că, indiferent cum a fost Campionatul ăsta mondial, că eu l-am criticat foarte mult și pe Infantilul, că a fost mare, dar au fost meciuri de mai de bună calitate și oricum peste ceea ce vedem la Liga 1 acum. Și probabil că și asta...
1: Au fost meciuri mai de bună calitate, bineînțeles, mult mai de bună calitate decât ce vedem la Liga 1, dar după părerea mea și acest campionat mondial a fost mult mai diluat decât campionatele mondiale din trecut și asta, bineînțeles, din cauza faptului că numărul de echipe a crescut foarte mult, va crește și mai mult, vom avea un mondial viitor probabil și mai diluat și din punctul meu de vedere și mai puțin interesant, dar mă rog, asta e o discuție separată.
0: Da, sigur.
1: Mondialul.
0: Da.
1: Altfel, sigur, nu putem să facem comparații între meciurile de la un mondial cu ceea ce vedem în Liga 1.
0: Sigur. Și tu bănuiesc, ca și mulți alții care apreciază atât de jos Liga 1, o face cu tristețe, pentru că nu cred că ești foarte fericit tu că propriul campionatul țării tale este atât de jos.
1: E o tristețe maximă. Pe de altă parte, gândește-te că noi, ca jurnaliști, mă rog, tu mult mai mult, eu nu mai sunt jurnalist de sport în ultima vreme, dar am fost în acea perioadă frumoasă, am prins, practic, cei mai buni ani ai fotbalului românesc, într-un fel, și chiar mondial. Într-un fel, aș zice că am fost răsfățați de fotbalul românesc, de calitatea fotbalului românesc pe care am prins-o în anii, mă rog, începând cu anii 80, continuând cu anii 90 și chiar cu anii, începutul anilor 2000.
0: Așa e.
1: Iar de aceea tristețea de a constata că nivelul fotbal românesc s-a dus pe tobogan, s-a dus la vale, dar încă s-a dus la vale, s-a dus cu viteza unui peritor cu schiurile pe
0: da,
1: tambulina care duce în jos. Așa se duce. Ne face să fim cumva, să intrăm în depresie chiar.
0: Auzi, Edi, mai degrabă, aș face comparația cu un săritor de la trambulină, că ăla se duce mai... ăla de la schiuri se duce tot mai planat, așa, știi, pe când ăla se duce direct în jos de la
1: da,
0: trambulină.
1: Bungee jumping.
0: Așa, sau da.
1: Da,
0: da. Da, da. Da, ai dreptate, Edi, că noi pe vremea aia nu eram conștienți, adică nu eram conștienți, speram să... Știi că totdeauna sper ca viitorul să se aducă un progres. Și așa eram și noi speram că fotbalul ăla va deveni și mai bun, de care pomenești tu, dar nici vorba, adică până și conducătorii de atunci, hai să ne aducem aminte de pildă de frații Dero de la Petrolul, care erau niște domni pe lângă ce avem astăzi prin...
1: Da, categoric. Chiar discursul ăla, celebrul discurs al lui Hagi,
0: da,
1: ăla
0: da,
1: cu nu zâmbi mustață, așa, ăla trebuie pus, deci nu făcută statuie lui Hagi, făcută cumva o statuie a acelui discurs.
0: Da.
1: Pentru că a avut o premoniție extraordinară, din păcate.
0: Da.
1: Și acolo am ajuns, chiar mai jos decât s-a prezis el.
0: Așa este, da, da.
1: Și la vremea respectivă știu că râdeam de el și jurnaliștii erau supărați, că era el supărat și că certa jurnaliștii și așa mai departe.
0: Da, să știi că eu atunci, nu vreau să fac acum pe deșteptul, dar pe mine m-au marcat cuvintele și chiar mă temeam să nu, adică... simțeam că poate exista o asemenea posibilitate, dar singura chestie pe mine m-a supărat atunci Hagi, pentru că impunea silențiu, sta în pale, aduce aminte că el le impunea așa și fusesem la campionatul european din 2000 și am văzut cât de degajați se comportau jurnaliștii din celelalte țări cu fotbaliștii lor, discutau chiar și înainte
1: asta
0: de meci.
1: Da.
0: Așa, în timp...
1: Bine, a fost stilul lui Hagi dintotdeauna, când se supără el, numai și oricum el are deține adevărul absolut, dar uite că din punctul ăsta de vedere l-a deținut.
0: Da.
1: Chiar dacă felul în care le spune este cum este, și aici mă refer la stilul gramatical al lui Hagi, ideile rămân. Multe dintre ideile lui rămân, dacă știi să le extragi.
0: Sigur. Să știi că chiar și cu astea are șarmul lui. Adică nu l-aș vedea pe Hagi să vorbească precum un ins din camera lorzilor, știi? Adică, domne, exact ca pe Marina Voica, n-aș vedea, adică și-ar pierde din șarm dacă n-ar vorbi cu accentul ăla rusesc, n-ar cânta cu accentul ăla rusesc, știi?
1: Bine, ea ce este jumate rusoaică?
0: Este rusoaică 100%? Deci,
1: dacă era jumate rusoaică, jumate spanioloaică, dacă nu mă
0: știu. Nu, când a cântat, nu, uite să te uiți pe o să o găsești pe YouTube, ca să găsești, pe YouTube, pe Google, ca să găsești tot. Ea este rusoaică 100% din Rusia, venită în România, s-a căsătorit cu un, facem o paranteză acum, s-a căsătorit cu un român, s-a îndrăgostit de un român care a lucrat acolo, a venit cu așa și s-a stabilit în România. Și de ce a apărut ideea asta, care avea ceva spaniol? Pentru că el a început, a cântat multă muzică spaniolă.
1: Spaniolă, atunci,
0: datorită acestui lucru. Așa, revenind, că am făcut așa o paralelă cu, neașteptată paralelă cu Marina Voica și Hagi.
1: Marina Voica, dar afară plouă,
0: așa.
1: Să continuăm paralela.
0: Da, așa. Edi, hai să trecem la primul meci, Argeș cu Cixereda, cel mai urât meci. De obicei, când sunt implicate Argeșul și în sezonul de față, cel puțin Argeșul și Cixereda, este o garanție că vor fi niște meciuri urâte. Cu atât mai mult cu cât s-au întâlnit între ele, mai ales că ambele au fost învinse în primele etape, destul de clar chiar, de o foarte modestă FCSB. De aceea, nici nu sunt prea multe de spus despre această întâlnire de la Mioveni. Argeș a fost un pic mai periculoasă și mai insistentă, ceea ce era de așteptat, pentru că era gazdă și totuși mai bine cotată decât Cicseredo. Argeș, în partea a doua, a avut, dacă vrei să intervii? Ai vrut să intervii?
1: Nu, mi s-a părut.
0: Așa, că după aia spun eu câteva și după aceea îți dau știe cuvântul. În partea a doua, Argeș a avut ceva mai multe ocazii și momentul decisiv a fost în minutul 76, când moldoveanu a pătruns în careu, unde a fost faultat de Hegedus. Tot atacantul gazdru și-a asumat executarea penaltiului acordat, înscriind unicul gol al partidei, care, la cât de mată arătase până atunci această partidă, tindea să inducă părerea că în centrul meu va fi o remiză albă. După gol, moldoveanu și-a dat tricoul jos și a izbucnit în lacrimi, dedicând reușita memoriei mai înainte amintitului Constantin Covaciu, care colaborase pe când era tânăr jucător la Dinamo. Astfel, Argeșu a legat două victorii, chiar dacă prestația sa este una neconvingătoare, sub cea de acum un an, în timp ce Cicseredo a rămas singura echipă cu 0 în dreptul punctelor și al golurilor marcate, 3 înfrângeri din 3 meciuri. Te rog, Edi.
1: Da, a fost un meci foarte slab, foarte slab, în tonul fotbalului românesc și cu asemenea meciuri nu puteam ajunge nicăieri. O victorie firavă a argeșenilor, obținută de moldoveanu, acest moldoveanu care el a fost și este un atacant talentat,
0: da,
1: care a avut multe șanse la Dinamo într-o perioadă grea, dar pe care nu le-a valorificat. Până în timp că el a făcut parte din acea triadă a lui Dinamo, Neicuțescu, Mihaiu Moldoveanu, trei atacanți a priori foarte talentați,
0: da,
1: dar care s-au lăsat stradă unei, aș zice, neseriozități feroce.
0: A și fost accidentat, să știi.
1: A fost accidentat, dar
0: da,
1: sigur că toți fotbaliștii mai trec prin perioade grele de accidentări și așa mai departe, da? Cumva, și uite că totuși dintre cei trei, moldoveanul e singurul de care se mai aude. De Necuțescu, da. Mihaiu, nu știu, ajunsese prin Liga 3-a.
0: Da.
1: La Brăila, sau nu știu unde. Necuțescu, nu mai știu nimic. De când a fost la Târgoviște, nu mai știu.
0: Da, au ieșit din circuit.
1: Da. Au fost trei tineri foarte talentați, în care Dinamo și-a pus mari speranțe, dar care nu au reușit să iasă cu nimic în evidență, odată cu trecerea anilor.
0: Pe moldoveanul ai mai vedea bun astăzi la Dinamo?
1: Nu.
0: Da.
1: Bine, moldoveanul nu era bun nici în perioada aia în care Dinamo traversa o perioadă foarte grea. Și era, mă rog, o pre-perioadă grea, deci.
0: Da.
1: A urmat o perioadă mai grea după moldoveanul.
0: Da,
1: așa era. O perioadă grea și când era moldoveanul. Și moldoveanul n-a reușit atunci. A marcat ceva goluri și atât.
0: A fost împrumutat, mi-aduc aminte, pe la Petrolul.
1: A fost, dar i-au dat și șanse.
0: Da,
1: foarte bine, deci celor trei i-au dat mai multe șanse și, din păcate...
0: Așa e. Dinamo...
1: Mă bucur însă că acum, uite, la Argeș, scuze-mă, la Argeș și văd că mai iese ceva în evidență. Mi-a plăcut gestul lui de după gol.
0: Da,
1: adică,
0: da,
1: probabil că avea o relație bună cu...
0: Covaciu, da.
1: A făcut un gest frumos.
0: A spus după joc, la declarațiile după joc, a spus că s-a cunoscut cu Neagogu, cum îi zicea el așa, și probabil că Covaciu, eu prima oară am văzut de accidentul ăsta, evit să citesc știrile astea așa, pentru că cele mai multe dintre ele mă indispun. Dar eu sunt prieten cu Johnny Culina pe Facebook și am văzut ce a pus el, a postat el cu Covaciu, și așa am aflat despre accidentul ăsta stupid care a avut loc săptămâna trecută. Și de la Johnny am înțeles că foarte mulți fotbaliști de la Dinamo au colaborat cu Covaciu, fiind masseur acolo și...
1: Da,
0: și moldoveanul...
1: Păi masorul automat intră în contact cu toți fotbaliștii.
0: Așa e, așa e, da.
1: Și probabil se leagă niște relații aparte. Și...
0: Da.
1: Am înțeles că era și un personaj foarte ok.
0: Da.
1: Tip de treabă. E regretabil ce s-a întâmplat. Și...
0: Absolut, da.
1: Undeva privind partea bună, e bine că nu nu au fost mai multe victime, la de grav a fost accidentul, pentru că erau copii în acel microbuz, da, erau mai multe persoane.
0: Într-adevăr, da.

0: Adevăr, da, știi, stai, când vezi chestia asta, stai să te întrebi așa, cum să fii uimit așa de cât de subțire e firul ăsta al vieții, știi, de cât, îți dai seama, un om care s-a trezit dimineața să-și facă treaba obișnuită, să urmeze, să meargă la un antrenament, așa, și nu s-a mai întors, adică e ceva înfricoșător.
1: Da, uneori se mai pot face și lucruri care să preîntâmpine așa ceva, pentru că și în accidentul ăsta, dacă luăm la puricat așa, de la vârsta șoferului până la firma care a închiriat, de la care a închiriat din nou acel microbuz, putem să spunem că lucrurile puteau să stea altfel.
0: Așa.
1: Dar nu mai întreb acum în amănunte ce a fost.
0: De acord cu tine, de acord cu tine. Bun, fiind un joc modest, atât eu și cât și invitatul meu am fost de acord să nu ne oprim foarte mult, că chiar n-avem ce să vorbim despre el. Și ne ducem la meciul următor, care a fost mult mai interesant, Oțelul cu Dinamo, două echipe cu un ridicat spirit ofensiv. Și în sezonul trecut cele două s-au întâlnit tot în etapa a treia, deci mă refer acum la sezonul regular, tot la Galați. Atunci Oțelul a câștigat la capătul unui tot așa un meci deschis, interesant, cu un epilog incert până la ultimul fluier. Și aspectul meciului de acum a fost destul de asemănător. Dintre diferențe a fost că de data asta Dinamo a avut avantaj pe tabelă. Atunci nu s-a întâmplat, tot timpul a condus Oțelul. Dinamo a apărut așa, ca și când nu că a apărut, cred că chiar așa a gândit partida asta. Bă, am pierdut ca fraierii la Ploiești, am bătut după aia pe Craiova, hai să recuperăm ce am pierdut la Ploiești și să încercăm să batem la Galați. Așa a apărut prima desfășurare a primei reprize. Nu ți s-a părut la fel?
1: Ba da, Dinamo practic a ratat din nou o victorie în deplasare și dacă în prima etapă la Ploiești a zice că și-a dat cu stângul în dreptul în fața uneia dintre cele mai slabe echipe ale campionatului,
0: exact.
1: Adică așa mi se pare acum Petrolul,
0: de
1: la Galați în schimb a dat de o nucă mult mai tare.
0: Da.
1: Nu foarte tare, dar suficient de tare cât să prelungească agonia asta a unei lipse de victorii pe malul Dunării, care durează de câteva sezoane, nu mai știu de câți ani n-a mai bătut Dinamo acolo.
0: Da, într-adevăr. Este o nucă tare, mai ales la Galați, Oțelul. E o echipă asta care se agață. Știi că tot când auzi că are tot timpul probleme financiare, că mereu îi pune viitorul existențial în pericol, dar cu toate astea aduce jucători ăștia bunicei din de afară, că bunicei dovedesc și faptul că uite-te câți jucători a avut Oțelul care ulterior și-au găsit contracte la echipe mai bune din România. Uite-te pe ăștia de la Craiova, Cizotti la FCSB și alții, iar jucătorii care au rămas și ăștia care au venit sunt jucători buni pentru Liga 1, știi?
1: Da, categoric. Galați e o echipă decentă de mijlocul clasamentului.
0: Exact, da.
1: Adică nu văd nici mai sus, nici mai jos decât arată.
0: Da. Dinamo mai ofensiv.
1: De partea cealaltă, Dinamo Dinamo continuă să facă o greșeală imensă și impardonabilă pe care a făcut-o în iarna sezonului trecut.
0: Așa.
1: În iarna sezonului trecut Dinamo a făcut o greșeală care a fost fatală și pe care o prelungește și acum la nesfârșit. Nu e în stare să aducă un atacant, măcar de valoare medie spre ridicată, nu zic un atacant, un super atacant. Iar acum, în condițiile în care Nuno Campos, noul antrenor, adoptă un sistem de joc cu doi atacanți, Dinamo intră pe teren cu același Pop, care după episodul cu Nunta, și nu numai episodul cu Nunta, ar fi trebuit, după părerea mea, trimis într-o permanentă lună de miere. Deci Dinamo intră pe teren cu același Pop și cu Muti, care, mă rog, Muti nu putem spune că e un atacant veritabil. Deci dacă Dinamo aducea un atacant cât de cât ok iarna trecută, eu zic că nu numai că era din cupele europene, dar avea o șansă să se bată chiar la titlu în primăvară.
0: Dacă
1: și continuă să prelungească această agonie de a nu aduce un atacant. Probabil că va aduce un atacant, pentru că ăsta pe care l-a adus acest norvegian, eritrean, nu știu ce este, Hintza. E o glumă de jucători.
0: Mm-hmm.
1: Deci ăsta este vorba suporturilor dinamoviști de pe forumul, e mai slab ca țâră. E o glumă. E mai inutil ca țâră fostul atac.

0: cantorul Dinamo de acum câțiva ani, care nici nu prea atingea mingea.
1: Țărăfiu, că țărătatăl era bun.
0: Țărătatăl nici n-a jucat la Dinamo.
1: Da, nu, dar zic că era bun, ar fost bun dar să fie un jucător ca țărătatăl.
0: Și a fost bun.
1: Da,
0: da. A fost bun.
1: Mă, dacă îl țineau pe Kosovaru sau albanez, ce era atacantul, primul care l-a avut, nu, deci Perița a venit după aia, au avut ei
0: pe
1: un...
0: Selmani,
1: dacă îl țineau pe Selmani...
0: Păi n-au mai putut, a vrut să plece Selmani, s-a
1: da,
0: dus pe
1: da.
0: Bani mult mai mulți în China și acum am înțeles că ar fi încercat să-l aducă, dar nu, vrea să se ducă în Vietnam, am înțeles că și-a găsit ceva Selmani acum.
1: Da, am văzut că în Vietnam s-au dus destul de mulți, așa, dar inclusiv Andrei Ivan de la așa, dar nu știu, mie mi se pare tot o paranteză. Facem că de-aia din noi discutăm și putem să facem oricâte paranteze vrem. Dom'le, când te duci în Vietnam, te duci în Vietnam, s-a cam dus fotbalul de performanță. Într-adevăr,
0: normal.
1: Îți faci normal, contul mai mare, dar Camadio, când ajunge acolo, este cântecul de lebădă al carierei, știi? Da, adică Selmani între echipă din Vietnam și Dinamo, mă refer acum din punct de vedere competițional, oricând era Dinamo de ales, știi? Da, dacă...
0: da, nu cred că îl interesează pe Selmani performanța sau
1: da, da.
0: Să stea în Europa, îl interesează banii pur și simplu.
1: Se
0: dar
1: poate.
0: Dar era putut să rămână la Dinamo, ajunsese să fie foarte iubit de suporteri, reușise un sezon foarte bun, după un început mai...
1: Da, mai ezitant, da.
0: Greu așa,
1: da, da.
0: S-a rodat mai greu, dar pe urmă și-a dat drumul. Și era un atacant care, uite, da interesul...
1: Da, da, da.
0: Da, era bun, bun.
1: Era unul dintre acei jucători kosovari care au confirmat că merită să-i cauți, știi, în fotbalul nostru. Da. Da, deci Dinamo a avut primele ocazii importante ale primei reprize și ei s-au bazat mai mult pe construcție față de gazde care mai mult pe pase lungi, devieri. Și în prima repriză, jocul din Alvista a avut câștig de cauză, cu 3 minute înainte de final. Musi a jonglat cu mingea, după care a șutat de la marginea careului. Deviată de la Armstrong a ajuns la Albert Soro, care din fața careului mic a pus latul înainte ca Dur Bozoancă să poată interveni. Iată că Alberto Soro, care a deschis scorul și în etapa trecută cu CSU Craiova, tot el a marcat acum. Eu sincer spun, Edi, că anul trecut eu am crezut că după primele 10 etape, așa când nu știu dacă a intrat vreun minut, așa Alberto Soro urma să fie debarcat de la Dinamo și dintr-o dată a devenit un jucător important, să zicem așa, adică a dat niște goluri, a contribuit, a devenit chiar titular la un moment dat, n-avea aceeași impresie?
0: Ba da, categoric. Păi cred că au și vrut să scape de el la un moment dat și apoi cred că i-a venit cumva mintea la cap sau nu știu, a făcut copii ceva cu el și l-a reinventat sau probabil și el s-a pus un traseu mai bun și uite că nu pot să zic că Soră e un jucător fantastic, dar în momentul de față își găsește locul ca titular acolo și uite că reușește să înscrie cumva.
1: Cum se zice, îți faci treaba cu el, știi?
0: Exact, îți faci treaba cu el, nu strălucește, dar de fapt fanii Dinamoviști l-au și declarat jucătorul lunii. Există un radio Dinamo 1948, are acest, în fiecare lună face un sondaj cu cine e jucătorul lunii.
1: Da, da, da.
0: Și jucătorul lunii iulie a fost desemnat, mă rog, Alberto Soro, nici nu sunt multe etape, sunt doar 3 etape.
1: Da, da, da. Băi, e ceva, pentru că suporterii dinamoviști, cei care sunt electoratul acestui top, ei urmăresc jucătorul Dinamo, adică sunt cei mai fideli urmăritori, știi? Și atunci a însemnat ceva pentru ei cele făcute de jucătorul spaniol.
0: Da, da, da. Primul a fost votat Soro și al doilea portarul, noua achiziție, Belaruș,
1: da,
0: care mie mi se pare un portar foarte bun, toată lumea zice, cel puțin până acum a demonstrat că e un portar foarte bun, are un joc de picior excepțional, fără ca eu să fiu fanul și adeptul acestui concept că portarul trebuie să aibă un joc de picior în prim chestie venită de la Pep Guardiola,
1: portarul,
0: domnule, trebuie să apere bine, nu să
1: ai exact.
0: Un joc de picior. Dacă apără bine și are și un joc de picior foarte bun, cu atât mai bine. Și s-a dovedit până

0: că acest Belaruș a apărat și foarte bine și are și un joc de picior bun. Deci,
1: da.
0: Cred că e un câștig pentru Dinamo în poartă.
1: E o surpriză. Pentru mine e o surpriză. Eu mă așteptam la Epasi, care n-a fost rău anul trecut, știi? A găfat și vreo două meciuri, dar n-a fost rău.
0: N-a fost rău, dar n-a fost nici...
1: Da, uite-te că a ajuns acest băiat, n-a auzit de el, mi-aduce aminte de Khalid Fouami, fostul portar, tot marocan la Dinamo în anii 90-2000.
0: Era, Fouami, mi-amintesc, avea un alt gabarit, era un portar mai solid, așa, mai fioros.
1: Da, erau vremuri bune pentru Dinamo atunci. Dinamo se bătea pentru trofee în anii când a fost Fouami și știu că l-a luat în brațe, în cârcă, l-a dat pe Florentin Petre, știi, apropo de gabaritul lui și gabaritul lui Florentin Petre după un meci bun făcut de fostul mijlocaș de bandă dinamovist. Golul s-a intrat, se zice că poate atârna foarte mult un gol marcat de la final de repriză, dar uite-te că golul ăsta i-a mobilizat pe cei de la Oțelul, care au fost mult mai insistenți în partea a doua, petrecând mai mult timp în terenul dinamoviștilor, și eforturile lor aveau să fie răsplătite în minutul 66, după ce Nuno Pedro l-a deschis cu o pasă pe Patrick, talonat de doi adversari, a șutat cu pământul din 17 metri, reușind să-l învingă pe acest brav belaruș de care a pomenit și Edi. Până la final, Dinamo a încercat să obțină victoria, s-a văzut că era echipa care își dorea mai mult victoria, ca să folosim acest limbaj de lemn sportiv, dar... A fost Mazir, unul 75, a șutat violent din marginea careului, dar nu cu folos, iar peste 10 minute Armstrong a șutat din careu în cazu. Cazu era căzut, mingea a ajuns la Mărginean, care din 18 metri a șutat puțin pe lângă poartă. Astea au fost cam cele mai mari ocazii ale repede secunde. Au avut și Gălățenii o mare ocazie în minutul 90, când Belaruș a plonjat oportun la picioarele lui Andrezino. Ar fi putut fi mare ocazia, dar într-adevăr a plonjat foarte eficient la picioarele lui Andrezino, parând acea minge care, dacă ajungea în picioarele portughezului, era pericol pentru
0: Dinamo. A fost o ieșire foarte spectaculoasă aia, care rar o vezi, și foarte eficientă.
1: Știi de ce? Pentru că Orvezera, pentru că implică, poate să implici un accident, accidentare a portarului, știi, la cap.
0: Da.
1: În final...
0: Scuze-mă.
1: Spune.
0: Altfel, cred că rezultatul a fost echitabil undeva.
1: Asta vreau să spun și eu.
0: Da, a zice că Dinamo încă se caută în acest sistem.
1: Da.
0: Mie nu-mi displace acest Nuno Campos, să-l mai vedem. E total diferit de Copici.
1: Da,
0: Copici era un antrenor foarte bun, dar avea unele limitări și previzibilități tactice și cred că era un pic rigid uneori.
1: Mm-hmm.
0: Campos, în schimb, abordează un joc mult mai direct, mai avântat. Văd mult mai multe pase filtrante pe vârfuri. Sunt multe diagonale, dar există o problemă la Dinamo. Dinamo nu are încă jucători care să se ridice la un nivel suficient de bun încât să emită pretenții de mai mult. Deci Dinamo trebuie să mai aducă încă cel puțin 3 jucători la mijlocul terenului și în special în atac, care să se ridice nivel. Pentru că degeaba sistemul de joc e bun dacă nu, ei nu pot mai mult de atât.
1: Și au în continuare aceeași problemă din sezonul trecut, pentru că din sezonul dinainte, acolo nu mai putem discuta că a scăpat ca prin urechii racului de retrogradare, vorbim de sezonul trecut, că n-are o bancă pe măsura titularilor, să zicem. Adică când face înlocuirile, se simte negativ acest lucru.
0: Se simte, da. Sunt și pe bancă. Uite, de pildă, mie îmi place de acest Tarbă.
1: Da, dar să mai crească puțin.
0: Tarbă în fotbal este interesant, dar care, așa cum spui, trebuie să mai crească și să devină mai eficient. Pentru că el e spectaculos așa când intră în joc, driblează, se vede că are ceva viziune, dar trebuie să devină mult mai eficient, eventual să și marcheze. primul gol pentru Dinamo.
1: Da, da.
0: Și să fie mai ordonat.
1: Da.
0: Bine, sunt multe probleme. Dinamo nu a reușit încă să-l înlocuiască pe Boateng, spaniolul ăsta pe care l-au adus. Pare mari carențe deocamdată, nu-l văd titular, sincer. Mărginean nu e un închizător care să lege jocul așa cum se cuvine, cu toate că eu aplaud plecarea lui Niaore,
1: da,
0: acolo
1: da.
0: Niaore, ți-am mai zis, eu juca numai în viteza 1 și 2 în ultimul sezon.
1: Da.
0: Deci e o plecare
1: binevenită,
0: binevenită pentru Dinamo, dar trebuie înlocuit cumva. Sârgean e într-o eclipsă de formă
1: și
0: de poziție în teren. Mi se pare că nu se potrivește cu cel... cu ce joacă el acum.
1: Da, așa
0: iar
1: este.
0: Iar atacanții lipsesc cu desăvârșire. Nu, n-ai. Pop, nu poți să-l duci la infinit pe acest Pop, care nu poate mai mult. El e băiat simpatic, e de treabă, e ok, dar nu poți.
1: Îți mai faci treaba cu el și cu el din când în când. Uite, mai dă câte un gol. Iar Musi, bă, mie Musi îmi place. Deci Musi chiar
0: Musi, da.
1: Mi se pare un... E om de bandă mai mult.
0: De atache. E mai mult în bandă.
1: E om de bandă, așa, e om de bandă. Da. Așa, să știi că mie mi-a plăcut...
0: Pe bench stă bine, Dinamo, cu Musi, cu Armstrong, cu...
1: Da. Așa este.
0: Lateral, mă rog, păcat de Mazirul ăsta, că nu știu cine trebuie să-i bage minte în cap lui Mazirul. Dacă, pe puțin, încercarea aia de Rabona din timpul meciului cu Oțelul a fost penibilă. Nu poți, mă, când echipa ta e în atac și încearcă să înscrie, tu să încerci o Rabona în 80 și cât era, în loc să centrezi frumos cu dreptul și să eventual să creezi o ocazie mare la un gol.
1: Da, e mare păcat de băiatul ăsta și când zic păcat mă refer la întreg fotbal românesc, pentru că atunci când a apărut la FCV Faru, eu am crezut că o să rupă norii, adică o să fie...
0: Nu, e și o chestie de respect, de mentalitate în primul rând, dar și de respect.
1: Da.
0: Echipa asta, sau oricare ar fi fost, pe Dinamo, că te-a luat într-un moment greu al carierei tale, te-a pus pe picioare. Și faze dintre astea, de ce nu reușește să se impună, deși toată lumea zice că era super talentat la Faru.
1: Da.
0: Nu mai contează.
1: Da.
0: Am un prieten care spune mereu, life is now. Contează ceea ce faci acum. Demonstrează acum că ești bun. Încercarea bune de-astea și
1: Vecel
0: când poți să o încerci la 4-0, la 5, la 4-1 cu Craiova, puteai să o încerci dacă erai acolo.
1: Da. Dar știi de ce se tot pomenește despre el că a fost bun la Faru? Pentru că mulți speră să el să aibă încă potențial, știi? Adică, domne, uite, la Faru au potențial, s-ar putea ca asta să fie, dar să fie ceva acum la Dinamo care să-l blocheze, știi? La de-aia probabil că mulți pomenesc de ce bun era el la Constanța, știi, când era. Să știi că tu ai spus de Tarbă, sunt de acord cu tine și eu am mai vorbit de el pe parcursul emisiunilor pe care le-am realizat aici, că mi se pare un băiat de viitor. Să știi că mie îmi place, dar are nevoie de meciuri în picioare și de Mateo Duțu, fundașul central.
0: Da.
1: Așa, adică chiar ai pomenit că jucătorul ăsta spaniol care a venit acum nu e chiar idealul de fundaș central. Eu mă așteptam să, dar probabil că poate cu timpul o să fie încercat și băiatul ăsta. Așa are fizic, e înalt.
0: Și eu mă așteptam să joace Duțu, mai ales că Nuno Campos a zis că spaniolul ăsta nu e încă pregătit și nu e la nivelul necesar. Păi atunci de ce joci cu el? Lasă-l un pic pe bancă, joacă cu Duțu. Duțu e în schema, a jucat și sezonul trecut câteva meciuri. E un tânăr de perspectivă. Poate că e frică să joace cu doi fundași centrale atât de tineri.
1: Asta mi-a luat vorba din gură, asta vreau să spun și eu, că probabil că e teamă de chestia asta și atunci...
0: Da.
1: Că e un post, după postul de portar, postul de fundaș central e al doilea unde se văd greșelile cel mai mult, știi? Și acolo, într-adevăr, dacă n-ai experiență, ești...
0: Da, și uite-te și la Stoinov, de exemplu, care nu mai are randamentul din sezonul trecut, când juca alături de Boateng, era altceva. Acum e mult mai lent, se văd greșelile la el. Trebuie reglat ceva acolo. Dinamo a mai transferat un fundaș săptămâna trecută. Un fundaș din...
1: Am văzut,
0: dacă nu mă înșel.
1: Da, da, da, am văzut, am văzut și eu. Nu-mi spun nimic numele astea, știi? Înainte, da. Eram mai implicat înainte în fotbal internațional, când eram colegi la Fotbal Plus. Acum chiar nu știu

0: nimic de jucătorii ăștia și nu pot să-mi dau cu părerea dacă sunt buni sau nu. Am văzut că unii pot să fie chiar să fie surprize plăcute și să fie jucători buni, alții te întrebi de ce au fost luați. Mă, sunt unele echipe, o să ajungem la Petrolul, sunt unele echipe care iau așa la kilogram jucători care nu sunt buni, dar decât să folosească jucătorii autohtoni care nu le aduc probabil câștiguri, mă refer la nu câștiguri pentru echipă, câștiguri personale, preferă să aducă jucători ăștia străini la kilogram, că altfel nu înțeleg de ce aduci jucători atât de slabi care, bă, te costă la ei, nu te costă că să-i cumperi. Dar te costă avionul, te costă, am mai spus treaba asta, te costă să le găsești cazare, te costă să le mai dai bilete, să mai ducă și ei pe acasă, că și așa ceva știu că se pun în contract. Și practic, da, practic cheltui niște bani, că ne întrebăm de ce echipele astea, unele echipe intră în situația asta. Cum a fost și UTA pe vremea Rednic, când a fost un târg de jucători acolo, cum a fost și Dinamo pe vremea Rednic, tot așa au fost târguri de jucători. Jucători ăștia așa, care tot veneau, plecau, așa erau ca niște, cum să spun...
1: Un carusel,
0: da.
1: Fără valoare. Și
0: exact, da.
1: E ideea, poate, unul sau doi spargi cu ei, dar nu spargi, adică nu, e foarte rar se întâmplă.
0: Nu spargi și dacă spargi, pleacă imediat.
1: Deci da,
0: îți pleacă imediat. Uite-te cum a plecat și atacantul Selmani. Deci Selmani a spart. Deci Selmani a fost un transfer reușit. Și cum a jucat bine, pac, s-a ușchit. Și tu ce ai făcut?
1: Și Dinamo n-a luat nimic pe el, practic.
0: Da.
1: Pentru că aici altă greșeală făcută. Nu le faci contracte în așa fel încât să n-ajungi la final de cu în ultimele 6 luni să-ți trece gratis.
0: Exact.
1: Fă-le un contract, dacă vezi că e bun. Păi prelungește contractul ăla din timpul contractului.
0: Da.
1: Nu aștepta până în ultimele 6 luni. Păi ieri, numai, la revedere. Măcar să iei niște bani pe el.
0: Sigur că da. Erau mai la începuturi atunci, așa, și încă, să zicem
1: că... Da, n-aveau experiență.
0: Da,
1: dar în continuare, Dinamo, revenind la Dinamo, Dinamo nu aduce în club. E o chestie pe care eu nu înțeleg la Dinamo. În clubul Dinamo nu există niciun om care să fie avut vreun contact în lumea fotbalului de ani de zile. Mm-hmm. Nu mă refer la vreo fostă glorie, sau că nu e obligatoriu acum să aduci fostele glorii dacă nu se pricep,
0: da,
1: sau dacă nu știu să lege două vorbe. Nu, dar să aduci un om care are ochi la transferuri, un om care a fost implicat în fotbal pe mai cum un tică de Dănilescu.
0: Da, ai dat un exemplu bun.
1: Un om care să-ți dea acolo o direcție fotbalistică. Dinamo n-are. Dinamo funcționează în momentul de față ca o corporație de mic nivel sau mediu, să zicem așa, în care lucrurile se petrec în Excel, inclusiv transferurile. Cred că băieții ăia de la... Îmi scapă, cum îmi cheamă, pe directorul sportiv Mihalescu, ceva genul să posmin, cred că au un Excel și bază niște cifre acolo luate din statistici de fotbaliști și pe urmă mai discută și cu antrenorul dacă discută un pic și văd din Excel-urile astea pe cine luăm.
0: Da. Da, vezi ce înseamnă, ai dreptate, înseamnă foarte mult să fie un om cu ochi. Uită-te, da, și-l dau de exemplu acum pe Ovidiu Sabău, care l-a luat pe Luchici de la Craiova. Luchici care a fost o...
1: Zero,
0: mi-a adus aminte de Mamut ăla de la care a fost. Așa? Așa ceva aveam impresia că este. Și uite, am zis că este, că e sinucidere să-l iei pe Luchici. Și uite ce jucător a ajuns la... Bă, jucător foarte bun pentru fotbalul românesc, la asta mă refer. Nu este un atacant de Real Madrid, dar este un jucător foarte bun pentru fotbalul românesc și acum sunt pe cale să-l vândă. Să vedem unde... Mie îmi pare rău pentru Cluj, că exact ce spuneam mai înainte, mă, face un jucător ochi la tine, joacă bine și cum a făcut ochi, gata, a plecat. Nu poți și tu măcar să te bucuri un sezon de el, după aia, așa să... Da, nu știi cum e cu dus întors. Poate se accidentează, poate nu mai, știi, nu mai are un același sezon bun acum, cu toate că părea în vână în jocurile astea câteva care le-a jucat și în cupe europene și în campionat Luchici, știi? Da.
1: Da.
0: Bun. Mergem la meciuri

0: Următor FC Voluntari cu UTA, un alt meci modest, mai ales prima repriză, care nici măcar nu merită menționată, că n-a lăsat nimic, n-a avut nimic de oferit și n-a rămas cu absolut nimic memorabil. Partea a doua însă avea să fie animată de rapida deschidere de scor a gazdelor, un contraatac pornit din apropierea proprie porție, o pasă lungă către Merloi, la rândul lui Merloi l-a deschis foarte bine pe Șib, băiatul ăsta cu viteză foarte bună, a intrat în careu dreapta și de unde talonat de un adversar a șutat pe sub portarul Gorcea. Gorcea nu prea este într-o formă bună în acest start de sezon, cum din păcate pentru această veche echipă care este UTA, nici ea nu este în cea mai bună dispoziție. Nemai având ce pierde, oaspeții au fost mai insistenți apoi spre poarta slovenului Iurhar, mai ales că Adrian Mihalcea a și făcut niște mutări ofensive, dar nu prea s-a văzut în joc. Au fost ocazii, minutul 57 Marius Coman a reluat defectuos o centrare a lui Hakim Abdallah pentru ca acesta din urmă să aibă cea mai mare ocazie în minutul 66, când la centrarea lui Padula a reluat, dar formidabil, Crișan, Longilinul fundaș central al Voluntarului, a reușit să scoată de pe linia porții. Era, cred că mai toată lumea a văzut gol acolo, însă Crișan a reușit să salveze echipa. Arădenii au continuat să atace până la final, dar atacurile lor au fost fără busolă. Nici obișnuitul lor dispecer Alin Roman n-a fost în cea mai bună dispoziție și așa s-a scris prima victorie a Voluntarului de la revenirea pe prima scenă, în timp ce UTA a rămas doar cu un punct, iar în etapa viitoare are meci greu acasă cu Rapid.
1: Da, UTA mi se pare cam amețită în acest început de sezon, după ce sezonul trecut a fost campioana play-out-ului. Uh-huh. Mihalcea ar trebui să strângă un pic șuruburii acolo. Mie îmi place UTA, e o echipă frumoasă, de tradiție, au un public foarte frumos, au un stadion cochet, ar fi păcat să se ducă pe copcă, uite cum s-au dus linii de pildă, măscă are și câțiva fotbaliști ok. Eu n-am înțeles de ce n-au jucat titulare Abdallah și Papo, dar a jucat Pitu, care e un alt funcțion al mentalității date de garduri. Dar Mihalcea știe mai bine, probabil.
0: Da.
1: Să regleze lucrurile pe acolo.
0: O să regleze, asta sunt convins și eu că a arătat că are potențial de antrenor. Da, exact, e foarte bun termenul, amețită. Deci UTA arată amețită după un sezon bun în care Mihalcea practic a reparat unele chestii lăsate de Rednic ne la locul. Rednic care a avut, hai să nu, să nu, că nu vreau să-l critic acum pe Rednic total așa. El a avut
1: Rednic a fost ok la UTA.
0: A fost ok la UTA, dar nu e ok, n-a fost ok ce a făcut, le-a făcut cheltuiel mari, mă, cu caruselul ăla de jucători, așa, și nu poți să nu faci legătură. El mereu se supăra că ni se spune treaba asta, dar n-ai cum să nu faci legătură cu fata lui care este agent de jucători, cu cea mică, Luana. Așa.
1: Da.
0: Și practic Mihalcea a rămas, că mulți dintre jucătorii care i-a dus Rednic au plecat și Mihalcea a trebuit să facă așa, să știi, a pus mâna pe ciocan, un cui, așa să bată acolo unde se putea să închege ceva, știi, și a reușit să închege foarte bine, dar într-adevăr acum, și are, ai spus tu că îți place, domne, chiar are niște jucători de bun calibru pentru fotbal românesc. Alin Roman ăsta e un băiat, e un...
1: Exact. Exact.
0: Da, un bun dispecer și băiat și tehnic. Așa, Hakim Abdallah este și el un atacant foarte bun. Eu n-am înțeles de ce Dinamo i-a dat drumul. Mie mi se părea foarte bun pentru Dinamo. Bine, tot jucător de bandă. Nu e nici Hakim Abdallah atacant, cum spuneai tu, că atacant de la veritabil pentru de gura porții, știi? Dar e un jucător de viteză, de forță.
1: Eu cred că e un jucător foarte bun pentru UTA, nu pentru Dinamo, sau cel puțin nu pentru Dinamo la nivelul la care se dorește a fi Dinamo.
0: Da. Și Coman e un atacant de gura porții, unul din puținii atacanți de gura porții.
1: Da.
0: Dar are o vârstă mai înaintată și, într-adevăr, contează asta. Deci au niște jucători buni, dar uite-te că nu se regăsesc și

0: au pierdut. Voluntariu este o echipă care poate să autodepășească, a arătat treaba asta și în barajul pe care l-a susținut cu Hermannstadt. Are câteva individualități. Pârvu, mie mi se pare un antrenor bun, Pârvu. El a construit echipa asta. Deci, practic, el a...
1: E un antrenor foarte bun, Pârvu.
0: Da.
1: E modest, așa, își face treaba. E un băiat bun, mie îmi place Pârvu.
0: Așa este, da. Și cu jucătorii ăștia care a reușit să închege o echipă. Uite, bă, ăsta și, bă, ăsta e un băiat, un jucător de viteză. Așa... cum îl cheamă, Merloi e un jucător care dacă ar fi mai constant în evoluții, ar putea chiar deveni un bun conducător de joc, care are tehnică. Da, n-are jucători răi voluntariu. A fost, știi cum, că poate în alte părți, în alte situații când juca, erau barajele astea și mai intra câte o echipă din Liga a doua în barajul susținut cu echipa din Liga 1, spune, a avut și noroc, că aia nu, voluntariul chiar a fost mai bună decât Hermannstadt. Deci chiar a fost mai bună.
1: Da. Și părerea mea e că va rămâne în Liga 1 voluntariul.
0: Da, și după cum arată acum, și eu cred că va, cu emoții, adică va trebui să transpire pentru treaba asta, dar are șanse mari să rămână. Mergem la cel mai singura partidă dezechilibrată din această etapă. Este vorba de CSU Craiova cu Petrolul. Eu nu m-am așteptat ca CSU să n-aibă nicio emoție. Am auzit pe câte unii că spuneau că bă, stai că sunt supărați, că au fost eliminați de Levski, că sunt obosiți, că domne, și în condițiile, în orice condiții bătea pe Petrolul și supărați, și sculați din somn, și cu batistele înlăcrămate, cu tot ce vrei tu, ei băteau pe Petrolul fără niciun fel de problemă. Nu numai că Petrolul este cum este la ora actuală, dar în ultimele 7 partide directe, ei câștigaseră 5, doar 2 se terminaseră remize și ultimele 2 se încheiaseră cu 4-0. Deci acum a fost al 3-la 4-0 consecutiv. Mi se mai rar așa ceva, știu, coincidență.
1: E o tradiție deja, o tradiție de cor.
0: Da, și odată i-au bătut la Craiova, odată i-au bătut la Ploiești în cupă cu 4-0. Adică pe unde i-a prins pe Petrolul le-a umplut plasa. Și acum nici nu fluierase bine startul meciului, că în secunda 41 în Simba deschidea scorul după ce a trecut cu ușurință de Pap și de portarul Zima. Apoi, în a doua decadă a primei reprize, Matei a centrat, Bayram a scos elegant la același în Simba, care a făcut dubla. O să trec repede, Edi, pentru că n-are rost să insistăm foarte mult pe jocul ăsta.
1: Da,
0: că
1: a fost balonul de oxigen perfect pentru Craiova.
0: Exact.
1: Care, repet, a întâlnit după mine cea mai slabă echipă a campionatului, a bătaie cu Csíkszereda.
0: Da,
1: puțin până acum. A fost un meci fără istorie.
0: Da, da.
1: Nu vezi ce și-au făcut joc. Un Simba s-a dat leu cu șoareci, deși el trebuia să ne arate că e leu cu bulgarii.
0: Da.
1: Nu aveau voie să piardă dubla aia cu Levski. Au un loc bun, au bani, au liniște, au reușit o triplă frumoasă sezonul trecut. Erau, practic, în cel mai bun moment al istoriei recente și le-au dat bulgarii cu castraveții, ca să zic așa.
0: Exact.
1: Sperăm că măcar cu finlandezii o să-și ia revanșa. Deși eu mă cam tem de duelurile astea cu echipele nordice, pentru că pur și simplu nu suntem în stare să trecem de scandinavi, indiferent cu cine jucăm.
0: Auzi.
1: Jucăm două meciuri acum cu ei.
0: Auzi. Dinamo cu Sisi puteau să se încuscrească așa, că s-au întâlnit de vreo 3 ore așa, adică 6 meciuri au avut cu Sisi. Am citit săptămâna trecută, am vrut să văd că, apropo că jucăm cu echipa din Norvegia și cu echipa din Finlanda, am vrut să vedem să arăt ascultătorilor mai tineri că înainte nici nu exista vreo emoție.
1: Nici nu sperau ei la vreun egal cu...
0: Exact. Iar cu finlandezii, asta am remarcat, ce ți-am spus mai devreme, că Dinamo cu Sisi mai avea puțin și devenea o întâlnire asta, cum au ăștia la Ruby, noi cu Georgia.

0: a cupa Antim-Viranu, Antim-Viranu, așa, așa și Dinamo cu Sisi ar fi putut să facă o cupă, ceva, așa că s-au întâlnit atât de des. Și singura oară când echipa finlandeză ne-a eliminat a fost recent, ultima oară când Hoyoko, cum spune la HJK, echipa aia din Helsinki, i-au scos pe FCV Faru. Altfel, tot timpul echipele românești le-au scos pe cele finlandeze și pe Cups au avut de vreo două întâlniri cu echipele românești, au fost eliminați. Iar cu norvegienii la fel, mi-aminteam când i-a scos Dinamo pe Vålerengen, știi, când tocmai plecasem în armată. Da. Deci plecasem în armată și partida retur era prima zi din armată și avea un coleg al meu, un viitor coleg, avea un tranzistor de la mic și la el am ascultat partida în care Dinamo a reușit să se califice fără mari emoții. Deci fără mari emoții, echipele norvegiene erau și acum, uite, au ajuns în niște sperietori. Când joci cu echipa norvegiană, te gândești că e ultima ta apariție în sezonul ăsta.
1: Da. Cu danezii nu mai zic.
0: Da, deci, da.
1: Cu danezii, da. Să ne amintim de acel 0-10 al FCSB.
0: Da, cu Silkeborg, da.
1: Da. Cinci ani când a fost.
0: Da, da.
1: Cele două manșe.
0: Exact.
1: Și mai jucăm și la nivel de național cu Suedia în toamnă.
0: Da.
1: Peste scandinavi de...
0: Bă, suedezii, măcar cu Suedia era în anii ăștia care pomenim noi de când treceam ușor de echipele astea scandinave, Suedia era cam singura țară care era mai greu. Era mai greu.
1: Era Göteborg, da. Era o echipă foarte bună pe...
0: Așa, și ne era puțin mai greu să-i batem. Cu toate că atunci mi-aduc aminte, i-a scos rapid pe Landskrona. Am avut și atunci așa, dar era mai greu. Totuși fotbalul suedez era dezvoltat. Fotbalul suedez fusese, luase bronzul la mondialul din 58 când l-au găzduit. Adică aveau alt pedigree față de astea alte. Dar acum uite-te ce au înaintat. Și am mai făcut eu comparația asta. Adică Norvegia, care era care are cu totul alte plăceri sportive, așa, uite-te că a reușit să aducă fotbalul la nivelul pe care l-a adus încât să bată Brazilia. Ți-ai închipui să ajungem noi vreodată România, să ajungem o mare forță în schi, în așa fel încât să ne batem cu norvegienii?
1: E bună comparația, da, e bună comparația. Norvegia e pe val în fotbalul mondial de un an jumate, doi.
0: Exact.
1: Bate tot ce mișcă, iar la mondial au fost super, au un robot acolo în față care e bine asamblat și construit, norvegienii merg foarte bine.
0: Da.
1: La nivel de club se pare că cu acel Bodo Glimt a fost, parcursul Bodo a fost fantastic.
0: Absolut.
1: La campionul sezonul trecut.
0: Absolut, i-a scos pe Inter printre altele, așa ca să ne amintim. Da. Ca să terminăm cu partida de la Craiova, să amintesc și de cele două goluri date în epiza a doua, când Bayram a reluat nestingherit pe linia porții după o centrare bună a lui Mora, iar apoi o deschidere în adâncime a lui Megvad Bijbiri către nou venitul Elizor a fost materializată de Francesc, care a trimis calm din Careu pe lângă Zima. Două goluri Elizor, care am înțeles că 30 ceva de partide în sezonul trecut la echipa de care a venit a marcat doar un singur gol, adică și-a depășit repede recordul, dar foarte modest în meciul cu Levski. Din ce s-a văzut. Deci n-are rost să mai insistăm asupra acestui meci fără istorie, că s-ar putea induce ideea greșită că CSU a făcut un meci mare, dar nu e așa. Petrolul a făcut un meci mic de tot, căci nu este în stare de altceva la acest moment. Suntem aproape de 3:30. Eu propun să luăm o pauză și revenim apoi cu comentariile pentru celelalte 4 meciuri rămase.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, ne-au mai rămas patru partide de comentat din etapa a treia, cele disputate duminică și luni. Vă reamintesc că alături de mine este jurnalistul Eduard Sone, cu care am avut plăcerea să fiu coleg la Fotbal Plus, mai ales și la Sportul Românesc. Salut din nou, Edi! Rămăsesem la partida de la Arad, dintre Corvinu și Șepși, și se știe că o perioadă nou promovată va juca la Arad, după aia la Petroșani, până când va fi gata propriul stadion. Abia a început campionatul și iată că cele două nou promovate se întâlnesc din nou după ce au făcut-o și în Liga a doua, în caricatura aia de sistem de Liga a doua, în care s-au întâlnit de trei ori, odată în sezonul regular când Corvinu a câștigat la Sfântul Gheorghe cu 2-0, iar apoi în play-off a pierdut ambele partide, 0-1 acasă și 1-2 în deplasare. Deci am amintit aceste antecedente pentru că era clar că Florin Maxim și ai săi erau avizați că nu vor avea meci ușor, mai ales că la Arad nu e tocmai teren propriu. Corvinu a început mai bine, având inițiativa și primele ocazii, și în minutul 32 au reușit chiar să deschidă scorul, un gol frumos, o acțiune personală frumoasă a lui Mario Bratu, jucător provenit de la Petrolul, cu minge la picior în flancul stâng, a înscris la colțul lung cu un șut ușor deviat, dar avantajul a durat foarte puțin. De altfel se poate spune că în 3 minute s-a scris istoria acestui joc. După 2 minute de la golul lui Bratu, Cosmin Matei a primit un

0: a primit mingea, a recepționat mingea dintr-un aut, foarte frumos gest tehnic a avut, din preluare a reușit, de la acel aut, din preluare a reușit să scape de un adversar și apoi a șutat elegant la colțul lung. În prelungirile primei reprize, Corvin mai marcase un gol prin Aboalnadi, dar golul a fost anulat pentru offside. Cei din camera VAR au considerat că Florin Ilie, fundașul Corvinului venit în atac, și trăsese mingea cu capul la centrarea lui Bratu, ceea ce a făcut ca iordanianul să se afle într-un mic offside. Edi, mie mi s-a părut că echipele astea două promovate în Liga 2 au oferit un fotbal mai bun decât, să le spunem, prin divizionarele consacrate.
1: Da, un pic mai bun. M-am uitat și un pic la meci. Eu sunt un pic dezamăgit de Corvinu, în sensul în care credeam că va fi revelația acestui început de sezon. Adică așteptam cumva ca echipa Hunedoarei să fie FC Argeșul anului trecut, cel puțin în prima parte a campionatului. Adică să vină cu un entuziasm mai mare și cu o ambiție mai mare, poate și pentru faptul că nu joacă pe teren propriu, asta îi mai diminuează din elan.
0: Eu sunt convins.
1: Sincer, mă așteptam un pic mai mult la Corvinu. De partea cealaltă, Burcă cred că își face treaba cât de cât la șep și să vedem cum vor supraviețui echipele astea secuiești după tăierea finanțării de la Budapesta.
0: Da, da.
1: Cred că Șepși are șanse mai multe și mie mi se par niște oameni mai serioși și mai civilizați acolo în frunte cu patronul Dioseghi.
0: Da, Dioseghi, da, da, da.
1: Dioseghi. Da. Poate cumva în contrast cu Cipsere, dar unde am tot văzut de-a lungul anului trecut câteva lucruri care nu mi-au plăcut, dar pe care prefer să nu le comentez aici.
0: Sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine. Eu le-am comentat și am și spus aici că Laszlo Dioseghi e un tip mult mai deschis, un tip mai cumpătat și un tip mai profesionist. Adică pe el nu-l interesează naționalitatea jucătorilor. Dacă jucătorii sunt buni și intră în bugetul pe care îl are, domne, e binevenit. Eu cred că la Șepși s-au făcut niște lucruri. Din banii veniți de la Budapesta, din banii aia s-au făcut și niște lucruri prin care echipa ar putea să atragă niște fonduri prin faptul că, să știi că baza aia, eu n-am fost la fața locului, dar cei care au văzut-o, am avut și prieteni, o colegă de liceu la un moment dat era în Sfântul Gheorghe și îmi spunea că n-are unde se ducă, că e mic orașul, că, și am spus, băi, vezi că ei știu că, știind că îi plăcea fotbalul, du-te că vezi că e meci în seara asta acolo, du-te să vezi arena, că eu am înțeles că arată bine și așa, și mi-a mulțumit după aia că a fost foarte încântată de ceea ce a avut. Deci arena aia poate fi și un obiectiv turistic până la urmă, știi, pentru cei...
1: Arena arată foarte bine, orașul arată foarte bine, sunt oameni serioși în zonă, nu știu, când te duci acolo, ce puțin ai impresia de cumva de o seriozitate, de că lucrurile se fac mult mai serios. Sau, da, cel puțin la nivel vizual, așa.
0: Da,
1: nivel,
0: da, da, da, da.
1: Știi, de percepție. Dar mie nu mi-a plăcut de ce se arăta acum. E treaba lor. Că vor să-și aducă numai jucători, mai chiar e ok. Eu vreau da, el să fie. Îmi scapă cum îl cheamă pe...
0: Sondi.
1: De acolo.
0: Sondi, Sondi.
1: Așa, Sondi, da. Vrea să fie acest bascal... Da. României. Ok, nicio problemă, adu-mă. Dar declarațiile, parcă sunt făcute mereu așa cu niște...
0: Provocatoare, da.
1: Cu niște chestii subliminale care deranjează.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Spre deosebire de Dioseghi, care mi se pune un tip super ok, super...
0: Da, da, da, da, da.
1: Și în declarații, și în tot. Adică e un patron foarte mult.
0: Mie îmi place...
1: O să vedem, dar la nivel de fotbal, ci care dar n-arată nimic.
0: Așa este. Mie îmi place Dioseghi și faptul că trăiește meciurile. El se bucură ca un suporter acolo.
1: Da.
0: Cu fularul la gât, cu așa, cum se duce, îmbrățișează pe aia din jur. Da. Și are, bă, să știi că are jucători bunicei, e Burcă. Adică poate să facă o treabă bună în sensul că poate să reziste la nivelul primului eșalon. La Corvinu, să știi că eu zic, contează foarte mult faptul că nu joacă pe teren propriu. Ar fi fost cu totul altfel, pentru că atmosfera aia, pentru că la Hunedoara, aduți aminte și pe vremea lui Lucescu, și era o atmosferă foarte de asta așa, cum să spun eu, de ultra-general, adică întreg stadionul era...
1: Eu să-mi aduc aminte, eu care primul meu meci,
0: prima
1: frânză pe care am scris la divizia a fost la Hunedoara, după o noapte petrecută într-un vagon de dormit,
0: da.
1: București-Hunedoara, ajuns pe la 6 dimineața acolo.
0: Așa e! Așa e, domne! Așa
1: pe
0: este.
1: Urmă, la meciul acela unde stadionul era plin, era anul 1992.
0: Da.
1: Văd un meci Hunedoara, FC Brașov, dacă FC Mai Brașov sau FC Brașov.
0: FC Brașov. Într-adevăr, uitasem, Edison era tânăr colaborator cu noi pe vremea aia la fotbal.
1: M-ai trimis la Hunedoara.
0: Și chiar a fost trimis la Hunedoara, era printre cele mai grele deplasări, în sensul că drumul era neplăcut, cu trenul trebuia să schimb, parcă a trebuit să și schimb, nu? A trebuit să schimb undeva, sau...
1: Am schimbat.
0: Așa, la Simeria. La Simeria.
1: Simeria, da.
0: Așa, și știu că a doua zi, nu știu cu cine era în redacție, am întrebat, m-a ajuns Sone la Hunedoara, așa, a ajuns, așa, și... Că asta nu era, era debutant, deci era băiat tânăr, debutant, așa, și aveam puține emoții cu el, dar... L-am aruncat în apă și a arătat că știe să înnoate. Și
1: cam așa ceva, mai ales că ajungând la 6 dimineața, nu mă așteptam nici, și bă, vremea aia te așteptau gazele.
0: Da, așa e.
1: Jurnaliștii care veneau de la București te așteptau gazele pentru protocol,
0: da.
1: Și mai departe. Pe mine nu mă aștepta nimeni, am coborât în gara aia pustie,
0: da.
1: Și am luat orașul la pas, m-am luat la stadion.
0: Da.
1: Poate doar o intrunit pe cineva de la Corvinu care...
0: Da. Dar a fost lume multă, nu? La meci și atunci.
1: A fost stadionul plin. Pe vremea erau stadionele
0: pline. Da. E, acum închipuiesc tu că cu dorul ăsta de prima ligă, cum ar fi venit fanii dacă era meciul jucat la Hunedoara.
1: Dar după atâția ani de absență din Liga 1.
0: Exact. Dar, în fine, probabil, hai să nu fim prea optimiști cu ceea ce face statul român. Vreau să spun că probabil că pe la anul să așteptăm, pentru că...
1: Bine, să sperăm că Hunedoara va mai fi în prima ligă atunci când va fi stadionul
0: care. Da, e adevărat și asta. Bă, rău n-arată, adică nu-mi dă senzația pe care mi-o dă Petrolul sau Csíkszeredo, știi că sunt echipe slabe și... Da.
1: Deci rămâne în prima ligă, Corvin.
0: Da, m-aș bucura și eu, pentru că a însemnat ceva Hunedoara pentru fotbalul ăsta, măcar n-a câștigat... Băi, culmea, vezi cum e și viața asta din fotbal. Deci când a avut echipa aia senzațională cu jucători care aveau să devină internațional, să câștige titluri, Rednic, Andone, Mateuț, Klein, n-a câștigat nimic și acum în divizia B cu niște jucători n-au nei, m-a câștigat Cupa României acum 2 ani. Da. Este, îi așteptăm pe Corvinu în continuare. Meciul până la urmă a fost echitabilă remiza asta, chiar dacă în partea a doua au domina mai mult cei de la Corvino. Fabri a dat la începutul reprizei secunde, a trimis cu capul mingea în bară, așa, o minge asta care a planat pe bara stângă, iar cei de la Șepși au răspuns abia pe final. Jucătorul de culoare care este cetățean norvegian, Maua, a ratat așa cu capul dintr-o poziție foarte bună, care un mic așa a trimis cu capul pe lângă poartă. Să le așteptăm pe amândouă să vedem ce ne oferă în continuare. Eu m-am bucurat că a revenit Corvinu, pentru că am vrut să mai revină echipe de-astea, brand-uri de-astea ale fotbalului nostru, că m-am tot săturat să apară echipe de-astea care nu spun nimic, știi, să se mărește și numărul spectatorilor, bine, cu condiția să ai propriul teren, e adevărat. E altceva când sunt în echipele astea care au susținere populară.
1: Da, categoric. Și Corvinu e o echipă de tradiție, o echipă simpatică în general. Deci e bine că e Liga 1.
0: Da.
1: E păcat, așa cum spuneam, uite, se duc cluburi precum Hermannstadt sau
0: da.
1: Poliaș.
0: Da, da.

0: Poliaș nu era, nu era chiar Poliaș, dar în fine, e, la ea, mă, sunt orașe de-astea care nu sunt în stare să-și păstreze echipele. Și Iașu și Sibiu sunt două orașe care au demonstrat.
1: Da, nu neapărat echipa în sine, cât orașul.
0: Orașul, da. Au arătat că nu sunt în stare să-și țină echipe, știi, amândouă. Mergem la poate derbiul etapei. Poate derbiul etapei, două echipe cu trecut feroviar, Rapid CFR Cluj. Rapid nu prea s-a simțit bine în ultima vreme în fața echipelor din Cluj. Pe CFR, de pildă, de 12 partide, deci campionat plus cupă, le-am pus la oaltă, nu mai bătuse, deci de 12 partide, pierzând 8 dintre acestea, inclusiv ultimele 3. Acum însă pe banca lor se afla omul care anul trecut a izbutit o revenire miraculoasă pentru CFR Cluj, deci cu practic echipa pe care a antrenat-o anul trecut era adversar acum și era clar că știa, avea niște chei pentru drumurile spre poarta CFR-ului. Cu siguranță e posibil să fi fost și invers, adică unii dintre jucătorii de CFR Cluj să fi știut cam ce ar fi cerut Pancu, dar în fine nu știu cât de mult a contat, au contat aceste elemente. După meci, deci Pancu chiar a spus după meci, am urmărit el, Pancu are niște interviuri mai ieșite din comun, așa, adică nu sunt declarațiile plate, așa, știi, el mereu spune câte ceva și e un tip foarte sincer, adică are o sinceritate asta. Da, direct, așa, și are o sinceritate asta care chiar își face rău, poate să-și facă lui rău, știi, prin ceea ce spune. El a spus, printre altele, că a considerat un avantaj și a spus chiar că nu glumește. A considerat un avantaj că nu a mai fost masorul de anul trecut, care știa ce impact avea asupra jucătorilor și că chestia asta ar fi fost un avantaj pentru echipa sa. El știe mai bine, acum unii poate privesc cu în glumă, în șagă cele spuse de el, dar având în vedere, cum spuneam, că e un tip sincer, eu chiar cred că a spus-o sincer chestia asta. Primele minute ale jocului au fost așa de tatonare, dar încet se vedea că Rapidul începe să pună stăpânire pe joc, fiind împinși și de proprii fani, mereu în Giulești este o atmosferă așa de meci. Câteodată, din păcate pentru Rapid, proprii fani așa îi împingă și pe adversari, adică care unii sunt mobilizați, au și spus treaba asta, dumnezeu, și pe noi ne mobilizează încurajările astea așa care le auzim în negativ, cum se spune, știi? Adică ne fac să simțim mai altfel acțiunile de fotbal. În minutul 28 au fost la început niște ocazii la poarta lui Vâlceanu, iar în minutul 28 o fază rapidă cu Moruțan, care a pasat frontalul Gramenii, din care au deviat ușor spre Dobre, iar acesta din urmă a reluat spectaculos cu Ristu, chiar un gol frumos marcat cu care au deschis scorul rapidiștii. Și după 5 minute același Dobre, care nu mai marcase din luna martie, a realizat dubla, a urmărit mingea trimisă de un coechipier la marginea careului, s-a debarasat de pantalon. Cum sună, bă, zici că și-a lăsat pantalonii și așa-l cheamă pe fundașul clujenilor, s-a debarasat de pantalon care se plasase prost și după ce...
1: Din păcate pantalonul ăsta chiar și-a văzut pantalonii în vine, da. Adică a făcut un meci foarte modest.
0: Da, adică știi, spuneai tu de fundașul spaniol de la Dinamo, mie mi se pare doctor.
1: Da.
0: Pe lângă pantalon, da. Așa. Și a reușit, deci Dobre a reușit să facă dubla, a căutat o poziție favorabilă, a șutat cu stângul de la marginea careului la firul ierbii, fără speranțe pentru Vâlceanu. Și nu se terminase golurile din poarta celor de la CFR, pentru că pe contraatac, iată că și pe contraatac, de obicei gazdele domină și oaspeții sunt pe contraatac, dar iată că Rapid a reușit să marcheze și pe, cont-

0: Ratac, minutul 42, o pasă lungă din propria jumătate a lui Bubania, l-a găsit pe Moruțan la 30 de metri de poartă adversă, acesta a preluat și după ce a trecut de Ali Abeid a șutat pe jos la colțul lung. Foarte bună prima repriză a Rapidului, nu?
1: Da, foarte bună. Rapidul a simțit miros de sânge în prima repriză cu CFR-ul și a simțit adversarul moale, și a cam trecut cu locomotiva asta Dobre peste ei.
0: Da, da.
1: Mie mi-a plăcut entuziasmul Rapidului din prima repriză, faptul că Pancu reușește să transmită jucătorilor dorința lui imensă, a transmis de fapt dorința lui imensă de răzbunare pentru modul în care a plecat din Gruia. Mi-a plăcut determinarea lui Dobre, care cred că ar putea fi un fotbalist mult mai bun dacă ar lucra și el la capitolul mentalitate.
0: Da.
1: Mi-a plăcut și Moruțan, care știm calitățile lui Moruțan, le dovedește, dar la fel e un fotbalist care trebuie să lucreze mai mult, a făcut un gol superb.
0: Da.
1: Deocamdată pare că Pancu reușește să aducă entuziasmul ăla pe care îl așteptau rapidiști și să facă garnitura asta să ruleze ceva viteză. Am crezut că vor mai veni și ceva.
0: Da,
1: parcă doi fotbaliști
0: de afară
1: erau pentru bune.
0: Și un atacant, un atacant elvețian, un atacant elvețian de origine sârbă, Stoilikovic, s-a scris că ar veni. Să vedem.
1: Și o să și plece Dobre, nu? Am înțeles că pleacă la Rizespor.
0: Da. Bă, mie îmi pare, sincer, Edi, îmi pare rău când văd jucători de ăștia bine cotați la noi, cum a fost și cazul lui... lui, deci ce au plecat acum? Kobiš, a plecat, cine a plecat? A mai plecat în Turcia unul, tot așa, jucător bun, la Ciorum. Am un lapsus acum. În fine, eu regret când văd jucători ăștia bine cotați la noi că se duc la echipe de-astea super modeste. Deci ăsta s-a dus Kobiš la Lincoln City, o echipă din Liga a doua din Anglia. Adevărat, Anglia este, Anglia, dar o echipă fără nu, deci cu față de altele.
1: O echipă care a promovat acum.
0: A promovat acum, da, e o echipă mică totuși, așa, și tare mie că să nu pățească și el ca Mazilu, știi, să nu joace deloc, să fie, adică, dintr-un...
1: Ar fi bine să joace, deci dacă Kobiš reușește să joace la Lincoln, e fantastic.
0: Da, da.
1: Vedem,
0: da.
1: Totuși, Liga a doua din Anglia, Championship, sau cum se numește, e un campion foarte puternic.
0: Este,
1: foarte puternic.
0: Sunt de acord. Sunt de acord cu tine, dar nu știu, parcă așteptam mai...
1: Să joace.
0: Da. Sper să...
1: Altfel ai dreptate. Pleacă vorbești român, nu au cotă, deci cota lor este...
0: Borza a fost, s-a dus la Ciorum.
1: Borza,
0: nu mai au cotă și puriși să... Știi, asta este dramatic. În momentul dramatic pentru un fotbalist tânăr. Deci îi vine oferta de afară, e fericit, și i-a pus Dumnezeu mâna în cap, dă de băut la toți, de mâncat, de face cinste, se duce la clubul ăla, este chiar invidiat de probabil de unii din jucători care rămân în țară, așa, și începe să nu joace. Începe din diverse motive. Că nu s-a adaptat, că nu-l place antrenorul, că nu știu ce a făcut așa, că... Și nu joacă...
1: Întotdeauna fotbalistul român are un motiv.
0: Exact.
1: Care nu joacă, numai el nu este motivul. Când de fapt el însuși este motivul
0: principal,
1: pentru care nu joacă acolo.
0: Principal, da. Pierde contactul cu echipa națională, pierde contactul cu orice, ăia nu știu după aia cum să scape de el, așa. El...
1: Se întoarce la farul.
0: Și se întoarce dacă vrea farul să-l ia. Că e posibil să nu-l ia, știi? Să zică, am prea mulți reșapați, să mai te iau și pe tine înapoi. Și ajunge dintr-un jucător cu o cotă foarte mare, dorit de echipe din străinătate, ajunge un jucător care vine în România, e luat din milă, știi? Și îi se duce cota și, uite, aștepți cum l-aștepți pe Mazilu să crească într-o zi, va atinge din nou potențialul cu care a debutat, știi? Da, sper, băi, în Kobiš, mie chiar mi-a plăcut Kobiš și eu văd o linie de fund, de fundaș centrale a naționalei, Kobiš cu băiatul ăsta. Cum?
1: Cu Duțu.
0: Nu cu Duțu, Kobe și băiatul ăsta de la Tottenham care s-a dus la Fiorentina.
1: Drăgușin.
0: Kobe și Drăgușin.

0: Deci eu așa văd un cuplu de fundaș central care să ne țină multă vreme și să ajungem și noi mai sus cu ei. Da, vom vedea. E bine, ai spus tu bine, dacă ar juca acolo, ar fi foarte bine într-un campionat ăsta puternic, cum este eșelonul secund din Anglia. Bun, 3-0, nesperat pentru și cred că și cei mai optimiști fani ai Rapidului, având în vedere antecedentele de care spuneam, mai ales că jocul în sine, de altfel Pancu a și spus după joc, a spus că a mai spart un nod gordian, adică știa ce înseamnă chestia asta, că la un dat poate să intervine în moralul ăsta și al jucătorului să spună, bă, nu i-am bătut niciodată pe ăștia, știi? Nu i-am mai putut niciodată de mult pe ăștia, așa, și e greu și știi, atârnă la un moment dat când poate să, când momentul când tragi un șut și îți vine chestia aia în cap, în loc să ducă cum trebuie, să aibă așa o mică bătaie unde nu și să nu intre în poartă. Bun, revenită de la pauză după acest knockdown, chiar a fost un knockdown pentru CFR Cluj, a și făcut Antonio Foria trei modificări. Să știi că și mie, cum ai spus tu, că îți place de Nunu Campuș de la Dinamo, și mie îmi place și Antonio Foria asta. Mi se pare un tip care știe fotbal și trebuie să lucreze cu marfa pe care o găsește acolo, știi? Și
1: da, vine și într-un moment greu pentru CFR totul. Un moment de ceată așa, nu
0: exact.
1: Ce se întâmplă acolo, patronul tot zice, ba, că rezolvă cu banii, pe urmă ăștia își depun
0: memorii, da.
1: Memorii, pe urmă nu-și mai depun, își retrag memorii.
0: Și le retrag, da.
1: Se întâmplă acolo. Și normal că și la nivelul echipei se răstrânge
0: exact
1: această incertitudine.
0: Sigur
1: ar
0: că
1: fi trist să intre CFR-ul din nou în insolvență.
0: Da, ar fi foarte trist, pentru că ne plac echipele astea de prim plan în fotbal românesc, mă, în momentul în care ele pățesc ceva rău, se răsfrânge și asupra fotbalului, așa, pentru că se strică un echilibru, știi? Și până se reface echilibrul ăla, și așa echilibrul e vai de el cum este, așa, dacă se întâmplă și chestii de genul ăsta, să dispară o echipă de-asta care până acum era acolo în prim plan și mai plătea mai bine, mai erau jucători mai de valoare, așa, după aia e mai greu.
1: Deci, da, uite că nici la nivel european CFR-ul nu are noroc, pentru că presupunând că va trece de Tromsø, nu, pe urmă va juca
0: Brighton.
1: O dublă cu Brighton.
0: Da, ceea ce este imposibil aproape. Da,
1: aproape imposibil să treci de Brighton acum.
0: Am ajuns în aceeași situație în anii când făceam eu ochi în fotbal, anii 60-70, când cădeai cu echipa din Anglia, indiferent de unde, de ce fel de echipă era, era clar că n-aveai nicio șansă și mai mereu se termina cu dublă înfrângere, până i-a bătut Craiova pe Leeds. Atunci am început și noi să...
1: A început zodia bună a fotbalului românesc cu fotbalul englez.
0: Da, exact. După ce i-a bătut Craiova pe Leeds, i-a eliminat cu dublă victorie, am început și noi să avem și aveam, începând chiar să avem niște echipe bune, adică chiar te puteai lua la trântă cu Anglia. Dar acum a ajuns din nou aceeași situație, adică indiferent că joci cu o echipă, nu mai zic dacă joci cu unul din balauri, cu Manchester City, cu Arsenal, cu Liverpool, cu United, dar și dacă joci cu Brighton sau cu Bournemouth sau ce zi tu ce echipă vrei din Anglia, aproape că nu mai uite, mai fost acum câțiva ani, a fost cu West Ham United, că i-am scos de două ori pe West Ham United, Astra i-a scos de două ori, cu Șumodică, da. Da. Aia a fost ultima oară când am făcut și noi așa, am râs de englezi. Altfel e cumplit, când joci cu englezii, deja te gândești că gata, e finish, că tot e cuvânt englezesc, finish cu sezonul respectiv european. Deci revenind de la cabină cu înlocuirile astea mai ofensive, pentru a încerca să reducă pierderile cât se putea Antonio Foria, a început jocul CFR să capete mai mult conturi, adevărat și pe un fond de scădere a celor de Rapid, pentru că începuseră să resimtă că au avut un efort susținut în prima parte. Și destul de repede, Dragici, un jucător

0: surprinzător cu o anumită vârstă, care, uite-te ce eficient este pentru CFR Cluj, a reușit să înscrie al treilea său gol și să readucă speranțele cât de cât, cât mai erau ele pentru cei de la din Gruia. Au continuat să atace, au avut chiar ocazii CFR-ul, dar până la urmă au reușit să... Ioanei a fost pe fază, a scos mingile grele și până la urmă Rapidul a obținut o victorie importantă care putem spune că îi lansează așa pe un contraatac spre obiectivele propuse pentru acest sezon. Dar mai multe nu spun pentru că e mult până departe și anul trecut, ce să ne aducem aminte, Rapid a fost pe locul 2 la sfârșitul sezonului regular, părea principala contracandidată pentru CSU, dar avea să fie contracandidată pentru Argeș la locul 6 la final. Ți-a plăcut meciul așa în mare?
1: Păi a fost cel mai bun meci al etapei, totuși de, cam de departe așa, a fost un meci cu... În prima repriză cu o dominare clară a Rapidului, pe urmă, pe fondul scăderii trocului rapidist, CFR-ul a venit bine, a revenit bine, chiar mă așteptam să pluseze, să fie un 3-2, să fie un final mai palpitant. A fost un meci bun, cel mai bun meci al etapei.
0: Al etapei, da.
1: A fost un meci,
0: da, de acord cu tine. Mergem la Șepși Arena din Sfântul Gheorghe, meci care mi-a amintit, nu știu dacă tu ai fost în perioada aia, mi-a amintit de meciurile când Sportul Studențesc juca pe Stadionul Republicii, meciurile de acasă,
1: da.
0: Cu puțini spectatori și aia răsfirați, fondul sonor captând cam tot ce se vorbea și în tribune și în teren. Bă, măcar dacă tot au alungat antoldul ăsta, a alungat pe cei de la U Cluj, de pe Cluj Arena, măcar să beneficieze și ei din banii ăștia care vor intra la primărie, știi? Adică...
1: O atmosferă de pandemie, așa a fost.
0: Exact. 200 și ceva de spectatori, nu cred că au avut Universitatea Cluj. Și când au fost supărați pe ei suporterii, când erau în ligile
1: inferioare. Mă mir că n-au venit suporterii totuși, că U Cluj are niște suporteri foarte, foarte frumoși și foarte... activi, așa.
0: E departe,
1: da, mă rog, Sfântul Gheorghe. Una peste alta, Ucluș, pentru mine e o dezamăgire. E o echipă susținută din bani publici, iar pentru mine ăsta e un fapt total incorrect vis-a-vis de echipele finanțate de particulari. E o echipă care a atins un oarecare nivel, nu putem să negăm asta,
0: da.
1: Dar care se pare că nu vrea sau că nu poate să atingă mai mult, să atingă stelele.
0: Nu poate.
1: Iar Bergodi, care e un antrenor bun, fără îndoială, e loserul perfect. În afara celor două cupe cu Șepși, el nu a câștigat în peste 20 de ani de România, nu a câștigat nimic.
0: Și o super cupă
1: nimic
0: cu Rapid.
1: Nimic notabil în cupele europene, da. Nimic notabil cu FCSB, nimic cu Craiova, nimic cu Rapid și nimic cu Cluj.
0: Bine, la FCSB...
1: E un tip super simpatic, îmi place de el, e ok, dar...
0: La FCSB a fost alungată repede, deci acolo aia nu se pune.
1: A mai câștigat... La FCSB are în CV.
0: Are, da.
1: Craiova, are Rapidul.
0: Da.
1: Are trei dintre cele patru mari echipe ale României. Nu a reușit nimic. 20 de ani. Peste 20 de ani.
0: Da. Cu Craiova...
1: Cu Clujul două trofee, scuză-mă, dar e cam vina lui.
0: Da.
1: Adică să nu-ți pregătești jucătorii pentru loviturile de partajare... După ce ai pierdut, nu e ok.
0: Nu știu, eu la lovitură de partajare acolo, eu totuși consider că cuvântul loterie mi se pare cel mai bun, pentru că sunt atâția jucători buni, Edi, de-a lungul istoriei, care au ratat la penaltiuri. Adică...
1: Sunt de acord cu tine, dar sunt echipe, uite, care pierd o dată, câștigă altă dată. Nu știu.
0: Da, sau... Cum se zice?
1: Eu sunt dezamăgit, și spun sincer, Cluj, mi-e o echipă simpatică, adică dintre cele două echipe din Cluj, eu țin cu Cluj, țin între ghilimele.
0: Da.
1: Așa. Dar, repet, este o injustiție vis-a-vis de celelalte echipe finanțate de particulari.
0: E adevărat.
1: Faptul că Cluj trăiește din banii publici ai orașului.
0: E adevărat, este într-adevăr asta, până la urmă... Nu știi cum să faci, că pentru că dacă ar dispărea și aceste fonduri venite din partea orașului, ar dispărea multe echipe și ar fi jalnic, și mai jalnic ar fi fotbalul ăsta, ar fi câteva echipe acolo.
1: Orașul poate să susțină public ca în străinătate, primăria poate să susțină cu stadionul, cu alte lucruri.
0: Da.
1: Dar în momentul în care eu ca primărie plătesc salarii de mii de euro unor fotbaliști străini care vin să joace pentru ceva, nu se pupă. Ok, dacă toți, dacă suntem înainte de 89 și toți susținem echipele din orașele respective din banii publici, ok.
0: Da, nu.
1: În care Ucru joacă cu FCSB, poftim, să luăm exemplu ăsta, și unul bagă milioane în FCSB din banii lui sau da, din averea lui, iar celălalt îi bagă din fondurile primăriei, ceva nu se pupă aici. E ceva care se rupe.
0: Păi ia, auzi, nu te duc la FCSB. Nu te duci la FCSB, du-te în apropiere, la CFR.
1: Mă duc unde vrei, la Botoșani.
0: La CFR, nu, la CFR în apropiere. Că
1: la
0: sunt
1: CFR, tot, da, la CFR, da.
0: Tot, îmi aduc aminte, am stat de vorbă cu Arpad Pascani când CFR a promovat în premieră pe prima scenă și printre altele discutate cu el, îmi spunea că el n-a, dom'le, un leu nu mi-a dat Clujul mie. Deci un leu nu mi-a dat Clujul mie și a avut dreptate. La fel și a preluat după aia Varga, nu am auzit să fie ajutat orașul Cluj pe CFR în vreun fel. Adică și aici ai spus tu de nedreptate asta, e nedreptatea locală acolo, deci pe plan local. În timp pentru că primăria Cluj este și primarul CFR, chiar dacă el e mare fan al universității, știi? Adică într-adevăr, este o discriminare la mijloc, că tot e la modă cuvântul ăsta, știi? Da, ar trebui să apară un grup de investitori, ăsta ar fi idealul, să existe cum sunt la cluburile mari, pentru că și dacă apare un investitor, știi, ești la cheremul ăluia, dacă ăla nu mai are chef, mâine pleacă și s-a dus totul baltă, idealul ar fi să fie mai mulți investitori și să fie un consiliu de ăsta, director, așa, care să ia decizii.
1: Da, sigur, poate participe și primăria cu o susținere. N-am,
0: da,
1: nu,
0: da,
1: nu,
0: sigur.
1: Deci nu, dar parcă să fii principalul și singurul. Deși parcă totuși acuși mai e cineva, dar nu...
0: Mai sunt ăștia.
1: Să nu vorbesc prostii.
0: Sponsori mici, așa, dar...
1: Pare că mai sunt niște sponsori pe acolo.
0: Da, principalul este, până la urmă, cum ai spus tu, Consiliul Local sau primăria. Înaintea partidei, Dan Nistor a primit un tricou cu numărul 515 după ce a bifat a 515 apariție în prima ligă și l-a egalat pe Ionel Dănciulescu în clasamentul all-time al prezențelor în prima ligă. La meciul următor, dacă va juca, fotbalistul din Rucăr va fi primul în această ierarhie și el va duce mai departe că îl ține cel puțin măcar sezonul ăsta va mai... duce acest record la un număr care va fi tot mai greu de atins. Să vedem Camora, Camora are și el șansa să ajungă prin preajmă, nu chiar să-i ajungă pe Nistor și Dănciulescu, dar să fie, deocamdată Camora e pe locul 9 în clasamentul all-time și Camora la fel pare inoxidabil, adică pare că va mai îl duce sănătatea să mai joace poate un sezon, știi? Adică să joace pe ăsta și următorul, știi? Și dacă joacă și sezonul următor, ajunge și el la 500 de meciuri, știi?
1: Da. Clujul e un loc unde dinozaurii se țin bine.
0: Se țin bine, da. E ceva acolo care... Da, și Chipciu la Cluj, așa, dacă e să pomenim de oameni. Deac, da. Deac s-a lăsat anul...
1: Dar bravo lor, Nistor, și să ne gândim că Nistor a început târziu fotbal.
0: Da. Așa este. Și bă, Nistor rămâne în continuare, mie mi se pare în continuare unul dintre cei mai buni pasatori din... Când zic pasator, mă refer la pase decisive. Pasator,
1: da, un fotbalist foarte bun.
0: Din Liga 1. Da. Și mi-a plăcut.
1: Peste tot,
0: merita mai mult. Eu l-am invitat, când a făcut 500 de meciuri, a fost invitatul meu la emisiunea asta și era necăjit, printre altele, că îmi spunea, domne, am și eu cu Craiova o cupă și super cupă, și i-am spus, băi, Dane, vreau să-ți dau o veste foarte bună, că ai și un titlu de campion. Păi nu, că ai, domne,

0: când ai fost la CFR Cluj, tu ai plecat în retur, dar ai jucat o mulțime de meciuri și dacă joci un meci, ți se consideră că...
1: E în palmares?
0: E în palmares, da. E ca și când... Deci este aceeași chestie, numai că e ca și când... care e diferența? Cu el s-a sfârșit campion, unul care vine în retur, știi? Adică n-a jucat în tur, dar a jucat în retur. E aceeași chestie, numai că este inversată treaba. Adică tot ai jucat acolo, da. Și a fost încântat când i-am spus treaba asta, că totuși are un titlu de campion. Și să sperăm că el mi-a promis atunci că când va depăși, deci poate săptămâna viitoare, va accepta din nou un dialog cu noi să marcăm momentul, pentru că e un moment istoric. Clar, un moment istoric, nu în fiecare zi vezi asemenea recorduri doborâte. Cum am zis eu că Dudu Georgescu, nu cred că vom trăi.
1: Dar o să fie un moment la care va trebui să mai așteptăm.
0: Nu, eu cred că nu apuc. Eu cred că n-apuc să fie Dudu Georgescu detronat din numărul 1 la numărul de goluri în primul nostru eșalon. Bun, deci a dominat teritorial startul așa, dar botășenii au fost mai clari și mai periculoși în ceea ce au însemnat acțiunea de poartă. Mailat, apropo de asta, Mailat a și lovit transversala cu un șut și în minutul 38, să le zicem, oaspeți au deschis scorul. Onjenda a avut o acțiune personală excelentă, depășind mai mulți adversari, iar la marginea careului a pasat în interiorul lui Dumitr, care a trimis cu piciorul pe lângă Lefter. Cei din Botoșani, cu antrenorul Marius Croitor în tribune, suspendat după eliminarea suferită în etapa trecută, se puteau chiar desprinde, Mailat având o mare ocazie, dar Lefter a respins cu piciorul. În partea a doua au ieșit altfel Universitatea Cluj, mai limpezi în gândire, mai limpezi în acțiuni, și era clar că nu a fost o pauză foarte, cum să spun, deconectantă pentru ei. În minutul 50, capitanul Miron a făcut un hands în care, un Miron care a jucat în trecut și pe la Universitatea Cluj. Aliev a transformat penaltiul cu emoții, tot Aliev contribuise la penalti prin preluarea mingii care s-a dus în mâna lui Miron. Aliev se pare că va rămâne, dacă pleacă Lukic, va rămâne vârful de bază al Universității Cluj. Mie, la primul meci când a jucat anul trecut la CFR Cluj, mi s-a părut plățeapă, dar după aia mi-am dat seama că e chiar un jucător bun pentru Liga 1, ceea ce dovedește și acum, nu?
1: Da, poate fi, nu știu. Pe mine nu m-a convins încă Aliev ăsta, să mai vedem.
0: Tot el a pătruns în careu stânga până aproape de linia de fund, a centrat pentru al doilea gol, Mendy a reluat cu capul din careu mic, care avea să se dovedească golul victoriei, așa au întors scorul. Deci Aliev a avut un gol și o pasă de gol. Bine, golul din penalti, dar bă, ce bun e un gol din penalti.
1: E gol și pasă de gol.
0: Da, da. E bun și golul din penalti, cât de mult contează să-l transformi. Același Mendy a avut o ocazie mare în minutul 79, a scăpat singur cu Anestis, dar Greco a avut o intervenție salvatoare. Mie acest Mendy nu prea îmi place, pentru că îl văd așa de multe ori neconcentrat la joc, are impresia că este jucător foarte mare. A avut într-adevăr un final de sezon bun la Universitatea anul trecut, dar este deconcentrat așa și mingile la el, care ajung la el la un moment dat, devin mingi moarte. Pentru...
1: Așa este, n-aduce un plus în atac pentru...
0: Da, are sclipiri așa când reușește câte ceva, dar e un jucător care îl învață repede adversarii, știi?
1: Da, da.
0: Da. Din fericire...
1: Nici Botoșanu nu mi se pare o echipă de luat în seamă sezonul ăsta. Eu cred că va fi în sezonul ăsta undeva jos. E cumva același traiect al... Botoșenenilor. Până la urmă domnul Istime va reuși să scoate echipa la mal și sezonul ăsta, sunt convins. Adică la un moment dat se va supăra iar pe croitorul, va da afară, va duce alt antrenor de prin zonă, de pe acolo, nu știu, pe cine, va mai trăta așa, poate va juca un baraj, dar tot va rămâne în Liga III, așa cum ne-a obișnuit.
0: Băi, Iftime, să știi că s-a... Acolo chiar, într-adevăr, este, că spuneai tu de concurența asta neloială, este un investitor. Deci este chiar un investitor și acolo foarte puțin îl ajută comunitatea, orașul
1: Botoșani. Nu ajută deloc. Nu, stadionul ăla arată cum arată. Nu.
0: Și, uite,
1: chiar ar trebui să-i mulțumesc că face municipalitatea și cei din județ. Că face eforturi foarte mari.
0: Da,
1: că
0: țină
1: o echipă ca Botoșanu în Liga I de atâția ani.
0: 14 ani. 14 sezoane consecutive.
1: Ia uite, 14 sezoane. Păi da, e extraordinar.
0: Da, da. Da, așa este. Mie mi se pare totuși o gnucă tare, Edi, adică nu va rupe norii, dar nici nu-i văd să se ducă la retrogradare. Adică mi se pare greu să-i bați pe Botoșani. Așa, cu jocul ăla...
1: Mai vedem, că croitorul știi cum e cu... Baie sus, baie jos, să vedem unde-l prinde.
0: Da.
1: Unde-l prinde faltonul sau...
0: Da, da. Da, așa este. Și anul trecut cu Leo Grozavu începuseră foarte bine, la un dat unii spuneau că chiar apreciau că s-ar putea bate la titlu și după aceea...
1: Da, mi-a părut rău de Grozavu, care e un antrenor foarte bun.
0: E bun, e bun.
1: Chiar,
0: și mie
1: chiar a făcut o treabă excepțională la Botoșani în sezonul ăsta. Nu știu de ce a căzut echipa atunci.
0: E
1: așa brusc.
0: Băi, așa de perfid fotbalul ăsta... Asta e unul din exemple cu Grozavu și mai mi-amintesc de un exemplu când a ajuns Ciobotariu, Liviu Ciobotariu la Șepși. Începuse atât de bine sezonul, se și calificase prin cupe europene la un moment dat, a fost eliminat greu de Molde, așa.
1: Ciobotariu e ca marca înregistrată asta, Răzvan, cu startul ăsta ca racheta. L-a avut la fel la Dinamo, dacă ți amintești, când a fost limitat de mulți ani la Dinamo.
0: Da, da.
1: A pornit cu vreo 13 victorii, nu știu, ceva de genul ăsta și formă.
0: Da, după aia, așa, brusc. Da. Brusc, știi?
1: Brusc, da. Se întâmplă ceva cu Botariu, care apare, nu e un antrenor rău.
0: Da, da, da, da. Cam așa se întâmplă și cu Mihai Teja și el are la fel, are start ăsta foarte bun, așa, și după aia dintr-o dată cade brusc. Adică dintr-un momente alea când dai mai puțin și spui, băi, ești cel mai mare antrenor pe care l-am văzut în viața mea, așa?
1: Da,
0: și după aia nu știi cum să-l dai afară, știi? Bă, mamă, e o nenorocire cu ăsta, nu știu cum să scăpăm de el, că uite că ne bagă în beș. Adică este foarte bruscă trecerea asta de la cald la rece, știi?
1: Da.
0: Da. Să vedem dacă va pleca Lukic, sunt așa, din câte se pare că sunt șanse mari să plece și cu ce se va alege Universitatea de pe urma acestei plecări. Și ultimul meci pe care l-a avut etapa asta a fost un meci interesant prin evoluția scorului. Până la acest meci, FCSB era singura echipă care realizase punctajul maxim, paradoxal cu contraperformanța avută în Conference League, unde a fost eliminată de Auda. Dar și cele două victorii nu prea, cel puțin pentru mine, nu au fost edificatoare, fiind obținute în fața unor adversare aflate într-o formă foarte slabă. Cum însă au dat de o echipă mult mai arțăgoasă, iar acest lucru a fost resimțit de roșialbaștri, mă refer la Faru. Faru a fost o echipă altfel decât cele două de care pomenisem. Au mai și fost părăsiți de galerie cei de la FCSB, supărați cei din galerie de înfrângerea cei drept, umilitoare, pentru că, domnule, să nu uităm, repet, este o echipă din fotbalul leton, care e un fotbal slab, modest, iar Auda nici măcar nu este principala forță a fotbalului leton, este a treia abia după Riga FC și Riga FKS. Da, în asemenea condiții, cei de la Faru și-au făcut treaba, oamenii lui Baciu dominau teritorial, acțiunile lor însă erau dezlânate, fără niciun fel de pericol pentru poarta lui Rafael Munteanu. Asta spreosebire de fazele adversarilor, adică ale constanțenilor, care aveau mai multă claritate și la una din astea a avut așa, a fost un, pot să-i spun, un 1-2 larg între Doicaru și Radea Slavescu, tânărul atacant materializând din careu, mingea venită din stânga. A urmat apoi un șut sănătos de la distanța lui Silvestru, respins de Matei Popa, iar în prelungire reprize, Aglinvi a arătat că nu întotdeauna călcarea pe minge este nocivă. Printr-un astfel de procedeu, punând pe picior greșit defensiva adversă, izbutind apoi o pasă ideală pentru Radu Slavescu, care n-a stat prea mult pe gânduri pentru a păli mingea în plasa lui Matei Popa. Dom'le, după părerea mea, Edi, un 0-2 cât se poate de corect față de ceea ce a fost în teren în prima repriză.
1: Bineînțeles, un 0-2 corect. Meciul ăsta, după mine, e radiografia reală a acestei jucării numite FCSB. Mm-hmm. Mă rog, dincolo de asta, parul s-a bătut, de fapt nu s-a bătut singură, că a fost egal. S-a egalat singură,
0: da.
1: Se așa, unor va trebui să câștige detașat.
0: Da.
1: Dar ce vreau să zic e că FCSB este jucăria patronului, nu e o echipă de fotbal.
0: Da, da, da.
1: E ca și cum unul care are bani mulți, îi cumpără o mașină, se plictisește de ea sau așa, păi vin tot felul de idei. De pildă, vrea să transforme mașina pe care și-a luat un bicicletă și să o facă să zboare.
0: Da,
1: pune
0: da.
1: Pe ea un, nu știu, un logo de Ferrari, dar îi montează trei roți pătrate. Și hai să vedem cum merge.
0: Și o elice de elicopter.
1: Și o elice de elicopter.
0: Așa,
1: nici
0: da.
1: Măcar nu mă interesează și nu cred că interesează pe nimeni că patronul bagă banii lui și că are dreptul să facă ce vrea cu ei. Treaba lui. Ce mă interesează pe mine și ce nu e deloc în regulă la FCSB,
0: da.
1: E că de ani de zile, și în special după pandemie, FCSB e un mecanism uriaș de stricare a fotbaliștilor din cauza patronului.
0: Uh-huh.
1: FCSB strică fotbaliști. Punct. FCSB e un fel de Circe, știi, vrăjitoarea aia din
0: da.
1: Odiseea lui Homer?
0: Da, da, da. Da, da, da.
1: Se atrage pe insula ei cu da. Farmeci. Europene, cu bani,
0: da.
1: Patroni, cu nu știu ce, pentru campionatul României, bani mulți,
0: da.
1: Și pe urmă se transformă în porc.
0: Da.
1: Uite, politic e cel mai recent caz de fotbalist transformat în porc de Circe Lizatorul din Piper.
0: Da, da.
1: Dar lista asta e lungă. Gândește-te la alții ca
0: Ștefănescu, da, da.
1: Adrian Stoian, Dragoș Nedelcu, care au mai trecut pe acolo, Dorin Rotariu.
0: Nenumărați. Nenumărat,
1: chiar și Alibec, mă rog, mai sta până în gândire așa, a rezistat cumva.
0: Da.
1: De unii nu s-a mai auzit niciodată, au dispărut așa, a fost un fel de... Au venit la FCSB, dar mai și până au dispărut, au intrat în neantul istoriei, cumva.
0: Da, da.
1: Și unii spun că dacă nu ai caracter puternic și nu știi să reziști, nu poți juca la FCSB. Mă, dar nu despre asta e vorba în fotbal totuși, nu te transferi la un club... având ca principal obiectiv să faci slalom printre tâmpenile patronului.
0: Da, da. Ai dreptate.
1: Se comportă până la urmă ca un stăpân de sclav.
0: Ai dreptate. Total.
1: Facțiuni din declarații.
0: Da,
1: nu
0: da.
1: Mai, oricum fotbaliștii români și nu numai sunt Sander la capitolul mentalitate. Dacă mai vine unul care după 30 de minute pe teren te face praf în văzul lumii,
0: da,
1: s-a dus naibii, s-a terminat. Și s-a văzut uite și cu Toma aseară. L-a băgat titular.
0: Da, da.
1: După jumătate de oră a ajuns și el la concluzia că te ascunde de minge și l-a scos.
0: Da,
1: l-a scos în YouTube 28-29, nu știu.
0: Da.
1: Ce moral să mai aibă băiatul ăla? Ce traseu de fotbalist într-un sezon poți ai când ești tratat așa? Și nu, culmea nu de antrenor, de patron.
0: Da, da.
1: Bine, FCSB e într-o derivă totală acum după mine. Nu doar la nivelul patronului. Păi uite, să luăm pe meme. Pe meme știm amândoi din vremuri memoriale de la
0: da,
1: Galați. Un
0: da.
1: Tip tobă de fotbal, fără discuție.
0: Cult, da, băia, cult, da.
1: Cult, implicat 100% în fenomen. Mă, dar a ajuns să faci declarațiile astea halucinante după ce letonii aia dau cu terenul în cap? Te întreb ce a fumat, pentru că a fumat ceva rău, care după mine se numește cum să nu-l supăr pe patron. Mă, ți-au dat aia 7 goluri. Nu 2-3, 7 goluri. N-a auzit nimeni în România de ei. Cred că nici toți aia 7.000 din statul lor, sau câți ori și pe acolo, n-au auzit de echipa asta.
0: Da.
1: Și tu vii să-mi spui că erau bezmetici și că te-au furat arbitri. Lasă-o încolo de
0: da,
1: tot.
0: Da, da. Da. I-au pârlit la București, e adevărat, dar atât.
1: Da,
0: adică
1: i-au pârlit.
0: Câteva.
1: Okay, da.
0: Bă, la valoarea, diferența e valoare care în mod normal trebuia să fie de partea ta și pârlit de arbitru trebuia să te califici până la urmă.
1: Răzvan, ți-au dat 7 goluri niște anonimi.
0: Da, da.
1: Niște anonimi.
0: Da. Corect.
1: Ce spui?
0: Așa este. Referitor la ce ai spus tu, să știi că eu nu... jucătorii ăștia de care spui tu că sunt stricați...

sunt, au și vina lor. Deci se duc ca peștele la prima râmă. Deci se duc ca peștele la prima râmă, abia așteaptă, e visul lor să joace la FCSB. Dau declarații acolo că mi-am atins, aproape toți au aceleași declarații, mi-am atins visul, de mic sunt stelist și vreau să joc acolo și atunci, uite-te, să știi că eu n-am niciun fel de milă de politic. Adică politic, politica

0: fără să stea să se gândească, că nu, nene, gata, mă duc acolo, așa, și acum el primește ceea ce a semănat. Așa, adică la Dinamo, domne, am văzut și noi astea de-a lungul carierelor noastre jurnalistice, că am avut și noi ocazii când ni s-au propus niște cu bani mai mulți. Domne, dar nu banii mai mulți fac, adică nu înseamnă bani mai mulți, nu înseamnă chiar fericire. Adică au fost situații când am preferat să rămân într-un loc cu bani mai puțin, dar băi, eram liniștit, fără să pentru banii mai mulți, care și ăia nu știi cât țin, să mănânc nervii și alte chestii, așa că, dar băieții ăștia nu prea gândesc ei, din păcate, și nici cei de lângă ei nu știu să-i îndrume așa cum trebuie. Toma e un băiat care este crescut de pe piniera lui FCSB. FCSB ar putea face lucruri foarte bune cu pepiniera care o au, pentru că au jucători, cei din cadrul eșaloanelor astea juvenile de la FCSB, și fac o treabă bună, ei adună de prin țară cam cei mai buni la vârstele alea, dar de ce folos, pentru că atunci când ajung la echipa mare, ori nu sunt băgați, ori dacă sunt băgați, sunt luați de patron la tir, și ajung să se ducă să joace prin alte părți, joacă prin alte părți. Dacă, uite, l-am de exemplu pe Cristian Dumitru, care era o mare speranță a lor, jucase în meci, a ajuns după aia o monedă de schimb și azi e un jucător care nu-și mai găsește echipă, cu greu își mai găsește echipă și la Divizia B. Știu că era la Metalul Buzău, era buzoian. La Metalul Buzău, cu Chiu Cuvai l-au luat cei de acolo anul trecut. Asta se întâmplă, din păcate. Deci el își distruge practic propria investiție, pentru că jucătorii ăia tineri, să știi că costă, nu vin așa, nu poți să iei chiar, domne, gata, hai, vină la, cum era odinioară, știi? Costă, trebuie să dai niște bani pentru formarea lor, dar în loc să profiți de chestia asta, dar nu e treaba noastră, foarte bine, este clubul lui, el decide acolo, ei ceilalți decid să fie angajații lui și primesc ceea ce merită.
1: Da, dar uite, după mine, patronul FCSB-ului e unul care participă din plin la prăbușirea fotbalului românesc prin modul de comportament.
0: Pe de o parte participă la prăbușire, pe de altă parte banii care îi dă pe transferul unui jucător, așa, ajută unele cluburi să poată să supraviețuiască.
1: Nu mai cumpăr această sintagmă, Răzvan. Nu mai cumpăr. Serios, m-am plictisit de sintagma asta, că Beccari e singurul care bagă bani și că ajută. Nu, frate, fotbalul românesc trebuie să se schimbe din temelii pe alte principii. Nu că bagă Beccari bani și că
0: de acord,
1: de la Oțelul cu un milion, un jucător supraevaluat la un milion de cât a dat pe acest cum îl cheamă, de la Oțelul.
0: João Paulo?
1: Așa.
0: Da.
1: Așa, și pe urmă i-a salvat pe Oțelul. Deci, nu, astea sunt niște scheme subterane pe care nu le putem pune ca susținătoare ale fotbalului românesc. Nu, fotbalul românesc trebuie să se schimbe din temelii, iar federația nu face nimic, absolut nimic. Burleanu cred că s-a și plictisit de funcția asta și își pregătește un loc călduț pe la UEFA, fiindcă altfel nu-mi explic, iar ceilalți de pe acolo, zero. Începând cu sistemele competiționale care sunt de râsul curcilor, dacă ne uităm numai la Liga a doua,
0: o rușine,
1: la Cupa României.
0: O rușine, niște rușini, da, da.
1: În Liga a doua, 10 echipe nu au drept de promovare. Păi ce competitivitate mai are competiția asta?
0: Da,
1: de cât s-ar uita cineva la un meci gen Steaua cu Slatina?
0: Da.
1: Care e un amical. Un meci care nu contează. Liga a doua e o Fata Morgana, o rușine cu crengi.
0: Da.
1: Până în primăvară e o competiție inutilă. Și din primăvară e și mai inutilă, dacă din 6 echipe care ajung în două n-au drept de promovare, nu? Să zicem. Că
0: da,
1: se poate întâmpla și asta. În play-off, pardon. Două n-au drept de promovare. Păi poate ne întrezim cu 5 care n-au drept de promovare și atunci. Bun, mai departe, Cupa României cu sistemul ăla alambicat pe care nici fotbaliștii nu cred că îl înțeleg.
0: De grupe.
1: De grupe. Federația plătește cu bani buni niște o firmă dată de ele care își fracă mințile,
0: da,
1: să găsească sisteme competiționale noi.
0: Cele mai imbecile.
1: Cât mai cretine.
0: Da, da, da, da. Cele mai imbecile.
1: Știi cum sunt firmele astea, Răzvan? Sunt ca aia de la Uniunea Europeană care dau leite, genul, hai să legăm dopurile de sticle.
0: Da, da, da.
1: Salvăm planeta de la autodistrugere.
0: Da. Exact. Bravo.

0: care fac legile pe care niște idioți le aprobă și le pun în practică, iar alți idioți, care suntem noi,
1: da,
0: trebuie să le digerăm și eventual le aplaudăm.
1: Da, da,
0: în vremea
1: da.
0: Asta banii circulă în subteran și ajung la cine trebuie. Cam așa funcționează lumea acum.
1: Ai dreptate, eu am obosit de cât i-am criticat pe chestiile astea, Edi, așa
0: exact.
1: Că...
0: Am... Da. Și mă întâi mai departe, uite, ajung la Liga 1,
1: așa.
0: Unde România trimite în cupele europene echipa clasată pe locul 8. Pe locul 8, nici măcar n-a câștigat play-out-ul.
1: Da, da.
0: După un baraj inutil și stupid, că vezi, Doamne, să crească atractivitatea campionatului. Și pentru ce? Păi, te trimitem echipa de pe locul 8 și pierdem cu Auda.
1: Da, da? Da.
0: De Auda, domnul Burleanu, practic tu joci un campionat lung, faci puncte, te lupți acolo, ai un sezon, așa, ajungi pe un loc care ți-ar da dreptul la o cupă europeană, da, locul 4, dar pe urmă vizează și zice, da, joacă un baraj cu locul 8.
1: Da.
0: Păi de ce, nene, de ce? E absurdul absurdului. Păi pentru atractivitatea e să joace și campioana un baraj cu locul 16. Ce mai contează ca parcurs sezonul întreg și a terminat pe locul 1? Facem 5 baraje la final... Și cine le câștigă, mergem cu pele europene. Să
1: corect.
0: Fim mai atractivi.
1: Da, domne, este, este...
0: Nu știu dacă vezi în lumea asemenea anomalii cum, pe care le vezi în România. Cred că nici în campionatul din Togo. Sau din...
1: Eu am prezentat toate sistemele de la eșalonele secunde. Este de departe cel mai imbecil ăsta din România. La Liga 1 sunt altele care sunt peste mai imbecile decât ăsta din Liga 1. Îți dau două exemple, Moldova și Malta. Deci Moldova și Malta sunt peste Liga 1, așa ca imbecilitate. Și mai sunt și altele care seamă, adică nu suntem noi singurii care echipa din câștigătoare de play-out, să zicem, sau de grupă de asta, sub grupa principală de după sistemul regular, tot așa beneficiază de posibilitatea de a juca în cupe europene față de echipele, cu ce, adică, eu mă mir că nu, că, bine, așa a fost regula de la început și nu schimbi în timpul jocului. Bă, dar niște echipe precum, Dinamo e cea mai păgubită, Rapid și Argeș, adică cu ce este FCSB peste Rapid și Argeș în sezonul trecut, mă refer, adică...
0: Exact, când ai terminat pe locul 8.
1: Exact, exact.
0: E ilogic, totul e ilogic, n-are niciun...
1: Da. Este, bă, parcă, nu știu, parcă se chinuie. Părerea mea este că au vrut să fotbalul ăsta să înceapă cu ei. Adică ce a fost până acum, aruncăm la coș, că e învechit, e Mircea Sandu, nu știu ce, toate formulele imbecile care le-a spus după ce a câștigat alegerile, și au vrut să schimbe, citește, să strice. Au stricat tot de dragul schimbării. Deci tot... Nu mai ne ducem la ligile inferioare, la Liga a treia acolo, că și acolo sunt niște nenorociri, așa, nu? Tu te-ai referit strict la astea care de prim plan, de Liga 1, Divizia, Liga a doua și Cupa României. Deci au distrus tot și nu, văd că nu renunță, adică să revină, să vezi că, da, bă, nene, am greșit, hai să revenim la un sistem normal de, hai măcar la Cupa României, să o facem mai, uite, suedezii, de pildă, bă, dacă au vrut să schimbe, să dinamizeze puțin competiția. Și au făcut cu grupe. Bă, dar au făcut niște grupe de-astea, de trei echipe, nu știu, în care juca fiecare cu fiecare, adică era o logică. Și câștigătoarele...
0: E normal, până la urmă,
1: da.
0: O grupă, da.
1: Și câștigătoarele jucau mai departe sistem eliminatoriu. Bă, dar sistemul ăla imbecil cu șase echipe și să joci doar cu trei dintre ele și astea care să nu înțeleagă nimeni și să fie și nociv și la un moment dat... Chiar să nu...
0: Păi avea dreptate și Beccarii până la urmă, că îl puteți să joace numai în deplasare.
1: Total dreptate. Acolo 100% are dreptate. Și că meme se plângea. Așa este. Da. Așa este. Dom'le, dar, bă, și ei, în loc să, când au fost discuții, că au fost consultați toți, sunt adunări generale, mă, dar ei se duc acolo ca să aștepte după adunarea generală să bea o bere. Ei nu se apucă să discute. Bă, stai puțin, că noi nu suntem de acord cu sistemul ăsta. E un sistem, să-i spune exact discursul ăsta că l-am avut noi acum. Bă, e un sistem imbecil, care n-are ce căuta, este ilogic, este așa, și nu votăm așa ceva. Nu, nene, ei l-au votat și pe Burleanu cu 100%, așa că nu prea au dreptul să se plângă. Nu prea au dreptul să se plângă. Știi? Ne plângem noi, care noi știm ce înseamnă un sistem ca lumea. Știi, am făcut ochi în fotbal, amândoi și alții ca noi. Așa, și când vedem asemenea imbecilități, normal că ne cutremurăm.
0: Da, nu, dar așa, cam așa a început să funcționeze lumea. Uite, îți dau

0: de exemplu, e similar cumva cu culorile tricourilor.
1: Da.
0: Cluburile fac tricouri roz, maro,
1: da.
0: Portocalii, verzi, nu mai știu ce tricouri imbecile să... Numai, bă, de ce o folosești, mă? Culorile clubului.
1: Da.
0: Orice club are două culori, da?
1: Exact.
0: Sau trei maxim, da?
1: Trei maxim, da.
0: Folosește-le, mă, nenepalea, fă combinații din culorile alea, nu mai veni cu... Cine naiba cumpără la... Nu știu, hai să... Și nu e vorba numai de echipe din România.
1: Da.
0: E vorba de marile echipe.
1: Așa e. Mă uit
0: că știi că eu sunt fan Manchester United.
1: Da.
0: Anul ăsta, în presezonul ăsta, se laudă, deci în continuu, și joacă numai în echipament albastru.
1: Da.
0: Deci eu, ca fan al Manchester United, când văd echipamentul ăla albastru, îmi vine să mă mai uit.
1: Bine că nu joacă în bleu.
0: Nu m-ar mira. Joacă în Chelsea, nu joacă în City. Încă. Știi?
1: Da.
0: Deci nu, e ceva... Pe neînțeles, nu.
1: Da. Să încheiem cu partida de la pe stadionul Arcul de Triumf. În partea a doua era normal, era de așteptat ca FCSB să încerce să alerge după egalare. Însă a fost... un gest, bă, hai să-i zic, să folosesc un eufemism, lipsă de experiență a lui Rafael Munteanu, care a ținut mingea aia mai mult, a explicat Sabou după aia că a crezut că e offside, în fine, cert este că după noile reglementări, arbitru a considerat că e tragere de timp și a dat corner, un corner care i-a luat prin surprindere și pe coechipierii lui, pentru nu s-au poziționat așa cum trebuie la un corner, la cornul respectiv. A executat Octavian Popescu de pe partea stângă. Mingea a ajuns în careu mic la ăsta, nu João Paulo, la Daua. A reluat Daua cu capul, a respins Rafael Munteanu de două ori, așa cu mâna, mingea n-a intrat efectiv în poartă, dar asistentul de pe acea parte a considerat că depășise linia porții, acordându-se gol. Nu poate nimeni să spună cu gura plină că a fost sau n-a fost gol, nici una, nici alta, dar așa a decis arbitru și a acordat gol. Eu zic că fără acest gol venit repede, FCV Farul se întorcea în Dobrogea cu toate cele trei puncte.
0: Da, și Farul a avut ratarea aia incredibilă, ratarea aia dublă a lui cine
1: a ratat. Da, pe Banu și Tănasă. Dom'le, eu, apropo de ratarea aia, și eu n-am înțeles, nu știu dacă a venit de la Sabou sau de la echipă, eu n-am înțeles de ce Farul s-a retras în halul ăsta, pentru că în momentul când ieșea la joc, când ieșea să joace cu pase și cu astea, domne, erau peste ăștia de la FC.
0: Ai perfectă dreptate. Dacă Farul ieșea la joc, îi făcea tândă.
1: Exact. Domne, deci, cum să spun, chiar... Hai, bun. De obicei, când ai scorul ăsta, adopți așa o atitudine mai defensivă, bă, dar nu așa de defensivă, mai ales când vezi că e o echipă... Vai de mama ei, adică... Era loc și la faza asta de care spui tu, tot așa printr-o acțiune de asta au ajuns acolo și a avut șansa FCSB a avut șansa să tragă ăștia amândoi în crețul.
0: Da.
1: Așa.
0: Și da, de ce ai zis că Farul s-a egalat singur?
1: S-a egalat singur pentru că și golul al doilea, deci a fost într-adevăr, puteau să o facă prin penaltiul la Florin Tănase. Unul din puținele penaltiuri la care într-adevăr a fost penalti. Omul chiar a fost lovit zdravăn în că de obicei el este un simulator cel puțin a fost.
0: A fost penalti, a fost și mă mir că a ratat. Chiar mă întrebam, mă tot întrebam, când o să rateze ăsta primul penalti, că ăsta îmi scrie...
1: A mai ratat, să știi, Nu e,
0: Eu nu mai amintesc.
1: A ratat și sezonul trecut a ratat. Nu, a mai ratat, dar da? de obicei marchează și el este, că tot vorbeam de recorduri, așa, el este omul din fotbalul românesc, din Liga 1, Divizia A, cu cele mai multe goluri marcate din penalti. L-a depășit acum două sezoane pe Radu 2, era Radu 2 de la Argeș și Viu. Așa, și el a depășit și duce mai departe recordul ăsta. E, dar acum de data asta Rafael Munteanu și-a mai spălat puțin din prostia aia care a făcut-o. A intuit colțul și a izbutit să apere spectaculos respectivul penalti. Și golul al doilea cu care au egalat, și acolo au fost lufturi, ricoșeuri de ambele părți. Mingea a ajuns în cele din urmă la João Paulo, aflat în careu mic, care a împins-o în poartă, adică cu vai așa a reușit cu gafe de, inclusiv cei de la FCSB au luftat acolo în careu, adică nu numai ăștia de la Farul, știi?
0: Da, o fază, și o fază inițial suspectă de offside.
1: Da, suspectă.
0: A fost cotul lui
1: piciorul, Munteanu, nu piciorul lui Rafael Munteanu, deci piciorul din spate, da. Cum ar fi, a rămas piciorul din spate care l-a scos din offside. Da, a fost ceva, un noroc ieșit din comun pentru cei de la FCSB, care până la urmă s-au mulțumit și cu punctul ăsta, dar... N-arată deloc bine și chiar finanțatorul lor, în momentul când pomenește Becali de faptul că vrea să renunțe la echipă, e clar că nu se va întâmpla treaba asta, dar e clar că este, când gândește așa ceva, nu este deloc bine dispus. Am încheiat comentariile despre această etapă. Hai să amintesc și câteva cifre interesante din această etapă. A fost meciul 200 în Liga 1 pentru Opruț de la Dinamo, meciul 100 pentru Muhar de la CFR Cluj, meciul 50 pentru Macalu de la Universitatea Cluj și Padula de la UTA. Am avut mai multe debuturi și în această etapă: Alacbe la Argeș, Sorodoc și Preda la Botoșani, Hayatu la Corvinu, Sobo, Odor, Țeicuș la Cixeredo, Buzamușa la FCV Faru, Malula și Dele Israel la Petrolu, Țmilianici și Decams la Șepși, Batu Binsica și Bututau jucase în cupe europene, dar acum a debutat în prima ligă, ambii la FCSB, Petculescu și Vencu, ambii la Voluntari, golul 20 tot în Liga 1 pentru Dumitar de la Botoșani, golul 10 pentru Rada Slavescu de la FCV Faru și Patrick de la Oțelu, primul gol pentru Șib de la Voluntari, a fost primul egal pentru Maxim de la Corvinu și Nunu Campuș de la Dinamo în Liga 1, amândoi sunt debutanți în acest sezon în prima asta ligă, și a fost meciul 2100 în prima ligă pentru Rapid. Edi, înainte să ne despărțim, tu te ocupi mai mult, ai spus că nu mai ești în presă efectiv, așa ești mai degrabă un simpatizant având în vedere vechile obiceiuri, un simpatizant al fenomenului sportiv, te ocupi mai mult de turism. Spune-ne vreo două vorbe așa de turism, așa cam ce... Tu ai tot fost plecat în ultima perioadă pe afară. Ce ar merita, că suntem în plin sezon turistic, ce ar merita, ce rute ar merita să ia turiștii români?
0: Da, nu mai suntem presat de sport, nu mai suntem presat de fotbal, dar în continuare... Eu și îmi fac treaba cumva pe...
1: Ai un site?
0: Asta, în special pe zona de travel. Sigur, am site-ul meu, tuclub.ro, care funcționează de 15 ani în continuu. Și, da, m-ai întrebat de turism. Cu turismul stăm binișor în sensul că lumea circulă, pentru că românul e dornic să plece, să viziteze. De fapt, zici că suntem vikingi, doar că nu suntem războinici, știi?
1: Da.
0: Sau suntem războinici, dar pe rețelele sociale, unde ne războim cu oricine și ne tăiem gâturile non-stop. Dar altfel plecăm, românii pleacă, vizitează. Uh-huh. Și anul ăsta Grecia, Turcia și Bulgaria rămân între destinații, cu niște nuanțe. Atenție, Bulgaria au trecut de la 1 ianuarie la moneda euro.
1: Da.
0: În Bulgaria nu mai poți plăti cu leva și automat, evident că prețurile au luat-o în sus.
1: Au crescut, da.
0: Deci au crescut, nu mai e paradisul ieftin de altă dată nici în Bulgaria. La greci, de asemenea, prețurile sunt mai mari ca în anii trecuți, chiar și în destinații populare pentru români, precum Tasos, Altiki, Riviera Olimpului. Deci dacă vrei în Grecia, aș zice să cauți și insule populare și mai liniștite, pentru că Grecia au mulțime. Grecia au niște insule pe care le știu doar ei și se duc cumva doar ei, știi, uite. Tapont, aș putea să dau insula Andros.

0: o insula micuță, care nu e atât de vizitată, sau insula, o insulă în care eu am fost și mi-a plăcut foarte mult, Tarpatos, undeva lângă Rodos. Nu este zbor direct, dar poți să ajungi, că te duci în zbor în Rodos și pe urmă iei un feribot, e aproape. Sunt insule dintre astea grecești pe care ar trebui să cauți un pic să-i descoperi și să te duci acolo, știi, nu în destinațiile astea super abuzate, ca să zic așa.
1: Da.
0: Deci, la greci prețurile au crescut, sunt mai mari, dar eu pentru sezonul ăsta, bine, vara se duce deja, hai să zicem, pentru cea mai rămas din ea și pentru la toamnă,
1: aș propune
0: două destinații foarte frumoase în care se ajunge foarte lejer cu avionul și care nu iau pielea de pe tine.
1: Mm-hmm.
0: Prima ar fi Puglia.
1: Da.
0: Puglia este regiunea din sudul Italiei, din tocul Italiei acolo.
1: Da. Puglia, se scrie Puglia, da.
0: Puglia sau Apulia, cum mai e cunoscută.
1: Da.
0: Pentru Puglia se zboară la Bari, este cursă zilnică din București, din alte orașe ale țării, sunt curse ieftine și pe urmă, dacă nu faci un circuit printr-o agenție în regiune, îți poți închiria mașină din Bari, de la aeroport, să te duci să vezi niște locuri superbe, să faci o bată undeva într-un orășel. Printre locurile astea sunt localități precum Alberobello, unde sunt casele acelea trulii, suguiate.
1: Da.
0: Sau Polignano Amare, e o localitate superbă unde s-a născut Domenico Modugno, cel care a compus pieta Volare.
1: Volare,
0: exact. Lecce, iarăși, e superb în Lecce, e supranumit Florența Sudului, e un oraș cu o arhitectură barocă senzațională, ce are și echipă de fotbal.
1: Auzi, la Lecce i-a furat lui Timofte actele. Da. Cu motocicleta, doi cu motocicleta și el avea de gât ținute așa și din mers i-au smuls portofelul ce avea el acolo, da. Zi mai departe, așa, asta cu doar așa ca...
0: Da. Pe urmă, Ostuni, orașul alb, și mai sunt Monopoli, Brindisi. Otranto, da. Loco Rotondo, e un orășel circular făcut foarte frumos. Și pe urmă neapărat Matera, care e în regiunea Basilicata, dar e foarte aproape și e cumva obligatoriu de vizitat. În Matera sunt casele acelea, se numesc Sassi, sunt săpate în stâncă, niște grote, și e locul unde s-a filmat producția Patimile lui Hristos.
1: Aha, da, interesant.
0: Puglia e o regiune super, eu o să merg din nou în octombrie, o să am un grup de turiști și un soțitor, mă rog, nu fac reclamă aici, dar... Dacă e cineva interesat, mă poate căuta.
1: Da, sigur.
0: A doua destinație pe care o propun pentru vara și toamna asta este Portugalia. Și aici ai mai multe variante. Este foarte ofertantă Portugalia. Adică, ori alegi un city break în Lisabona, care e un oraș excelent, excepțional, ori faci un circuit care să includă mai multe orașe, de la Lisabona, Cascais, Sintra, Obidos, Porto, Coimbra și așa mai departe.
1: Da.
0: Ori mergi pur și simplu la plajă, în regiunea Algarve, care are niște localități și niște plaje absolut demențiale. Sau te nișezi un pic și te duci într-o vacanță în Madeira, care e una dintre cele mai frumoase insule din lume, după mine, și... By the way, și locul natal al lui Cristiano Ronaldo, se știe,
1: da.
0: Care are, Cristiano are și un muzeu acolo foarte frumos și unde eu garantez 100% că oricine se va simți extraordinar. Pentru mine, Portugalia e o destinație care merge la inimă oricând, are oameni frumoși și calzi, mâncare excelentă, vinuri, cultură, peisaje, orașe, tot ce vrei.
1: Nu sunt presuri...
0: Și niște prețuri absolut decente.
1: Prețuri decente, da. Asta vreau să te întreb, dacă nu sunt prețuri mai piperate, da. Da.
0: Nu. Portugalia e o țară cu prețuri chiar decente.
1: Da. Edi, mulțumim frumos și pentru faptul că ai comentat alături de mine etapa a treia și pentru aceste informații pentru turistice, pentru eventualii doritori.
0: Plăcere oricând.
1: O vară plăcută îți doresc să ai în continuare. Mulțumesc și ținem legătura.
0: Mulțumesc, mai bine.
1: Mai bine. Suntem aproape de final, dragi ascultători, după ce am discutat aproape de început.

0: Avut o emisiune cu jurnalistul Eduard Sone. Înainte de a încheia, hai să vedem, avem niște meciuri astăzi în, de calificare. În Champions League Ararat Armenia cu Țelie, Mielbi cu Slovan Bratislava, ambele la ora 19, Hapoel Berșeva cu Țârvena Zvezda și Levski cu Kairat Almaty, ambele la 20:30. La ora 21 sunt celelalte patru partide, Dinamo Zagreb cu Kauno Žalgiris, Olympiacos cu Nek Nijmegen, Royal Union Saint-Gilloise cu Bodø Glimt și Sparta Praga cu Olympique Lyonnais. În Europa League avem Lern cu Iberia 1999 Tbilisi și Shamrock Rovers cu Egnatia Rogojina, amândouă la ora 22. Și în Conference League avem la ora 19 Auda cu Dinamo City Tirana. De asemenea, e și un meci din prima etapă a Ligii Secunde, Știința Politehnica Timișoara cu Chindia Târgoviște. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost în studio Răzvan Toma, în regie Rareș Cotigă. Vă mulțumim că ne-a fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bun găsit, dragii mei, într-o zi de marți în care sperăm să nu fie ceasurile. Avem multe partide astăzi în discuție, pentru că aceste cupe europene care în ultima perioadă au venit peste noi în fiecare săptămână ne-au delectat practic cu niște rezultate pe care sigur că le urmărim cu foarte mare drag. Am văzut și ieri o zi de luni frumușică, așa aș putea spune, din punct de vedere al efervescenței din fotbal. S-au marcat cel puțin 3 goluri în cele 2 meciuri din Superliga României, ceea ce se întâmplă destul de rar. Universitatea Cluj a remontat după 0-1 pentru Botoșani, câștigând cu 2-1 într-un final incandescent. Dumitr reușise din pasa lui Ongenda să-l lase cu jokerul pe liber. Ongenda l-a lăsat cu jokerul pe liber pe Dumitr, a rămas singur cu portarul advers și a reușit să-l păcălească pe nefericitul Lefter. Dar după acest gol a mai fost o ocazie uriașă a lui Mailat, care a scăpat singur-singurel cu portarul Lefter, însă piciorul întins norocos de către acesta a făcut ca scorul să nu se facă 2-0. Dacă se făcea 2-0, cred că Botoșaniul ar fi câștigat la Cluj. Acest lucru i-a dat mult curaj formației ardelene, care a venit tăvălug peste adversara sa. Statisticile spun că cele 6 șuturi pe poartă, din care s-au marcat 2 goluri, au fost suficiente pentru a tranșa partida în favoarea ardelenilor. Universitatea Cluj a reușit să marcheze, mulți nervi acolo, pentru că arbitrul acestei partide, Marcel Bârsan, a aruncat cu cartonașele în dreapta și în stânga, 5 cartonașe galbene arătate de centralul bucureștean pe stadionul din Sfântul Gheorghe, pentru că acolo s-a jucat partida. Ziua de ieri, dragi prieteni, a adus fără discuție și un meci foarte spectaculos care s-a jucat pe bune între FCSB și Farul. Două echipe altădată prietene au dat dovadă de un angajament extraordinar și aseară târziu, chiar pe un timp așa mai răcuros față de temperatura zilei, au reușit să facă 2-2. Un 2-2 meritat, aș putea spune. Formația din Constanța a condus cu 2-0 la pauză. Doicaru și Radaslavescu marcaseră pentru echipa de la Malul Mării, însă această formație n-a reușit să gestioneze prin mintea antrenorului său, Ioan Ovidiu Sabău, care de fiecare dată eu l-am văzut destul de inspirat în proporție foarte mare. E de rata aceasta, iată că a fost o decizie pe care arbitrul Adrian Cojocaru a dat-o, numărând 5 secunde vis-a-vis de o executare ușor întârziată a unei lovituri de la poartă și a indicat corner pentru FCSB. De acolo s-a centrat și a apărut golul. Vedeți ce înseamnă și o situație la mare limită pe care arbitrul o poate înclina în dreapta sau stânga. Nu spun că a greșit Cojocaru, Doamne ferește, dar nici nu spun că se impunea acele 5 secunde pe care le poți număra la limită. Pur și simplu a fost la limită intervenția arbitrului. Contează mai puțin. Tănase a ratat apoi un penalti care ar fi putut probabil să aducă chiar o victorie și 3 puncte FCSB-ului, dar João Paulo și-a făcut datoria în minutul 86, mulțumindu-l pe Gigi Becali cu golul pe care l-a marcat. Apropo de patronul formației roșii-albastre, la finalul meciului cu Farul, în care constanțenii, ați văzut, au avut 2-0, iar FCSB a remontat, Gigi Becali a vorbit, vă uitam la Prima Sport 1, parcă despre situația în care se află antrenorul Marius Baciu. După înfrângerea aceea urâtă la UDA, sigur că patronul roșii albaștrilor era în continuare nemulțumit de modul în care a arătat echipa și în campionat la câteva zile după umilința aceea din Letonia și eliminarea din Conference League totodată, dar a declarat că nu are de gând pentru moment să-l demită pe Baciu, după cum scrie și gsp.ro, care abordează acest subiect al antrenorului formației FCSB-iste. Însă Gigi Becali a admis sigur posibilitatea ca în vestiar jucătorii să fie nemulțumiți de antrenor. Gazeta Sporturilor anunța în urmă cu vreo două zile despre acest fenomen, care, iată, nu e unul deloc neimportant pentru roșialbaștri. Ei o să spună că am avut posesie 70%, dar nu posesia aia e cea care îmi place mie, a comandanea Gigi, posesia. Cum trebuie să fie posesia, le-a dictat patronul roșialbastru. Eu vreau posesie între linii, a zis Gigi, pase și ocazii de poartă, posesie la mijloc, vreau să văd faze, nu-mi place posesia cu fundașii centrali, laterali și cu portarul. E posibil ca jucătorii să fie nemulțumiți de antrenori. Eu am făcut 68 de ani. Credeți că am chef să mă duc pe la echipă? Întrebați-l pe Meme Stoica. O să vedem. Eu încerc tot ce e posibil ca să încropesc o echipă bună. Dacă există vreo echipă, dacă există jucători. Cred că e posibil să fie problemă de antrenor, iată, zice Nea Gigi, dar nu se pune încă problema demiterii antrenorului. Baciu nu e în pericol. Bine, e posibil, dacă îmi dau seama că așa e, atunci bineînțeles că voi lua măsuri. Până acum nu au fost probleme. A bătut-o pe Botoșani, a bătut-o pe Dinamo, am prins locul de cupe europene, faptul că nu ne-am calificat nu e vina lui Baciu. A fost o minune, nu știu, dar acum a fost ceva ce nu mi-a plăcut. Trebuia să batem la 4-5 goluri diferență, a declarat Gigi Becali la Prima Sport. Supărat foarte tare pe Denis Politic, pe care tot îl urmărește și vrea să-i caute nod în papură, dar nu e necesar, pentru că Denis Politic le face el de oaie și așa. Patronul bucureștenilor a intrat direct după meci și a spus că vrea să scape cu orice preț de Denis Politic. Denis Politic l-am văzut din nou, pentru că știți ce se întâmplă aici? Și mentalul lucrează foarte bine. Denis Politic se simte vânat de patron, se simte că nu e într-o formă bună și pe bună dreptate Nea Gigi nu e mulțumit de prestația atacantului luat de la Dinamo. Denis Politic a început meciul pe banca de rezerve și s-a dat șansa din nou ca minutul 7-7 să ia locul lui Tavi Popescu. Dar ați văzut și voi, nu a reușit să-și ajute prea mult echipă, iar Gigi Becali a spus din nou că vrea să scape de el. Dacă în urmă cu puțin timp spunea că dorește o sumă de bani în locul acestuia, gsp.ro subliniază faptul că Gigi Becali e acum gata să-l dea gratis pe Denis Politic după partida FCSB Faru. Cine vrea să-l ia pe Politic, să-l ia. Concluziile sunt că trebuie o echipă nouă, adică toată echipa schimbată, supărată așa pe rezultatul de 2-2. Poate la mijloc Neaure, Joao Paulo să rămână, mi-au plăcut. În rest au pierdut toate mingile. Eu l-am lăudat pe Pădurariu ca să-i dau încredere, dar poate nu trebuia, a avut efectul invers. De la prea multă încredere s-a crezut Maradona, pierdea toate mingile, a făcut o combinație cu Tavi și pierdeau amândoi mingile. Acum nici de Bârligea văd că nu i-a plăcut și este limpede că Bârligea nu traversează o formă deloc bună. Bârligea e altul, spune Gigi Becali, pe Politic l-am băgat, îl dau gratis, îl ia cine vrea, în fine. Dar e clar că e o pierdere pentru clubul roșu-albastru, pentru că știm cu toții, prieteni, în urmă cu un an, Gigi Becali le-a achitat celor de la Dinamo suma de 1,2 milioane de euro în schimbul celui care la acel moment era capitanul câinilor. Dar s-a pierdut, vă spun sincer și știți și voi acest lucru, pe schimbul în care Alexandru Musi a fost plecat de la FCSB și a ajuns în curtea lui Dinamo, unde face o prestație bună, aș putea spune, în timp ce Denis Politic este o epavă în ceea ce înseamnă prestația sa pe suprafața de joc. După o primă jumătate de an în care nu a dat satisfacție, Politic a fost împrumutat, știți cu toții, la Hermannstadt, însă nici acolo nu a impresionat și a revenit la FCSB. E clar că lucrurile nu merg foarte bine acolo, iar ghinionul, pentru că pot spune că execuția lui Tănase ieri la penaltiul acordat de către arbitru Cojocaru a fost una destul de bună lângă bară, acum că portarul echipei adverse a reușit să se arcuiască și să apere, aia este inspirația sa. Apropo de ceea ce s-a jucat, și mă întorc un pic și la partida de la Sfântul Gheorghe, acolo unde fără discuție Botoșanul putea să încurce rău de tot Universitatea Cluj. L-am văzut pe Valeriu Iftimie declarând pentru ProSport că absența de pe banca lui Marius Croitoru, suspendat, așa cum ziceam ieri în emisiunea noastră, a cântărit enorm. Domnul Valeriu Iftimie, pe care l-a auzit foarte des la Radio Sport Total FM și care este deosebit de amabil, a declarat la începutul campionatului că nu poate să se pronunțe asupra unui obiectiv trasat lui Marius Croitoru, deoarece echipa sa încă nu arată cum ar trebui meciurile din deplasare. Dar mie mi-a plăcut Botoșanul, cel puțin în prima repriză, iar finanțatorul celor de la FC Botoșani a spus că vrea să mai urmărească 2-3 jocuri ale echipei sale pe teren advers. I-am văzut pe viu și la Voluntari în prima etapă, terminând 2-2, și apoi își poate face o impresie reală despre potențialul formației moldovenilor. Acum este clar că mi-aduc aminte la Voluntari pe final de meci, la 2-2, Matko Babic a scăpat singurel cu portarul și doar inspirația acestuia a făcut ca inspirația portarului formației moldovene a făcut ca scorul să nu se facă 3-2 pentru formația din Voluntari. Absența lui Croitoru de pe bancă și de la pauză din vestiar a contat enorm, spune Valeriu Iftimie, și cred că are dreptate, pentru că temperamentul acesta vulcanic al antrenorului formației moldovene se imprimă jucătorilor, e transmis așa ca o undă de șoc celor care se află sub bagheta sa în vestiar. Dacă nu l-aveam suspendat pentru acest joc, atunci după 1-0 pentru noi și după cum am jucat în prima repriză, nu mai pierdeam niciodată acest meci cu Croitoru pe bancă. Apropo de suspendare, el s-a ales cu suspendare după acea fază de analiză VAR din meciul cu Rapid. Eu nu știu foarte clar nici acum ce naiba le-a spus el la marginea terenului, dar e clar că le-a zis ceva, că altfel nu-l suspendau. Trebuie să fie și el mai calm, că uite, îl pierdem de pe bancă, iar cu el pe bancă la acest meci, U Cluj nu mai întorcea niciodată rezultatul, a spus domnul Iftimie, vă spun încă o dată, foarte, foarte jovial cu presa, indiferent cine îl contactează, răspunde imediat și pare așa, după felul său de a fi, un om foarte, foarte sincer. Am jucat foarte bine în prima repriză, am avut câteva șanse să facem 2-0, vă spuneam de Sebi Mailat, care a scăpat singurel, dar Cristiano Bergodi e un vulpoi bătrân, spune domnul Iftimie, și a făcut schimbări inspirate. Bravo lui, e normal să nu fiu prea mulțumit după ce am făcut doar 2 puncte în 3 meciuri, însă jocul din prima repriză cu Clujul îmi dă speranțe că ușor, ușor Croitor o să regreze lucrurile, iar eu sper ca și Onghenda să-și revină 100% fizic cât mai repede. L-ați văzut pe

Vulpoiul, Onghenda, cum a pasat decisiv acolo în suprafața de pedeapsă între fundașii centrali și, vă spuneam, l-a lăsat cu jokerul pe liber pe Dumitar, care a și înscris. Da, mi s-a părut mai interesant Botoșanul decât Clujul. Clujul m-a supărat, dragi prieteni, foarte tare în partidele cu, în primul rând, cu Dinamo Kiev, când am văzut echipa pusă pe două linii cu o autobază care a dat cu mingile peste gard, care n-a avut alt obiectiv decât să apere 0-0 în tur. Bun, ai apărat Bergodi 0-0 în tur. Bravo, excelent. Bă, dacă când vii la tine acasă, din nou te pui pe două linii și nu încerci golul, nu dai gol. Da, nu mi se pare deloc corect așa felul în care a gândit Bergodi cupele europene. Cu lipsa de curaj pe teren propriu, în care meciuri în care trebuia să ataci poarta pentru a te califica, l-au făcut pe Bergodi să aibă ghinion la penaltiurile de departajare cu Dinamo Kiev și să piardă calificarea. În fața unui Brandbergen deosebit de dezinvolt pe teren și cu calități uriașe, Brandbergen care putea să câștige și acasă aici la CFR Cluj, adică pe stadionul din Sfântul Gheorghe, era clar că returul nu va putea aduce altă calificată decât echipa nordică. Așa că Brandbergen s-a calificat pe bune în ceea ce înseamnă evoluția din partida retur. Da, faze controversate, multe, pe care Marius Avram, mă uitam aseară, le-a gestionat el cum știe mai bine. Apropo de ProSport, mă uitam la felul în care această gazetă reușește să aducă subiecte noi în atenție. Acum, apropo de partida FCSB-ului, văd cum Ioschim Daua a rupt tăcerea după ce se întâmplă, despre ceea ce se întâmplă în vestiarul FCSB în urma meciului cu Faru. El a vorbit despre această atmosferă de acolo, de atmosfera din vestiarul roșu-albastru, și a precizat că nu există tensiuni între jucători echipei patronate de Gigi Becali. A început și asta să mintă Daua, vă dați seama, a învățat și el în România cum se minte. Am avut posesie, am pierdut balon, începe el să facă acolo o caracterizare a jocului. Acum vom avea meci la o săptămână și vom avea timp să ne odihnim, a spus Daua după meci la Digi Sport. Nu știu, dar mie mi se pare că Daua este în coborâre totală. N-are viteză, e depășit cu mare ușurință de atacanții adverși. În fine, vedem ce se va întâmpla. Prieteni, astăzi doar cupe europene la putere în fotbal. Și sigur că ne vom alege și noi meciurile. În paralel cu aceste cupe europene vom avea și tenis la greu de la Montreal din Canada, unde ieri am avut parte de câteva surprize și mă bucur atât de mult pentru francezul Gael Monfils, care a reușit să-l bată pe polonezul Marciac. Dacă te uitai ieri la cotele atribuite polonezului Marciac în comparație cu Gael Monfils, ziceai că Gael Monfils este un papagal de meserie, adică nu e, nimeni nu vrea să țină cont de calitatea tehnică, de experiența uriașă pe care un jucător precum campionul francez Monfils le-a acumulat de-a lungul timpului, și i-a atribuit o cotă de râs lui Marciac. O cotă de gol marcat. Așa, bă, un gol marcat într-un meci de până Suedia. Cam așa e victoria lui Marciac. E, uite că Monfils s-a pus pe treabă și l-a făcut pilaf pur și simplu pe jucătorul de tenis din Polonia, și uite că urcă mai departe și cu siguranță că acolo, pe suprafața dură de la Montreal, va mai avea și alte realizări, din punctul meu de vedere, cu condiția să nu se întâlnească cu jucători chiar. Uitați, de exemplu, mi-ar place să văd un meci Gael Monfils-Marin Cilici. De ce mi-ar place asta? Sunt doi titani ai tenisului. Marin Cilici l-a bătut și el pe Shimabukuro, un jucător din Japonia, cu scorul de 2-0, la fel ca și Monfils. Am mai văzut tot ieri o victorie ciudată a lui Nuno Borj din Portugalia, specialist pe zgură, care iată pe suprafața dură de la Montreal îl bate pe Kovacevic din Statele Unite, chiar la el acasă. Dar oricum și Kovacevic nu e un jucător jet-be-jet al americanilor, așa că bine că l-a bătut. Diallo îl bate pe Jacquet din Franța. Canadianul a reușit un 2-1. Kecmanovic trece de Zheng, foarte mulți jucători.

din zona chineză, din zona sârbă și din alte zone, s-au aciuit prin Statele Unite, crezând că este o viață mult mai bună acolo în tenis. Mă uitam la acest Zheng cu origini asiatice, mă uitam la Kovacevic, care este un jucător cu origini sârbe și uite așa, exemplele continuă. Chiar și Mikkelsen, dragi prieteni, este unul dintre jucătorii care nu vin de pe acele meleaguri americane, dar toată lumea se duce acolo, crezând că este acolo sunt câinii cu colaci în coadă. E, uite că nu sunt. Astăzi avem parte de foarte mult tenis. Înainte de a trece pe panoul fotbalului, vreau să vă spun că aș avea câteva variante pe care să le adăugați sportului rege. În primul rând, aș merge pe mâna olandezului Griekspoor împotriva italianului Sonego. Foarte puține diferențe între cei doi. Lorenzo Sonego și Talon Griekspoor joacă la Montreal în această seară. Sezonul lui Sonego a fost afectat de niște probleme de sănătate. A jucat cam puțin la începutul anului, iar impactul acestora asupra evoluțiilor sale l-au făcut pe Sonego să nu-și poată apăra punctele din sferturile de finală la Australian Open și nici parcursul până în optim la Wimbledon. Drept urmare, pentru Sonego, clasamentul său a avut serios de suferit, ceea ce face ca această perioadă a sezonului să fie una dezamăgitoare și poate cumva de trecere. Totuși, un semn așa încurajator pentru italian e că în ultimile săptămâni a arătat o revenire. 6 din cele 9 victorii ale sale în acest sezon venind în ultimile 5 turnee. Asta înseamnă că e ușor în trecere către performanță. Îi va oferi destulă încredere acest lucru, iar dacă va continua această tendință ascendentă și va limita pierderile suplimentare de puncte, ar putea transforma sezonul într-unul reușit. Dar de partea cealaltă, olandezul Talon Griekspoor a trecut prin probleme similare în acest sezon, mai multe accidentări l-au făcut să nu-și prea găsească ritmul. Aceste întrerupere au dus la o serie de rezultate slabe și l-au făcut să iasă din top 50, dar turneul nord-american pe hard a reprezentat o oportunitate de a o lua de la capăt, mai ales la Washington, unde a avut rezultate bune în trecut. Totuși nu a reușit să profite, pierzând în 3 seturi cu Tabilo în primul tur. Nu mi-a plăcut acea înfrângere. Tabilo nu e un jucător de super valoare, dar această înfrângere a prelungit seria de 4 meciuri consecutive pierdute la nivel de circuit ATP și l-a lăsat fără victorie chiar la el acasă, la Hertogenbosch, în luna iunie. Statisticile Flash Score ne spun că Lorenzo Sonego conduce în partidele directe cu 2-0. Cei doi s-au întâlnit anterior pe hardul de la Paris și la Montreal Masters în 2024, tot aici, de fiecare dată Sonego impunându-se în dueluri echilibrate decise în 3 seturi. Echilibru mare. Dați-mi voie să cred că astăzi Griekspoor, care a câștigat 12 meciuri în acest sezon, dintre care 7 pe hard, va fi la putere în această partidă. El a jucat 3 meciuri pe tabloul principal la Canadian Open, atât la Toronto cât și la Montreal, dar le-a pierdut pe toate. Ambii jucători par destul de echilibrați așa și e foarte greu să te îndrepți către un câștigător. Eu simt că totuși Griekspoor are deja un meci pe hard disputat în această serie de turnee, în timp ce Sonego abia revine pe suprafața dură și va fi greu să se adapteze. Da, meci echilibrat, minimum un set Griekspoor, dragi prieteni, așa cum s-a întâmplat și la partidele anterioare dintre cei doi. Ce aș mai căuta eu până în momentul de pauză? Aș vrea să-l trimit acasă pe Denis Shapovalov. Îmi permite să fac asta? El se întâlnește cu Zvaida. Zahari Zvaida are probleme de condiție fizică și de aceea se pare că balanța se înclină ușor în fața lui Denis Shapovalov, care a avut o săptămână pozitivă la Los Cabos, recuperând majoritatea punctelor pe care le apăra prin victorii impresionante, inclusiv una împotriva lui Cameron Norie, un fost campion acolo în Mexic. Totuși a ratat o oportunitate de aur de a-și păstra titlul, pierzând fără să câștige vreun set în fața lui Arthur Gea,
aflat la prima sa finală ATP în meciul pentru trofeu. Acum Shapovalov revine acum acasă pentru turneul Masters din Canada. E la el, pe suprafața dură, acolo unde s-a făcut remarcat pe circuitul ATP. Are un parcurs spectaculos până la semifinale, la debutul în 2017, când l-a învins pe Del Potro și pe Rafa.

0: Rafa Nadal, incredibil. Dar acum, ușor, ușor, Șapovalov s-a dus în cap, cum aș spune, și nu arată deloc foarte bine. Zaharis Vaida, adversarul său, a lăsat în urmă o perioadă dificilă, depășind câteva sezoane complicate cu probleme de sănătate. Dar rezultatele solide din circuitele Challenger, evoluțiile mai bune pe circuitul principal și ascensiunea până pe locul 62 a făcut din el cel mai bun moment al carierei și are, sigur, puncte de referință ale sezonului de până acum. Da, nu e constant deloc acest Zvaida, lucru care se poate spune și despre Denis Șapovalov, care, în conformitate cu ceea ce scrie Flescorul, este într-o serie de 3 înfrângeri consecutive la Masters-ul de la Montreal, ultima sa victorie venind în 2019. Da, eu merg pe mâna lui Zvaida până la urmă, dragi prieteni, cu minimum un set pentru tenismenul american. Șapovalov este într-un declin, așa, în opinia mea. Probabil că va fi o victorie a lui Munar împotriva belgianului Bloks, diseară, foarte târziu, în timp ce Lehecka e mult mai activ decât Copriva. Doi jucători foarte, foarte interesanți, acest ceh Lehecka, un alt ceh Copriva, sper să nu se dea la o parte domnul Lehecka pentru a-i da posibilitatea mai tânărului său jucător sau conațional să se etaleze acolo pe suprafața dură de la Montreal. Aș mai încerca să vă sugerez o victoria lui Munar în fața belgianului Bloks. Cu toate că Alexander Bloks, ăsta din Belgia, are nevoie de o adaptare rapidă pe suprafața hard și de o recuperare fizică completă pentru ca forma sa bună să conteze cu adevărat. Munar, un jucător foarte, foarte experimentat. Cine poate pleca acasă? Evident că poate pleca acasă Shang în partida cu rusul Andrei Rublev. Andrei Rublev deține toate aturile împotriva lui Shang la Montreal. Shang a avut parte de o tragere la sorți favorabilă în primul tur când s-a întâlnit cu Daniel Vallejo. A trecut mai departe, dar acum vă dați seama că are în fața sa un colos, pentru că Andrei Rublev nu e de neglijat. El este un jucător care încearcă să revină în top 10, adunând puncte peste puncte și a obținut rezultate care ar trebui să-l ajute să atingă acest obiectiv, inclusiv semifinalele la Doha și Dubai, apoi o finală la Barcelona și cel mai recent titlul de la Baștad. Totuși, cea mai mare problemă a fost incapacitatea de a construi uniformitate în prestațiile sale. Cred că Rublev, care a câștigat singura confruntare anterioară cu adversarul său, are prima șansă și astăzi și îl poate bate cu ușurință pe Shang, chiar cu scorul de 2-0, pentru că Shang e plutește așa pe locul 281 ATP. Haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, după care să revenim în fotbal, pentru că fotbalul este cel care ne face să fim fericiți.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de plața

Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A,

0: numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Da, mutări serioase, dragi prieteni, mutări serioase în fotbalul românesc, vizat Gigi Becali, omul care caută soluții extraordinare pentru formația sa, văzând-o într-o degringoladă totală, și asta ar însemna una peste alta faptul că FCSB ar vrea să îl vândă pe Bârligea. Am văzut și Golazo.ro și ProSportul scriu despre acest eveniment. Două oferte am avut pentru el, declara Gigi Becali aseară. N-am vrut să știe presa, am negociat în secret, dar să vedem dacă îl mai vor ăia care l-au văzut în seara asta, a zis aseară domnul Gigi Becali. Două oferte de 5 milioane de euro, iar eu am cerut 6. Acum îmi pare rău, îl dau și cu 5. Ei, acum văd, au informații că nu-s ca noi, au informații clare. Dar măcar să dea 5. Eu cred că un meci poate fi șters cu o impresie bună. Când dormi pe teren, alergi ca melcu, te duci să te distrezi pe teren, contează, a spus aseară domnul Becali la Prima Sport. Da, parcă Bârligea nu mai e ce era în urmă cu ceva săptămâni, ceva luni. El a ajuns la FCSB în septembrie 2024, după ce Roșii Albaștri le-au plătit celor de la CFR Cluj o sumă importantă, 3 milioane de euro. Dar sigur că Bârligea în 7-7 de meciuri a marcat 31 de goluri și a reușit 8 pase decisive. Nu e rău, aș putea spune. Alături de formația din capitală, acesta a cucerit și titlul de campion al României în 2024-2025. Vânzându-l pe Bârligea cu în jur de 5 milioane, Becali a anunțat că e dispus să facă o ofertă pentru Iovo Lukić, antrenorul, atacantul celor de la U Cluj și golgheterul sezonului trecut din Liga 1, un jucător care apare la finalizare foarte bine, atacant ne trebuie 100%, iar Lukić de la Cluj ar putea fi o variantă, a spus Gigi Becali. Stai să vedem mâine, adică astăzi, dacă putem să-l luăm. Mâine mă interesez. Ce să fac dacă n-am atacant, a mai spus Gigi Becali, încercând să-l critique indirect pe jucătorul său Bârligea. Acum, ce aș putea să zic? Și Cristiano Bergodi, antrenorul formației U Cluj, ar fi dat acordul pentru transferul lui Lukić. Și asta pentru că va fi o sumă bună și că e în joc și cariera lui. Transferul lui Iovo Lukić de la U Cluj în curtea FCSB-ului are acordul deja al lui Cristiano Bergodi, dar acum să vedem și conducerea ce negociază cu domnul Becali. Bergodi spunea că este vorba de o sumă foarte bună de bani pe care o va încasa clubul ardelean, iar U Cluj se umple de bani de pe urma transferului Iovo Lukić. Antenorul Cristiano Bergodi, vă spuneam, este clar de acord pentru plecarea cât mai rapidă a atacantului, în condițiile în care financiarul contează mai mult decât orice. Gata, ne îndreptăm către panoul fotbalului, dragi prieteni, pentru că astăzi Liga Campionilor ne aduce încă de la ora 19 partide importante. Ararat Armenia, Publicum Țelie, este prima partidă. Campioanele în titră ale Armeniei și Sloveniei vor păși pe un teren necunoscut când își vor face debutul în turul 3 preliminar al Champions League. Ararat Armenia încearcă să ajungă pentru prima dată în faza principală a Champions League, intrând în primul tur preliminar al competiției, după ce a câștigat al treilea titlu de campioană a Armeniei. Un campionat destul de slab. Acum, văzând rezultatele, două succese cu 2-0 pe teren propriu cu Riga și Shamrock Rovers în acest sezon, arată că acasă la ea Ararat Armenia este o echipă destul de periculoasă. Dar cu toate acestea, ea joacă meciurile de acasă pe un alt stadion, pe Vazgan Sargasyan, și acolo sigur că el corespunde procedurilor UEFA și știu eu felul în care sunt gestionate stadioanele pe care se joacă

această competiție. Brazilianul de 35 de ani, Sandro Lima, a fost esențial pentru a arăta Armenia până în această fază, marcând după pauză în fiecare din ultimile 3 meciuri europene, iar Mariok Vesic a avut un impact și mai mare pentru Țelie în Europa în ultima perioadă, reușind 4 din cele 5 goluri ale echipei împotriva albanezilor de la Egnatia luna trecută. Așa că lipsesc și vreo 2 jucători, Balanta de partea lui Ararat, iar Țelie va fi lipsită de Jost Pisek, ne spune informatul site al Flescor. Credeți-mă, chiar dacă bookmakerii spun că Ararat Armenia vine cu șansa a doua, ea joacă destul de aspru acasă, cred că va fi un meci cu goluri puține, acesta dintre Ararat și Țelie, echipele fiind preocupate în mod special să cenzureze jocul și să stagneze rezultatul cât mai mult. Așa că sub 2,5 goluri cred că vor fi la Ararat Țelie. Un al doilea meci care se joacă la ora 9, 19 suedezii de la Mialbi o primesc acasă pe Slovan Bratislava. Campioana Suediei va încerca să lase deoparte problemele din campionat și să continue aventura în Champions League, primind-o pe Slovan Bratislava, care are un start de sezon liniștit după o victorie clară 3-0 acasă cu necunoscuta Podbrezova sâmbătă trecută, un start bun în campionatul intern, iar albaștrii de la Slovan Bratislava își propun să revină în faza grupelor Champions League după o absență de un sezon. Iar victoria cu 3-1 împotriva georgienilor de la Iberia, o echipă slabă, îi menține neînvinși în acest sezon. Dar nu va fi ușor, pentru că echipa suedeză joacă un fotbal agresiv acasă, un fotbal fizic, care oricând o va pune pe picior greșit pe Mialbi. Recent, Mialbi a terminat la egalitate 0-0 cu Lincoln în deplasare, un rezultat pentru pariuri, practic. A fost bătută la Kalmar în ultimul meci jucat în campionatul al Svenskanului suedez și a terminat la egalitate cu Vasteras, 0-0. Meci foarte slab, o bate și AIK Stockholm. E într-o formă destul de proastă echipa suedeză Mjällby, da? Nu poți să știi cum Slovan Bratislava vine peste ea și reușește să se califice. Oricum, campioana Suediei e într-un moment prost la ea în campionat. De aceea, dacă stăm să luăm așa în funcție de cote, cred că Mialbi nu-i va bate pe Slovan la mai mult de un gol, chiar dacă va reuși să facă lucrul acesta. Handicapul de 2 e cel mai potrivit și sigur că se vor înscrie goluri, pentru că acolo în Suedia sunt goluri multe. Deci handicapul de 2 și cred că peste 1,5 goluri marcate, sigur, de oricine, fie de suedezii de la Mialbi, fie de Slovan, sunt două echipe care au capacitatea de a marca. Nu ca la Ararat cu Țelie, unde pare că meciul este unul subțirel ca și număr de goluri. Steaua Roșie Belgrad are prima șansă în deplasarea de la Haladas, pentru că se joacă în Ungaria meciul cu Hapoel Berșeva. Echipa israeliană nu poate juca pe terenul său, o primește pe Steaua Roșie pe teren neutru maghiar și ne așteptăm ca echipa sârbă să reușească o victorie încă din primul meci. O diferență de valoare între sârbii de la Steaua Roșie și Hapoel Berșeva, cu o cotă frumușică pentru victoria sârbilor, pentru că nu poți să știi ce va fi în returul de acasă. Acum să nu credeți că rezultatul de egalitate nu e și el unul posibil, pentru că dacă Hapoel Berșeva îi bate pe Steaua Roșie, atunci returul va fi unul de foc acolo pe suprafața de joc de la Belgrad. Da, sigur, Hapoel Berșeva nu ne-a arătat cine știe ce calitate. A trebuit să muncească din greu pentru a ajunge în această fază, revenind după un eșec în turul întâi cu Vikingur Reykjavik. S-a calificat cu un scor general la limită de 3-2, dar obținerea victoriei în această partidă, nu, în acel meci cu Reykjavik, înseamnă că indiferent de ce se va întâmpla de acum înainte, va evolua în acest sezon o fază de Ligă Europeană, ceea ce nu e puțin pentru o echipă
israeliană care stă cu gențile făcute și tot timpul joacă pe alte stadioane. Totuși, succesul cu Vikinguri din runda precedentă a reprezentat prima victorie ca gazdă în Europa a lui Hapoel Berșeva. Dar sigur că Steaua Roșie Belgrad nu este Vikingur. Ea a început sezonul în mare forță, marcând 17 goluri și primind doar unul în cele 4 victorii din Superliga Serbiei. S-a calificat în Champions League. Peste jumătate din aceste goluri au venit în runda precedentă, când câștigătoarea în 90-91 a Cupei Campionilor Europeni a surclasat-o pe Larne cu 9-0 acasă și 4-0 în deplasare în Irlanda de Nord. Asta înseamnă că a ajuns la 4 succese consecutive. Ca și istoric, ca și statistici, Flash Score ne spune că va fi prima confruntare a lui Hapoel Berșeva cu o echipă sârbă, în timp ce Steaua Roșie Belgrad nu a câștigat niciuna din cele două întâlniri anterioare cu formații israeliene, dar are șansa să o facă acum pe teren neutru. Alexander Katai este pentru mine jucătorul decisiv al Stelei Roșii din Belgrad, care a reușit goluri, pase decisive cu Larne, măcar o echipă slabă, dar Alexander Katai pare să fie cel mai șmecher din formația belgrădeană. De partea cealaltă, la Hapoel Berșeva iese la rampă Zahi Ahmed, care a marcat un gol pentru Hapoel Berșeva și în runda precedentă și este un jucător care apare bine la finalizare. Dar cred că până la urmă jocul se înclină de la egal către succesul echipei sârbe. Mi-e greu să cred că pe terenul neutru de la Haladas Steaua Roșie Belgrad pleacă capul în fața lui Hapoel Berșeva. X2 și cred că și peste 1,5 goluri. Levski Sofia, prieteni, joacă acasă și încearcă să facă un pas important spre accederea în grupa principală. Ați văzut-o la Craiova, cum construiește, cum atacă poarta, ce posesie are. Mie mi se pare că în această seară în capitala Bulgariei, la fluierul arbitrului lituanian Rumsas, va fi o victorie pe Vivacom Arena Georgi Asparuhov din Sofia și zic eu că am avea parte de o victorie, de un solist de 1 și vreau să cred că în această seară Levski, care a bătut-o și pe septembrie Sofia de a rupt-o cu 3-0 în campionatul intern, va scoate din nou la rampă jucătorii pe care i-ați văzut și voi, pe Reinaldo, în primul rând, vârful de atac al acestei formații Levski Sofia, nu mai vorbesc de Cuso, mijlocașul acela de culoare excepțional, pe Mitkov, pe Soula, are niște jucători care bașca că în linia de fund Serafimo, vă aduceți aminte, și Macun sunt stâlpi de netrecut pentru această formație. Așa că e de așteptat să fie solistul mare de 1 pentru echipa bulgară acasă cu Kairat Almaty din Kazakhstan. Sigur că pe acolo prin Kazakhstan au mai venit brazilieni, lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar n-aș băga mâna în foc că formația din Almata ar putea să obțină măcar un egal la Sofia. N-a reușit Craiova cu jucători de calitate în teren și reușește Kairat Almaty. Hai să fim serioși, cred că va bate Levski, poate chiar la 2 goluri diferență. Dinamo Zagreb ca Uno Žalgiris, un duel rupt în două, aș putea spune. Dinamo Zagreb e o veterană europeană, așa cum o denumește și site-ul Freshscore. Ea va încerca să facă un pas în plus spre faza grupelor, întâlnind o echipă mai nouă în competiție, această ca Uno Žalgiris. Dar Dinamo Zagreb a început apărarea titlului din Croația chiar cu o victorie 2-0 împotriva lui Slaven Belupo. Vineri s-a jucat partida. A fost al 3-lea meci al sezonului pentru echipa lui Kovacevic, care a ajuns în această fază după ce a revenit spectaculos de la 1-3 și a eliminat pe Tune. Vă aduceți aminte și e de apreciat totuși că după un 1-3 Dinamo Zagreb a scos-o pe Tune cu scorul general de 4-3. Echipa alb-albastră a ajuns în grupele unei competiții europene în fiecare dintre ultimile 8 sezoane, așa că pornește clar cu prima șansă acasă în această confruntare, dorind să revină în grupele europene ale celei mai titrate competiții după un sezon de pauză. Ca Uno Žalgiris s-a trecut deja de 2 tururi, dar ce să zic, pe cine a bătut? Pe Drita și pe Klaksvik, pentru a ajunge în această fază a Champions League. Dar destul de urât, 0-0 în partida tur,
Apoi 1-0 la general, la final, o echipă care marchează puțin ca Uno Žalgiris. Eu cred că Dinamo Zagreb va reuși astăzi să o bată deja suficient de clar pe echipa lituaniană, pentru că acolo la Zagreb s-au aciuit jucători cu mare, mare experiență, cum ar fi vârful de atac acest Belio, care îl văd marcând aproape la fiecare partidă. Un jucător excelent, excelent aș putea spune. De asemenea, un mijlocaș Stoicovici,

de-a lor care știe foarte bine jocul. În general sunt foarte, foarte patrioți croații, foarte puțini jucători veniți din afară. Poate că ar fi bine de remarcat că își iau jucători de prin zona lor de acolo, albanezul Arber Hoxha, atacantului Dinamo Zagreb de banda stângă, este un jucător iarăși adus în curtea acestei formații de la Rijeka, mi se pare, cu mari, mari investiții de încredere. Apoi Olympiacos Pireu, Nek Nijmegen din Olanda. Mi-e tare teamă că veterana competițiilor europene, Olympiacos, chiar dacă este mare favorită, va avea viață grea cu olandezii de la Nijmegen. Și aici handicapul de 2, Olympiacos nu cred că o bate pe Nijmegen la mai mult de un gol diferență. Chiar dacă publicul acela fierbinte de la Pireu îi va împinge pe Olympiacos către poarta olandeză. Mi-aș dori ca Royal Union Saint-Gilloise, care a jucat Supercupa cu Bruges, cu FC Bruges, și a pierdut-o, mi se pare, la penaltiuri, un duel atractiv între Royal Union Saint-Gilloise și Bodo Glimt, două echipe marcatoare. De aceea a fost trimis acolo pe Albert Par din Ostende arbitrul bosniac Pelito, unul dintre experimentații arbitri din Europa. Meciul acesta poate e unul dintre cele mai tari ale acestei seri. Nu va fi ușor, pentru că Bodo Glimt este de-a dreptul minunată în partidele ce le joacă în campionatul intern. Am văzut-o trecând cu ușurință și de alte formații. Bodo Glimt 4-0 cu Lillestrøm recent, 3-0 în deplasarea de la Sandefjord, 3-0 cu Hamkam, doar 1-0 cu Fredrikstad, dar bate la 0, bate de rupe această Bodo Glimt. Sunt sigur că și pe teren belgian Bodo Glimt va reuși să înscrie. N-aș vrea să vă sugerez decât ambele înscriu aici, pentru că și Royal Union Saint-Gilloise e dispus acasă să marcheze. Cine va bate va fi greu de reperat încă de acum, dar eu sunt foarte sigur că veți avea parte de o partidă în care ambele vor înscrie. Sparta Praga trebuie să fie foarte tare, pentru că acolo, în capitala Cehiei, vine în fața sa Olympique Lyon, o echipă deosebit de cunoscută din Liga, o echipă care îi poate pune capac. Sparta Praga e într-un moment prost, încearcă să depășească un bilanț destul de slab împotriva echipelor franceze și sigur în capitala Cehiei, în această primă manșă a turului 3 preliminar, nu-i va fi deloc ușor în fața lui Lyon, care, al cărui sezon începe aici, n-a început campionatul Franței, știți. Lyon caută prima participare în Champions League de la ediția 2019-2020, a obținut locul 4 în Ligue 1, ceea ce este meritoriu, lucru care i-a adus în Liga Campionilor. Numeroasele transferuri din vară au contribuit la statutul de favoriți pentru calificare în această dublă pentru Olympique Lyon, care cred că va reuși chiar victoria la Praga, pentru că și istoricul Frescor ne spune lucrul acesta. Sparta Praga nu a reușit încă să învingă Lyon în cele 6 întâlniri anterioare, ceea ce contribuie la un bilanț în general slab al cehilor împotriva echipelor franceze. Sparta Praga, în schimb, a marcat cel puțin 2 goluri în 5 din ultimile 6 meciuri de calificare. Dar vă dați seama că nu cu o echipă de talia lui Lyon. Ce să zic, dacă vă uitați așa bine, Luis Openda este jucătorul numărul 1, aș spune, a lui Lyon, care a ajuns la această echipă sub formă de împrumut de la Juventus Torino și speră să-și adauge la cele 7 goluri în UEFA Champions League și altele importante, mai ales că golurile sale vin în deplasare. Lua opte jucătorul care impresionează acolo în curtea lui Olympique Lyon. Așadar, prieteni, X2 și peste 1,5 dacă vă este teamă, dacă nu, 2 solist la partida dintre Sparta Praga și Olympique Lyon, cu mențiunea că ar putea înscrie ambele formații. Se echipe care, Sparta Praga fiind acasă, împinsă de la spate, Olympique Lyon cu o echipă foarte, foarte bună. Mai avem încă 3 meciuri. În Europa League, în calificări, Larne din Irlanda de Nord
e slabă rău de tot, a luat 9-0, vai de capul lor nordirlandezii, dar în fața lor este Iberia din Georgia, o echipă deloc slabă care se poate impune în deplasarea din Irlanda de Nord, se joacă pe Inver Park din Larne și georgienii, în conformitate cu cotele afișate de bookmaker, par să fie stăpânii terenului în această deplasare. Un X2 zic eu că ar putea să fie suficient.

0: eficient și o cotă destul de stabilă. În schimb, luptele grele se vor duce în Irlanda de Nord, acolo unde la Dublin, Shamrock Rovers, care de obicei acasă în campionatul intern rupe tot pe teren propriu, joacă împotriva Ignatiei, Ignatia din Albania, adversara care a terminat la egalitate cu Publicum Țelie și a pierdut la penaltiuri, cu ghinion, sigur că da, se duce pe terenul lui Shamrock Rovers, o echipă care a învins Ararat Armenia cu 2-1, dar care nu e deloc clară în evoluțiile de acasă. De aceea cred că Ignatia din Albania se poate duce după un rezultat frumos în această deplasare și chiar dacă dumneavoastră veți anticipa o victorie a lui Shamrock Rovers acasă, eu cred că aceasta, chiar dacă va veni, pentru că va fi infern în deplasarea din Albania, nu va veni la mai mult de un gol diferență. Se vor potigni serios irlandezii în fața albanezilor de la Ignatia, care se luptă pe teren ca niște lei, cam așa au făcut și în partidele anterioare. Și sigur că în Europa, în Conference League, ultima partidă despre care vreau să vorbesc este una care ne aduce amărăciune multă în suflet. E partida dintre letonii de la Auda, care joacă în această seară acasă pe Scontoriga Stadium împotriva lui Dinamo Tirana din Albania. E, prieteni, un meci destul de trăznit. Să nu vă impresioneze acest 4-1 pentru Auda cu FCSB, pentru că Dinamo Tirana a bătut echipa slovenă Aluminium cu scorul de 3-0 acasă la Tirana. Și am văzut-o câștigând și la Astana cu scorul de 4-1, drept pentru care dați-mi voie să cred că în această seară Auda nu o bate pe Dinamo Tirana. Cred că va fi un X2 de toată frumusețea la această întâlnire pe teren leton, cu toate că bookmakerii zic că totuși Auda ar fi mai călare pe meci decât albanezii. Nu cred asta. Și poate să fie mincinos rezultatul cu FCSB-ul și Dinamo Tirana chiar să obțină o victorie în această seară. Oricum eu văd X2 la Auda cu Dinamo Tirana din Albania. Acestea sunt partidele din cupe. În Liga Secundă din România ne-au lăsat moștenire un meci, etapele acestei ultime jucate. Este vorba de meciul care se va juca pe stadionul Electrica din Timișoara între Politehnica și Chindia Târgoviște. Cu jucători noi aduși în curtea Politehnicii, cu un staff de conducere puternic, cu toate pârghile necesare, eu cred că Poli nu va pierde prima partidă, cu toate care în față o echipă experimentată, Chindia Târgoviște. Un rezultat de egalitate nu e deloc imposibil la Timișoara. Dubla de 1x sper să vă dea satisfacție la prima participare a Politehnicii după revenirea în fotbalul Ligii Secunde. Cred că timișorenii au și ei parte în acest an de o prezență frumoasă a echipei lor în Liga Secundă din România, ce se poate încheia, de ce nu, chiar cu o participare în play-off, pentru că am mai văzut lucrurile acestea. Ăsta este fotbalul, prieteni. La fotbal evident că mai puteți aduna și alte partide, probabil din tenis. Mie îmi place foarte mult tenisul și tenisul feminin ne poate aduce și el satisfacții astăzi prin victoria Alexandrovei în fața lui Osorio. Va fi, cred că e cel mai mare solist al acestei zile. Alexandrova n-are cum să rateze victoria în fața lui Osorio. Am văzut-o ieri pe Osorio, vai de capul ei. Chiar dacă Alexandrova a fost bătută de Cristina Liutova în vârstă de 16 ani, a părăsit competiția, așa șulfănește doamna Alexandrova, e de data aceasta Camilia Osorio pare destul de slabă. E adevărat că ea vizează a 8-a victorie din carieră, dar nu știu în ce măsură poate să o rezolve. Tot la fete, Ostapenko o bate pe Zhang, în opinia mea, letona foarte tare pe suprafața dură. Gabriela Ruse o întâlnește pe Potapova și cred că aici i-a fost Gabrielei Ruse. O cotă frumoasă pentru victoria Potapovei, care e mult mai bine cotată și cred că o va trimite acasă de la Toronto pe reprezentanta noastră. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, îl voi băga imediat în direct pe Viorel Grigoroiu, care abia așteaptă să bârfească pentru voi din evenimentele sportive ale perioadei. Mulțumesc pentru atenție, prieteni, pe mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bine v-am regăsit la fluier final, dragii mei. Am mai întârziat un pic după ce am dat drumul la jingle. Bine, am întârziat un pic oricum pentru că a ieșit un pic mai puțin mai târziu Florin cu înregistrarea emisiunii de astăzi de la 11, de la 10 la 11, pardon, de dinainte de Bârfe și Sport, la care a fost Viorel Grigoroiu. Am mai întârziat un picuț pentru că am așezat pe aici niște muzică pentru o dedicație muzicală imediat după ce vom intra în prima pauză, după publicitatea de la prima pauză peste vreo oră, pentru că avem un sărbătorit astăzi în familia restrânsă de la Sport Total FM. E ziua domnului Dan Ciupea din Franța. Sărbătorește la Lamballe acolo, uite, face 58 de ani. La mulți ani, să fiți sănătoși și să ne ascultați până la 100, adică să mai trăim și noi până atunci suficient de mult, astfel încât să vă dă dedicație și la sărbătorirea centenarului, dacă s-o putea. Deja ați început cu mesaje, văd mulți dintre voi. Bună seara, vă spun și eu, urează cineva spor la seara bună, spor și multă răcoare. Doamne, ce bine ar fi să fie multă răcoare, numai că, din păcate, nu prea subțireanu. Mă uitam mai devreme pe niște noutăți de prin lumea largă. S-a stabilit un nou record în Franța de temperatură, cea mai caldă lună iulie s-a încheiat în urmă câteva zile din istoria măsurătorilor oficiale recunoscute la nivel internațional, adică începând din 1900, practic de 126 de ani încoace de când se fac măsurători, am avut cea mai caldă lună iulie. Bine, sunt convins că nu doar pe teritoriul Franței, dar ei sunt primii care au făcut măsurători și au raportat. Salutile, bine ai revenit, țin să te anunț că fluierul final nu a mai fost bâlbâit. Nu știu cine n-a mai fost bâlbâit fluierul final, că și eu, la fluier final tot eu sunt. Tot eu am fost și aseară și tot eu o să fiu și în următoarele, săptămâna asta și încă una, până se întoarce Narcis.

Bun, nu știu la cine vă referiți cu pulbere sau unde bateți, că la ora asta nu sunt foarte conectat așa profund cu realitatea ca să mă prind repede de tot ce e în jur. Vă spuneam că aș vrea să fie răcoare, dar nu prea văd cum. Mă uitam așa pe niște știri de prin lumea largă, ca să facem un intro așa. Bine, înainte de asta să vă reamintesc că ne puteți contacta în scris pe numărul de WhatsApp pus la dispoziția voastră de Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Numărul de WhatsApp este 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați, avem două numere de telefon pentru voi, 0773301059 și 0773301058. Vă spuneam că e jale pe planetă, parafrazez din nou, nu știu câta oară, pe George Copos, care spunea pe la mijlocul anilor 90, începutul mileniului actual, spre începutul mileniului actual, că se scufundă planeta. Se pare că a avut dreptate fostul finanțator al giuleștenilor. Uite, mă uitam, de exemplu, ca să vă citesc așa câteva știri, vreo 2-3 nasoale, urmate de 2-3 bune, din astea nasoale, uite, a erupt Fuego, face nenorociri în America de Sud, mor lei de căldură, ne mor lei de căldură, oameni buni, lei care trăiesc în Africa, vorba aia, la căldură maximă, unde mama căldurii, se prăbușesc din picioare din cauza temperaturilor din ce mai ridicate de pe planetă. La americani se pregătește un posibil, nu știu, o posibilă catastrofă democratică, după cum o numesc mulți dintre jurnaliștii de peste ocean. Poate ne explică un pic mai târziu domnul George Dinelei despre ce este vorba. Mai exact, femeile și-ar putea pierde dreptul de vot, oameni buni, ceva incredibil. Nu în mod direct cum vă gândiți voi, ci printr-un artificiu al politicienilor de acolo. O să vă explic un pic mai târziu exact despre ce este vorba. Știu că vine, e greu de crezut în anul domnului 2026, în buricul democrației mondiale, dar uite că se poate. De asemenea, nasol în București, măsurile astea de economisire a energiei electrice vor fi preluate și de către hipermarketuri și supermarketuri, care anunță, bine, o parte dintre ele, cel mai probabil, că vor face economii, vor reduce aerul condiționat, nu știu în ce fel, în intensitate, în perioade ale zilei, habar n-am, vor opri reclamele luminoase, multe dintre ele, mă rog, măsuri din astea care să facă cel mai probabil mai mult decât dezagreabil vizita în incinta respectivelor magazine. În rest, la capitolul vești bune, se însoară Ronaldo, oameni buni. Bomba bombelor. Deocamdată nu e confirmată oficial noutatea de către familia superstarului, mega-gigastarului fotbalului mondial, unuia dintre ele, mă rog, ca să nu mai stârnesc chiar polemici, dar după cum anunță presa din mai multe țări, deja au fost făcuți primii pași și a închiriat localul, ca să zic mai pe românește așa, direct, mai, nu, că nu știu ce o avea la mezel, sau cum mai întreabă românul, sau cât o merge darul și unde, dacă face la cort sau la birt. Dar o să vă spun că amănunt în legătură cu chestia asta imediat. De asemenea, a dat Dumnezeu și s-a acatadixit președintele Nicușor Dan să promulge măsurile astea cu impact pentru ieftinirea carburanților, benzinei și motorinei la nivel național, după ce fuseseră deja adoptate de către Parlament, mă rog, propuneri de către guvern, în sfârșit a pus ștampila și șeful statului și vor putea intra în vigoare. Nu știu de când, că am băgat astăzi cu o grămadă de bani, un picuț așa, da, jenant, de câțiva litri acolo, să mai pot să mă mai târesc câteva zile la muncă până o trece canicula asta, pe urmă o începe să iau tramvaiul.
Am băgat de ultimii, mi-am scuturat, mi-am făcut urechile, mi-am făcut buzunarele pantalonilor urechi de elefant, am scos ultimii leuți pe care îi mai aveam, i-am dedicat transportului ca să ajung la muncă pentru voi. În rest, ce-i mânca, abar n-am, murături cu pâine zilele următoare, că s-a terminat, a înțărcat bălaia și cu cantina de aici, de la radio până când o începe școala la jumătatea lui septembrie, abar n-am. Când o fi, nu mai avem mâncărică zilnică, deci o să fie un pic mai nasel. Deci asta la veștile bune, benzina și Cristiano Ronaldo. De asemenea, la capitolul știri, evenimente ale zilei care au marcat o zi de 4 august de-a lungul timpului în istoria mai modernă, nu avem timp pentru emisiune, pentru rubrica pe care o fac din când în când în weekend, când am timp, din când în când trecutul astăzi, dar puntez două momente din istoria oarecum modernă. Uite, pe plan internațional, în anul 1704, Gibraltarul a intrat sub oblăduirea coroanei britanice și a rămas până în prezent la fel. O flotă anglo-olandeză, o flotă de corăbii ale englezilor și olandezilor, au capturat Gibraltarul, un punct strategic între Mediterană și Atlantic. Cucerirea a fost în numele împăratului austriac care viza tronul Spaniei. Când războiul pentru coroana spaniolă s-a încheiat, în 1713, Gibraltarul a rămas la britanici. Spaniolii au încercat de mai multe ori să ocupe regiunea, dar fără succes. Locuitorii de acolo din zonă, de pe stânga Gibraltarului, au votat în repetate rânduri să rămână cu coroana britanică. Spania încă revendică acel teritoriu, dar Gibraltarul a ieșit din UE odată cu restul United Kingdom, cu restul regatului Marii Britanii. Scoției, Irlandei de Nord, țării galilor și da, mă rog, știți și voi despre ce este vorba, deci asta ar fi un eveniment, ziua Gibraltarului, iar pentru noi, bine, nu doar pentru noi, pentru situația regională din zona de aici, în 1919, imediat după primul război mondial, după Marele Război, cum a fost supranumit primul război mondial, soldații români au intrat victorioși la data de 4 august în Budapesta, după ce armatele comuniste ale lui Bela Kun, aliat al lui Vladimir Ilich Lenin, au fost înfrânte. Generalul Mărdărescu a condus trupele române în Budapesta. Cu acest prilej, un soldat român a pus o pincă simbolică deasupra drapelului maghiar care flutura pe clădirea Parlamentului din Budapesta. Armatele române au stat câteva luni atunci în capitala Ungariei. Campania din Ungaria a fost decisivă pentru ca Marea Unire din 1918 să fie validată de marile puteri. Budapesta este cel din urmă oraș trecut pe Arcul de Triumf. Dacă vreți să știți, din București duceți-vă, faceți poze la basoreliefurile alea și o să vedeți că scrie acolo, inclusiv Budapesta. Am urmărit astăzi un interviu interesant, un podcast, nu m-am apucat acum să fac reclamă, era vorba de un istoric reputat la noi și destul de cunoscut pentru cei care mai și citesc din când în când, și vorbea despre chestiunea asta, despre Marea Unire, pregătirea ei începând cu luna august 1918 și până spre sfârșitul anului 1919, chiar 1920, circumstanțele internaționale, europene, mai ales datorită cărora am reușit să facem pasul ăsta extrem de important, un rol decisiv în el, având la ora respectivă francezii, să știți, și într-un mod mai obiectiv decât v-ați crede voi, în afara cunoscutelor și paracunoscutelor negocieri de la vremea respectivă între Regina Maria și Clemenceau, care era la vremea respectivă conducătorul Franței. Au contat mult și alte aspecte. Justiția pur și simplu prezentată
obiectiv de către francezi, la ora care au fost principalii aliați ai trupelor românești în primul război mondial împotriva

germanilor. Atunci generalul Bertrand, care se afla la conducerea armatei franceze, o personalitate care a contribuit foarte mult la dezvoltarea Bucureștiului, atâta timp cât a avut de-a face pe aici. De-aia și avem arteră importantă în România, în București are și statuie generalul Bertrand la noi. Generalul Bertrand a ordonat atunci în Transilvania statisticienilor plătiți de către Franța organizarea unui referendum, dacă vreți să știți. Și în urma acelui referendum, mai mult sau mai puțin secret, făcut în Transilvania la sfârșitul cele de-a doua decade din secolul trecut, cifrele au arătat clar că numărul românilor era la vremea respectivă de aproape 10 ori mai mare decât al altor neamuri, în special decât cel al maghiarilor pe teritoriul transilvanean. Cu acele cifre în față, calculele acelea și rapoartele demografice de pe teren, a ajutat foarte mult la vremea respectivă. Franța a ajutat România în dobândirea, reatașarea Transilvaniei, mă rog, atașarea de fapt, că putem să numim reatașare dacă ne raportăm strict la ceea ce reușise vremelnic Mihai Viteazul la 1600, dar după cea mai mare parte a timpului până la Marea Unire din 1918, de la 1 decembrie, nu, Ardealul n-a făcut parte niciodată dintr-o țară, dintr-o națiune, mă rog, dintr-un teritoriu reunit, locuit de către o singură patrie, mă rog, locuită de vorbitorii limbilor limbii române. A existat România formată începând din 1859, știți și voi, din Moldova și Muntenia, țara românească. Ardealul s-a lipit abia în 1918-1919 și v-am zis cu sprijinul extrem de important la vremea respectivă printre celelalte mari forțe ale Europei, al francezilor. Francezii ăștia care ne fură nouă acum apa din Vidraru și alte tâmpenii din astea pe care le puteți citi pe net dacă n-aveți altceva ce face decât să gândiți cu mintea altora și să nu vă folosiți glagoria de sub podoaba capilară. Bun, hai să mai citim câteva mesaje și pe urmă abordăm subiectele din sport. Zică, salut Sile, cred că era vorba de genericul emisiunii. A, că n-am mai bâlbuit ăla, mă, dar la intrare, da, corect, despre asta era vorba. Ce, că nu înțelegeam ce vrea să spună ascultătorul nostru cu n-am mai bâlbuit. Da, la fluier final nu prea bâlbe, ați observat? Bâlbe și bagă scratch din ăla ca la hip-hop-ul din early 90s, bagă în general la bârfe și sport, bagă un bârfe și sport din ăla, dar la ăsta nu bagă un fluier final. Aștept în curând să-mi bage un ecou din ăla de manele, dacă ne mai așteptăm mult. E posibil orice. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici. Zică, maestrul Viorel este un adevărat profesionist în realizarea emisiunilor atât la radio cât și la TV. Corect? Ați văzut astăzi, v-ați ținut în priză cel puțin în ultima oră. Am ascultat și emisiunea astăzi aproape în totalitate. Zică, va veni bursucul Dan Petrescu, director tehnic la FCSB? Cred că nu. Ei ar vrea să-l aducă, evident, dar nu cred eu că vine. Da, o să mai vorbim despre chestia asta, că am mai văzut niște opinii ale unor oameni de fotbal despre posibila mutare asta. Mă rog, Meme Stoica cred că se agață de prietenia cu Bursucu și vechea lor colaborare fructuoasă din trecut de la Urziceni pentru a-și salva propriul scaun, părerea mea. Dar, nu știu, rămâne de văzut, de fapt. Dacă în virtutea acestei amiciții Dan Petrescu, măcar din gură așa, ar accepta ca să reușească să-l salveze pe Meme Stoica din treaba asta, atunci a ajuns pălăria și da, aș considera că e posibilă mutarea asta. Dar dacă n-ar avea nimic de salvat și nimic de, mă rog, nimic de demonstrat din toată treaba asta, nu cred că Dan Petrescu s-ar încăma la așa ceva. Mai ales moral, pentru că este legat foarte tare de CFR Cluj, gândiți-vă și voi. E clubul căruia îi datorează aproape totul, tot succesului în fotbalul românesc, cu mici excepții în trecut, că a mai stat pe banca câtorva cluburi de la noi, dar
grosul marilor performanțe pe care Bursucul le-a obținut la noi sunt legate de numele CFR-ului. Fie doar și pentru asta vă dați seama că ar fi extrem de greu să se reatașeze de FCSB, da? În fine, vom vedea. Așteptăm să vedem o reacție din partea lui, că am văzut că e mai bine cu sănătatea. Mai zice cineva, salutare mare, mare, Nea Gigi zice că va juca finala Conference League, că facem acum, ce facem acum, că doream să iau bilete la greu. Da, ce să, că stai să te ascunzi la Nea Gigi. Și că se joacă finala campionatului mondial de poker, ia uite, la Las Vegas, învingătorul ia 10 milioane de cocoșii. Bun așa, tare asta, ne zice domnul Orange Tudor, dar stau să mă gândesc, oare o participa și cum îl chema, mă, pe campionul român multiplu, campion mondial de poker, a fost invitat și la noi la radio, am prins că și prin telefon, dar și a fost și în studio parcă la un moment dat, cum îi zice, mă, mamă, ce lapsus am acum, hai că știți voi băieți deștepți, vă amintiți și o să-mi spuneți și mie aici în scris imediat ce vă aminti. Am un lapsus, acum vin în cap tot felul de filme cu poker de-a lungul timpului, dar Negrea numai așa că nu venea mult, mulțumesc, așa e, bravo, băieți deștepți ascultătorii noștri, ca de obicei nu-mi înșeală, sunt vigilenți și nu-mi înșeală așteptările, da, sunt curios dacă o să participe și Negreanu la campionatul ăsta mondial de poker, oricum o să mai cautam. Sau dacă găsiți voi amănunte despre competiția asta pe care credeți că merită să le împărțim cu restul comunității extinse Sport Total FM, puteți să-mi trimiteți aici pe WhatsApp. Mamă, ce e pe tramvai! Jale, iar uite, transmite Mr. Marian de pe V3A-ul lui. 44 de grade, ce să, 43,9 la ora 18 și 15 minute era în tramvai. Jale, tată! Mă, dar cu... Ce faci cu cheia asta cu pătrat în mijloc ca de robinet? Mă rog, cu ăsta de imbus și ai într-o parte 3 imbusuri, în partea alaltă dop de furtun, ce naiba, la ce se folosește cheia asta în cruce? Elicia asta doar ai fixat aici pe bord. Da. Ha, deci, salut șampion, la muncă sau în acasă s-a stricat frigiderul, viața e perfect. Ce să faci, Mariana? Ai o scuză să bagi 3-4 beri din alea reci imediat ce ieși din tură. Prima se duce ca în nisip, așa îți dai seama. Pe aia o bagi la botul calului, cum a ieșit din depou. Și mai 3-4 un six-pack din ăla ca să ajungă acasică. Așa, pe urmă, tolănit la aer condiționat frumos în fața televizorului regulamentar și aia nu mai merge figura pe zăpușeala asta. Da, pe penele la rece e sfânt, tată, ce-i gdizat, ia uite ce-mi trimite aici Laurențiu, să ai poftă la balotat, că văd că e din ăla neauș românesc cu semințe destul de multe, dar lasă că ăsta e gustos. Și că astăzi s-au mai născut și Jeff Gordon și Roger Clemens. Mă, Roger Clemens, nu știu, știu mai mulți Clemens și ăștia nu știu care e ăla la care te referi tu. Jeff Gordon știu că e celebru pilot american. A participat în mai multe competiții la viața lui, dar a ajuns celebru NASCAR, din câte știu eu. Dar a participat și în ăsta, în IndyCar și în mai multe, dar știu cine e Jeff Gordon. A încercat la un moment dat o participare și în Raliul Dakar, dar a greșit mașina, s-a cam făcut de ragat. Cel puțin la prima participare a venit cu un Hammer din ăla american. Da, puternic, monstruos, mare, lat, masiv, dar care n-a îndeplinit o cerință majoră. Îți ții minte că a fost start atunci, acum vreo 10-15 ani, s-a dat startul din Portugalia, de la Lisabona și Jeff Gordon n-a reușit să depășească etapa a doua pentru că la sfârșitul primei etape a rămas înnămolit. Ce să faci cu Hammerul ăla, că avea vreo 3 tone aproape. Adică a rămas în prima groapă, unde a dat de primul pământ mai instabil, acolo a rămas, l-au tractat de acolo cu buldozerul. Așa faci, așa ajungi mare pilot, experimentând aventuri din astea. Așa, da, gata, am înțeles că e Negreanu, nu mai trimiteți mesaje, dar nu știu că e din Târgoviște Negreanu, habar n-aveam. Uite, să întreb, că am un amic în America.
Târgoviștean, nu știu, nu cred că mă ascultă la ora asta, probabil doarme, că stă în Maine și lucrează la o

niciumă, Mr. Bogdan. Dar uite să-l întreb, că sunt mod sigur că știe că dacă Negreanu e târgoviștean de-al lui, de-al nostru, că și-o-s născut în Târgoviște, atunci ar trebui să știe. Mai spune cineva, lui Dan Petrescu îi curge prin vere sânge roșu-albastru, este list de mic

conștiința organizării. Dar și care cetățenie canadiană, spune altcineva. Negran, de origine română, participă în Statele Unite, dar are cetățenie canadiană. Așa o fi, nu vă contrazic. Așa, mă salută și un țânțar, ci că ne vedem dis. De la Babiciu din Olt, e ci că pepenel ăsta, Champion League. Așa o fi, nu știu, nu mă pricep la zonele de unde vin pepenii. Așa, zice Marian de pe tramvai, ci că pătratul cheia din mijloc e pentru... Păi dacă aia e universală pentru uși, pentru clanțe, în caz de nevoie cu el deschidem. A, că în caz că se pierde presiunea la uși, la astea desfaceți să nu rămână oamenii blocați în tramvai. Am înțeles. Și nu bei bere. Păi cum, băi, tată, nu bei bere? Ai de capul. Îți refuz una dintre binecuvântările ieșirii din tură. Mare păcat. A, poate bagi un spritz cu apă rece, totuși... cu sifon. Și că mâine e și mai cald, trecem la cod portocaliu. Da, asta ne mai lipsea. Și că Dan Petrescu are sânge galben-verde, că a jucat la FC Old Scornici. Da, da, e bucureștean. E născut în București, deci n-are nicio treabă. Roger Clemens este fostul jucător de baseball american care plinește 64 de ani. Mă spar cu asta, vă dați seama că nu știu nici 0,05% dintre români cine a fost probabil angajații ambasadei Statelor Unite, mai ales dacă are și 65 de ani, 64 de ani. Așa, că vă ascult online și cred că este o diferență de câteva secunde. Da, este un delay de câteva zdravene, vreo 20 chiar, 30, de, în funcție de retransmițători. V-am mai zis că pentru mine e coșmar când mă uit la TV. Și la TV e diferență față de live-ul normal. Când mă uit la meciurile Rapidului de acasă, eu stând lângă stadionul Giulești, la mine e nasol că... Îi văd pe aia de-abia pe la jumatea terenului construiesc faza și pe urmă aud urlete de pe stadion că s-a marcat. Deci îmi strică tot feng shui. Știu exact că se va marca gol, urmăresc faza cu alte... Bine, într-un fel e bine că nu pierd fazele de gol. Dar îmi ia surpriza aia. Adică dacă aș fi surd și n-aș mai auzi ce se întâmplă pe stadion, ar fi perfect. Clemens era poreclit de Rocket. Bine, tot de Rocket îi spune e și ăsta de la snooker. Cel mai tare din parcare. Parcă tot Rocket era poreclit, nu? Așa, ce mi-ați trimis aici, că nu se poate vedea ceva în limba olandeză, m-a spart. The sender won't see if you read their messages until you reply. Da, dar mi-a trimis ceva cu și că cine este primul nume pe foaia de joc. Ion Preda scrie de aici, dar nu știu ce e asta. Ce mi-a trimis, că este clar Schmurkfest za erholdet nestet klar itit morgen vikune got lige brüge an mere alle. M-ați spart la nări cu asta. De unde să știu ce naiba asta ce mi-ați trimis aici? Și asta nu e... Olandeza nu e o limbă, e o boală de gât. Ce e asta? Flamandă? Ce mi-ați trimis? Da, de Ronnie O'Sullivan vorbeam, dar nu venea pe limbă. Mulțumesc că mi-ați umplut un gol în discurs. Și că după Debuleni se mută Lubenița, Slăveni, Gostavatu, Babiciu... Babiciu și iar Babiciu, de două ori Babiciu, am înțeles. Și pe urmă ajunge la București. Gol Poli, băi, ești nebun ea. 1-0 Timișoara, minutul 30 cu Chindia. Am uitat să vă zic că se joacă meci din Liga a doua în momentul ăsta pe terenul Bănățenilor. Joacă Poli Timișoara cu Chindia Târgoviște. Și au marcat Bănățenii. 1-0, ia să vedem, asta e reluarea golului sau deja faza a fost în urmă cu ceva mai multă vreme. Nu, ăsta a fost un foul gâlbănesc de la, ca la Liga a doua. Da, cu teren din ăla între blocuri, ce să, splendid. Se uită câțiva inși de la balcon, în rest tribune. Nexam, bă, ce tricouri urâte au ăștia de la, vine de la Târgoviște, negru cu auriu. A, se uită șoferii aia de pe salvă. A, ba, nu mă, scuze, au și tribună, dar erau mai timide așa. Da, am văzut. Având în vedere că stadionul din capitala Banatului, din Timișoara, este demolat și se va reconstrui alt stadion, în locul bătrânului Ioan Păltinișanu,

merge și ăsta deocamdată, că n-au echipă în Superliga, așa că na, nu ne mai plângem. Și că domnul Sile vă ascult de foarte mult timp, de prin 2015 ascult Sport Total FM, iar dumneavoastră îmi lăsa senzația că sunteți un om foarte blând. Mă înșel? Domne, nu mușc, atâta vă pot spune deocamdată. Deci, na. Asta cu olandezii era cu lista de jucători pentru meciul de mâine. Da, mă, am înțeles. Gata. Care meci? Acum o luăm de la capăt, facem mișto unul de celălalt. Fiți mai înfipt, așa, mai curajos când trimiteți mesaje. Se scrie greu, aveți un telefon care vă face probleme, nu înțeleg. Sau calculator, habar n-am de pe ce îmi scrieți. Și că primul stadion din Timișoara e aproape gata. Păi da, da, nu e, primul nu e și cel din urmă. Mamă, ia uite, crește temperatura vertiginos pe măsură ce se apropie de capăt în tramvai, tramvaiul groazei. 46,8 în momentul ăsta. Dar ce le-ai ținut în soare, ce naiba? E o porțiune din aia fără umbră, pe unde, sau mergi cu soarele în față în momentul ăsta, e pe linia de retur. Da, hai cu 50. Îmi place că măcar ți-ai păstrat umorul, domnul Maria. Nasul, ce să zic. Ci că, iau, te mai este și ziua lui Michael Marsh. Ăsta cine mai e, mai spunem. Un jucător de, nu știu, de ceva, de softball din anii 80, care împlinește acum 73 de ani. Așa, deci Negreanu este crescut în Canada, părinți care au emigrat din România. Am înțeles. Da, joacă la american pentru că în Canada nu sunt permise, din câte știu eu, jocurile de noroc. Și că cinste matale mai sus că am scris, ia să vedem. Da, poate n-am văzut eu, îmi cer scuze. Așa, și că... Da, dar n-am scris astăzi. Și că ce bună a fost asta, îi mai dă becalii cu tămâie. Pe urmă, păi nu are cum, în primul rând nu face față din punct de vedere fizic, în 10 minute e topit. Aici cred că vă refereați când ați vorbit astăzi cu Viorel Grigoriu despre cine? Despre vreun fotbalist de la FCSB. Pe urmă ziceți, ați dat gol cu călcâiul în meciul cu Dinamo, m-a uns pe inimă, restul e poveste. Să trăiești, ne-al ține, mulțumim pentru emisiune, mâine ieșim din cantonament cu un meci amical. Da, da, cine, cum? Că nu scrie aici decât Sedilă Ion. Eu știu pe cine reprezentați dumneavoastră acum, sincer. Și că deasupra de... Da, deasupra imaginea ați spus doar că intrați într-un meci. Și în rest, deasupra imaginii scrie tot în limba flamandă, bănuiesc. Scrie așa. Heijmed Jer. Vi scal tim vedum. Pe Osdag, Neste Uge, Og Spile, Zomer Bold, Kampst. Clar, Schmuckfest. Deci, nu știu ce vă așteptați dumneavoastră să deduc eu din toată chestia asta, dar cred că aveți speranțe cam mari de la mine, din punctul ăsta de vedere. În continuare, vă îndemn să fiți cât mai echivoc cu putință în exprimarea scrisă și să spuneți amănunte, mură în gură, că ceva, atâta mă duce capul pe mine. Văd o poză cu niște nume în limba olandeză, pe care primul dintre ele e un român și atât. Și în rest eu știu de unde spuneți scrisul noastră, domnul Ion, acum sincer. Nici, dacă vă dădeați un indiciu, dacă nu scria în loc de Ion, nu știu, scria ceva Giovanni, nu știu, Juan, nu știu, ceva... Așa, Ion, îmi cer scuze, Ion îl chema și pe tata, dar e foarte puțin, e foarte banal. Se poate mai mult. Îndrăzniți. Era echipanul Union Saint-Gilloise în preliminariile Champions League de mâine. Da, tata, păi așa, mă. V-am zis, nu mă luați cu, dar ce le-ai, bă, ziceți că sunteți neveste? Încep, pe cuvântul meu zici că îmi scriu numai doamne și domnișoare aici cu das. Bateți apropuri, ce Dumnezeu. Mă luați cu de-astea, am fost însurat, mi-a ajuns 17-18 ani, credeți că nu sunt sătul de de-astea, că lasă că știi tu sau întreb, zi domnule corect ce problemă ai, spune concret, aha, te faci că nu știa. Pe bune, că nu se sesizați nimic așa ciudat în toată chestia asta, zici că vorbesc cu nevestele aici, pe cuvânt suntem între bărbați, ce Dumnezeu, fiți concreți, fiți, v-ați luat o raznă, ați început

0: să discutăm aici ca cu apropuri, batem șaua să priceapă iapa, ce Dumnezeu. Așa, și că mai e bine pe stadion între blocuri, mai mesteci în ciorbă, mai vezi o fază, mai torci vicii, mai dau gol. Da, corect, e frumos să te uiți de la, dintr-un bloc de la etaj la meci. Hai să răspund la un telefon. Am o presimțire. Bună seara!
1: Salut, să trăiți!
0: Să trăiți, domnul Pădrar!
1: Să vă spun un caz adevărat.
0: Ia
1: spuneți! Un american cu o femeie foarte frumoasă a dus în Emiratele Arabe Unite. Și emirul de acolo, așa, îi spune, băi, americanule, hai să-ți cumpăr nevasta, că îți dau 20 de maimuțe. Dar americanul îi răspunde, mi-ajunge una, domnule.
0: Bun, am înțeles. E bancul misogina serie asta. Bine, domnul Pădurar, mulțumim mult, sănătate. Numai bine, da. A tras concluzia, domnul Pădurar. Ci că aici nu scrie decât 100 lei, puțin, foarte puțin, da, corect. Ci că haine asile că poți. Da, bă, acum, după ce mi-au dat alții, mi-au sugerat indicii, da, normal că pot, dar nu mă mai luați cu de-astea pe cuvântul meu. Că nu îmi place de nicio culoare să mă luați cu apropo. V-am zis, am fost însurat mai bine de un deceniu jumate. Mi-a ajuns, credeți-mă. Vorbiți direct, civilizat, nu mă luați cu de-astea, cu discuții de-astea între bărbați și nevastă, nu merge. Fiți direct. Și că salut, ce e Smugfest? Păi nu știu, întrebați-l pe Dălu care mi-a trimis primul echipa lui Saint-Gilloise. Ce înseamnă Smugfest? Eu știu ce înseamnă flamanda belgiană. Bă, oricum am ginit că e vorba de flamandă. Tot e ceva. Ceva tot am ghicit din mesajul ăla. Și că am așa un sentiment că cine se chinuie să vorbească olandez are o mimică similară cu acelor suferinți de scleroză neuro din aia. Păi da, cam așa e. Aia cu boala de gât n-am zis-o eu. A zis-o Hemingway parcă la un moment dat. A zis că o limba olandezilor nu e o exprimare verbală, e o boală de gât. Adică copiați și puneți pe AI ca să vedeți ce a vrut să spună, să traducă. Adică eu gătesc, dar nu sunt doamnă. Da, bun, la nimic. Dacă vă gândiți, gătiți pentru dumneavoastră înșivă, atunci e bine. Înseamnă că mâncați sănătos și vă admir. Adică mâine și turul al doilea Cupei României. Da, am pregătit-o să vă citesc toată lista de meciuri. Mai așteptați un pic în cea de-a doua oră a emisiunii. Am lămurit-o și cine Michael Marsh ăsta, că a fost un sprinter american, a câștigat 3 medalii de aur la campionatele, la jocurile olimpice, nu la campionatele olimpice. În trecut când? În anii 40-50, că eu n-am auzit de-l sincer. Împlinește 59, da, bun, e clar. Deci a fost cam prin anii 80, bun, da, eram eu prea tânăr. N-am auzit de Michael Marsh și dacă îl cheamă Marsh, putea să participe și el la Marsh, nu la sprint, la curse de sprint. În fine, glumă răsuflată. Ci că deci e bine așa singur întreb pentru că vârsta și îmbătrânim. E îmbătrânim? Da, normal că nu mi-e bine, vă dați seama. Da. Asta e cine mă mai ia acum, am sărit de 50 de ani și bătrân și sărac și urât și să am toate minusurile pe lumea asta. Nici eu dacă aș fi femeie nu m-aș combina cu mine. Acum, pe bune. Dacă aș avea o fată și ar veni cu unul ca mine la ușă, l-aș lua-o la palme. Nu mai, a trecut vremea. Pa, pa. De acum încolo, Dumnezeu cu mila. Cum zicea Ion Creangă, până la 25 de ani te sori singuri, până la 30 te însoară prietenii, până la 40 babele, până la 50 rudele și după 50 nici dracu. Nu te mai însoară. Așa și era parafrazarea mai vechiului citat cu care încep amintirile din copilărie. Ăla cu așa sărac ca anul ăsta, ca anul trecut și ca de când mă știu n-am fost niciodată. Așa și cu însurătoare. Ci că păreai fericit după cum ai zis. Acum ce mă păcălești eu cu gândul, ce vreți? Și că bună seara, admit pe domnul Pădurarul scurs și la obiect. O seară liniștită și recolă. Păi da, așa se face comunicarea eficientă. Pac, pac, raport, ca în armat. Ci că nu e limba flamandă, maestre, e limba daneză. Păi atunci nu m-a prins de nicio culoare. Bine, ce mi-e și cu aia, ce mi-e... Stai mă să scriu ceva, când tot apare chestia asta. Dacă nu-i răspund omului, îmi sugerează că să-i dau bloc. Și nu vreau să-i dau bloc. Am dat un răspuns și de acum încolo nu mai apare chestia aia cu bloc.

A gătit și pentru soție, așa da, să vă trăiască, înseamnă că merită. Înseamnă că, adică nu știu, poate nu face mâncare bună și v-a fost rușine să-i ziceți în față. Sau poate dânsa duce parnosul gros în casă cu cașă și atunci vă simțiți și nu. Sau poate stați în concediu. În fine, sunt mai multe variabile în toată ecuația asta. Și că este meci interesant, echipa lui Olaru cu altă echipă bună, dar îmi scapă numele. Am înțeles. Păi da, Olaru e la San Giloas, nu? Și că eu gătesc și pentru mine și pentru doamna. Atunci înseamnă că sunteți bucătar. Sau că aveți mai mult timp liber la dispoziție. Sau că vă place să gătiți. Sunt multe posibilități, v-am zis. Trăim într-o lume modernă, la urma urmei. Nu ne mai ghidăm după preceptele alea de secolul XIX. Nu astea tradiționaliști, mamă, ne aud acum suveraniștii să vedeți ce palme ne luăm. Că o să înceapă cu din alea. Ce nevoastră aia de nu face mâncare? Țineți-vă bine. Ia, vine val acum, nu există să te ierte, sunt obișnuit. Echipa de aseară a FCSB-ului este mult mai slabă decât cea care a terminat pe locul al 8-lea campionatul trecut. Nu mai vorbesc de 11-le din meciurile de baraj de Europa. Păi, având în vedere evoluțiile, cam da. Dar bine, și ce campionat a avut sezonul trecut, nu mai puteți uita. Uite, că a câștigat la Jocurile Olimpice de 1992 la Barcelona, o medalie de aur la 200 de metri și încă una la 4 ori 100, deci a participat la ștafetă și la 200, dacă era participat la 100 de metri l-aș fi știut, că era perioada de după Carl Lewis când a alergat ultima oară, în 88 la Seul parcă. Și după au venit pe urmă la alții, Maurice Greene, cine mai era în anii, pe la mijlocul anilor 90. Dar de Marsh ăsta n-am auzit, dacă ar fi fost la 100 de metri, poate îmi rămânea mai ușor în minte. Da, da, e sprinter și la 200 de metri și la ștafetă, aici aveți dreptate. Și că într-un fel e bine că ești liber, nu e bine, e bine până ajungi acasă și pe urmă când stai cu ochii pe pereți nu mai e bine deloc. Cum ar zice Negreanu, important e să ai o mână bună. Da, faci mișto de mine, adevărat. Mă, deocamdată n-am ajuns să am o mână mai cu mușchi decât cealaltă, că na, știi cum e, de la 50 în sus ai alte preocupări. Mai scade și libidou, mai, în fine. Și că e suficient să-și dorești soacră, sigur o să te însori. Bă, depinde. Eu să știi că am avut noroc de soacră, și acum mi-e drag de ea și e drag de mine. Așa că n-am. La capitolul ăsta să știi că am avut noroc. Și da, Maurice Greene, Michael Johnson, erau mulți sprinteri la mijlocul anilor 90 care erau tari. De-aia zic că mie băiatul ăsta mar și nu-mi spune. Ben Johnson, corect. Bine, mai puțin scandalul cu dopajul, da. În fine. După aia a venit generația la Safa Powell, imediat mileniul nostru, epoca premergătoare lui Usain Bolt, au fost și atunci mari sprinteri. Și că aveți dreptate din fiecare câte puțin, dar îmi place să gătesc, merge bine și cu un pahar de vin sau bericioaică. Da, e. Și în special am mulți, să știți, prieteni care acolo le place să gătească, chiar dacă au cu totul alte meserii. Uite, tot un fost om de radio, ca și noi, dar a retras de multă vreme. Băia deștept s-a retras de multă vreme ca să nu moară de foame și bine a făcut. Mihai Ciocărlie, cu care mă mai întâlnesc de când în când la... Mă mai întâlneam, că acum nu prea mai frecventează nici în anumite cărciuni din centru vechi. E superas în bucătărie, deși el e specialist în inginerie, în rețele, securitate, în alte chestii, mă rog, mult mai complicate. Face o mâncare de spică plombele. Fimiu, la fel, îi place să gătească la moștenii pe taică-mea, care a fost bucătar de meserie, a fost șef de cantină. Eu de-abia încropesc niște ochiuri, o omletă, niște paste, niște alea, adică de-astea cât minimum necesar, așa, dar nu-mi place. Pur și simplu, nu s-a lipit de mine. Da, unora le place și foarte bine, pentru că asta înseamnă că vor mânca sănătos la viața lor. Și că cu Bodo Glimt joacă Union San Giloas. Am înțeles, deci da, era treaba cu daneză, că joacă cu Olar. Da, m-ați luat pe ocolite, m-ați învârtit după stână, m-ați făcut ca pe cum învârtă ăia...

moroșenii la dansurile alea cu bluoași, cum învârte femeia Zazu, ridică mândruța, ridică mâna deasupra și aia se învârte așa și face, se învârte rochia aia precum clopotus, ca precum comediile alea de la bâlci și ei cu șalghițarii aia largi, cum se numesc la oșeni, nu cioareci, altfel le zice parcă. Ăia largi așa până mai în jos un pic de genunchi, până la nivelul cizmelor, care se poartă cu clop, cu traistă din aia moroșenească într-o parte, clop din ăla cu pană întoarsă așa pe cap, cum aveau frații Petreuși, cum avea Gheorghe Turda, cum aveau cântăreți din ăștia de muzică populară de pe vremuri, pentru ăștia mai purisan ca mine, care se uitau la floarea din grădină pe vremuri și descriau aia portul popular din zona respectivă. Mama, ați luat acum, m-a spart, când ați început cu mâncare, toți gata, lăsați-mă, că deocamdată molfă-i gofră de lieși pe aici și voi mă luați cu ciorba preferată și felul 2. Hai, gata, tăiem macaron. În general îmi plac ciorbele alea drese cu diverse chestii, cu smântână de-astea. Ciorba de burtă, ciorba rădăuțeană, dar cel mai și cea mai tare, ciorba de fasole cu afumătură. Dacă îmi dai din aia de 3 ori pe săptămână, sunt cel mai fericit om din lume. Ciorbă de fasole cu afumătură sau ciorbă de salată, tot așa, cu afumătură și cu zdrențe din alea de ou bătut prin ea și mai răsturn peste ea un pic de smântână din aia grasă, galben așa, musuroasă de aia de casă, meserie, nu din aia degresată de la, zici că e făcută cu Ipsos, de la hipermarket și dă-i tată. Arde-l pe țăra și cu niște ceapă roșie din aia lunguiață, spartă cu pumnul și frecată cu sare de aia grunjoasă de măcelărie, așa, mănânci de dai cu căciula după câini. Și ca o lume, ai făcut poftă. Păi să vedeți și voi cum e când fac mie poftă alții. Acum fac și o poftă întregii comunități. Dacă s-a trezit unul să-mi facă mie poftă, fac și eu la toată lumea. Mă răzbun pe voi, împart cu voi durerea respectiva poftei. Și că v-am zis, v-aș invita la masă, dar tăzi la radio. Hai, lăsați scuzele, că știți unde e sediul radio. Le glumesc, evident, stați liniște. Așa. Bun, haideți să ne pregătim pentru prima pauză publicitară și muzicală. Dar înainte de asta, hai să vă întărit cu niște titluri din sport pe care o să le abordăm în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi. Va să zică. Avem 5 brigăzi de arbitri români care vor oficia în tururile 3 preliminare ale cupelor europene, oameni buni. Evident, Ișvan Kovac și face parte dintre ele, pentru că, na, să nu credeți că peste tot merg treburile cum a fost la Cupa Mondială din această vară. Avem arbitri români la toate nivelurile și a reintrat în rol Comisia Centrală a Arbitrilor din România. Chiros Vasaras din nou și-a pus în mișcare toate pilele, astfel încât avem din nou 5 brigăzi. O să vi le pomenesc și o să vă spun și meciurile la care sunt delegați după pauză, sau nu știu dacă s-a stabilit meciurile, cred că da. De asemenea, a avut loc astăzi ceremonia de mormântare a lui Franco Baresi. Fanii, foștii coechipieri și adversarii i-au adus un ultim omagiu foste legende, fostului mare simbol al lui AC Milan, ceremonia funerară care a avut loc la Bazilica Sant'Ambragio din capitala Lombardiei, din Milano, ne anunță agenția Reuters. De fapt, nu știu dacă l-au mormântat sau l-au incinerat, dar, în fine, o să vorbim despre asta după. De asemenea, o să vorbim despre... Ia uite! Costică Budescu are ofertă, oameni buni, de la Brașov. Se duce să strice copiii acolo, la Kids Stâmpa. Kids Stâmpa Brașov este o echipă, după nume cel puțin, traducerea în limba română ar fi copiii din tâmpei din Brașov, Kids Stâmpa. Îl cheamă pe Costică Budescu la 37 de ani. Ce să le facă tată Costică? Bine, să-i învețe să dribleze, să bată o lovitură liberă. Asta ar putea, adevărat. Hai să nu fim călcotași până la capăt. Dar în rest, ce să-i învețe să țină ritmul la manele? Aveam pretenții de la Brașov. În fine, o să aflăm mai exact despre ce este vorba tot după pauză. De asemenea, Rodri

0: A ales între Real Madrid și Barcelona și este gata să semneze. O să aflați care a fost până la urmă alegerea superstarului național Spaniei la vârsta de 30 de ani, fotbalistul turneului final din această vară. O să vorbim despre ce vă spuneam mai devreme, meciurile, cele 25 de meciuri din turul al doilea al Cupei României. De asemenea, Rapidulețul face o mutare care, cel puțin la prima vedere, ar părea spectaculoasă, dar nu mă mai entuziasmez de la nimic în ultima vreme. Aduc un fotbalist care ar trebui să însemne ceva pentru nivelul Superligii la ora actuală. Filip Stoilkovici. Stoilkapovici, deci așa se pronunță, Stoilkovici, cu L la mijloc, atacant elvețian de origine din fosta Iugoslavie, 27 de ani, care a strâns ceva meciuri până acum în Serie A, a mai jucat pe la echipe importante prin Europa, Sion, uite, în Elveția, Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Belgrad, în Serbia, deci ar trebui să fie teoretic, cel puțin, sculă la basculă. Să vedem cum se mișcă în Giulești. De asemenea, turcii au mai dat o lovitură în fotbalul continental după ce și-au îmbogățit cu o nouă pleiadă de vedete campionatul intern, transferate la cluburi mari din Turcia, mari fotbaliști de la super grupări continentale au ajuns în Turcia zilele trecute, ieri, parcă era vorba, uite că nu m-am uitat, dacă a semnat până la urmă cu Trabzonspor Mo Salah, după ce picase transferul lui la Beşiktaş. Acum dau lovitura și la nivelul arbitrajului. Noi să fim mici copii, mici gâze cu Vasaras, pentru că, ia uite, turcii l-au adus la șefia arbitrajului din țara semilunii pe nimeni altul decât Anthony Taylor, oameni buni. Unul dintre cei mai mari arbitri care abia și-a încheiat cariera, centralul britanic, a acceptat oferta din partea Federației din Turcia și va veni la conducerea arbitrajului pentru a face curățenie. Acolo și-a terminat cu scandalurile. Și o să mai vorbim și despre tenis. Bine, asta după ce o să avem legătura cu Mihai Rusu la un moment dat, pentru că și el mănuiesc că e nerăbdător să discute cu noi. O să vorbim despre tenis, că a început Masters-ul de la Toronto din Canada, unde avem două jucătoare la start, Sorana Cârstea și Gabi Ruse. Aolu, trebuie să joace una dintre ele în seara asta. Uite că nici nu m-am uitat când începe meciul. Sper să nu fi început. Mai citesc două, trei mesaje și luăm pauză. Cică. Făcea reposatul meu tată o musacade, nu pot uita nici acum. Au trecut 27 de ani de atunci. Da, pregătim melodia pentru dumneavoastră, domnul Danciu, pe acum să nu. Da, bine spuneți de mâncări făcute de zi, tata era bucătar, cel puțin de Paști, cea de mamă, făcea niște miel la cuptor și niște dați, fai de capul meu. Era ca în moartea căprioarei, mănânci și plângi, mănânci. Gol rapid. Cum gol rapidul? La ce? Iar mă băgați să ziceam, mă potoliți-vă. Cică Baresi după Breme, da, e, asta e, toți ne ducem până la urmă. Cică Budescu are ofertă de la abator sau de la șaurmărie, e. Te-ți răutăciuți, lui îi plac sarmalele totuși. Probabil că e la un birt din ăsta cu meniu a la cart, totuși, nu șaurmărie. Le plăceau sarmalele și ciocolata, știți și voi, deci, na, mai subțire cu șaurmă. Cică mai simplu să ia 3-4 conserve de fasole din comerț și o reinterpreteze, e. Care ca așa o să fac până la urmă. Treaba este să nu le combin cu pepere și înghețată. Nu, lăsați-mă ca mai... Când eram student am mai încercat eu niște din astea de... Am mâncat odată pepere cu dulceață de vișine și cu lapte bătut. Nu vreți să credeți, să știți câte... Că nu m-am dus la școală, la facultate două zile și că am completat un teanc de integrame, că pe vremea aia nu era telefon mobil pe budă, citeai instrucțiunile și indicații astea de folosire și pe toate cutiile, tot ce aveai prin baie, de pe detergent, de pe tuburile de șampon, de pe... Ai, dacă n-aveai la îndemână integrame, aveam din alea rebusache, integrame, alea cumpărate din Gara de Nord, când mă duceam în weekend acasă la Găiești, era un puș din ăsta tupeist care vindea prin Gara de Nord de-astea reviste și integrame și n-avea frică de nimic omul, că striga direct, se plimba pe peron și striga prin fața trenului: avem integrame ușoare pentru polițiști, domnilor. Revista Rebus, integrame Rebusache, nu știu cum, Ioana, povestirea adevărată, infractorul, infractoarea, infractoarea mult, delicventul, delicventa, revista Gratii, poliția română. Asta după ce trecuse, după ce fusese interzise alea sexy, pornografice, știți că a fost un val după Revoluție, când toată lumea cumpăra prostituția, torente, oblio, țâțe, ce mai era, erau multe, budoar, da, erau multe reviste din astea care se citeau pe tren atunci, că na, așa e, când avea lumea, citeau și cărți pe vremea aia, citeam și cărți, că citeam și eu o grămadă. După aia a apărut telefoanele mobile, smartphone-urile de fapt, și puteți uita. Bun, pauză, publicitate, muzică, revenim peste câteva minute la fluier final la Sport Total FM. Atenție, domnul Dan Ciupea, dedicație pentru dumneavoastră la cerere, la mulți ani încă o dată pentru cei 58 de ani. Prima piesă de după reclame, să ne trăiți numai bine. Revenim la Sport Total FM după câteva momente, sper eu, încântătoare din punct de vedere calitativ muzical pentru voi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit la fluier final, dragilor, la Sport Total FM. Ați ascultat din auri Iron Maiden, Ace is High, Ashii se ridică în aer. Unul dintre Ashii este evident și Mihai Rusu, pe care încercăm să-l contactăm în momentul ăsta în Germania și el o să fie tot în aer. O să încercăm să luăm legătura dintr-un moment într-alta cu Germania, cu München. Ia să vedem. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, bine te-am găsit, Sile!
0: Ești în direct, tocmai te-am făcut as adineauri, as al aerului, al eterului, pentru că am avut o piesă a lui Iron Maiden care se numea Ace is High. Era vorba despre piloții englezi din cel de-al doilea război mondial care au respins atacurile Luftwaffe-le german. Și era o legătură.
1: Da, apropo de asta, știați că piloții din aviația Reichului nazist au fost dopați cu un medicament care s-a numit pervitină și care le oferea o rezistență formidabilă și le dădea mai mult curaj?
0: Habar n-avea. Știu că în general își dopau toți militarii. Nemții le dădeau metamfetamine din alea ca să nu doarmă cu zilele amestecate în ciocolată.
1: Medicamentul s-a numit pervitină și Helmut Schön. Sau antrenorul echipei campioane a Germaniei în 1954 în Elveția, așa spun anumite voci care sunt mai aproape de această scenă și de istoria anilor respectiv, că i-ar fi dopat pe fotbaliști atunci frații Ranci, cum s-au numit ei, când au câștigat titlul de campion mondial, primul lor titlu în 1954 pe stadionul, pe arena Wankeldorf, care nu mai există, la Berna. Germania, Ungaria, 3-2, era Ungaria mare cu o echipă formidabilă, în care foarte mulți fotbaliști au rămas, au fugit și unii au ajuns chiar la Real Madrid.
0: Era și cu Ferenc Puskás atunci.
1: Ferenc Puskás,

0: Ferenc Puşcaș, exact. Ferenc Puşcaș, care are acum dat numele, să spunem așa, post-mortem la titlul unei arene din Budapesta. Și trebuie să începem zile cu marele scandal mondial din fotbal, care se desfășoară între europeni și sud-americani și africani și unele state mici dictatoriale din Golf pe vânzarea participațiunilor pe care Gianni Infantino, președintele FIFA, vrea să le ofere printr-un SRL FIFA, în așa fel încât să mai câștige sau să mai primească $1 miliard americani sub formă de participațiuni. Și acum am situația se schimbă din zi în zi și apar tot felul de documente din ce în ce mai interesante. În primul rând trebuie să vă spun care sunt susținătorii lui Gianni Infantino, pentru că el nu este chiar așa lăsat să zboare cu o parașută care nu se deschide. Susținătorii lui sunt, iată, mari puteri fotbalistice, zile, în ghilimele, bineînțeles, stimate ascultătoare și stimați ascultători. Qatarul, Kuwait, Bhutan, Sri Lanka, Arabe Unite, Sudanul de Sud. Deci toate aceste federații au la FIFA, la Zurich, atunci când are loc congresul sau adunarea generală, au același drept ca și Germania, un singur vot. Un vot. Nu contează că Germania are 6,7 milioane de fotbaliști și fotbaliste legitimați și legitimate care practică în mod organizat fotbalul. Nu contează. Iată, vine cineva din Qatar sau din Sudanul de Sud, care e și în război, și domnule, este membru FIFA, membru în cei 211 și votează exact că, precum votează Anglia, Franța.
1: Și la Federația Română de Fotbal e la fel, nu știu la nemți cum e, dar la noi e la fel. La noi FCSB-ul sau Dinamo sau Rapid au tot un vot, la fel ca orice club de fete de la Gheboaia din Deal, să zicem. Da.
0: Da,
1: tot un vot.
0: Aici cu afilierile în Federația Română de Fotbal sunt mari conflict, probleme juridice, în care judecătorii au decis în defavoarea acestor echipe care sunt chiar departamentale, când vorbim chiar de Federația Română de Fotbal. E un alt subiect, deci toate legile care sunt în România astăzi și care sunt aplicabile și care au avizul de la Bruxelles trebuie respectate, pentru că în toate federațiile trebuie să fie afiliate cluburi private și nu cluburi de stat, departamentale sau publice. Cu aceasta am încheiat paranteza și revin la susținătorii lui Gianni Infantino. Și aici, prinți, regi, dictatori, sunt de partea autocratului fotbalistic din Elveția. Contra sunt, bineînțeles, confederațiile din Europa, adică UEFA, confederația din Asia, confederația din America de Nord și America Centrală. Și aici toate aceste confederații adună mai mulți membri, deci au o majoritate din numărul total de 211, în așa fel încât ceilalți nu pot trece în 18 sau 19 septembrie, când se vor întâlni la Zurich și vor discuta despre acest proiect care deja a murit în fașă. Și acum iată cum FIFA cu Gianni Infantino a scindat tot acest electorat din FIFA. Deci avem o dată statele de drept împotriva statelor dictatoriale. Și aici mai punem și pe ruși și pe chinezi. De fapt, fotbalul mondial nu este altceva decât o oglindă pe care o avem în situația din lume. Statele de drept într-o parte, cu americanii, cu canadienii, cu australienii, cu Noua Zeelandă, cu Japonia, cu Coreea de Sud, împotriva băieților răi. Bad boys.
1: Da, să știi, Mihai, că asta cu americanii e un pic dubios, pentru că, din câte știu eu, Gianni Infantino se baza pe american pentru participațiunea asta a FIFA, la care te refereai tu, că am înțeles că
0: ajungem acolo. Acum, nu americanii, că nu trebuie să vorbim de americani, că americanii sunt 300 de milioane, nu? Nu. Noi vorbim, tot acest conflict a fost declanșat de Donald Trump, de familia Trump. Această legătură pe care a stabilit-o Donald Trump înaintea campionatului mondial cu Gianni Infantino are interese financiare de afaceri personale, pentru că fondul de investiții care ar fi intrat în acest joc în FIFA SRL este al lui, al fratelui ginerului Donald Trump. Deci Jared Kushner este căsătorit cu fata lui Donald Trump, Ivanka, din prima căsătorie a lui Donald Trump cu o frumoasă, cu un manechin frumos din Cehoslovacia, pe care eu am avut, nu ocazia, n-am cunoscut-o, dar am văzut-o la New York prima oară, în prima mea vizită, 1981. Atunci era căsătorit și atunci toată presa mondenă din New York era pe Donald Trump și pe Ivanka, Ivanka Trump. Și din acest mariaj, din această dragoste, a ieșit fata care poartă numele maică-sii. Maică-sa între timp e în ceruri. Și fratele, deci iată, deci cumnatul ei, fratele soțului ei, acest Kushner, vine cu o firmă acum și atacă fotbalul mondial, că vine el cu bani, pune el un miliard de dolari la dispoziție și primește participațiuni. Și acum intervine UEFA și spune stop, stop, stop, stați, nu vă grăbiți. I-a trimis o scrisoare, UEFA a trimis o scrisoare, UEFA este în localitatea Nio, din cantonul elvețian de limbă franceză, și scrisoarea a ajuns la Zurich, în cantonul elvețian de limbă germană. E vorba de vreo 250 de kilometri, pe care poșta sau un curier special îi face în două ore jumate pe autostrada Lausanne-Nio-Lausanne-Zurich. Am trecut de câteva ori și pe acolo. Și spune așa, senior Infantino, că el vine din partea, din cantonul italian din Elveția. Aceasta este frumusețea, acesta este farmecul Elveției, multicultural, multietnic, multireligios. Îi spune, domnule Infantino, îi spune Alexander Ceferin, președintele UEFA, nu aruncați documentele pe care ați descris, ați creionat acest concept, pentru că avem nevoie, au nevoie de anumite probe, pentru că UEFA vrea să dea în judecată FIFA. Scandal mare, scandal enorm. Și diferența între președintele FIFA și președintele UEFA este că avocatul Alexander Ceferin, care conduce Confederația Europeană de Fotbal, un avocat care a fost sportiv de performanță de karate și care este din Ljubljana, din Slovenia, nu are ambițiile de forță și de putere și de bani pe care le are, pentru că el la anul nu va mai candida, când a anunțat, nu vreau să mai fiu președintele UEFA. Iată niște diferențe colosale între cele doi, între cei doi. Și acum vine partea interesantă printre aceia care îl atacă sub centură pe Gianni Infantino, sunt britanicii. Când vorbesc de britanici, trebuie să mă înțelege, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că vorbim de englezi, de galezi, de irlandezi, de scoțieni și de nord-irlandezi. Deci când spunem că presa britanică vorbește despre meciul CFR Cluj cu Cardiff City, v-am dat un exemplu, atunci nu interesează pe cel de la Londra ce a făcut CFR Cluj la Cardiff, ci este numai presa locală galeză. Dar vă rog, nu, și am tras un semnal de alarmă că și către colegii noștri, nu mai spuneți presa americană vorbește de nu știu cine. Presa americană e împărțită nord, sud, est, vest. Și acum în partea britanică trebuie să știți că în 2028 campionatul european de fotbal va avea loc în Anglia și în Irlanda. Și atunci Federația Irlandeză și Federația Engleză au retras susținerea lui Gianni Infantino pentru candidatul de la anul, care ar fi ultimul mandat. La fel a procedat și presa și Federația Irlandeză. Federația Sârbă s-a aliniat. Federația Germană, Federația Franceză, Federația Belgiană. Nu mai vorbesc de Federația Norvegiană, care e condusă de o doamnă, avocată, fostă fotbalistă, profesionistă, Lisa Klaveness, care a avut cel mai mare curaj decât toți bărbații la un loc și s-a pus în fața lui Gianni Infantino.
1: Da, deci, și am văzut că și Federația Norvegiană e condusă tot de o doamnă și care tot așa a fost destul
0: păi,
1: de
0: doamnă,
1: verbal.
0: Eu vorbesc de Federația Norvegiană.
1: Am înțeles, da, numele parcă era altfel, îmi suna altfel în minte și n-am știu că te referi la aceeași doamnă. Da, și noi suntem tot de partea lui Ceferin, am văzut că și...
0: Adică după ce Răzvan Burleanu a făcut o serie întreagă de gafe în ăștia 12

0: 10 ani, iată că trebuie să-i scriem pozitiv și să considerăm această decizie a lui și a Comitetului Executiv foarte bună. Păi nu putea să se desolidarizeze de Europa. Se putea.
1: Depinde de interese. Da. Acum,
0: nu
1: dacă,
0: se
1: mai ales
0: putea.
1: după
0: El își
1: ce
0: câștigă
1: ferim.
0: Federația Română de Fotbal, e Confederația Europeană și aici sunt echipele care participă în cupele europene. Nu, echipele românești nu participă la campionatul mondial al cluburilor, că sunt prea slabe.
1: Adevărul e că
0: Așa.
1: avem mai mult de câștigat aici și uite, un prim pas a văzut chiar astăzi că le spuneam ascultătorilor că avem din nou 5 brigăzi de arbitri români în competițiile europene.
0: Asta
1: Deci
0: e una.
1: ne e
0: Da, stai.
1: răsplătită fidelitatea.
0: Da. Ne vom amuza copios pe o știre care am pregătit-o despre CFR Cluj în conferință. Dar în 3 minute ajungem acolo. Deci iată cum sunt împărțiți polii de putere și acum sunt câțiva tipi. E un tip care e secretar general FIFA, Matthias Grafström, care vrea să candideze pentru postul de președinte FIFA. Mai este Al-Khelaifi, care e președintele Asociației Cluburilor Europene și al Parisului, al PSG-ului Paris Saint-Germain, dar care a spus, dom'le, eu nu vreau, și vine un președinte din CONCACAF, Monteione, adică din zona centro-americană. Vom vedea.
1: Dar
0: Interesele
1: Khelaifi
0: sunt
1: a
0: polo...
1: mai candidat și acum vreo 10 ani, parcă, Al-Khelaifi. A
0: Vom
1: fost pe
0: vedea.
1: listă atunci, da.
0: Da, vom vedea. Da, eu nu cred că are prea multă treabă cu Paris Saint-Germain și cu cluburile, Asociația Cluburilor Europene, da? Care aici e multă treabă în Europa față de Africa. Și printre aceia care sunt tot așa împotriva lui Infantino, iată președintele Ligii Profesioniste din Spania la Liga, da? Domnul Tebas, Javier Tebas, un tip de 64 de ani, îi spune Infantino, gata, afară, du-te, vezi-ți de treburile tale, pentru că Spania a avut acel mare scandal după ce echipa feminină a câștigat campionatul mondial cu fostul președinte Rubiales, care a sărutat-o pasional pe fotbalista Hermoso, dacă vă mai aduceți aminte, a fost mare scandal, proces a fost dat afară. Și acum acest Javier Tebas este un tip extremist, suveranist, pro-partidul Vox din Spania, naționalist, împotriva separatismului catalan. Iată că și aici, în fotbalul profesionist spaniol, avem elemente puternice de politică suveranistă sau politică separatistă. Da? Așa. Iată intervenția președintelui Ligii și Liga Profesionistă este într-un conflict, într-un război clar cu Federația Spaniolă de Fotbal. Și în tot acest context, Confederația Africană, care are 54 de membri, 54 de voci pentru FIFA, pentru Infantino, tace, nu scoate un cuvânt, e și normal, pentru că toți vor banii lui Infantino. Și acum trecem la businessul, să spunem, uzual. Și businessul uzual ne duce, în primul și în primul rând, către fotbalul european, către calificări. Și în Conference League, stimate ascultătoare și stimați ascultători, acum pentru că marea majoritate sunteți din București, nu aveți, cred eu, prea multă chemare. Poate să urmăriți partida de mâine seara. CFR Cluj, Tromsø. Tromsø este o echipă norvegiană. Este echipa de pe locul 3 din ca ediția trecută a campionatului norvegian. Așa, prima campioană a fost Bodo Glimt, aceea care a bătut Inter Milan, echipa lui Cristi Chivu, de 2 ori. Și la Polul Nord, pentru că Bodo Glimt e un oraș la Polul Nord. Și a bătut-o și la Milano. Locul 2 este Viking. Și pe locul 3... este această echipă Tromsø, care va juca poimine la Cluj la ora 18:30, ora României. Și acum în Conference League vom vedea pe FC Auda din Letonia, care a eliminat FCSB-ul, cu Dinamo City din Albania și Brand Bergen, care a eliminat Universitatea Cluj, cealaltă echipă din Cluj, cu Apollon Limassol. Acum, Sile, trebuie să-ți spun că am urmărit așa declarațiile care au fost după eliminarea rușinoasă a FCSB-ului și spunea Mihai Stoica, zice, domnule, arbitru ne-a luat, ne-a dezavantajat. Păi bine, domnule, ați primit 7 goluri, nu văd cum să fiți dezavantajați. În orice caz, una peste alta, FCSB-ul este slab. Da? Așa. Acum, CFR

Cluj vine cu această echipă, cum AC Fără Cluj nu are o viață prea ușoară și veți afla de ce nu are prea ușoară. Deci sunt știri care le-am luat de pe Wikipedia, partea europeană. Și aici am aflat că valoarea de piață, de exemplu, a echipei Tromsø este de 24,6

0: de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist este un mijlocaș ofensiv de 20 de ani, Jens Hertetal, care valorează 10 milioane de euro. Valorează vreun jucător de la CFR Cluj 10 milioane de euro?
1: La un
0: Ține.
1: moment ăsta nu, nu, nu e niciunul. A
0: Nu e
1: fost,
0: niciun.
1: să zicem, la un moment
0: Deci.
1: dat, lui Smântanu, dar a plecat la americani, nu, nu,
0: Așa,
1: n-avem,
0: da.
1: dar nici el
0: Deci,
1: nu era
0: uite,
1: atât.
0: uite primul element de diferență. Acum cred că cei de la CFR Cluj trebuie să fie atenți, în special în compartimentul ofensiv. Aici sunt câțiva atacanți, în special unul, Heine Asem Larsen, deci care a marcat multe goluri și care este periculos. Această echipă Tromsø are un lot de 37 de jucători, dintre care 19 sunt norvegieni. Arena pe care va juca Clujul în retur are 6.691 de locuri, dar trebuie să știți că arenele din Norvegia sunt picobello, cum spun italienii, adică sunt ultimul regnet al tehnicii europene. Și acum despre CFR Cluj, tot așa sunt știrile luate din Wikipedia. Wikipedia care sunt în limba engleză. Și aici aflat că societatea comercială CFR Cluj sau Clubul Sportiv CFR Cluj poartă anul astăzi de 1907. Vreau să vă spun pentru aceia care cunoașteți cât de cât istorie românească, eu care am un hobby pentru istorie și am pretenția că sunt destul de bine citit, păi nu poate să fie CFR Cluj 1907 pentru că Clujul în 1907 și Ardealul era în Imperiul Austro-Ungar, era în regatul maghiar. Da? 1907. Abia în 1921, după ce au pierdut războiul mondial, a fost dezmembrat Imperiul Austro-Ungar, a fost dezmembrat regatul maghiar, așa a fost construită la Paris România Mare, este România interbelică, cu Transilvania, cu Cernăuți, cu Basarabia, cu Cadrilaterul. Deci așa, aceasta este România părinților mei, de exemplu, sau a părinților dumneavoastră, a celor care aveți peste 60-70 de ani. Și acum, tot din Wikipedia, la staful administrativ, la CFR-ul Cluj, înainte trebuie să vă spun că aici citesc că între 2012-2017 CFR Cluj a avut dificultăți financiare, iată timp de 5 ani, insolvența din 2014. Astăzi situația nu e mai bună decât a fost în 2014, poate e mai rea situația de astăzi, acum când vă relatez eu. Și în acest lot am găsit și un neamț, Christopher Brown, iar staful, fii atențiile. Deci CFR Cluj are o situație, societatea comercială pe acțiune are o situație înfiorătoare din punct de vedere financiar. Abia nu și-a plătit de nu știu câte luni jucătorii angajații. Staful administrativ, fii atent, Sile, are 15 persoane. Staful tehnic are 15 persoane. Da? Deci avem dintr-o dată 30 de persoane. Da? Și jucători, lotul e de 33. Păi tu îți dai seama ce bani sunt aici de plătit? Păi cum să refinanțezi? Cum să îți refinanțezi prin meciurile care le joci? Fie acasă, fie banii care primești de la drepturile de televiziune sau banii care îi primești din Europa și în Europa sunt bani puțin în Conference League, da? Mai ales acum, că suntem în calificări. Suntem în turul 2 de calificări. Deci ai un lot de 33 de jucători, ai un staff tehnic cu antrenori acolo, 15 jucători, 33 și cu 15, 48, 48 și cu încă 15 din staful administrativ, președinte, vicepreședinte, director sportiv, director tehnic, director economic, director marketing, team manager, director dezvoltare, director tineret, secretar om pentru ordine, presă. Păi ajungem la, încă o dată, 30 cu 33, la 63 de angajați pe care i-are societatea comercială CFR Cluj. Știați? Nu știu dacă
1: Atât
0: știați,
1: de
0: nu cred
1: mulți
0: că
1: lumea
0: știați.
1: și închipui totuși. Da. Mă rog,
0: Nu,
1: e
0: nu știu ce
1: problema
0: și
1: lor. La urma
0: închipuie.
1: urmei, e capital privat, să le fie de bine. Dacă îi convine lui Nelu Varga să țină atâta administrație, e problema lui.
0: Foarte bine, dar nu o plătește. Dar nu-i plătește.
1: Asta e tot problema lui. Dacă ar fi fost la o echipă, nu știu,
0: Păi
1: ca
0: da, dar atunci
1: U Clujul
0: CFR-ul
1: care
0: Cluj n-a.
1: tre... dacă ar fi fost la U Cluj unde sunt și banii

0: din publici, mă rog, da, de la primărie, poate m-ar fi afectat mai tare. Dar așa la CFR, treaba lui ce face cu banii.
1: Dacă lui tu ai dreptate, e treaba lui, de acum a primit licența.
0: Păi da, nu cred că se impune licența, că în criteriile de licență și câți angajați ai.
1: Uite, licența te obligă, caietul de licențiere te obligă să vii cu o garanție bancară că ții echipa în campionat în sezonul 2026-2027.
0: Am crezut că te referi la numărul de angajați. Nu cred că
1: nu la numărul de angajați, mă refer la posibilitatea, la certitudinea că această echipă rămâne în campionat și că nu sucombează peste 4 săptămâni și atunci rămâne liga profesionistă cu un loc liber.
0: Asta e o discuție foarte largă la noi, cu cât de laxe sunt la noi regulamentele și permisive în privința asta. Dar ai văzut, scuzele sunt alea veșnice, că dacă ar fi mai drastice autoritățile fotbalistice de la noi în acordarea licențelor de participare, ar trebui să nu se mai joace Liga a doua, practic, ai văzut. Jumătate din echipe n-au drept de promovare.
1: Eu îți dau exemplu, ascultă-mă, Sile, și ascultați-mă, stimați ascultătoare și stimați ascultători, deci e vorba de un regulament aici, că e privat, că-s bani privați, bani publici, nu contează. Toată lumea trebuie să respecte regulamentul de finanțare a propriului club care se angajează atunci când primește licența să participe până la sfârșitul sezonului 2027. Echipa a doua a Münchenului, care este mare tradiție, mai mare decât Bayern München, echipa a doua se numește Lei Münchenului, Lei Münchenez. Lei sunt doi lei care reprezintă Liga statului Bavaria. Bavaria este unul din cele 16 landuri și sigla acestui land, care vine, a preluat această echipă făcută acum 120 de ani, înființată acum 120 de ani în München, de oamenii din München, este echipa proletare, cum e Rapidul în București. E echipa iubită de cetățenii simpli.
0: Păi și TSV-ul ce era? Era boierilor sau tot?
1: Nu, Bayern München este echipa protipendadei.
0: Aha.
1: A oamenilor de afaceri. A oamenilor care au parvenit, acelor cu bani, care se duc și dau șampanie, boie șandon. Aici să bea berea ordinară. E diferență în stadionul, între diferența în stadionul München 1860 și Bayern München. Și aici, München 1860, a doua echipă din capitala Bavariei, care a jucat în Bundesliga 3-a și a cerut licență pentru sezonul viitor, și n-a putut să acopere o datorie de 2,6 milioane de euro, care vor spune unii e mizilică, nu e mizilic, pentru că acționarul principal, un arab, n-a vrut să mai dea 2,6 milioane de euro după ce a creditat echipa cu peste 35 de milioane și nu și-a luat banii înapoi, că un credit înseamnă dăm banii înapoi cu dobândă. Și atunci Federația Germană, pentru că a treia Bundesliga este sub organizarea Federației Germane de fotbal de la Frankfurt pe Main, a retrogradat-o forțat în Liga Regională, în Liga Bavareză, în Liga a patra. Și în Liga a patra, această echipă, München 1860, a creat o nouă societate comercială, da, care s-a prezentat cu caietul de licențiere la Federația Bavareză, care nu este competentă și nu are în competență echipe profesioniste, ci numai echipe care au jucători sub contract. Jucător sub contract nu trebuie să fie profesionist.
0: Cum e la noi, LPF-ul față de federați, de FRF, Liga Profesionistă se ocupă de echipele profesioniste și Federația de restul.
1: Așa. Și acum și-a prezentat caietul de licențiere. Licențierea, bineînțeles, sumele sunt mai mici aici în Liga a patra, este Liga Regională, este a patra ligă, Sile, și a primit licență. Și joacă aici la 200 de kilometri, 100 de kilometri, deci numai în landul Bavaria. Da? Deci nu există, nu te joci cu regulile, cu legile, așa cum te joci în România. Da? Cum pleacă Ghiță, trece granița, cum trece Sorin, fostul primar al Bucureștiului, pleacă, trece granița, cum trece fostul acționar principal de la Dinamo, băiatul ăla al securistului care se făcea mare acționar și trăiește în Sicilia. Nu există așa ceva. Nu există. De asta sunt și aici, sunt greșeli, dar nu sunt așa, nu se calcă.
0: Acolo mai fac și pușcărie, adică Uli Hoeneß, de exemplu, a trecut pe la pușcărie.
1: Uli Hoeneß, da? Așa. Și cu aceasta v-am prezentat situația, ultima știre, că începe campionatul european de not și știu că sunt mulți amatori. Acum!

0: așa dintr-o dată care se interesează de not, pentru că e David Popovici. Deci la Paris, după Jocurile Olimpice, iată, după 2 ani de zile, la sărituri de la trampolină, not în apă curgătoare, not în bazin, în bazin în piscina olimpică de la Saint-Denis, starurile, francezul, campion olimpic, Léon Marchand, asul, cum îl numește presa occidentală, David Popovici, italianul Thomas Ceccon, recordmanul la 100 de metri spate, și Sara Sjöström, o suedeză, are 32 de ani, mare vedetă. Deci vom vedea cum se va bate asul nostru David Popovici. Aici mă opresc Sile
1: Vreau să te mai întreb,
0: și...
1: scuze, Mihai, înainte de a,
0: da.
1: De a ieși. Ce șanse le dai fetelor noastre la Toronto, Gabi Ruse și Sorana Cârstea? Sorana, de exemplu, joacă în seara asta, din câte am văzut. Și e pe suprafața ei favorită.
0: Dom'le, să joace întâi și să vedem. Nu știu, minge rotundă, eu nu pot să spun. Pentru că fata cealaltă care intră, sau cu Elena Gabriela Rusă, tu crezi că pe ea o interesează cine e Sorana Cârstea sau cealaltă? Ea intră să, în cap să câștige.
1: Joace cu
0: Maya
1: Joint,
0: gândește...
1: am văzut. Sorana joacă cu Maya Joint, care e un jucătoare, na, tineric, nu e încă... Na.
0: Să intre și să se bată și să vedem dacă o țin nervii. Banii sunt la potou și pentru una și pentru alta, și cine are nervii mai puternici a luat premiu și joacă în turul următor.
1: Am înțeles. O vedea când o să mai vorbim.
0: Iar
1: poi bine,
0: Sile, iar
1: acum.
0: Pentru joi, că suntem împreună pentru joi, dacă am cu o oră, adică când e la ora 20, 25 pe ora Bucureștiului, facem.
1: Ah, îmi cer scuze, cred că s-a întrerupt de la ceva. Stați așa, că încerc din nou să iau legătura cu Mihai ca să ne auzim, că s-a întrerupt adineauri. Dar nu știu de ce. N-am apăsat pe nimic. Pur și simplu a căzut semnalul. A avut o îngătuire. Da, nu știu dacă o să mai răspund acum, Mihai, dar am ratat exact esențialul când se pregătea să spună ora la care vom reveni joi. N-are nimic, asta e. O să comunic cu Mihai și o să vă spun ce urma să-mi spună ora exactă la care să ne auzim joi prin WhatsApp. Nu știu de ce s-a întrebat, pur și simplu a căzut, eu n-am apăsat pe nimic, a căzut legătura din Teams, că folosim softul la care am convenit de comun acord că este cel mai, cu care am convenit că putem comunica cel mai ușor, și până acum așa a și fost, dar din când în când mai cade și tehnica. O să ne reauzim poi mine cu Mihai Rusu din Germania, de la München. O să mă uit acum să vedem ce scrie pe WhatsApp exact ora, pentru că exact când se pregătea să-mi spună a căzut, stați așa să-i zic, așa, a căzut transmisia exact când voi să îmi spui ora la care vorbim joi. Și bag și un zâmbăriș din ăsta și acum o să revine, probabil, și o să-mi spună. Da, mă rog, vorbim, vedem până atunci, vedem poi mine. Și astăzi că am oprit și ventilatorul ăsta mic, care făcea un pic mai multă gălăgie. Am vrut să, după ce, pentru că Artu Ditu îmi răcește partea dorsală, ca să zic așa, îmi bate în ceafă și în spinare, mai am și unul din ăsta mic, cadou de ziua mea de la verișoara mea, cu care mă răcesc atunci când e altcineva la microfon sau în pauze, mai răcesc și pe partea cu Ramazanul. Bun, stați așa să închid softurile pe aici. Da, n-am mai apucat, îmi pare rău, uite, îmi scria un ascultător și că Sile, întreabă-l, te rog, pe domnul Rusu cum s-a dezmembrat Imperiul Habsburg. Hai mă, iar mă luați cu de-astea. Când unirea Transilvaniei cu România a avut loc la 1 decembrie 1918. Da, cu chestiuni istorice, înțeleg ce vreți să spuneți, că vi s-a părut că a fost o inadvertență în ceea ce spunea Mihai mai devreme. 20:15 a zis, bun, n-am mai prins eu, pentru că a căzut, v-am zis, softul și nici n-am prins cu urechea. Mulțumesc mult pentru informare. domnul Dan, alt Dan, față

0: de ceilalți dani ai noștri cu care vorbim în mod uzual. Vă spuneam despre tenis la un moment dat, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta. Da, mă rog, hai că vorbim pe urmă, vă spun despre adversarele române. Da, uite, 20:15, uite, îmi confirmă acum Mihai. 20:15 ora României. Deci cu o oră după cea la care intră în mod normal, Mihai. Mai avem un telefon, ia să vedem. Bună ziua! Bună seara!
1: Respect, bună seara!
0: Bună seara, domnul George! Chiar mă gândeam la un moment dat dacă o să mă sunați în seara asta, pentru că să ne sunați, pentru că până la urmă ne bucurăm cu toți aici de telefoanele dumneavoastră dinspre America, pentru că chiar aveam o chestiune interesantă de dezbătut și chiar voiam să vă cerem opinia în direcția asta. Am spus la începutul emisiunii, nu știu dacă ați fost atent când am citit titlurile, că am văzut o chestie care m-a cam lăsat așa, cu gura căscată. A apărut pe mai multe căi de comunicare din România. Mă uitam acum pe unul dintre site-urile generaliste de la noi de știri și avem un titlu care, nu știu, m-a făcut așa, m-a trimis cu gândul spre multe direcții și niciuna dintre ele fericite. Cum ar putea femeile să-și piardă dreptul de vot în Statele Unite ale Americii? Ultraconservatorii americani au pus la cale planul O familie, un singur vot. O propunere care părea până de curând extremă câștigă teren în politica americană, susținută de figuri influente, precum pastorul secretarului american al apărării, lideri ultraconservatori și personalități din cercurile online ale mișcării MAGA. Pastorul Doug Wilson, o voce importantă a ultraconservatorismului religios din Statele Unite, a stârnit controverse prin promovarea unui sistem de vot pe gospodărie, care ar elimina dreptul individual al femeilor de a vota. Un pastor din statul Idaho. Am văzut și viziune teocratică, mă rog, sunt mai multe opinii pe urmă. Propunerea acestui pastor de abrogare a amendamentului al 19-lea, care acorda femeilor dreptul de vot încă din 1920, pare radicală, dar nu imposibilă, având în vedere schimbările recente din peisajul politic american. Ce aveți de spus în direcția asta, ca să zic așa?
1: Ok, dumneavoastră a spus foarte bine. Femeile au obținut drept de vot în 1920, amendând Constituția Statelor Unite, cu amendamentul 19. Dar, atenție, doar femeile albe aveau dreptul la vot în 1920. Restul femeilor de culoare și alte diferite origini, abia în 1965, când a fost drepturile civile câștigate de populația de culoare și așa, toate naționalitățile. Obține dreptul la vot.
0: Dar nu cumva deci, indienii au obținut, indienii nativi n-au obținut voturi parcă înaintea populației de origine africană?
1: Toate drepturile civile au fost câștigate în urma asasinării lui Martin Luther King și mișcările civile pentru drepturile omului din Statele Unite ale Americii.
0: Am înțeles. Deci indienii au fost la pachet cu...
1: Și atunci s-a acordat dreptul la vot tuturor. Ei, acum dacă vine un pastor, 10, 100, 1000, 10, 100 de mii, nu poate schimba Constituția lume. Constituția americană este foarte greu de schimbat. În primul rând, trebuie depus un amendament în Congresul american. Ca și Congresul american să legifereze, trebuie 2/3. De 66-67% din tot Congresul, 435 de reprezentanți și 100 de senatori. După aia, amendamentul ăsta se duce în toate statele 50 din America și fiecare stat trebuie să licipeze cu 2/3. Ceea ce în ziua de astăzi e imposibil să găsești.
0: Deci trebuie majoritate calificată, nu majoritate simplă, 50 jumătate plus.
1: Nu majoritate simplă, majoritate super majoritate.
0: Da.
1: Deci asta complicat. Va fi foarte greu de realizat. Că și Constituția americană e făcută și scrie toți ne naștem egali.

0: în fața lui Dumnezeu. Dar mai egale au fost doar albi.
1: Asta am vrut să zic, că Constituția mai nouă din ultimele decenii.
0: N-a dat niciun drept. Da.
1: Unii mai egal decât ceilalți, adică totuși la în secolul al XVIII-lea, mă îndoiesc.
0: Cum îi spunea, ferma animalelor.
1: Exact. Două picioare bun, patru picioare rău, pe urmă găinile erau acceptate și tot așa, am înțeles.
0: Deci, e foarte greu de amendat Constituția în ziua de astăzi, cum e polarizată societatea americană. Societatea americană, domnul Sile, este împărțită în trei. O treime sunt republicani, o treime democrați, o treime neutri.
1: Mm-hmm.
0: Și cei neutri fac de obicei diferența în funcție de cum credei. De exemplu, când au văzut că democrații au luat o razna cu Biden și au început cu transgender peste tot locul, în sporturi, la fete, băieți, una și alta, cu emigrații, cu frontierele deschise, cu acolo, l-au votat pe cine? Pe Trump.
1: Da.
0: Acum ăștia vin și mai răi în partea asta lantă și o să se saturi și o să voteze iară un democrat.
1: Da, dar nu știu, eu nu mai înțeleg. Eu țin minte că înainte de a veni Trump la putere, Trump era văzut drept un conservator și că susținătorul republicanilor, reformiștii, pro, ce a spus dumneavoastră, minorități sexuale și alte chestiuni, erau văzuți ceilalți, adică tabăra lui Biden. Și acum e invers.
0: Prea mulți emigranți în America și Trump a venit cu, a bătut calul pe șaua asta, cu bățul ăsta, oprind frontierele, oprind emigranții, criminalitatea, furturile, locuri de muncă pentru America și fiecare vine cu lozinca lui și așa mai departe. Nu război, nu o să fac niciodată război, o să opresc toate războaiele lungi care sunt în America de ani de zile, care ne duce la rătăs. Așa mai departe.
1: Și le-a oprit pe naiba, că practic în Iran continuă...
0: Hoxha n-a fost așa.
1: Da. E complicat. Uite, scrie un ascultător care îmi place că are simțul umorului. Și că o să aibă influență și mai mare acum femeile, pentru că ce bărbat are curajul să voteze altfel decât îi spune nevasta, dacă va fi votul pe gospodărie.
0: Haideți să vă spun, apropo de asta și de ce a spus mai devreme. Un bărbat este pe stradă cu un tricou pe el pe care scria: nevasta mea e cea mai frumoasă, nevasta mea e cea mai deșteaptă, nevasta mea e cea mai, mă iubește cel mai mult, nevasta mea e cea mai gospodină. Și unul intra pe stradă, nu te supăra, de unde ai cumpărat tricoul ăsta? Nu știu, nevasta mea l-a cumpărat.
1: Bun, păi și acum cu votul s-ar putea să fie la fel. Dacă vrei să ai liniște în familie, mai bine așa îți dai votul după, îți vinzi votul cum ar veni.
0: Bineînțeles.
1: Da,
0: a trecut perioada când cumpărai de 5 lei parizel și o franzelă.
1: Asta ar fi una. Deci hai să zicem că pe asta am lămurit-o cu votul și cu... Da, e o idee periculoasă care, mă rog, s-ar putea să nască prozeliți prin multe zone, chiar să se răspundească periculos. La un moment dat mă gândesc asta cu votul pe familie, dar care are șanse, înțeleg de la dumneavoastră, foarte mici ca să fie pusă vreodată în practică. Deci nu va depăși niciodată nivelul...
0: Exact ce a spus Jean-Jacques Rousseau și Voltaire, socialismul francez utopic. E o utopie.
1: Am înțeles.
0: Nu se poate realiza niciodată.
1: Și comunismul a murit utopie, practic, pentru că n-a atins maximul preceptelor lui, scrise de Marx și Engels, nici măcar în Coreea de Nord, care se consideră...
0: Ce problema este că ce a scris Marx și Engels pe hârtie sună frumos. E o carte minunată dacă o citești. Dar ați văzut cine a aplicat-o? Oamenii.
1: Păi, nu vedeți că...
0: După sufletul și urățenia lor. Nu știu ce scrie pe hârtie. Da? E altă discuție.
1: Da, mă rog. Poate să sună un pic bizar, așa, umoristic, paradoxal, satiric și te gândești că e practic autorii conceptelor astea sunt vorba de un neamț și un englez. Și priza a avut-o cu totul altă parte a pământului maxim. Chiar mă uitam și la cubanezi acum, apropo de comuniști, că l-a dat drumul la curent, că am văzut că ieri sau alaltăieri ajunsese și la noi o știre că sunt în beznă toată insula, toată arhipelagul.
0: Când a fost, pe timpul lui Biden, au încercat să facă o

0: un embargo mai solid împotriva Cubei, au fugit 1 milion de cubanești din Cuba. Și au venit în America, ca și în anii 60, cu Al Pacino, cu Scarpa.
1: Da, bă, era la începutul anilor 80 cu Golful Porcilor, sfârșitul anilor 70, anii 80, când le-a dat drumul Castro, atunci să vină în masă, când a golit pușcăriile și le-a dat drumul să vină în Florida.
0: Da.
1: Acum am văzut că au rămas de tot, adică în beznă, tot arhipelagul, vreo 10 milioane de oameni, zice, cât are Cuba, nu mai există curent pe nicăieri, mai au doar generatoare din astea pe motorină până s-o termina și până și pomparea are nevoie de curent electric. Adică la un moment dat o să termine...
0: Ăștia sunt ok, că sunt nimeni. Cuba, Venezuela. Hai, în partea cealaltă, unde e petrolul închis și gazele. Qatar a spus că nu poate să aducă gaze în Europa pentru că trebuie să repare instalațiile acolo până în octombrie, noiembrie anul ăsta.
1: Păi Qatarul, din câte știu eu, este cel mai mare exportator de gaz petrol lichefiat, de GPL, din ăsta cu care merg și mașinile, și au niște
0: Europa
1: instalații... Păi da, ei au niște instalații, am înțeles, patentate de ei, pe care au dreptul să le folosească doar ei, inventate de ei, care lichefiază petrolul, gaz, GPL-ul, mă rog, lichefiază gazul, astfel încât să poată fi transportat pe vapoare din astea mari spre restul lumii.
0: Și nu pot, indiferent dacă se deschide strântoarea sau nu, ei când au fost, când Israel și America au bombardat instalațiile de gaz iraniene, Iranul a bombardat reciproc la Qatar. Și le-au distrus toate instalațiile, sunt 300 de instalații și nu pot să mai... Și Europa depinde de gazul din Qatar.
1: Da. Hey, aveam și de la ruși în mare parte la un moment dat, dar...
0: Da, numai că au spus să nu mai cumpere, că e cu probleme. Vor fi penalizați și care mai cumpără gaz.
1: Nu e vorba de calitate, e vorba de, da, am înțeles, de embargo, da, e altă. Eu mi-amintesc că am avut de când... Da.
0: Poate domnul profesor vă scrie mai multe, Olteanu, dar în antichitate, când a apărut prima dată dreptul la vot în Atena lui Pericle, și în Atena lui Pericle era cu referendum, dar nu aveau dreptul la vot decât cei care purtau arme, care erau în stare să apere cetatea. Nu toată lumea, femeile, copiii...
1: Era un fel de precursor al votului cenzitar. Așa știu că mi-a zis Narcis odată. El e în concediu acum în Turcia. Se întoarce peste o săptămână jumate. Da. Dar știi că a povestit toate pe plus, că era un fel de precursor al votului cenzitar. Votul cenzitar care inițial în epoca noastră modernă avea drept la vot doar cetățenii care puteau participa activ la bunul mers al cetății, al regiunii. Mă rog, a plecat de la termenul de cetate din Grecia antică.
0: Apăra cetatea în caz de atac.
1: Da, atunci era mai simplu că erau războaie. Acum la noi sună cu totul altfel. Dar, mă rog, și încă o chestiune pe care voiam să vă pun pe tapet, să vă întreb, credeți că i-a fost că vorbeam mai devreme cu Mihai Rusu. I-a fost fatală lui Infantino colaborarea asta cu familia Trump, care a depășit niște limite în bunul mers al fotbalului mondial, în timpul și după Cupa Mondială, astfel încât conflictul ăsta în care a intrat cu Federația Europeană și cu o parte din restul federațiilor la nivel mondial să-l oprească de la să nu-i mai dea voie să mai candideze pentru un nou mandat. Adică...
0: Nu s-ar putea să primească acum în luna ce vine un vot de neîncredere.
1: Deci s-ar putea să fie debarcat și mai repede de atât, de finalul mandatului.
0: Exact. Mm-hmm. Pentru că hai să fim serioși, fără Europa nu există campionat mondial de fotbal.
1: Cam așa ar trebui, mă, normal. Da, nu, m-am gândit că faptul, mișcarea asta pe care a încercat-o el acum mi s-a părut, nu știu, ușor disperată, mai ales că n-a fost, se vede că n-a fost premeditat, adică a venit pe nepusă masă așa propunerea asta de semi-privatizare a organizării Cupei Mondiale. Ea l-a prins surprindere pe foarte mulți, de-aia am văzut reacțiile astea vehemente.
0: Fratele lui, generalul ăsta, Jerry Kushner, cu Ivanka, au fost în Albania, la o insulă, și au notat acolo. Și atunci aici vrem să facem noi cel mai mare resort turistic din lume. Și au depus

0: toate actele, banii acolo se facă, se dreagă și ajută albanii de pe stradă, că acolo e din astea rezervații.
1: Nu vă
0: să distrugă. Uitați-vă și căutați și găsiți pe internet.
1: Da, sună plauzibil că... Sună credibil, nu s-a orientat rău, pentru că Albania e o țară săracă, dar cu perspective mari, că am înțeles că n-am fost acolo, dar am prieteni care am fost și mi-au spus că marea arată extraordinar în Albania, dar am înțeles că are regiuni unde e la fel de frumoasă ca în Turcia și este peste Grecia sau Croația. În unele zone, ca un litoral la mare, senzațional albanez.
0: Adriatica, la mare, sigur că da. Sigur că da. Domnul Stile, noi astăzi am ajuns la putere, noi tragem astăzi cât putem, că mâine nu o să mai fim. Cam așa se întâmplă și astăzi.
1: Păi, v-am mai zis eu un serial aici la mare, în mare vogă de multă vreme, de vreo 14 ani, 15 ani, un sitcom din ăsta de mare succes în România, la ProTV, se numește La Sfierbinți. E vorba despre aventurile de unor țărani, la propriu, dintr-un sat din ăsta, din zona, din Muntenia, și ce fac ăștia de-a lungul timpului așa. Și din punct de vedere politic, e un cuplu din ăsta celebru care apare din când în când și spun, au un scenariu foarte bine făcut, care și are ecouri așa în politica românească cea de zi cu zi. E un cuplu format din primarul Vasile al satului respectiv, Fierbinți, și prefectul care vine din când în când de la județ ca să-l controleze pe ăsta. Ce mai face, dacă să-i dea și lui partea din furat, ce mai construiește, cum mai păcălește oamenii, chestiuni de genul ăsta. Și la unul dintre dialogurile celebre, care a ajuns celebru din serialul ăsta, e un dialog dintre ăștia și zice la un moment dat că ce să fac, domnule, să fur? Și păi da, mă, normal, fur. Păi și dacă mă prinde? Păi cine se te prinde, mă? Eu? Fură, mă, acum cât ești la putere, bagă mâna până la cot, că vin alții după tine și fură după aia. Deviza noastră e să nu mai rămână nimic după noi. Să nu fie, să rămână deșertul Gobi, nu minunatorii locul.
0: Bineînțeles. Cum spunea un fost securist, un colonel. Lasă-mă că le luăm și zahărul din ceai, vezi de treabă.
1: Păi, și cenușa de sub foc, cum zicea Creangă, și fumul de la coșuri. Nu exista la un moment dat birul ăla al fumăritului, ceva de genul ăsta, în perioada, spre sfârșitul perioadei de fanariote, când se lua biruri pe absolut orice. Văcăritul, fumăritul, inventaseră toate birurile posibile. Bine, că se regăsesc acum, într-o formă sau alta, cu denumiri mult mai moderne. Că și acum avem cele mai multe biruri posibile existente.
0: Ăștia vor biruri pe toate ce mișcă, pe tot ce este, și în partea cealaltă unde se duc banii sunt sporuri pentru zâmbet, sporuri pentru calculator, sporuri că stai la geam, sporuri că stai lângă ușă și deschisă ușa. Și uite așa.
1: Vom vedea cum le scoatem la capăt până la urmă. Vă mulțumesc mult pentru telefon, George, și vă mai aștept până la sfârșitul săptămânii celelalte. Mai găsim noi teme de discuție, că oricând apare câte ceva în lumea asta larg. Sănătate și numai bine. O zi bună să aveți în continuare. Da, pentru cei care nu știu despre ce e vorba, ca repet de explicație de ce zic mereu cu o zi bună, domnule George, pentru că se sună de lângă LA, din Statele Unite, din California, unde la ora asta trebuie să fie cumva dimineață, nu știu, 8-9 dimineață, ceva de genul ăsta. Zice cineva, importă gaz de SUA. Nu știu ce vreți să spuneți. Importă gaz de unde? Nu, SUA, nici te știu. Americanii, cel puțin pentru consumul lor, n-au nevoie de import, produc suficient cât au nevoie pentru consumul imens, totuși, din Statele Unite, dar, din câte știu, n-au nevoie să ia din Qatar. Mai spune domnul Danci că țineți minte pe Gianni când îl întreba pe Bobiță, ce e ăla statul Powerel, se referea la statul paralel, da. Sunt multe replici, dar eu urmăresc, să știți, deși mulți dezavoiază serial, nici nu mă dă pe spate, adică să ne înțelege. Mă uit și din când în când la un episod din 10, da. Când mai am timp, când mai nimeresc pe câte ceva sau când mai e câte o replică din asta virală care se viralizează pe rețelele de socializare. Nu sunt un fan fervent al serialului. Dar, pe de altă parte, nici nu-l hulesc. Adică, mi se pare că pe alocuri e chiar foarte bine făcut. Adică, se poate mult mai rău. Am văzut seriale străine cu pretenții mai plictisitoare și mai prost făcute decât ăsta al nostru. Sau sunt altele pe la alt.

0: pe televiziuni care se vor dinamice, polițiste, și care sunt niște mizerii până la urma urme. Că Europa să importe din SUA, e complicat, stați liniște, pe aia ajunge la niște prețuri aici din cauza transportului, nu. Europa ar face bine să, nu știu, să refacem ceea ce a fost în anii 90 până la, în urmă cu ceva ani, adică să se termine nenorocirea asta de război dintre ruși și ucraineni, să se ajungă la o înțelegere cumva, să contribuie tot restul lumii la ce s-a stricat în Ucraina, la reconstrucția ălora, rușii să se mulțumească cu ce au reușit să tragă de partea lor, cum într-un fel sau altul, și să se rea relațiile economice de bună colaborare. Nu vedeți că le e rău și lor, le e rău și nouă până la urmă. Ei stau pe depozite, pe neexploatate o grămadă și și pe cele exploatate oricum sunt uriașe. Materie primă, ca la Balamuc, și pe asta se bazează pentru susținerea economiei lor, pentru că la capitolul dezvoltare tehnică și alte chestii sunt codași. E totuși cea mai mare țară, țara care are cea mai mare suprafață de pe planeta asta și au un PIB mai mic decât al Spaniei, nu știu cum să vă zic. PIB-ul Rusiei pe undeva un pic mai mare decât al Belgiei, Olandei și Luxemburg. Beneluxului la un loc. E pe undeva între Belgia și Spania. Adică e de râs, având în vedere că e țara care ocupă cea mai mare suprafață de pe planeta asta și populație de 250 de milioane cât au ei. Nivelul de dezvoltare a Rusiei este mult, mult, mult sub ce ar trebui, sub ce ar putea să fie. Ei, în afară de faptul că au fost forță militară și că economic se pot susține tocmai datorită suprafeței astea uriașe, care cuprinde câmpii nesfârșite, bazine de apă dulce, mări, oceane, Siberia enormă, încă necartografiată o mare parte din ea, nu se știe ce zăcăminte au pe acolo, ei pot trăi liniștiți și n-au forțat dezvoltarea cum au forțat-o japonezii, de exemplu, care n-au avut altă șansă, pentru că s-au bazat pe materii prime aproape infinite. Și din exportul ăsta de materie primă au trăit bine mersi și noi, restul Europei, pe seama lor. Până una alta nu ne-am putut dezvolta, n-am avut timp să dezvoltăm alternative pentru materia primă luată de la ruși. Și încă mai avem, ar trebui să mai suferim încă vreo 2-3 decenii ca să ajungem complet independenți față de ruși. Și nu cred că vrea cineva să rabde atât de mult. Cel mai sănătos pentru toți ar fi reluarea relațiilor comerciale, noi să le oprim lor embargo, ei să continuă să ne exporte nouă ce au mai ieftin și mai de dat, ca să zic așa, și cu asta se termină totul. Bun. Hai să mai luăm un telefon, că văd că insistă cineva și după aia vorbim. Bună seara!
1: Iar vă deranjez, domnul Silicon.
0: Ia spuneți, mister.
1: Vreau să vă spun, acum 4-500 de mii de ani, pe pământ, raportul oxigen cu azotul era 38% oxigen. Mm-hmm. Iar dumneavoastră ați început astăzi că oamenii vor trăi 200-300 de ani.
0: Da.
1: Dacă noi acum avem, să spunem, 20% oxigen și din 5, acum un miliard de ani, am ajuns la un miliard de ani în urmă cu bioxidul de carbon în atmosferă.
0: Ne adaptăm, ce să facem?
1: Poftiți?
0: Ne adaptăm până la urmă, ce să facem? Am văzut la ceea ce spuneți dumneavoastră, se confirmă într-un fel cu ce am văzut niște teorii expuse de niște biologi la universitate din asta tare americană, nu mai țin minte care dintre ele, am văzut un material pe YouTube săptămâna trecută în care explicau de ce este imposibilă reînvierea în primul rând a dinozaurilor și în al doilea rând a mai multor animale preistorice în prezent. De ce n-ar mai fi posibilă supraviețuirea lor decât pe pământ, decât în niște areale foarte restrânse, punctual așa, în mijlocul unor jungle nepătrunse, în niște insule din astea prin Pacific, pentru că proporția de oxigen pe care spuneați dumneavoastră era mult mai mare când erau ăștia pe pământ, în urmă cu milioane de ani, sute de mii de ani, dacă e vorba de alte animale mai apropiate de noi, adică de mamuți, de mastodonți, de mamifere gigant, urși de peșteră și altele, nici măcar ăia n-ar putea să mai trăiască în prezent.

0: din cauza proporției de oxigen multiple, ar muri sufocați, pur și simplu. N-ar putea să respire în prezent pe planetă, nici în Africa, nici decât în câteva puncte de pe planetă.
1: Oamenii nu au timp ca să-și revină, pentru că suntem, deci noi la 25-40 de ani facem copii și când ăștia își revin ca să se aclimatizeze la, dacă va fi să presupunem, 15% oxigen. Cât da. Pot trăi ca în munțianzii cordilieri din America? Ăia da. Dar noi aici, în Africa, în Europa, în țări, așa mai departe, ar să fie o cădere genetică, domnul Sile Constantin.
0: Păi cea mai mare temere, n-ați văzut mai nou, este a reapariției virusilor din perioada respectivă, pentru care nu există arme în prezent. Contra cărora nu există arme de luptă în medicina din prezent, oricât de mult ar fi evoluat. Pur și simplu. Nu, adică ați văzut că sunt stațiile alea de cercetare în Antarctica, de unde a scos niște probe din astea, niște tehnologii noi, au trimis niște sonde pe fundul unor lacuri glaciare din Antarctica, aproape de Polul Sud, și au scos niște probe din astea de viață preistorică, printre ele aflându-se și niște viruși care sunt ținuți sub un control foarte strict, pentru că nu se știe în ce fel se comportă.
1: Un om din Sascut, mi se pare că îl chema Negoiță, care e un rus, acum vreo 30 de ani, a dat o stațiune din Antarctica, și, care era a lui, dar i-a făcut-o cadou un mare explorator polar rus. Negoiță, și nu mai știu cum îl chema.
0: Pe avem din asta, mai fost și evreul la moldoven.
1: Poate spune cum îl chema.
0: Nu mai știu. Dar sunt mai mulți. Oricum, înaintea lui a fost, cum îl cheamă, Popper, parcă îl chema. Era un tip care avea și origini românești, sătuse prin Moldova, prin zona Iașului, era și evreu, și care a fost explorator în Patagonia. Exact, în zona Ushuaia, da. În seara de foc, a botezat acolo o grămadă de chestii cu forme geografice, geologice cu nume românești. Există acolo Oltișor, Dâmbovicioara, Ceahlăuțu, tot felul de nume din astea, dat unor regiuni. Da, mă rog, a murit prin... A fost un tip dubios, a fost condamnat în Statele Unite și pe urmă în Argentina pentru trafic de sclavi. În fine, a avut o istorie din asta mai ciudată. Așa.
1: Da,
0: a murit în niște condiții. Da, a murit în niște condiții dubioase, dar oricum vi se datorează multe. Adică sunt multe chestii românești pe acolo. Găsiți niște chestii cu nume românești, de rămâi cu gura căscată, pe care el le-a descoperit și le-a botezat la vremea respectivă în țara de foc.
1: Domnule, vă dispari multe specii, pentru că vedeți, o plantă când depășește 43 de grade temperatura, moare.
0: Da.
1: Pur și simplu...
0: Da, se usucă.
1: Proteina
0: și la noi.
1: Dacă depășește 40... Se degradează. Dacă nu are apă, se transpire.
0: Păi, vedea la mine în grădină când eram mic, stropea bunica mea legumele, că se flășcheau legumele.
1: La 41 mor animalele, oamenii, iar la 43 de grade mor plantele, domnule.
0: Da.
1: Și cum facem ca să... Păi vă gândiți, de bea acum, eu am aflat într-o discuție acum vreo câțiva ani, dar nu spun cu cine am... Îl cunoașteți pe adică ați auzit de Andrei Dorobanțu, de la institutul nostru de...
0: Am auzit, da.
1: Hunubei, cum se
0: cheamă? L-am văzut pe la televizor, invitat pe la telejurnal, pe la jurnale de-astea de actualități, pe la diverse televiziuni.
1: Interesul omul ăla, domnule.
0: Da, știu despre cine e vorba. Da, bine, domnul Pădurar, uite, mai glumește un ascultător, zice că la noi ar trăi dinozaurii în România doar în lunga Jiului, că e atât de cald în prezent și umezeală. Iar pe exploratorul ăla, unii spun că îl chema Maximilian Popper, alții Karl Popper, dar am impresia că era ambele nume, cred că îl chema Karl Maximilian Popper, pe tipul ăsta de care zic eu, evreu moldovean.
1: Da,
0: în fine, o să
1: caut. Dar nu mai știu cum îi cheamă.
0: Da. Bine, mister, mai vorbim. Bun, sănătate, numai bine, o seară bună. Da, hai că am avut un intro la pauza publicitară pe care o pregăteam acum și muzicală. Am lărgit aria de discuție de la politică planetară spre fotbal la nivel de FIFA și am terminat cu dinozauri. A, uite, ne susține acum

0: Da, avem sursă și mai de încredere, dacă e vorba de domnul Florian Olteanu, expertul nostru în chestii astea complicate, atunci îl cred pe dânsul. Îl chema Julius Popper. Bun. Deci, și era din București. Mie îmi vin în minte frânturi din astea, că am citit la un moment dat o biografie a lui, dar nu mai mi-aruc aminte. Știți cum e? Orbu nu le vede, dar le potrivește. Na, mă rămăsese prin cap faptul că a fost parcă prin Moldova la un moment dat ceva profesor universitar, s-a trăit și acolo. Și cam, da, a murit la 36 de ani. Deci, îmi rămăsese ceva în cap că a murit de moarte năprasnică, că primise și condamnare pentru trafic de metale prețioase, de persoane, de sclavi, mă rog, a plecat de foarte tânăr în lumea largă. Da, în fine. Julius Popper sau Julius Popper, da, depinde cum se semna. Uite, inteligența artificială spune că îl chema Julius Popper, ne spune domnul Alex TNK. Din bucățele așa se adună informațiile și devenim toți mai deștepți decât am fost ieri, măcar. Ci că tot el a proiectat și canalizarea din New Jersey. Ia uite, crezi câte se adună informații ca să nu murim proști. Bun, de unde și pinguinii domnului Popper? Corect, era o comedie în care era cine și Jim Carrey parcă cu pinguinii domnului, filmul pinguinii domnului Popper. Bun, așa. Gata, că ne întindem ca pomana romanes Otamendi. Bun, publicitate, muzică, revenim peste câteva minute în direct în ultima jumătate de oră a emisiunii Fluier final din seara asta. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la Fluier final la Sport Total FM. Am vorbit de toate până acum. Am rămas dator cu o grămadă de chestiuni din sport. Am vorbit, de exemplu, înaintea pauzei ne încinsesem în privința lui Julius Popper, după ce ne-a stârnit domnul Păduraru. Bine, pornisem discuția încă de la domnul George din America și am găsit mai multe materiale în pauză. Mi-am amintit, de fapt, e foarte mult de vorbit despre omul ăsta. Vă îndemn doar să căutați pe internet, că acum aveți toți la îndemână, să căutați numele lui Julius, chiar așa se scrie, Julius Popper, P-O-P-P-R, de două ori, doi P, la mijloc, care a fost cel mai mare aventurier român al tuturor timpurilor. Culmea, n-a avut niciodată cetățenie română, deși era născut la București, n-a avut cetățenie română pentru că provenea dintr-o familie de evrei. Iar noi românii, se știe, am fost mereu popor primitor și n-am avut niciodată nimic cu evrei, doar că nu le dădeam cetățenie românească. Mă abțin cu greu să nu zâmbesc acum, vă dați seama. Da, am fost la fel de antisemiți ca restul lumii. S-a născut la 1857 la București și a murit în 1893, cum ne spunea, ne spunea mai devreme între ascultătorii noștri de vază, tânăr, la doar 36 de ani. Bine, pe vremea aia, în 36 de ani trăiai cât nu trăim noi acum în 3 vieți, ca să zic. Era mult mai intensă viața pentru cei care voiau să-și o facă intensă. S-a născut la București și a murit la Buenos Aires. A fost inginer, cartograf, explorator român de etnie evrească și pentru activitățile lui de exploatări aurifere, cartografie, colonizare și organizare civică în zona Țării de Foc, determinante pentru definitivarea situației geopolitice de până în prezent, a fost supranumit conquistadorul român al Patagoniei. A fost un mic geniu, se pricepea la toate, a visat încă de mic copil să vadă lumea largă și antemease o regiune proprie, devenise guvernator, își extrăgea aur cu nemiluita, își bătuse monedă proprie. Omul a fost o sumitate, ce să mai... de la un cap la celălalt al vieții. De-aia v-am zis că până la 36 de ani a trăit cât nu trăiesc alții în 3-4 vieți. Ar fi avut o avere la un moment dat netă, spună, bine, să iau și multe minciuni pe vremea aia, pentru că presa independentă exista peste tot, dar avea și ea, ca și în prezent, altor numeroase interese. Ar fi avut și o avere la un moment dat de vreo 600 de kilograme de aur. Vă dați seama că un om cu atât de mulți bani și cu un atât de mare influență nu poate să aibă pace în jurul lui. În afară de ce a mai realizat în viața asta, v-am zis, în afară de cuceririle geografice și, de exemplu, tot Popper a planificat și sistematizat orașul și portul Havana, oameni buni, capitala Cubei. Deci cubanezii datorează sistematizarea și modernizarea orașului, precum și instalațiile din portul Havana, lui Julius Popper, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. De asemenea, a proiectat și a participat la construcția și canalizarea, urbanizarea orașului american New Orleans. A mai titorit prin toată lumea diverse alte chestii, atât în Argentina, cât și în, v-am zis, în zona Patagoniei. Au rămas după el orașele ale căror baze le-a pus, a întemeiat mai multe orașe, a bătut monede proprie, v-am zis, a emis timbre, a inventat o mașină de spălat abur, de spălat cu aburi care spăla aurul, mă rog, cucerire tehnologică foarte,

importantă la vremea respectivă. A fost membru al Institutului Geografic, membru de onoare al Institutului Geografic Argentinian de la Buenos Aires. De asemenea, a avut numeroase scrieri științifice în limbile spaniolă, franceză și în română. A fost membru corespondent al Societății Regale de Geografie de la București, în al cărei buletin a publicat mai multe scrisori despre cercetările lui în Țara de Foc, scrise în limba română, atenție. I-a trimis un album de fotografii majestății sale regelui Carol I. Într-una dintre scrisori, Popper scria și exprima regretul că n-a putut să vină să își petreacă sfârșitul vieții în țara lui, sau mă rog, să se întoarcă în țara lui, nu știa că va muri atunci. A scris printre altele: m-am născut român, sunt român și voi muri român, deși mă găsesc în mările antarctice. Mai multe relatări despre călătoriile lui și despre locurile pustii și inospitaliere pe unde a ajuns Popper, chiar înfricoșitoare pentru mulți, că a făcut multe descoperiri fabuloase. A apărut în publicații de peste tot din întreaga lume, inclusiv la noi, în publicația Românul, care a dedicat un număr întreg aproape în 1891. În fine, omul a fost super șmecher. A dat numele lui la foarte multe locuri de prin zona respectivă. V-am zis, uite, mă uitam, de exemplu, există cu nume date de el prin zona respectivă, în Marea Argentinei și în zona Țării de Foc, râul Ureche, munții Lahovari, munții Rosetti, muntele Manu, uite, munții Carmen Silva, după numele de scriitoare al reginei Elisabeta I a României. În Golful San Sebastian există de asemenea un dintre vârfurile muntoase, se numește Punta Sinaia, pentru că semăna cu masivul Caraiman pe care îl vedea din zona respectivă, între Sinaia și Bușteni. Un mare patriot și cel mai mare cuceritor român din istorie, înaintea lui Emil Racoviță și altor asemenea și altor mari savanți români. Am fost și noi deștepți la un moment dat pe lumea asta, nu ne-am mândrit întotdeauna doar cu proștii, ca în prezent. Deci cineva, uite, am locuit pe strada Popper, pe lângă poșta Vitan. Foarte bine, e bine că există totuși măcar o stradă în București cu numele lui. Așa. Bun, haideți să vorbim un pic și despre sport. Vă spuneam despre tenis la un moment dat, că în seara asta, cum cel puțin în seara asta, o să fie o singură, măcar un meci al unei jucătoare române, la noapte, de fapt. Două românce sunt implicate în lupta pentru trofeul la turneul de categorie WTA 1000. Masters, cum se spunea la un moment dat, la Toronto, în Canada, Sorana Cârstea și Gabriela Ruse. Sorana revine pe suprafața ei favorită, pe zgură, iar turneul canadian păstrează o semnificație aparte pentru ea. Este locul unde a reportat prima mare performanță într-un turneu de asemenea anvergură. A jucat finala în 2013 contra Serena Williams. De această dată, din postura de cap de serie numărul 14 și având statutul unei dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, Sorana a beneficiat de un prim tur liber și a așteptat azi noapte deznodământul meciului dintre Iulia Starodubțeva și Maya Joint. În cele din urmă, Sorana va debuta la Toronto contra australiencii Maya Joint, deși ucraineanca Starodubțeva și-a adjudecat primul set cu 6-4, tânăra australiancă, jucătoare venită din calificare, a reușit o revenire spectaculoasă. După un maraton de 2 ore și 40 de minute, aproape s-a impus cu 4-6, 6-1, 6-3 și o va întâlni acum pe dâmbovițeanca noastră. Bifează australianca prezența în turul secund la Canadian Open, a doua ei prezență din carieră, la un an după ce reușea să o depășească pe Leila Fernandez înainte de a fi oprită de americanca Kessler. Deci e o jucătoare foarte bună și australianca Joint. E mai puțin în formă în momentul. Bine, acum arăta că e în formă, dar vine după o perioadă mai nasoală, după 12 eșecuri la rând în fața jucătoarelor din top 100, să vedem, poate va mai bifa încă una contra Soranei. El a mai jucat o singură dată una contra

Ceilalte într-un circuit profesionist. Anul trecut la Indian Wells, unde Cârstea s-a impus fără emoții 6 la 2, 7 la 5. Se va juca, de fapt, noaptea de mâine seară spre poimine. Programată se desfășoare cam joi ora României, da? Știți cum se joacă cum e la tenis? Joci când îți eliberează terenul la oră programată. Până atunci ne îndreptăm atenția către Gabriela Ruse, care va juca. Joacă chiar în seara asta, Gabi, uite, de la ora 21, mai peste vreun sfert de oră, teoretic ar trebui să intre pe teren, nu știu pe ce teren intră, ca să vede dacă s-a eliberat în manșa a doua și ea a obținut prima victorie în carieră la Rogers Cup, la Toronto, după o prestație solidă, țapănă contra americancei Peyton Stearns, pe care a învins-o cu 6 la 0, 7 la 5, în formă, Gabriela Ruse. Acum se va bate cu Anastasia Potapova, favorită numărul 24, jucătoare care a debutat direct în turul al doilea, la fel ca Sorana Cârstea. Deși are o poziție superioară în clasament, Rusoaica Potapova trece printr-un moment dificil, a înregistrat o singură victorie în ultimele 5 meciuri jucate, succes contra... Și victoria asta a fost aproape... Nu contează, pentru că a fost contra veteranei Venus Williams, pardon, care nu are nicio victorie de mai bine de un an și ceva. Dar ori tot invit, am vorbit aseară despre Venus și problemele ei, nu mai reluăm discuția. Deci aflăm în seara asta dacă va merge mai departe Gabi Ruse și mâine seară spre poimine, noaptea următoare, dacă va merge mai departe și Sorana. Bun. Ia să vedem, ce mai bifasem pe aici, ce ar mai trebui. Am promis că vom mai vorbi până la sfârșitul emisiunii. Brigăzile românești din competițiile continentale, din cupele europene. UEFA a delegat 5 brigăzi cu dedicație, na, ca să îmbin ambele cuvinte, 5 brigăzi de arbitri din România la partidele din turul al treilea preliminar al celor 3 competiții continentale, Champions League, Europa League și Conference League, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial. Astfel, în Champions League, brigada lui István Kovács, singurul arbitru care a condus până acum toate cele 3 finale în competițiile continentale, va arbitra partida retur dintre revelația ediției precedente Bodo Glimt și Union Saint-Gilloise, formația jucătorului român Darius Solaru. Din echipă mai fac parte asistenții Mihai Marica și Ferenc Tonyogi, în timp ce Horațiu Feșnic va fi arbitru de rezervă, meciul fiind programat la data de 11 august. În Europa League, poimine, Horațiu Feșnic va conduce confruntarea dintre Hradec Craiova și Beşiktaş Istanbul, alături de asistenții Alexandru Cerei și Alexandru Vodă, cu Florin Andrei, arbitru de rezervă. În camera VAR vor fi Ovidiu Hațegan și Iulian Dima. Bun așa. În aceea zi și tot în Europa League, Marian Barbu a fost delegat la duelul Benfica-Lisabona Hearts of Midlothian, urmând să fie ajutat de Mircea Grigoriu și Imre Bukș, în timp ce Radu Petrescu va îndeplini rolul de al patrulea oficial. La VAR au fost desemnați Cătălin Popa și Marcel Bârsan. Foarte tare. În fine, în UEFA Conference League, tot poimine, joi, Rareș Vidican va arbitra partida Bohemians Mitiland, avându-l alături pe Alexandru Corb și Marius Badea, iar Sobi Kovac, Zobolț Kovac, fratele lui Ișvan Kovac, va fi arbitru de rezervă. La VAR au fost trimiși Sorin Costree și Cristina Trandafir. Avem și o domnișoară sau doamnă, uite. Cea de-a cincea brigadă, în fine, va oficia partida Dinamo Minsk și Braga contra celor de la Braga, portughezilor de la Braga, tot din Conference League, la 15 august, va avea peste o săptămână, peste mai mult de o săptămână, chiar 8 zile, cu Sobi Kovac, va fi de data asta la centru, asistat de Florin Badea și Adrian Vornicu, în timp ce Rareș Vidican va fi arbitru de rezervă. La VAR vor fi Cătălin Popa și Marcel Bârsan. Va fi trimis la VAR Bârsan, uite, la 2 dintre meciurile astea. Foarte tare, deci au în continuare căutare arbitrii români, cel puțin la nivel continental, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Bun, vă mai spuneam la un moment dat și despre Rodri, că a avut de ales între Real Madrid și Barcelona și este gata să semneze. Mijlocașul

de 30 de ani care vrea să plece de la Manchester City în această vară, nu are niciun dubiu în privința viitoarei destinații. Închizătorul campion mondial cu Spania își dorește transferul la Real Madrid. După ce s-a aflat în atenția lui Rodri de a pleca de la Manchester City, Barcelona și-a manifestat și ea, după ce și-a anunțat intenția de a pleca, Barcelona și-a manifestat intenția de a-l aduce pe mijlocașul desemnat cel mai bun jucător al mondialului din această vară. Rodri însă nici nu vrea să audă de o mutare la Barça și a decis că dacă va pleca de la City, o va face doar la Real Madrid. Deocamdată au venit și ăștia cu o ofertă îmbunătățită de continuare a contractului pe un salariu mărit, nu substanțial, dar mărit. Ia în calcul și rămânerea la City, dar mă rog, după ce inițial anunțase că vrea 100% să plece. Acum probabil că nici nu i s-a oferit, mă gândesc, din alte părți mai mulți bani. Cei de la publicația iberică AS scriu: Rodri nici nu este mișcat de Barcelona. Spaniolul are plan clar, dacă va pleca de la City, o va face doar pentru a juca la Real Madrid. Dorința lui este clară și echipele care îl vor o știu deja. Chiar dacă există un interes de la Barça, Rodri se gândește doar la Real. Echipe ca Paris Saint-Germain și Manchester United și Bayern München, pardon, deja s-au dat bătute pentru că a aflat că jucătorul vrea la Real. Barça, în schimb, a avut discuții doar cu anturajul lui Rodri, dar nu și cu cei de la City. Da, mă țin minte că în timpul Cupei Mondiale se discuta despre o posibilă trecere a lui la PSG. Bine, mă rog, francezii au fost primii care au anunțat încă de atunci, încă de înainte de a deveni campion mondial, își anunțaseră intenția de a legitima pe Rodri. Ulterior, după ce a devenit campion al lumii și jucătorul turneului final, vă dați seama că opțiunile lui s-au lărgit acum. Are tot mapamondul la picioare, cum zicea domnul Vasile Scodin, BD la munte și la mare. Ce folos că am la dispoziție mapamondul dacă mi-e dor de aerul ăsta al vostru de aici, din București, orașul tinereții mele, marilor lovituri, marilor începuturi, cum zicea. V-am adus trabucuri, ceasuri purtate de prințul petrolului, ducele de Martini, cum era. În fine, cert este că Real și Rodri, conform presei spaniole, ar fi ajuns deja la un acord în privința detaliilor contractului. Lipsește cel puțin deocamdată acorduri între cluburi. Inițial, Real a înaintat o ofertă de doar 50 de milioane de euro pentru Rodri, dar City cere cel puțin 80 de milioane, chiar dacă e vorba de un fotbalist de 30 de ani. Refuzată, Real Madrid a revenit și a plusat până la 60 de milioane, dar nici această sumă nu-i satisface pe șeicii care conduc Manchester City. Au zis că mai reduc, dar doar până la minim 75 de milioane. Să vedem acum dacă va fi dispus domnul Florentino să bage mâna în buzunar, să dea bani la Lautaro, dar nu cred că va da totuși atât de mulți bani. A cumpărat și scump, cu sume mari, fotbaliști și a întărit puternic lotul Realul în această vară. Totuși îmi vine greu să cred că va plusa mai mult de 60 de milioane Realul pentru a-l aduce pe Rodri. V-am zis, în primul rând, pentru că e vorba de un fotbalist care are mare posibilități de reduse de progres. La 30 de ani e pe coama valului, dacă nu se folosesc de el în sezonul ăsta și în următoarele 2-3 maxim, nu vor reuși să stoarcă mai mult, astfel încât să-și acopere investiția. Ne-am spus că este posibil să rămână până la urmă la Manchester City sau, dacă vor da mai mult cei de la PSG, rămâne de văzut. Despre meciurile din Cupa României nu mai avem timp, dar sunt convins că v-a vorbit astăzi la Traffic Sport colegii. Cine a fost astăzi? A fost marți, a fost Lionel Luțan și Răzvan Toma. Clar va vorbi și despre Cupa României, dacă nu, oricum o să o facă Daniel Nazare mâine dimineață. V-am vorbit mai devreme, nu mai are rost să mai revin, să intru mai multe amănunte despre băiatul ăla cu origini în fosta Iugoslavie și cetățenie elvețiană, atacant de 27 de ani care ar urma să fie legitimat la Rapid, Filip Stoilkovici, care a evoluat stagiunea precedentă în Serie A și pe care îl va aduce prin intermediul relațiilor pe care

alea acolo, da, Șucu, care este și finanțator al celor de la Genoa. Ultima oară, în a doua parte a campionatului trecut, a jucat în tricoul celor de la Pisa, băiatul ăsta Stoilkovici, formație care a retrogradat în Serie B. Fostul internațional de tineret nu a reușit să se impună ca titular în Italia, fiind folosit mai mult din postura de rezervă. A fost internațional de tineret elvețian, să înțeleg. Bun, să vedem. Teoretic așa sună încurajator pentru nivelul la care se află Superliga românească în momentul ăsta. V-am zis, a mai evoluat la Sion, la Darmstadt, la Kaiserslautern și la OFK Belgrad. Deci are niște nume destul de sonore în spate, oricum destul de mult pentru a ține cont de el la nivelul Rapidului din prezent. Ce am mai avea de bifat? Ah, da, dar de fapt foarte multe amănunte nu mai am nici pe tema asta. V-am zis, turcii au reușit încă o lovitură de imagine pentru campionatul lor. La doar câteva săptămâni după ce și-a încheiat cariera de arbitru, englezul Anthony Taylor a fost numit într-o funcție de conducere în cadrul Federației Turce de Fotbal. Fostul oficial englez va ocupa postul de director al arbitrilor de elită, iar numirea sa a fost anunțată oficial de Comitetul Central al Arbitrilor din Turcia, MHK. Decizia vine într-o perioadă în care arbitrajul turc încearcă să-și recâștige credibilitatea după scandalul legat de pariuri în care au fost implicați mai mulți arbitri locali în toamna anului trecut. Știți voi, 50 de arestări, condamnări, nenorociri mari. Oficialii federației consideră că experiența lui Anthony Taylor la cel mai înalt nivel poate contribui la reformarea și consolidarea sistemului. Conform comunicatului federației, fostul arbitru FIFA va coordona pregătirea și dezvoltarea arbitrilor de elită din Turcia, urmând să supervizeze și evaluarea performanțelor, programele de instruire, analiza meciurilor și sistemele de feedback. Totodată, Taylor va avea misiunea de a elabora strategii pentru dezvoltarea arbitrajului în conformitate cu standardele UEFA și FIFA. Are 47 de ani Anthony Taylor, 20 de ani de arbitraj în spate la cel mai înalt nivel, a oficiat mai puțin de 831 de partide, dintre care 668 în competiții profesioniste din Anglia, în primul rând, și restul meciuri internaționale, competiții continentale și internaționale, competiții interțări. La momentul retragerii lui, Federația Engleză de Fotbal a explicat că presiunea permanentă și expunerea mediană au reprezentat factori importanți în decizia acestuia de a-și pune capăt activității, deși după regulament ar mai fi putut continua. Luase și testele fizice, dar mă rog, e presiune, știți cum e la nivelul ăsta. A fost un mare arbitru, într-adevăr. A arbitrat finala UEFA Europa League 2023, finala Cupei Mondiale a Cluburilor tot 2023, finala UEFA Nations League 2021, Supercupa Europei în 2020. În Anglia a condus finale de FA Cup, AFL Cup, Community Shield, barajul de promovare din Championship, mă rog, multe. Un arbitru foarte cunoscut și titrat. Deci turcii sunt pe val, ca să zic așa, la toate capitolele. Ci că din ce film este replica Puteți uita? Nu e o replică dintr-un film. Este din nenea ala care explica la un moment dat la un jurnal televizat la ProTV, parcă, cu extorsiunea unui degajament. Întreabă reporterul ce s-a întâmplat. Că s-a prăbușit un acoperiș de la ploaie și era un nene îmbrăcat în galben, așa, care a intrat în lemn, nici nu știa cum mai trăi, a fost de mult de tot, acum vreo 15 ani cel puțin, și avea vreo 50-60, cred că la vârsta, la vremea ca vârstă, domnul respectiv, și explica reporterului că până la ora 12 și ceva sau ceva de genul ăsta eram cu soția mea în pat când s-a produs o extorsiune a unui degajament de într-o apă, după care Puteți uita. A vrut să zică Puteți vedea sau ceva de genul ăsta și, sau uitați-vă. Și a amestecat cele două intenții contopite într-o singură frază în creieraș și pe

0: gura a ieșit, puteți uita. Ceva de genul ăsta. Deci nu este dintr-un film. Dacă era dintr-un film, v-aș fi spus exact, pentru că știți că la capitolul ăsta, nu că mă laud, dar chiar mă pricep. Nu cred că e vreo replică care să fie celebră într-un film românesc și pe care să nu cunosc, să vă spun exact, și filmul și personajul care o rostește și anul în care a fost turnat, sau mă rog, în care a avut premiera filmul, eventual și regizorul. La capitolul ăsta chiar le am, ca să zic așa. Bun, asta a fost fluier final pentru astăzi. Ne reauzim mâine tot de la ora 18. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM. Până atunci să fiți sănătoși. La bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

a little girl. Queen Mary.

upstairs, shoe rag.